0: Prezident Aleksandar Vučić obvinil Medzinárodný trestný tribunál, že chcel, aby zosnulý generál Radko Mladič zomrel vo väzení. Jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyjadril v mene slovenskej vlády úprimnú sústrasť a ľútosť nad odchodom norského kráľa Haralda V.
1: Dovolte mi, aby som zaželal nástupcovi, princovi, aby sa mu darilo naplniť vo svojej misii to, čo na takéto postavenie sa dá predpokladať. A verím v dobré norsko-slovenské a slovensko-norské vzťahy.
0: Norský kráľ zomrel v piatok ráno vo veku 89 rokov. Bol najstarším vládnúcim panovníkom v Európe. Kráľovský palác už predtým informoval, že kráľ bol hospitalizovaný a mimoriadne vážnym krvným ochorením. Po smrti Haralda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII. Španielsko požiadalo Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex o pomoc pri vybavovaní prípadov migrantov v severoafrickej exkláve Ceuta. Deje sa tak mesiac potom, keď cez hranicu z Maroka naraz prešli 10 000 ľudí na španielskej strane hranice, vtedy zahynulo 82 migrantov. Ďalších 14 úmrtí potvrdilo Maroko. Podľa úradov zostáva v Ceute 5 000 až 8 000 ľudí. Obyvatelia požadujú odchod migrantov. Stany, ktoré migranti využívajú na jednej z pláží, sa stali terčom útokov a niektoré z nich podpálili. Srbský prezident Aleksandar Vučić dôrazne odsúdil konanie Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu. Obviňuje ho, že chcel, aby zosnulý generál Radko Mladič zomrel vo väzení.
2: Je to bezprecedentné a neodôvodniteľné správanie. Nechcem sa zapojiť do pretekov o to, kto bude najhlasnejšie odsudzovať zosnulého generála Mladiča. Ak si jeho rodina želá, aby bol pochovaný v Srbsku, môžem zaručiť, že pomôžeme zabezpečiť, aby sa to stalo dôstojne a úctivo.
3: To bude učinené na dostojanstve.
0: Radko Mladič zomrel vo štvrtok vo väzenskej nemocnici v Hágu vo veku 84 rokov. Niekdajšieho veliteľa bosniansko-srbskej armády právoplatne odsúdili za genocídu v Srebrenici, kde v júli 1995 zavraždili viac ako 8 000 bosnianskych moslimov. Uznali ho za vinného aj z ďalších vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti vrátane teroru proti civilistom počas obliehania Sarajeva a brania príslušníkov OSN ako rukojemníkov. V Hágu si odpikával doživotný trest. Naše volejbalistky sa včera vrátili z majstrovstiev Európy, s ktorými sa rozlúčili v skupinovej fáze. V tabuľke D skupiny vo švédskom Göteborgu skončili 5. tesne za postupujúcim kvartetom. Smečiarka a kapitánka Karolína Fričová.
4: Myslím si, že ten volejbal, ktorý sme predviedli, tak nemusíme sa za ňa hanbiť. Určite tam boli veci, ktoré dokážeme zlepšiť, ale som presvedčená o tom, že každá z nás do toho dala naozaj maximum a bohužiaľ to nevyšlo podľa tých predstav, ktoré sme mali, takže určite nás toto mrzí, ale som není nahnevaná, ale že by sme do toho nedali všetko, čo bolo v nás.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na severe a východe. Teplota cez deň vystúpi na 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Slabý na západe a postupne miestami aj inde severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru bude opäť slabnúť. Sú 2 hodiny 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Komárne aj obmedzenie na diaľnici D3. Pozdravujeme na cesty. V Komárne na Bratislavskej ceste na nadjazde smerom von z mesta sa zrazili 2 autá, jeden pruh je blokovaný. Na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. A v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je uzavreté železničné priecestie pre rekonštrukciu. Obchádzka vedie po dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. 0800 900 800.
7: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko. V kalendári je dátum 29. august a meniny majú Nikola a Nikolaja. Samozrejme, je to aj výročie Slovenského národného povstania. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Robo Berger a Marko Varmus.
5: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobnosti aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo, dnes o 9.30 na jednotke a na 24.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Pamätáte si? Petá špička, celá noha, dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje, pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní preustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. V nedeľu krátko po 12.
3: Zelená vlna.
5: Staršia nehoda v Komárne aj obmedzenie v Bratislave. Pozdravujeme z dopravy. V Komárne na bratislavskej ceste na nadjazde smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obmedzenie naplánovali do 2. septembra a v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečný.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po pol tretej, počúvate Rádio Slovensko, srdečné pozdravy posielajú Robo Berger a Marko Varmus, no a samozrejme aj v tejto polhodine vám budeme robiť príjemnú spoločnosť s našou hudbou.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
2: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam: Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí: tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
1: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16:30.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trebišovská nemocnica od septembra dočasne preruší prevádzku 4 ambulancií klinickej onkológie. Chýba jej

0: členného tímu atestovaných onkológov, ktorý sa rozhodol prejsť na nové súkromné onkologické pracovisko v Košiciach. Nemocnici sa za odchádzajúcich lekárov zatiaľ nepodarilo nájsť adekvátnu náhradu. Jana Fedáková zo spoločnosti Penta Hospitals.
1: Výpovede lekárov prichádzali postupne a až v júni bolo zrejme, že všetci piati atestovaní lekári, ktorí zabezpečovali onkologickú ambulantnú starostlivosť a prevádzku denného stacionára, sa rozhodli prejsť na nové pracovisko v Košiciach. Trebišovská nemocnica bude naďalej intenzívne pracovať na získaní nových lekárov, špecialistov, aby obnovila prevádzku ambulancie a denného stacionára v čo najkratšom čase.
0: Jana Fedáková pripomína, že klinických onkológov je na celom Slovensku nedostatok, preto teraz nevedia zodpovedne určiť termín, kedy bude pracovisko opätovne otvorené. Záchranné týmy pokračovali v piatok v práci v oblastiach zdevastovaných prívalovými povodňami v Nepále a Číne. Počet obetí podľa posledných údajov presiahol 580 a výrazne sa zvýšil aj počet nezvestných, jej vyše 2400. Úrady v oboch krajinách upozornili na hrozbu ďalších záplav v prípade pretrhnutia nového jazera, ktoré sa vytvorilo po stredajšej katastrofe. Do zasiahnutej tibetskej oblasti dorazili prvé dva profesionálne týmy čínskych záchranárov. V Nepále podľa doterajších správ nasadili na vyhľadávacie a záchranné operácie takmer 15 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Európska únia na humanitárnu pomoc pre dotknuté komunity vyčlenila 2 milióny eur. Nemecko ostane pri pôvodnom názve jazera Ontario a neadaptuje sa na jeho premenovanie novým názvom, tak ako to nariadil americký prezident Donald Trump. Ten podpísal výnos, podľa ktorého sa má jazero na hraniciach s Kanadou ponovom volať Americké jazero. Zástupca hovorcu nemeckého ministerstva zahraničných vecí Martin Giese spresnil, že Berlín ostane pri vyše 400 rokov zaužívanom názve.
2: Pre nás sa to bude naďalej volať jazero Ontario, keďže ide o zaužívaný názov. Myslím si, že je to rozhodnutie Američanov. V Spojených štátoch futbal volajú soccer, ale to neznamená, že sa tak nazýva aj v iných krajinách.
0: Berlín neočakáva, že by odlišnosti v pomenovaní vodných tokov mali byť dôvodom na prechovávanie politickej nevraživosti. Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdaňsk do talianského prvoligového futbalového klubu Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Novým zamestnávateľ za slovenského útočníka podľa stanice Sky Sports zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho spravilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na severe a východe. Teplota cez deň vystúpi na 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Slabý na západe a postupne miestami aj inde severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru bude opäť slabnúť. Sú 3 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1 aj na D3, pozdravujeme aj na cesty. Na severnej D1 medzi tunelom Braniskou a výjazdom Širokej vymieňajú mostné ložiska, v oboch smeroch je prejazdný iba jeden pruh. Na D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra a medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke smerom z Petrovia na Záborského, je úsek uzavretý. Obidete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po tretej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Robo Berger a Marko Varmus a my sa už o pár minút budeme venovať aj Celeste Buckingham, dokonca sa s ňou budeme aj rozprávať, tak zostaňte s nami.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Počúvate Rádio Slovensko a pred nami je rozhovor so Celeste Buckingham, pretože tá má novú skladbu. V štúdiu už je s nami aj Celeste Buckingham, takže Celeste, ahoj, pekné popoludnie.
1: Ahojte všetci, ďakujem veľmi pekne.
2: Dúfame, že sa máš dobre.
1: Mám sa výborne, tak rozlietanú, ale dobre, takže sa teším.
2: Nielen rozlietanú, ešte hádzanársky by si sa mohla mať však.
1: Hej, ale tak ako symbolicky, čo sa týka mňa.
0: Ty si nikdy nehrala hádzanú, alebo hrala?
1: Akože možno ako dieťa na škole a ja som mala totiž to štvorku z telocviku.
0: Štvorku z telocviku?
2: To sa aj dá?
1: Vieš čo, akože nie preto, že som bola nejaká slabá, pretože sa mi nechcelo. Takže potom som vždy mala výhovorky, že prečo nemôžem ako keby sa zúčastniť toho, čo sa dialo priamo v triede a potom som na konci pred maturitou vychytala takého nejakého telocviku, akože učiteľa, ktorý ma moc nemusel, takže myslím, že tam to potom už nejak nefungovalo.
2: No, takže toto je inak výborný spôsob, ako urobiť pesničku.
1: Ako robiť promo pre majstrovstva Európy. Dobre sme začali. Presne.
0: Výborne, takže štvorková.
1: Keď chcete vidieť športovkyne, ktoré sa naozaj v tom vyznajú, tak pomôžte piť potom za zápasy, nemusíte sa so mnou o tom rozprávať.
0: Dobre, ale tak ako si sa dostala ku skladbe Watch Me Win, ktorá je vlastne oficiálnou skladbou majstrovstiev Európy žien v hádzanej? Toto nám teraz povedz.
1: Nie kvôli mojim schopnostiam, to určite nie. Ale nie, oslovili ma, či by som nevytvorila pesničku, teda hymnu pre tohto ročné majstrovstva. Veľmi ma potešil hlavne nielen kvôli tomu športu, ale hlavne kvôli tomu, že sú to ženy. Je to ženská hádzaná, sú to ženské športovkyne. Takže to je úplne pre mňa téma, jak vyšitá. Takže som, a my sme to vlastne urobili tak s mojim spoluautorom skladby a producentom Matiem Vávrom, sme si sadli a sme povedali, že urobíme to tak, že im vytvoríme tri pesničky, tri déma a nech si potom vyberú, ktoré sa im najviac pozdáva. Lebo to vždycky tam je väčšie pravdepodobnosť, že vyjde jedna z nich, že budú oni, lebo to sú tie zväzy, ktoré sa o tom vlastne rozhodujú, že kto im bude robiť tú pesničku, kto im bude robiť to promo. Takže sme im poslali tie tri déma a oni si z toho, ja som tušila, že si vyberú túto a nesklamali ma a vybrali si Watch Me Win, ktorá je vlastne tá nová skladba, ktorá je hymna pre tieto ženské hádzanárky.
2: V tej skladbe sú nástroje, ktoré sú napríklad typické pre takéto fanúšikovské nejaké vrešťanie a podobne, tak som to pochopila správne?
1: Sú tam tie typické, také presne tie veľké bubny, také tie, my to v Amerike máme napríklad na zapte marching band, proste také tieto všelijaké akože zvuky, ale sú tam aj také viac uletené veci. My sme sa s tým strašne pohrali s Matejom a tam napríklad sú zvuky z videohier, tam sú zvuky z boxingových zápasov, tie zvony, ten zvon, tam sú všelijaké takéto akože veci, ktoré my sme chceli vlastne urobiť takú psychologickú hru, že človek, keď si to pustí, či je fanúšikom hádzaný alebo nie, tak automaticky sa dostane do takej tej nálady, že idem do zápasu, idem do boja, idem do toho, aby potom ako keby vznikla tá emócia tak či tak. Takže to bol náš cieľ. A myslím si, že sa nám to podarilo celkom.
0: A ty si už niekedy robila takúto skladbu, nejakú hymnu alebo niečo takéto podobné, športové?
1: Akože úplne nie takto, že priamo hymnu nejakým spôsobom. Už som bola oslovená viackrát, napríklad moja pesnička Run, Run, Run je veľmi obľúbená po celom svete.
2: Milujem ju, pretože je bežecká.
1: Ďakujem. Áno, a presne, je obľúbená bežcami po celom svete. Však mňa to presne bolo, keď som robila v Amerike, tak ma oslovili, že či by to nemohlo byť pesničko na Boston maratóne, napríklad oficiálne a tak ďalej. Takže takéto veci sa diali. Aj s mojimi nejakými inými pesničkami, že hrajú to na zápasoch, hralo to kedysi na amerických futbalových, ale nikdy to nebolo, že akože priamo vytvorená vec pre tú športovú udalosť. Toto je pre mňa ako historický prvýkrát. A pesničku venujem všetkým ženám, ktorí na niečo poctivo pracujú, že sa venujú svojej veci, či je to šport alebo niečo iné, či sú študenti, či sa venujú nejakej kreatívnej robote. Vy ste úžasné, robte to ďalej a nenechajte sa presvedčiť, že na to nemáte alebo že nie ste dosť ako chalani alebo niekto ostatný. Každá je úžasná svojím spôsobom, makajte. Takže Watch Me Win alebo Sleduj ma, ako vyhrávam, je pre teba, drahá.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Osud slovenských reprezentantov vo vodnom pole je spečatený. Z inauguračného ročníka memoriálu Ladislava Botylika odídu na poslednom mieste. V dueli s rumunským klubom Oradea prehrali 8-24. Sledoval to aj Joachim Benedikt Šulík.
1: Už včera večer naši reprezentanti nastúpili proti maďarskému šampiónovi a bronzovému medailistovi z Ligy majstrov Ferencvárosu Budapešť. A výsledok zápasu sa podobal tomu dnešnému. Slovensko nemá po troch dueloch ani jeden bod a v tabuľke sa už z dna neodlepí. K dnešnému stretnutiu sa vracia tréner Roman Poláčik.
2: Úplne bez hlavu. Keď sa proti Ferencvárosu prehrá, to ja berem proti Orade, ja nehovorím, ono to je tiež kvalitné mužstvo. Keď nevieme dať z presilovky aspoň 40-50% gólov proti takýmto silným superom, nevieme ani sa približiť.
1: Pri zdrvujúcej prehre našich sa jemne zaskvel domáci Košičan Boris Juhás, ktorý rumunskému celku strelil 3 góly. Síce si ich zapamätá, no vymenil by ich všetky za víťazstvo.
3: Očakávali sme o mnoho lepší výsledok, si myslím všetci, ale pretavila sa ich kvalita, ich príprava. Sú to kluby, ktoré pravidelne hrajú najprestížnejšiu súťaž v Európe, takže dokazujú to každým jedným zápasom.
1: Juhás dodáva aj to, aké je to postaviť sa proti gigantom ako Oradea či Ferencvároš.
3: Konkurovať ním to je najhoršie, bo človek by aj chcel, niekedy tie sily proste dojdú a je to náročné. Vidno, že to sú chlapi stavaní originál na to a my skromne poviem, sme radi, keď sa vieme všetci zísť na tréningu. Tu je asi ten veľký nepomer, neviem viac, čo k tomu dodať. No.
1: Tréner Poláčik aj dnes dal šancu mladým hráčom a zapojil ďalších extraligistov do hry. A hoci bol z výsledku sklamaný, opäť poukázal na rozdiely medzi účastníkmi turnaja.
2: Klubové mužstva trénujú ráno večer, sú spolu po kope. Nehľadám ospravedlenie. Každý klubov extraligových alebo v týchto, odkiaľ pochádzajú naši hráči, teraz nedávno začali. My sme nemali príležitosť, oni ešte nevedia systémy, čiže to pre nich je dobrá škola a uvidíme do budúcna, lebo takéto prehry trénera ma mrzia.
1: Zajtra do poludnia čaká slovenský národný tím posledný zápas memoriálu proti srbskému majstrovi Radničky Kragujevac. Akým spôsobom by mal tým vstupovať do zápasu, približuje Boris Juhás.
3: Nevešať hlavy, mali by sme byť opäť v lepšej zostave, mal by opäť sa k nám pripojiť Marek Tkáč a Matej Čaraj. Dáme si nejaký ľahký cieľ, odohrať dobrý zápas, verím, že to v vodzovkách neodflakneme a že potešíme aj domácich, ktorí zajtra ráno prídu.

0: Moderátor Matej Baránek bude diskutovať s premiérom Robertom Ficom o aktuálnych politických témach v priestoroch pamätníka SMP v Banskej Bystrici. Nenechajte si ujsť sobotné dialógy. Naživo, dnes na poludnie na 24 a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
4: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Zelená vlna.
6: Spadnutý strom pri Turčianskych Tepliciach aj obmedzenie na východnom Slovensku. Pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 14 za Turčianskými Teplicami smerom na Banskú Bystricu je spadnutý strom. Úsek je podľa vašich slov ťažšie prejazdný. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Na severnej D1-tke medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké menia mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a na D3-ke sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Robo Berger a Marko Varmus a pred nami je rubrika Doma je doma v rámci tejto polhodiny, tak zostaňte s nami.

Počúvate Rádio Slovensko. Vravíš, čo sa stalo, stalo sa.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: V našej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Tomáš Meliško sa narodil v Trstenej na Orave, ale detstvo prežil v Dunajskej Strede. Jeho otec totižto dostal zaujímavú pracovnú ponuku.
3: Presne tak, čiže to bol taký nejaký môj prvý pohyb, ale ešte ako batolaťa. Keď som mal rok, tak sme sa presťahovali. To bola zaujímavý príbeh, mal na výber Bratislavu alebo Dunajskú Stredu. Mala nechcela ísť do veľkého mesta.
2: V Dunajskej Strede si Tomáš vyberal aj strednú školu.
3: Na strednú školu som chodil na gymnáziu v Dunajskej Strede. V podstate som mal takú inšpiráciu v mojom bratovi, ktorý bol rok na strednej škole v Amerike, takže ja som išiel v podstate z tretieho ročníka na rok do Ameriky, ale keďže mi vychádzali roky, ako keby som bol štvrták v Amerike, tak som si vyboxoval možnosť maturovať, tak americkú maturitu.
2: Na jednej strane bol Tomáš šikovný, na strane druhej vnútorne cítil, že chce odísť s nejakým výsledkom.
3: Aby to nebol teda iba rok to, že sa naučím po anglicky, čo sa podarilo, ale chcel som mať aj nejaký taký hmatateľný výsledok.
2: Keď už ste na strednej škole v Amerike, tak aj zvažujete, zostanem, vrátim sa späť?
3: V podstate som mal možnosť, alebo premýšľal som nad tým zostať na škole v Amerike, ale kvázi tie prvé 3 roky v Amerike sú jednak finančne náročné, aj sú také veľmi všeobecné, tak som sa nakoniec rozhodol, že sa vrátim na Slovensko, dokončím strednú školu v Dunajskej Strede. No a vtedy som bol na takom rozhraní, že buď sa stanem, alebo chcel som sa venovať lietaniu, alebo právničine, ale asi právnické vzdelanie bolo niečo také, čo sme s rodičmi vyhodnotili ako viac pragmatické a teda som sa prihlásil na Univerzitu Komenského.
2: Na úvod vysokoškolských štúdií ostávame na Univerzite Komenského v Bratislave, ale keďže Tomáš mal už na nohách túlavé topánky, bolo jasné, že bude pokračovať ďalej.
3: Takže bola to Univerzita východného Anglicka v meste Norwich, patrí do top 15 v Británii, celosvetovo do top 150. Program tej právnickej fakulty bol veľmi dobrý a veľmi prestížny z pohľadu medzinárodného obchodného práva. To obchodné právo bolo niečo, čo ma veľmi lákalo. Končí sa vlastne tým, že človek získa magisterské vzdelanie, LLM, je ten tá skrátka toho titulu, je to magister práv v medzinárodnom obchodnom práve a ja som zistil, že mňa to naozaj ťahá k tomu biznisu. Tak som začal oslovať jednotlivé univerzity a že som mal záujem spraviť si ešte magisterský titul v manažmente. A podľa som mi dostať na Univerzitu Imperial College v Londýne, čo je vlastne kráľovská univerzita, ktorá vznikla ako technika, založená ešte kráľovnou Viktóriou. A to je taký model, ktorý v zahraničí viac a viac funguje, že pri technickej univerzite vznikne obchodná fakulta, ktorá sa pozerá na to, ako inovácie a technológie priniesť do komerčného života.
2: Inak povedané, škola to bola na Tomáša priamo šitá, aj keď o piatej toho čaju veľa nevypil.
3: O piatej sme ešte boli v knižnici a nejaký čaj a káva tam určite bola, ale nemali sme to ako tradíciu, čo asi ľutujem, že som nevyužil tieto krásne zvyky, ktoré Británia ponúka. Jednoducho to štúdium bolo tak náročné, že maximálne cez víkend sme chodili na britské raňajky.
2: Tomášovi sa vo Veľkej Británii podarilo ukončiť vysokoškolské vzdelanie a presne zažiť záverečný deň so všetkým, čo k tomu patrí, aj s vyhodením čiapky.
3: S tým vyhadzovaním to presne tak bolo a bolo to naozaj Imperial College tým, že bola zriadená dekretom kráľovnej, tak mala v podstate ceremonie odovzdania diplomov v Royal Albert Hall, takže to bolo naozaj veľmi krásne, pompezné, také tradičné, takže myslím, že rodičia boli veľmi hrdí, že mali vidieť to záver toho štúdia, keď ma takto podporili.
2: Už sme spomenuli, že Veľká Británia, to je pre Tomáša aj diplom vo vrecku. Čo okrem toho?
3: Asi pohľad na to, ako robí medzinárodný biznis. Ten Londýn je centrom biznisu. Tí ľudia, ktorí nás vzdelávali, boli nielen teoretici, ale aj ľudia, ktorí mali prax z veľkých firiem a toho, že technológie sa dajú prepojiť s komerčným úspechom.

0: Momentálne sa Tomáš Meliško venuje vývoju aplikácií dronových systémov, ale predtým žil, študoval v mnohých krajinách a aj jeho pracovná história je zaujímavá. V rubrike Doma je doma, návraty, pokračuje Eva Priblincová.
1: Tomáš ukončil školu v roku 2010.
2: Ja som tak premýšľal, že kde sa viem najviac naučiť a zúžitkovať tú biznis vzdelanie a vyhrala vlastne oblasť poradenského biznisu.
1: Tomáš, tak ako všetci, začínal s hľadaním práce tak, že si napísal životopis.
2: Prvé kola pohovorov som mal v Londýne. A fungovalo to na baze tzv. Case study alebo prípadových štúdií, kde sedelo proti mne nejaký seniorný človek z tej firmy a zadal mi nejakú úlohu. A tá úloha mohla byť, koľko loptičiek sa zmestí do komerčného lietadla.
1: Ale Tomáš nedostal tenisové loptičky, dostal otázku.
2: Koľko je benzínových čerpadiel v Los Angeles? Počítate na papieri, ono to je veľmi aj ťažké, keď nemáte nacvičené počítať na papieri. Oni vám dajú tieto otázky, aby videli jednak, ako premýšľate a ako premýšľate pod tlakom a stresom. Prešiel som niekoľkými kolami pohovorov a dostal som ponuku pracovať v Prahe na pozícii analytika. Ja som v podstate ešte dostal ponuku následne po 3 rokoch v tomto poradenskom biznise pracovať v Emirátoch. Lokálny investor potom nakoniec zmenil ten názor, takže tá vec mi nevyšla. A bol som taký z toho, že OK, že teda či sa vrátim na Slovensko alebo ostajem v zahraničí a dostal som ponuku pracovať pre veľkú banku vo Viedni. Čiže 2 roky po Prahe, 2 roky som následne pracoval ako projektový manažer pre medzinárodnú banku vo Viedni.
1: No a z Viedne to už je len kúsok domov na Slovensko.
2: A to bola v podstate taká veľmi príjemná skúsenosť, kde ma oslovila jedna neziskovka, ktorá hľadala ľudí, ktorí mali zahraničné vzdelanie, Slováci, a boli vo fáze kariéry, kedy už mali skúsenosti zo zahraničia a potenciálne by sa vrátili na Slovensko. Tým, že v podstate tá Viedeň je veľmi blízko a ja trávil som tu víkendy možno častejšie ako vo Viedni, tak samozrejme kamaráti z tých univerzitných čias, ešte v Bratislave to boli, to zázemie to bolo, tá rodina to bola. Takže ten návrat, musím povedať, že bol veľmi prirodzený a firma, do ktorej som nastúpil, mi pomohla s ďalšími administratívnymi vecami a v tej firme som začal prácu pre generálneho riaditeľa na rozvoji nových produktov a vymysleli sme niekoľko inovatívnych služieb, poradenstvo pre našich klientov, ktorí premýšľajú nad tým, ako si spraviť peknú kanceláriu, tak sme vymysleli niekoľko služieb, ktoré im to umožňa spraviť naozaj veľmi dobre.
1: Tomáš po rokoch v zahraničí rovnako pozerá na Slovensko trochu inými očami. Jednoducho takými, ktoré si zažili a videli aj niečo iné.
2: Vidím pozitívny posun. Ja mám pocit, že sa ľudia aj viacej usmievajú. Začína to aj takým bežným kontaktom v obchode, na čerpacích staniciach, kde mám lepší pocit. Keby som tú skúsenosť nemal, stále by som sa pýtal, aké by to bolo. Byť v tom zahraničí a skúsiť to a tým, že som to zažil, ja to Slovensko vidím v inom uhle alebo v inom svetle. A myslím si, že naša krajina je veľmi dobrá krajina. Problém je, že sú to možno také čiastkové veci, ktoré zatiaľ sme neposkladali. A mne chýba v podstate u nás na Slovensku vízia, ktorej by sme sa držali cez niekoľko volebných období. Neísť naširoko, ale zamerať sa možno na 4-5 oblastí, ktoré by ľudia, ktorí preberú od seba žezlo, nemenili a venovali sa im, lebo by dávali ekonomický, hospodársky a spoločenský význam. Toto mi na Slovensku chýba. Kontinuita a vízia.
3: Rádio Slovensko. Doma je doma.

oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

Príjemné dobré ráno želáme z Rádia Slovensko. Po 4. hodine si vypočujete reprízu relácie Prvé podanie Stana Štepána. Po 5. hodine reprízu relácie Na minútu presne. No a po 6. vás bude prebudzať Adam Bačkor. Príjemné vstávanie, prebudzenie a hlavne peknú sobotu želajú Robo Berger a Marko Varmus.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas Prvej svetovej vojny a Československé légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj Slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ Vojenského historického ústavu.
2: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam Slovenského národného povstania predstaviť až do dnešných.
1: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách po svete budeme spolu hovoriť dnes ráno po 8.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump oznámil uzavretie ropnej dohody s Venezuelou. Do Poľska dorazilo ďalších 5 stíhačiek F-35. Dnes jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Spojené štáty uzavreli ropnú dohodu s Venezuelou. Zaistili si tak väčšinovú kontrolu nad viac ako 65 miliardami barelov z preukázaných venezuelských zásob ropy. Oznámil to americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Uviedol tiež, že ide o najväčšiu ropnú dohodu vo svetovej

0: 32 stíhačiek s vládou USA ešte v januári 2020 v hodnote takmer 4 miliardy eur. Ide o druhý najväčší nákup vojenskej techniky v histórii krajiny. Na Islande sa dnes uskutoční referendum o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Island podal oficiálnu prihlášku do únie v roku 2009 po masívnom kolapse domáceho bankového sektora počas finančnej krízy. Rokovania však v roku 2013 nová pravicová vláda pozastavila pre ostré nezhody s Európskou úniou ohľadom kvót a na rybolov, ktorý tvorí základ islandskej ekonomiky. V roku 2015 bola kandidatúra stiahnutá úplne. Premiér Robert Fico vyjadril v mene slovenskej vlády úprimnú sústrasť a ľútosť nad odchodom norského kráľa Haralda V.
1: Dovolte mi, aby som zaželal nástupcovi, princovi, aby sa mu darilo naplniť vo svojej misii to, čo na takéto postavenie sa dá predpokladať. A verím v dobré norsko-slovenské a slovensko-norské vzťahy.
0: Norský kráľ zomrel v piatok ráno vo veku 89 rokov. Bol najstarším vládnúcim panovníkom v Európe. Kráľovský palác už predtým informoval, že kráľ bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Po smrti Haralda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII. Nor Andreas Leknesund zvíťazil v 7. etape cyklistických pretekov Vuelta a España. Na čele celkového poradia je aj naďalej s náskokom necelých 4 minút Slovinec Tadej Pogačar. Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na severe a východe. Teplota cez deň sa vyšplhá na 26 až 34 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 24 stupňov. Slabý na západe a postupne miestami aj inde severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru bude opäť slabnúť. Sú 4 hodiny 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na Orave, aj spadnutý strom pri Turčianskych Tepliciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v obci Rabča. Na hlavnom ťahu polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazný. Na ceste číslo 14 za Turčianskými Teplicami smerom na Banskú Bystricu je spadnutý strom. Úsek je ťažšie prejazný. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu. V úseku medzi Alejovou a Cintorínskou ulica je smerom na Alejovú uzavretá. Obchádzka vedie po južnej triede a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad aj viaceré okolité ulice. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Na úvod konštatovanie z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Takmer 40% mostov na našich regionálnych cestách bolo v roku 2024 v havárijnom stave. Dobrý deň. Nebudeme nič analyzovať. To len na ilustráciu, že mosty na Slovensku sú podobne v zlom stave ako naše mosty k porozumeniu, prípadne k prosperite. Skrátka mosty, ktoré nás majú spájať, preklenúť rieky a rokliny, preklenúť protipóly názorov, sú na pokraji životnosti. A mosty ku šťastiu sú na tom v našej spoločnosti rovnako. Darmo nás autority presviedčajú, ako sa nám dobre žije. Realita všedného života je drsnejšia. Staviame okolo seba priveľa múrov a málo mostov. Ostaňme však radšej v zábavnejšej, alebo aspoň vo vecnej rovine.
5: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
4: Hovorí profesor Vladimír Chmelko z Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky Slovenskej technickej univerzity. O mostoch dokáže rozprávať hodiny. Tak ho trochu využijeme. No rovnako nás dnes budú zaujímať napríklad aj mosty ku šťastiu.
6: Most ku šťastiu. Najprv si treba položiť otázku, čo je šťastie?
4: Reaguje člen Slovenského národného divadla Ivan Vojtek. Pozývame vás na prechádzku po najzaujímavejších mostoch na svete, plus pozývame aj na hľadanie mostov, ktoré by nás mohli v živote namiesto rozdeľovania zbližovať. Aj keď je pravda, že najťažšie v živote je rozpoznať, ktorý most musíme prejsť a ktorý by sme mali spáliť.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Najstarším zachovaným mostom na svete je vraj Arkadiko na Peloponéskom poloostrove v Grécku. Postavili ho už v dobe bronzovej, približne okolo roku 1300 pred našim letopočtom. Ide o znôžku veľkých balvanov, pod ktorým je zachovaný priechod. Oveľa zaujímavejší a pre turistov atraktívnejší je most Ponte Vecchio vo Florencii z roku 1345. Je unikátny tým, že dodnes je zastavaný domami a obchodíkmi. Nad nimi sa nachádza chodba, ktorá umožňovala vojvodom z rodu Medičijovcov prejsť medzi palácmi bez kontaktu s ľuďmi. Mostovú atrakciu, dokonca dve, máme však aj v Bratislave. Vysvetlí profesor Vladimír Chmelko zo Slovenskej technickej univerzity. Most SNP bol ešte v čase, keď ho naši stavební inžinieri projektovali a keď sa začal stavať najdlhším bez piliera, visí na ocelových hlanách. Je tento most bezpečný pre Bratislavčanov, pre všetkých?
1: Áno, môžem všetky uistiť, že to je to skutočne unikátny most, na ktorý môže byť hrdý nielen Bratislavčania, ale aj Slováci, lebo dodnes je to jeden z dvoch mostov na svete, ktorý okrem toho, že nemá žiadnu podporu, visí len na lanách, tak ten pilier, cez ktorý sú prevesené tie lana, je šikmý. Ale podobný ekvivalent mosta je v Kolíne nad Rýnom, aj je menší a bol postavený neskôr. Takže nikto to už nezopakoval a asi nikto do takého rizika už nepôjde. Napriek tomu to riziko je tak zvládnuté, že klobúk dolu a ten most je bezpečný. Ak teda môžeme hneď k tomu pridať, jediné, čo ho môže ohroziť, je, že by zhrdzavel. A proti tomu máme nátery a údržbu, takže verím, že nezhrdzavie.
0: Myslíte tú mostnú konštrukciu?
1: Áno, pretože to je komplet ocelová konštrukcia, okrem tej vozovky asfaltovej, komplet ocelová konštrukcia zvárana.
0: Samotné lana?
1: Aj to sú ocelové lana, takzvané lanovkové lana, je ich tam vyše 20 km, no sa tak nezdá na dĺžku, je 83. A sú to zhruba 7 cm priemeru spletených lán, kde je tam veľmi veľa tých motúzikov vnútorných, ako keď si ženy zapletajú vlasy, niečo podobné. A tie sú takisto z veľmi vysokou, pevnej, vysokou kvalitnej ocele, takzvanej patentovanej ocele. To sa myslí systém výroby patentovanie.
0: Je reálne, že by sa postupne tieto lana vymieniali?
1: Určite je to možné vymeniť, ale to by bolo teda veľmi, veľmi náročné, pretože ono sa musí to lano, nie je to ako keď sa balí balík, že si zoberiem z nejakého kotúčika motúz a keď mi už stačí, tak si to odstrihnem a urobím uzlík na konci. To lano je dopredu vyrobené na tú dĺžku, na ktorú má a tam sa musí prevesiť. A dneska, ako by sme ho tam prevliekli až dole do vnútra mosta, to čo človek nevidí, lebo to je vnútri na takých priehradových nosníkoch kotvené, to by bolo veľmi obťažné. Asi by to nejako išlo, ale bolo by to veľmi obťažné.
0: Dobre, keď sa teraz rozprávame o moste SNP, ktorý vlastne všetci Slováci poznajú, pretože už každý ho buď videl na obrázku, alebo bol v Bratislave, tak tie lana, keď nebudeme vymieňať, tak ako sa ošetrujú?
1: Ich treba jedne natierať tak, aby náhodou z povrchu nemohli začať hrdzavieť. Ich konštrukcia, tak ako sú splietané a z akých tých pramienkov, aký prierez tie pramienky majú, je tak dvomyselná, že voda sa nemôže dostať donútra ináč len z povrchu a musí to byť na povrchu viditeľné, nemôže vojsť a nevšimnúť si to. Takže keď sa bude pravidelne udržovať ten ochranný nátier na povrchu, tak sa nemôže stať absolútne nič. Povedzme, most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám. A na ňo teraz prídu autá, povedzme, že má 300-350 metrov, tak nech je tam 80 aut v jednom pruhu, pruhy sú 4, tak nech je tam 320 aut.
0: Pri plnej záťaži.
1: Pri plnej záťaži, nech každé má jednu tonu, tak je tam 320 tón. Voči 8800 to nie je ani 5%.
0: No, rozumiem. To by tam museli byť tanky.
1: Tak, čiže nemáme normálny spôsob, ako vlastne preťažiť ten most, aby sme museli zhora liať betón na ňo, alebo z helikopter, čo asi nikto robí nebude, alebo po ňom chodí tanky, tak zase niekoľko tankov by to zvládlo a asi tam nebude plný most tankov.
0: Nie vám ľúto, že tam nemáte svoj podpis na moste?
1: To je taká... Ja si myslím, že v tých lanách je, keď idem okolo, tak mi kývajú.
2: Rádio Slovensko

0: všetky moje miesta.
1: Spomínali sme most SNP, ten druhý výnimočný projekt, ktorý ste realizovali aj na vašom ústave, súvisí s mostom Apollo, ktorý bol dokončený v roku 2005. Bola to ťažká skúška aj pre vás?
2: To bola náročná skúška, áno, 2005, predsa len ešte som bol niečo mladší a to bola výzva. To bola výzva, kedy prišli s potrebou posúdiť práve ten klop otočný, na ktorom sa on otáčal, o tom moste, možno si verejnosť pamätá, on bol postavený na brehu a potom bol až natáčaný, čo bolo unikátne. No a ten klop posúdiť nebola asi taká bežná vec ani pre mňa vtedy a bola to výzva, pre ktorú som odložil dovolenku.
1: A most Apollo a otočný klop, to je most, ktorý postavili na brehu a potom ho naložili na súlodie a naplavili kolmo na rieku a spojil sa s pilierom na petržalskej strane, ktorý už bol pripravený za jeden deň. To je neuveriteľné.
2: Áno, tak ono, predsa len tie operácie trošičku dlhšie trvali. Viditeľná stránka bola
1: videli
2: ten jeden deň.
1: Áno.
2: A o jeden deň sa to aj posunulo. Malo to byť už v sobotu, tom začiatkom septembra, a bolo to nakoniec až v nedeľu.
1: Vy ste nazvali ten klb, na ktorom sa otáčal, ako kalotové ložisko. Čo to je?
2: Áno, ono sa tak aj volá. Dá sa predstaviť si kolenný klb, ktorom ale nemáme jablčko, tak zhruba tak, teda v jednom ložisku, ktoré má jamku, do ňoho zapadá hlavička z toho horného dielu toho mosta a v tej hlavičke sa to otáča.
1: A vaša úloha bolo posúdiť, aby sa ten klb nezlomil?
2: Áno, aby pevnostne vydržal, aby sa to nezadrelo, pretože tie tlaky sú tam obrovské. Ten most je síce o niečo ľahší, ako most sa napomal, má len 5200 tón po ten pilier.
1: Ďakujem pekne.
2: Ale je to obrovská, obrovská váha, obrovská ťaž. Takže to posúdiť, aj pevnostne, či to vydržať, pretože ten most inak je ukotvený na tom pilieri v okamihu, keď sa otáča a keď sa dootočí, tak to ložisko, na ktorom sa otáča, sa muselo zablokovať, aby sa už nemohol ďalej otočiť a naopak odblokovať ložiska, ktoré teraz fungujú na elimináciu dilatácie.
1: Áno.
2: A tie sa boli zablokované počas otáčania. Tak aj tieto blokovacie prvky bolo treba posúdiť, či prežijú.
1: Išli ste do rizika?
2: Samozrejme, pretože mám rád pruhované veci, ale mal by som také zvisné pruhované pásy, keby sa to nebolo podarilo. Ale istili sme to, Doprastav, ktorý bol generálny dodávateľ tej stavby, si vyžiadal, že v okamihu, keď sa most otáčal, sme museli stať aj s kolegom na tom pilieri, pri tom našom ložisku, v prilbách, v plnom nasadení.
1: Vy ste ručili vlastnou
2: hlavou? Ručili sme vlastnými silami, že keby náhodou, tak ho podržíme nejak a tých 5200 tón dáme na pôvodné miesto.
1: Netušil som, že z vás je taký Herkules.
2: No, nič by sa neboli pomohli, ale našťastie ani nezapískal ten most a nakoniec, keď o niekoľko rokov sme sa stretli s generálnym riaditeľom pánom Cáderom z Doprastavu, cez jedného študenta, ktorý si pýtal si od neho technickú dokumentáciu pre nejakú svoju prácu bakalársku. A keď sa dozvedel, odkiaľ ten študent prišiel, kto ho vyslal, tak povedal, všetky podklady vám dám, ktoré len chcete, lebo to bola jediná vec, ktorá bezchybne na moste fungovala, tak na to sme hrdí.
1: Na svoje mosty sú hrdí aj v Lucerne, kde majú najstarší drevený krytý most v Európe z roku 1333. Alebo v Zimbabve, kde z výšky 128 metrov nad hladinou rieky Zambezi môžete sledovať majestátnosť viktorijných vodopádov. Mňa však uchvátil aj Brooklynský most v New Yorku. Alebo most cez rieku Kwai v Thajsku. Vraj tam zahynulo približne 91 tisíc ľudí z juhovýchodnej Ázie a viac než 12 tisíc zajatcov z Európy, Ameriky aj Austrálie. Film Most cez rieku Kwai z roku 1957 získal 7 Oscarov. Dodnes po úzkom moste chodí vlak doslova slimačím tempom, pretože sa mu turisti, ktorí húfne chodia po moste nad riekou, nemajú kam uhnúť. What do I

0: slovenská reprezentantka Daniela Ledecká, ktorá má za sebou úspešný štart na majstrovstvách Európy v Birminghame. Aké mosty sú najpevnejšie v tvojom živote? Mosty ku komu?
1: Tak určite sú to mosty k priateľom, k rodine, k trénerke, lebo tam ten most je veľmi dôležitý a pevný. Čo sa týka tej vzájomnej...
0: Dôvery?
1: Dôvery, áno, to som chcela povedať. A vlastne to sú také tie pevné piliere, na ktorých stojím.
0: Ty si bola aj súčasťou našej štafety, ktorá o jednu desatinku nepostúpila do finále. Odovzdávanie štafetového kolíku zabolelo?
1: Zabolelo, áno. Koliky. No, tak my tam s Gabikou sme trošku asi zle odovzdali a beriem tú vinu na seba, lebo ja som možno trošku skôr vybehla a nezobrala som ten kolik hneď na prvýkrát, ale musela som trošku brzdiť a zastať a otočiť sa, že vlastne kde je ten kolik a vlastne to si myslím, že nastalo tie desatinky, ktoré nám chýbali k postupu na to finále.
0: Bol niekto, kto ti to vyčítal?
1: Nebol nikto, kto mi to vyčítal. Nikto z bab sa ako keby nenahneval, ani mi to nikto takto nepovedal, ale ja keď som si to sama zhodnotila a pozrela si vlastne ten záznam, tak vidíte, že proste na tej našej odozdávke bola najväčšia takáto chyba.
0: Ale aby sme ostali pri dnešnej téme, nebol to dôvod na to, aby si skákala z mosta?
1: Určite nie.
0: Ema Zapletalová, tvoja partnerka aj v disciplíne, ale v tréningu získala zlatú medailu. Je to pre teba motivácia?
1: Áno, určite a hlavne to, že v ten večer sme boli na tej tribúne a ona keď to vyhrala, my sme mali všetci zimomriavky neskutočnú radosť a je to naozaj úžasný pocit a vlastne my sme takto spolu oslavovali aj tú bronzovú medailu v Tokiu, teraz tú zlatú medailu v Birminghame, čiže je to pekné, že môžem toto zdieľať a s Emkou a ja jej naozaj prajem a Emka je naozaj super človek a ma to teší, že vlastne v tejto dobe som a môžem zažívať tieto momenty, čiže to ma tak teší tiež.
0: Ja už som ti to hovoril v minulosti, že ty si patrila vždy medzi najkrajšie účastníčky všetkých šampionátov. Kedy budeš patriť medzi najrýchlejšie? Kedy budeš superkou Emy Zapletalovej vo finále?
1: Dúfam, že čoskoro, ale tento rok ma to trošku pribrzilo zranenie a ja som mala aj od seba väčšie očakávania, hlavne po tej tokijskej jazde a tam som bola aj smutná, že tá sezóna končí, lebo som bola podľa mňa v takej dobrej forme a chcela som si to preniesť aj do tejto, čo sa zatiaľ nepodarilo, ale ešte nie je stále koniec sezóny, čiže ja verím, že ešte na nejakých pretekoch vidím zo seba ešte viac ako teraz na majstrovstvách Európy.
0: Máš trenérkou s Katkou Adlerovou nejaký recept na to, aby to bolo o rok ešte lepšie?
1: Recept nie, ale stále ideme krok po kroku a čo mi sedí, čo mi nesedí, alebo tak konzultujeme tie tréningy a vlastne takto spoločne to nejako kuchtíme a uvidíme. Dúfam, že tento rok ešte zabehnem niečo dobré a smerom k budúcemu roku verím a aj to tak pôjde dobrým smerom. Už sa na to teším.
0: V prvom podaní máme rubriku Premlčané hriechy. Spomenie si Daniela Ledecká na niektorý zo svojich premlčaných hriechov, ktorý sa v minulosti odohral a už ho môže priznať?
1: No... Ja som taká, že veľa vecí vypúšťam z hlavy, že ja si uchovám tie pekné spomienky a tie také bláznivé a nejaké takéto prehriešky, nie že sa snažím zabudnúť, ale nejako mi vyfúčia z hlavy, ale ťažko teraz povedať, že čo také, no nemám.
0: Pripomeniem ti, uliala si sa z tréningu, keď si sa nemusela?
1: Áno.
0: Veľakrát?
1: Veľakrát nie, to boli len také prípady, kedy bola ťažká noc. Ale potom sme to všetko dohnali, čiže...
0: Ťažká noc, pretože chodili hasiči?
1: No tak áno, napríklad. Ale to bolo zrovna vtedy, keď bol zlatý meeting v hale v Ostrave a vlastne u nás bytovke horelo, ale preteky som odpretekala dobre, takže toto nebol jeden z tých momentov, kedy som to uliala, no.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo, dnes o 9.30 na jednotke a na 24.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave aj obmedzenie na D3. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú v obci Rabča na hlavnom ťahu. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazný. Na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie potrvá do 2. septembra. A dnes od 7. ráno bude cesta 2. triedy v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. Radar hlásite v Sečovciach smerom na Michalovce. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: V tradičnej rubrike Hity bez pátosu dnes vítam Daniela Fischera, herca, ktorý je však spievajúcim hercom, ale aj hudobným skladateľom.
7: Ale tak ja pesničky samozrejme píšem tak, že to, čo prežívam, tak ja potom vlastne do tej tvorby kladám. Tá naša kapela je práve že postavená na dosť na humore. Aj keď je s tým, ja tak operujem akože opatrne, ja skôr hovorím, že sme tak ako tanečná kapela, prvky humoru to má, ale nechcem hovoriť, že sme akože vtipný, lebo asi nie každému príde všetko vtipné. Komu to príde vtipné, tak a vidí tam humor, tak samozrejme ma to teší, ja som rád, ale teda hlavne sme, dovolím si povedať, že tanečná kapela.
6: Je tam nábeh na recesiu?
7: No, však asi myslím, že asi...
6: Jednoznačne.
7: Jednoznačne. Aj hej. Vlastne tá naša kapela tak nejak aj začala. No, kombinácia hercov, a ktorí robia hudbu.
8: Podľa klasika doba vymyká sa skok.
6: Herec Daniel Fischer je náruživým hudobníkom a občas sa pohybuje tak na hrane recesie humoru, ale môže niekoho aj provokovať kontroverznými, povedzme, titulmi, napríklad Nad Tatrou sa blízka.
7: No.
6: To je cieľené?
7: Tak to nie je, že teraz provokácia alebo niečo. Ja s pesničkami reagujem na to, čo sa nejakým spôsobom deje, čo

0: Blízka už človek volí.
1: Čo sa týka orchestra Žána Valžana, väčšinou ja som veľa pesničiek sa týka vzťahov a lásky a žien. A nehovorím, ktoré ako konkrétne veci, ale konkrétne veci, ktoré ma nejak zasiahli, tak tie potom dám do pesničiek. No a umením jednoducho reagujete na to, čo sa okolo vás deje. No tak a súčasťou života nie sú len veci ako, ja neviem, láska napríklad. No tak súčasťou života je aj politika alebo nejaká spoločensko-politická situácia. Lebo my sme tú pesničku vydali, to bolo pred tými poslednými teda parlamentnými voľbami. A to bolo také ako zvláštne obdobie, že ono to tak celé všetko to negatívne nejakým spôsobom na mňa vplývalo. Lebo ja mám pocit, že politika zrazu začala byť celá taká nejaká agresívnejšia. Ja začal nejaký ten boom s dezinformáciami a spochybňovaním pravdy. Do toho, ja neviem, viete, že z jednej strany ide, že ja neviem, klimatická kríza, do toho vojna na Ukrajine, a nejaký narastajúci ten nacionalizmus a extrémizmus a jednoducho aj mám pocit, že nejaká tá neznášanlivosť a nenávisť, polarizácia spoločnosti, že toto celé nejakým spôsobom narastlo a niektorí politici vlastne toto ešte v ľuďoch podporovali a nejakým spôsobom živili.

keby použil tú citáciu, že nad Tatrou sa blízka z tej hymny, lebo som to tak trošku ako použil ako takú metaforu, že sa niečo deje, čo nie je v poriadku, že ako keby sa vblížila sa nejaká búrka a vlastne tá skladba svojím spôsobom trošku mala byť ako takým varovaním, že toto nie je v poriadku, čo sa deje a nejde to správnym smerom.

0: Celý život asi každý z nás hľadá svoje mosty ku šťastiu. Našiel si tie svoje aj Ivan Tuli Vojtek, slovenský herec?
1: No, toto je zaujímavé podanie, jak by som povedal, to je tak skoro eso. Skúsim most ku šťastiu. Najprv si treba položiť otázku, čo je šťastie.
0: Áno.
1: Lebo každý v živote svojom poníma šťastie úplne inak, hej? Pre niekoho sú to peniaze, pre niekoho je to zdravie, pre niekoho je to rodina, pre niekoho je to... Ja neviem, nechcem vstupovať do nikoho životov.
0: A tvoje šťastie?
1: Moje šťastie je život sám. A tam...
0: Povedal mosty, básnik.
1: Tam mosty netreba, tam stačí lietať v tom živote. Mať krídla a lietať.
0: Aj ti niekedy zmokli tvoje krídla?
1: Ale áno, samozrejme, však búrky sú, hej, ale po každej búrke slniečko vyjde a osuší.
2: Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené.

0: môj zámer o mostoch sa s tebou rozprávať mi nevyšiel na prvú, ale napriek tomu si buduješ nejaké mosty, pevné mosty v živote, či nie?
1: Aby sa bolo kam vracať, ja napríklad sa nerád vraciam.
0: Nie. Ale mosty aj spájajú.
1: Nie, mňa učili ešte voľakej, že naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.
0: Ty si ešte pamätník.
1: Pamätník. Týchto meru 8 rokov, veru, ale naspäť, kam naspäť? Vracať sa, áno, domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, hej. Ale domov je tam, kde máš rodinu. A tu mám Malinové, mám 4 vnúčence, 2 céry. A odtiaľ ma už len nohami napred vyniesú. Odtiaľ už naspäť cesta naozaj nemožná.
0: A nie veľmi optimisticky to otočíš.
1: Ale nie, no tak treba sa na to dívať normálne, ako reálnymi očami. Však tým, že sa narodíme, že sme zrodení, sme si podpísali ortiel smrti. To je úplne jasné, to musí byť každému jasné. Len čím sa to blíži, tak každý sa toho nejak... Nie, mňa sa to netýka. Jasné, mňa sa to netýka. No, všetkých sa to týka.

0: No ja ti pripomeniem, že ty budeš mať čoskoro narodeniny v septembri, takže...
1: 8.
0: Áno, takže...
1: Vieš, to ešte? My spolu slávime, aj si štrngneme. No s Matkou Božou, s panenkou Máriou, ona sa narodila 8. septembra, no.
0: Tak len som to chcel upriamiť na to, že keď si takto začal filozofovať, tak roky pribúdajú, aj to cítiš niekedy na svojej kostre?
1: No pravda, veď... Všetko sa opotrebuje v živote, hej, a to nie len stroje, ale aj človek, a každá súčiastka sa opotrebuje časom, vekom, podľa toho, ako ju používaš, ako ju mažeš, hej.
0: Ale hlava ti funguje, stále hráš.
1: A tak hádam, hej, no, chvála Pánu Bohu, tak hrávam v Slovenskom národnom divadle. Mám veľa predstavení, vďaka Bohu za to, lebo to ma vlastne naplňa absolútne. Okrem rodiny, toto, moja práca, to je pre mňa život.
0: Uteká nám život rýchlo?
1: Nie, nemyslím si, že rýchlo. On tá sekunda po sekunde ide rovnako stále. To, len ako to kto vníma, že strašne čas. Ja sa držím jedného. Všetko stihne ten, kto sa nikam neponáhľa. Také jednoduché, nie?
0: Už len to naplniť.
1: Ja sa neponáhľam nikam. No, čo? Je vlak, príde druhý. No bože môj.

0: Naše rozprávanie o mostoch, ktoré spájajú brehy aj ľudí, by mohlo mať ešte veľa kapitol. Spomínam si napríklad, keď som bol poprvý raz na moste v Mostare, ktorý nechal postaviť ešte v roku 1566 sultán Sulejman Nádherný. Celé storočia bol symbolom spojenia medzi kresťanskou a moslimskou časťou mesta. No v roku 1993 ho úmyselne zničili počas vojny v Juhoslávii. Obnovili ho až o 11 rokov neskôr. Kuriozitu v podobe mosta len do tretiny rieky majú vo francúzskom meste Avignon. Most z roku 1668 mal pôvodne 22 oblúkov. Dnes, po opakovaných záplavách, z neho ostali len 4, aj s kaplnkou svätého Mikuláša. Našťastie most ku šťastiu majsterky Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Emmy Zapletalovej má všetky piliere pevnejšie.
1: Na olympijských hrách v Tokiu sme zažili Emu Zapletalovú v slzách. Boli slzy aj v Birminghame po víťazstve na majstrovstvách Európy?
2: No, čo dobrá otázka.
1: Tak boli či
2: ale
1: neboli?
2: Ale priznám sa, že asi neboli, aj keď ja som si myslela, keď som šla na stupne víťazov, že keď bude hymna hrať, tak som aj to tak očakávala, že budú slzy, ale počula som aj mojich ľudí, ako spievali hymnu, takže ma to skôr tak tešilo a trošku som sa tak usmievala, že mi to bolo smiešné. Ale teraz neboli, ale aj keď som letela späť teraz, tak som sa tak pozerala v lietadle von oknom a keď som sa tak premietala, tak už tam už som mala slzy na krajičku.
1: Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu od svojho vzniku. Čo by popriala majsterka Európy Ema Zapletalová slovenskému rozhlasu?
2: Nech sa tak darí aj naďalej slovenskému rozhlasu a hlavne nech všetci posluchači majú radosť vás počúvať.
1: A nech môžeme prinášať podobné výsledky, aké si dosiahla.
2: Ďakujem pekne.

0: Ďaká za želanie. A už len bodka na záver prvého podania. Dnes o mostoch. Požičal som si ju od Johna Lennona. Až raz pôjdeš po moste života, ktorý vedie z detstva do dospelosti, neponáhľaj sa. Škoda, že to mladí ľudia okolo nás ignorujú. Netušia, že sa už do mladosti nemôžu nikdy vrátiť. My sa však s prvým podaním k vám vrátime už o týždeň.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: najbližšej pálenici ti budem spovedať muža, ktorého už poznáte. Veterán mierových misií, pyrotechnik Miroslav Staník. Je to vzácny host. Schopných, čestných a statočných ľudí nikdy nie je dosť. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
4: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda zrušila sporné uznesenie k zonácii národných parkov. Španielsko požiadalo Frontex o pomoc pri riešení situácie migrantov v Ceute. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Vláda včera zrušila sporné uznesenie k zonácii národných parkov. Opozícia, ale aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa tvrdili, že uznesenie ohrozuje polmiliardový balík z plánu obnovy, na ktorý bola reforma národných parkov naviazaná. Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska tvrdí, že uznesenie išlo priamo proti podstate reformy parkov.
2: Tam sa vláda zaviazala vyriešiť dlhoročný kompetenčný spor medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva. Národné parky mali spravovať organizácie ochrany prírody, nie lesníci, ktorých cieľom je ťažiť drevo. V týchto uzneseniach sa vláda pokúsila tento princíp poprieť, keď chcela obhospodarovanie národných parkov ponechať v rukách lesov SR.
1: Takýto zámer však minister pôdohospodárstva Richard Takáč v minulosti poprel. Podľa neho malo ísť len o dohodu, že v prípade potreby

0: Migranti využívajú na jednej z pláží, sa stali terčom útokov a niektoré z nich podpálili. Ruský prezident Vladimír Putin sa na budúci týždeň na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v kirgizskom Biškeku stretne s lídrami Číny, Indie, Turecka či Iránu. Putinova účasť na samite je signálom Západu, že Rusko nie je izolované na medzinárodnej úrovni napriek vojne na Ukrajine. SOS je zoskupenie 10 krajín, prevažne v Strednej Ázii. Na svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadil slovenský ženský štvorkajak vo finále na 500-metrovej trati štvrtú priečku. Posádka Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Šidová siahala na medailu a za bronzovými Nemkami zaostala len o sekundu. Naše reprezentantky finišovali v rovnakom čase ako domáce Poľky a zlepšili vlaňajšie 5. miesto z Milána. Zároveň dosiahli najlepšie umiestnenie v tejto sezóne v elitnej kategórii. Predtým na majstrovstvách sveta do 23 rokov získali zlato. Sofia Bergendiová.
1: Tak s jazdou sme veľmi spokojné s dievčatami. Čo sme robili v semifinále, tak to sme pokračovali aj vo finále. Ešte sme silné tempo v týchto podmienkach proti vetru a sa nám to podarilo.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, v Žilinskom kraji miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 23 stupňov. Slabý na západe a postupne miestami aj inde severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Popoludní bude slabnúť. Je 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Orave aj obmedzenie v Bardejove. Pozdravujeme aj na cesty. Nasledky nehody dokumentujú v obci Rabča na hlavnom ťahu. Jeden pruh je blokovaný a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad aj viaceré okolité ulice. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4 a v Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú zavretá, obchádzka vedie po južnej triede. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: V rámci letnej štruktúry vás v Rádiu Slovensko pozývame počúvať reprízu zábavno-súťažnej relácie na minútu presne zo 14. júna tohto roku.

0: 57, 58, 59, 60. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie na minútu presne.
1: V ktorej samozrejme nejde o to vyhriať.
0: A teraz si naozaj vyhriala polievočku z písomnej slovenčiny.
1: Toto inak sa mi deje. Ja sa snažím byť meka, príjemná, takže ľad dávam tam, kam netreba. A ju
0: krásne takisto. Si to zmekčila naozaj.
1: Takže, Janko, aby si to pochopila aj ty, nejde o to vyhrať, pochopiteľne. Ide o to s vstýčenou hlavou, samozrejme, a s odsťou neprehrať. Alebo neprehriať.
0: Aj keď si už našu hru vyskúšali naozaj rôzni hostia, všetci sa zhodli na tom, že improvizovať celú minútu
1: bez zaváhania, bez odbočenia od témy a bez opakovania slov
0: vôbec nie je jednoduché.
1: Práve naopak, je to náročné, je to komplikované, je to neľahké, je to ťažké, je to zložité, je to neriešiteľné, je to namáhavé, je to úporné.
0: Ale výkony našich hostí sú aj vďaka tomu neuveriteľné, famózne, dýchberúce, neopakovateľné, bravúrne, skvostné, ba dokonca fenomenálne.
2: A to sme ešte nič nepovedali.
1: Števko, aj ty máš doma synonymický slovník?
0: Áno, odkedy moderujem túto reláciu, už mám tretí.
1: Tri synonymické slovníky a nie sú všetky rovnaké.
0: Neviem, nie som na to odborník, ale viem, kto je. Aj dnes bude na slovenskosť našej slovenčiny dohliadať naozajstná odborníčka Sibila Myslovičová.
3: Tak viem.
1: No, tak no. Si myslím, áno.
3: Miška, prepáč, musím to povedať, lebo tri slovníky synonymické, stačí jeden, ktorý je na stránke jazykového ústavu, aby sme to tak zasa.

0: No, kto vie, aké synonymické slovníky
1: ja
0: si to vydáva, ale zase ste sa výborne rozbehli.
2: Števko ide na kvantitu, takže je naozaj skutočne na správnej ceste vyhrať túto reláciu.
1: Parabum, myslíš, mne sa zdalo, že na tej správnej ceste ste dnes vo vašom týme?
2: Áno, tak my sme na správnej ceste vždy, ale dnes naozaj viac ako inokedy, pretože v mojom týme bude tentokrát súťažiť úspešný divadelný a televízny herec, môj kolega a kamarát a moderátor zábavnej relácie Na správnej ceste, Janko Dobrík.
3: Príjemný dobrý deň alebo večer.
2: Predpoludne nedeľné.
3: Dokonca my sme predpoludne, príjemné dobré predpoludne nedeľné. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Príjemný dobrý predpoludník. A vám dvom už teraz gratulujem podľa toho, čo som práve teraz predviedol. Miška, tebe sa ospravedlňujem a vám všetkým peknú zábavu.
1: Áno, uznávam, Dobrík je dobrá voľba. A ja som si dnes zavolal herečku, ktorá už od malička rozcvičuje hlasivky, aby dnes zahviezdila v súťaži na minútu presne. Privítajte divadelnú, muzikálovú a televíznu herečku a speváčku Barboru Švidraňovú.
4: Ahojte, krása dopoludne. Teším sa na toto, čo tu príde.
2: Uvidíme všetci, žiadna epizóda na minútu presne by nebola kompletná, ak by nám chýbal náš dvorný hudobník, skladateľ, spevák Samuel Tomeček, ktorý, pozor, aj dnes si pripravil zhudobnené pravidlá našej hry.
5: Krásne dobré predpoludne. Každý účastník dostane tému, o ktorej musí vraviť presne minútu. Žiadne opakovanie slova, žiadne...

0: či dve. Potom môžu zasiahnuť ostatní hráči, prevziať slovo a dokončiť ich tému. To sú pravidlá na minútu presne.
1: Bravo.
2: Krásne. Ako ste počuli, pravidlá sú naozaj jednoduché. V každom kole dostanete tému, na ktorú budete musieť rozprávať.
3: Áno, koľko sekúnd sa vám podarí nahovoriť, toľko bodov získate, to je asi jasné. Jedna sekunda je jeden bod, v matike mi to vždy išlo. No a čiže ideálne naozaj minúť celú minútu, aby ste mali až 60 bodov.
2: Nesmiete ale zaváhať, odbočiť od témy alebo opakovať slova, to sa najviac stáva, opakovať slova.
3: Ak pravidla porušíte, tak super, samozrejme na to striehne, tak to zabzučí. Nebojíme sa zabzučať, áno, a vy potom preberáte zvyšné sekundy, môžete získať ich body a preberáte aj tému toho supera.
2: No a teda vy, keď ste na tej správnej ceste, ako to tu bolo niekoľkokrát...
4: Ja by som dal určite ako gentleman prednosť vášmu týmu. Máte tu hostku, prosím ťa, Štefán. No to.
2: A ty máš zase kapitánku, ženu, ak si si nevšimol.
4: Všimol.
2: Dobre, môžeme pokojne začať aj my. My sa tomu nebránime.
1: Pokojne.
3: Pozri, ako odvážna Barbora. Janko dobre na to išiel. Pozri, taktika hneď od začiatku zvolená. Chce si to najprv popozerať, ako to vyzerá. No dobre, tak čo, tak ideme teda Barborke dať jej tému?
2: Áno, Miši, môžeš.
3: Takže Barborka, téma prvého kola pre teba je deň výplaty. Budeš musieť teda na ňu hovoriť minútu, ak zistíme, že si zopakovala slova, odbočila od témy, áno, alebo nebodaj si urobila tak ťa takto prerušíme a Janko bude pokračovať.
2: Uh-huh. Môžete používať aj priamu reč.
3: Ešte upozorním, deň výplaty, názov témy, môžeš zopakovať koľkokrát chceš, áno? Samozrejme, okay. Také veci ako ano. Predložky, spojky a podobne,
2: ako
3: to si
2: hovorí,
3: nebudeme.
2: Ako sa hovorí, tých dní bolo viac.
5: A ideálne.
3: Inak dobrý nápad. Dobre, trošku ti podsunul nápad.
1: A ty mi do toho nemôžeš nejak ako pomáhať.
5: Nie, že? Ideálne vymyslieť nejaký príbeh, aby sa aj dokončil troška ten príbeh. No, za tú.
1: Ja taký z vlastnej skúsenosti.
3: No, môžeš. Skôr.
4: Bude nejaký tragický príbeh.
3: A bude to krátke. Skús do minúty.
1: Á, okej, okej. Long story short, dobre.
2: Si pripravená?
1: Áno. Dobre. Čo už mi iné zostáva?
2: Barborka, tvoja téma je deň výplaty a tvoja minúta sa začína teraz.
6: Deň výplaty sa blíži. Veľmi sa teším, pretože by som chcela sa postarať o seba, o svoje potreby, o svojho syna, ktorý potrebuje nové topánky, pretože rastie ako z vody. A tak deň výplaty očakávam každý deň na minútu presne, keby prišli. Bola by som veľmi šťastná, aby môj syn nebehal bosý.
3: Môj syn sa zopakoval. Keby bol deň výplaty, tvoj syn, môžeš zopakovať.
2: Matka, matke, takto.
3: Išlo je to veľmi dobre.
2: Ale išla si 31 sekúnd ako pilo.
3: 31 sekúnd.
1: Varím z vody, ako sa povie.
4: Ja som teraz ostal prekvapený, ja idem pokračovať v tomto príbehu.
3: Áno, ty ideš, nemusí to byť v tomto príbehu, pokračuješ
4: v
3: téme.
4: Ja chcem v tomto smetenom príbehu pokračovať.
3: Takže budeš hovoriť o Barborkinom synovi a
4: o dní. O topánkach, o výplate a budem hovoriť v ženskom rode. Pokračujem v jej príbehu.
2: Môže byť, úžasné. Tvojich 29 sekúnd sa spúšťa teraz.
4: Nejde iba o topánočky. Môj syn potrebuje toho oveľa viac. A to teda nehovorím o nejakých zdravotných pomôckach. Bože chráň a chvála Bohu za to. Teraz klopem. Ide o to sprostredkovať mu nejaké zážitky. Byť s inými deťmi, na vzduchu, najlepšie v prírode. Práve preto by som rada všetky peniažky, ktoré mi prídu na deň výplaty, použila na to, aby sme odišli do Tatier a už aj cestou tým vláčikom budeme spoznávať krásy nášho Slovenska. A to, čo sa stane v Tatrách, to vám poviem o chvíľu.
1: Ale Tatry boli dvakrát.
4: Tatry boli dvakrát, jednu sekundu ti dávam.
2: Tatry boli dvakrát, ale veď sú to Tatry.
1: Tak
3: ja by som to nechala tak
1: skloňované.
3: Ja by som to nechala tak, pretože bonusové, čo si teda Janko skúsil, bol ženský rod, takže kašlíme na Tatry. Dobre, akože v ženskom rode on by hovoriť, kedy len chce, o polnoci ho zobudíš a on bude žena.
2: Tak začali sme z hurta, tak rovno ideme na tvoju tému, keď si sa takto slušne rozbehol a tvojou témou je...
4: Prepáč, predtým ako ju povieš, je gentlemanské to teraz rýchlo pokaziť, aby zase ona nahrala nejaké body?
3: Určite nič nekazíme, sme tvrdí superi, poďme na
4: to. Áno, Števko, tá
2: sa vás počuli. Tvoja téma znie hodvábna vesta.
3: Tak, ale ja sa na to veľmi teším. Janko, tvoja minúta na tému hodvábna vesta sa začína teraz.
4: Jano, bol si najlepší. Tak sa začal ten telefonát, v ktorom mi oznámili, že práve ja budem moderátorom novej veľkej cestovateľskej show Na správnej ceste. Ale tento príbeh nie je o tej ceste, inak povedané. Ale vážne!
2: Ospravedlňujem sa.
4: Počúvaj, vieš, aký príbeh? To budeš ľutovať inak, ale dorozprávam ti ho.
3: Nie, počkaj, možno budeš mať šancu.
2: Možno budeš mať šancu.
3: Barborka teraz síce preberie tvoje sekundy a ten...
2: Ale môžeme sa k sebe ešte vrátiť, ale Barborka, máš k dispozícii 47 sekúnd a časomíra sa spúšťa teraz.
6: Ale Janko išiel na správnu cestu v takej nádhernej hodvábnej veste. Ale ako sa k nej dostal? Stretol kostymérku, ktorá na ňoho tlačila, pretože by v nej vyzeral oveľa lepšie ako v tom, čo má práve teraz na sebe. A on trochu polemizoval, či je to pre jeho figúru to pravé orechové. Ale potom si ju obliekol a hodvábna vesta sa stala jeho totálnym doplnkom fashion výplodu fantázie kostýmovej výtvarničky, ktorá zachránila celú reláciu pred totálnym pádom na dno. A ešte niečo.
2: Yes! Úžasne, na dno a ešte ďalej. Áno, už teraz som zvedavý, ale úžasné, úžasné, Barborka. Videl som, že keď vzniklo to fashion, tak Sibylka normálne vyhodila pero do vzduchu.
1: Ja sa ospravedlňujem, ale ja pozerám veľa veci po anglicky a napadajú mi takéto slova.
3: My sa práve na to veľmi tešíme, lebo neboj sa, Sibylka to všetko zhodnotí a povie nám, ako sa angličtina dostáva do nášho spisovnej slovenčiny a bude to veľká zábava.
4: Do nášho spisovnej slovenčiny, ako dostáva angličtina. Povieme si neskôr.
3: Výborne. Ja len som chcela upozorniť, že pokojne môžeš mať svoje tempo, nemusíš toto dobríkové preberať.
1: To ide iba o to, aby som nezaváhala akože na veľmi dlho, takže ano, ale... sa snažím chytiť svoje vlastné myšlienky, ktoré utekajú veľmi boh vie kam.
3: Ale išli ti krásne. A myslím, že si ich všetky pochytala. Takže my sme spokojní a ani Janko, mňa veľmi mrzí, že Janko nemôže prebrať tú tému opäť a dorozprávať nám ten príbeh, ale vypočujeme si to neskôr. Sibylka?
5: No už boli výborní, ako musím povedať, že Janko Tutón hneď vedel, čo chce rozprávať. To bolo na ňom vidieť a škoda, že poslucháči nevideli, ako gestikuloval, pretože to malo ešte svoj ďalší rozmer. Bolo to skvelé a nenašla som nejakú chybičku, takže sa mi to veľmi páčilo, aj všetko bolo super, no čo vám na to poviem. A Barborka takisto, zo začiatku sa mi zdalo, že také rozprávkový nejaký nádych to malo ten príbeh, ale potom už...
2: Tak rozprávky svojmu synovi, no tak...
5: No, rozumno, tak áno, no, tak...
3: Nemusíš teraz už lobovať, stačí, keď to budeš robiť po treťom kole.
2: No, ja to robím od začiatku.
5: Ale bolo to veľmi dobre. No, aby sme sa dostali k tomu fashion,
3: áno.
5: Je to akože v poriadku, preberáme slova z angličtiny, ale keď používame tieto fakt čisto anglické slova, najmä vo verejnej komunikácii, tak ľudia sa na to hnevajú, pretože aj minule som počula, že handmade výroba. Samozrejme, že skoro všetci vieme, čo to je, ale prečo nemohli povedať, to bolo možno aj pre deti, alebo ja neviem, pre starších ľudí, mohli povedať, že je to ručná výroba. Takže niekedy to preháňame s tým, že sme príliš fascinovaní tými anglickými slovami a je zbytočné ich používať. Ale samozrejme, že mnohé slova sa dostanú do spisovnej slovnej zásoby a je to úplne v poriadku, nemusíme sa toho bať.
3: Ja zbožňujem napríklad ten preklad, keď potrebuješ byť krátky a stručný a v angličtine máš care a u nás máš starostlivosť. Takže to býva niekedy problém, vieš?
1: Ja aj veľa spievam po anglicky, čiže mne to už je tak v podvedomí niekedy, že tie slovička, ktoré sú jednoduchšie povedať v angličtine, tak automaticky naskočia, ale áno, akože uvedomujem si, že táto doba nám nepraje, lebo však strácame svoje nádherné, ľubozvučné slovenské slova.
5: Áno, ale nie o to ide, veď slovenčina sa rozvíja, to je v poriadku, že sa mení, ale zase buď hovorím po anglicky, alebo nebudem hovoriť anglicko-slovensky, to je také čudné potom.
3: Nestrácame slovenčinu, iba k nej pridávame nové veci.
2: Áno, a po tejto krásnej dišpute o tom, čo je slovenské a čo je anglické, pozývam Samuela Tom Mečka, ktorý takisto používa pero, ale o chvíľu bude používať klávesy, pretože nám improvizačne, hudobne zhodnotí spomínané prvé kolo.
4: Čože?
7: Tak, potom akurát som dopísal to posledné slovo. Dobre, že si to Sibylka natiahla. Už sme si totiž to potýkali so Sibylkou, hej, takže toto kolo budem potrebovať naťahovať, pretože naozaj je to náročné, keď máme skvelých hostí, ktorí naozaj hovoria veľmi, veľmi rýchlo a precízne a tak ďalej. Takže poďme na to.

0: Preťa všeli, čo potrebuje, to pánočky, papka nie a peňažky.
1: Aj,
0: Janko je naozaj dobrý chlap,

0: to je pravda.
1: No, ja si myslím, že by sme si mohli povedať aj bodový stav po prvom kole. A vy ste nahrali až 78 bodov.
2: 78 bodov a vy ste nahrali 42.
1: A ja som teraz... Prečo som mala pocit, že nám to išlo lepšie? Nevadí. Vyhráme. To vyhráme.
3: Prvú vetu, ktorú mi povedala, keď som sem prišiel, nejde o výhru, nejde o výhru.
1: Som si to rozmyslela.
4: Jako, ale ste aspoň farebne zladení, takže je to fajn.
2: Aj my.
4: Škoda, že to diváci nevidí.
1: Áno, čierny proti rúžovým, tak poďme na to, ideme do druhého kola. V druhom kole takisto každý z vás dostane svoju tému, ale tentokrát dostanete aj úlohu v zmysle tom, že budete rozprávať ako nejaká postavička. Postavička, povedzme, nejaká rozprávková alebo nejaký šuflíček herecký si vyťahnete.
2: Vybrať si môžete akúkoľvek, ktorú ste hrali v divadle, v dabingu či v televízii.
1: Áno, musíte ale stále dodržať tie isté pravidlá, to znamená, neodbáčam od témy, áno, neopakujem slova a nemám dlhú pauzu.
2: Okay. Takú do dlhú? Či ešte dlhšiu? Teraz vám chceli ukázať, ako vyzerá tá dlhá pauza. Áno, okay. Tak, teraz by sme mohli začať vami. Rovno ti poviem tvoju tému, Janko, znie. Mám... Dobre. Tak, povedz.
0: Áno, a ja musím pokračovať potom v tej svojej postavičke, keby náhodou teda tam bude Bzučak.
2: Aj tej Jankovej
1: veľmi
2: postavičke.
1: Dobrý dotaz.
0: Tej Jankovej postavičke
1: tej Jankovej musím pokračovať. Postavičke. Áno.
3: Výborne, vyberieme postavičku, ktorú nedokáže pokračovať.
1: Chceš nám aj povedať? Viem, čo myslíš?
3: Čo?
1: Chceš nám aj povedať, o akú postavu ide
3: ešte
1: a čo si
3: si
1: vybral?
3: To prispôsobíme téme.
1: Aha, tak
2: a tá téma znie, mám taký vynález.
1: Janko je nielen dobrý, ale aj odvážny. Pozor na to.
2: Janko je hlavne dobrý. Prepáč, musel ešte niekoľkokrát. Trápne, ale overené. Tvoja minúta sa začína teraz.
5: Ahojte. Rád by som vám dnes povedal niečo o mojom novom vynáleze. Aj keď nie je tak úplne môj ako môjho brata. Pretože práve on je z tej našej rodiny taký ten rozumnejší. Jedného dňa sme sa snažili... po celej našej záhrade presunúť takú tú veľkú kocku z kameňa. Lebo sme sa na nej chceli zahrať. A nešlo nám to. A my sme rozmýšľali, že čo s tou kockou urobíme.
1: Kocka. Nevadí.
2: Bol aj môjho brata, to som tak akože, lebo...
3: Toto je ale drsná hra. Ospravedlňujeme sa. Na to, že to je nedeľa predpoludním, toto je fakt akože husté.
1: Rozumiem. Ale by to byť po 10. večer, čo?
2: Aby ti vytravilo pred obedom, aby ti viac chutilo.
1: Ale dobre, naštartoval sa, Janko sa naštartoval krásnych 32 sekúnd.
2: Šiel si skvelo, niečo to ukazuješ pantomimicky.
3: Áno, pripravil som sa do rozhlasu, mám tu kopec pantomimických čísel, ktoré by som chcel prezentovať.
4: Ale hlavne si na správnej ceste, to je dobre. Veď pozri, 28, 32... Paráda.
2: 32 sekúnd si hovoril, získal si 32 bodov pre túto chvíľu. A teraz...
1: Necháme Barborku vyskúšať si tú postavu?
2: Vyskúšať si tú postavičku?
5: No, však normálne.
6: To je, myslíš, že takto, akože trošku, hej.
5: A je pomalší.
6: Je pomalší,
5: je,
6: aby mu bolo
5: rozumieť, tak je pomalší.
6: Taký starý, koľko má rokov.
3: On je taký malý, ale je to
2: taký starý, koľko má rokov a Barborka...
1: Výborne, oceňujeme, Barborka.
2: Všetci sme sa zľakli. Najviac asi pani Vierka pozdravujeme do režie. Každopádne tvoje zostávajúce sekundy začínajú plynúť práve teraz.
6: A tak sme sa s mojim súrodencom dohodli, že to nejako musíme spracovať. A tak sme z tej geometrickej... taký predmet, ktorý sa začal podobať menej na tú kubickú, ale vlastne začal naberať...
3: Ty môžeš predsa použiť slovo, za ktoré ja som bol penalizovaný. Hej?
2: Áno.
0: Ja som sa chcela vyhnúť kocke.
1: My sme to presne pochopili, takže nezabzučali sme, pretože skutočne pravidla našej hry nedosahujú na to, čo si ty tu robila. Takže keď použiješ niečo, čo je vlastne len... Dalo sa to nazvať ako citoslovce v tomto prípade, Sibylka? Lebo to bolo niečo... To je
3: séria citoslovie.
7: Nebolo, ale bolo to také pantomimické zozvučnenie.
1: Tak si hovorím, je to na zabzučenie, či nie je?
2: No, jednoducho presahujeme rozhlas.
1: Absolútne, áno. A dokončila si celú minútu, takže my sme ti to nechali. Páči sa mi, že Janko bol naozaj gentleman a hovorí si, pochopil som, že sa bojí povedať kocka.
0: Ja som chcela z toho vykresať guľu a nevedela som sa k nej
3: dostať. No veď samozrejme, ten vynález mal byť koleso, ale no. Keďže opakujem slova, jak retardovaný, tak... Som ti to chcel naznačiť, že tou pantomimou.
1: Aha. Nevadí, nepochopila som však. Na budúce. Takže ku gule sme sa chceli dopracovať.
0: Ku guli.
1: No, aha, Sibylka.
2: Nie, na 100% gu, prepačte.
1: To je jasné, teraz riešime, ako sa skloňuje.
7: Je to tak správne, ale dosť sa to nedá vysloviť.
1: Tak, ku gule, dá. Preto som išla povedať zrazu ku, pretože mi to prišlo zrazu hlúpe, ale Sibylka a skloňovanie...
7: To je výslovnosť, to nie je...
1: Áno, nie, ja myslím ku gule, hej?
7: Ku guli.
1: No, to bolo to, vidíš, ja som sa pýtala. Lebo sme povedali zle, povedali sme...
7: Gula, no.
1: Áno, dobre. No tak, tak ulici. Necháme tak, už ulica, si Sibylku zhodnotiť?
2: Nie, veď pokračujeme v ďalšou témou.
1: Dobre, ešte čiže až téma. Po ďalšej téme.
2: Áno.
1: V tom prípade, Barborka, teraz ide tvoja téma a tvoja minúta, ktorú potom môže samozrejme Janko uchopiť po svojom.
2: Áno, priprav si svoju vlastnú postavičku, už nemusíš v tejto Jankovej pokračovať, môžeš začať svoju tému svojou vlastnou.
1: A teraz, že chceš ty nám povedať postavičku, alebo tiež sa necháš inšpirovať témou a až potom si nejakú vyberieš?
0: Ja som dabovala jednu úžasnú postavičku kozy v Ferdinandovi.
8: Výborné.
0: Tak to je jediné, čo ma napadá.
3: Mala že texty, dám... alebo len...
0: Tomu ver, že mala texty.
1: Ona dokonca
0: bola trenérka, koučka toho
1: Ja si to veľmi pamätám, ale mala nejakú vadu, mám pocit.
0: Mala trošku také, akože...
1: Trošku šuslo.
3: Á, tak teraz chápem, že...
1: Dobre. Zdrž sa, Janík. Takže, Barborka, tvoja téma je Stretli sme sa v kúpeľoch. A ako koza z Ferdinanda sa môžeš teda uvoľniť a tvoja minúta sa začína teraz.
6: Stretli sme sa v kúpeľoch. Bola som tam pozvaná, aby som zahrala na sound healingové nástroje. Takže to sú také terapeutické, ktoré vás majú upokojiť. Takže som do toho použila aj svoj krásny hlas, aby som vás dostala do stavu rozšíreného stavu vedomia.
3: Ty si sa zbláznila.
1: Tak toto sa nám ešte v našej súťaži nestalo, aby vlastný...
2: Ale ja viem, prečo to urobil.
1: Človek z týmu, ja chápem.
2: Urobil to preto, že sa bojí, ako stvárni tú
3: kozu. Nie, že bojí, ja to nedokážem ani na sekundu.
2: Nienko,
3: hneď ti to aj prehodím naspäť.
2: Ja sa už teraz neviem dočkať na 24 sekúnd tvojej kozy.
1: Jednej. A nepodvádzaj. Inak tému si môžeš uchopiť, ako chceš, nemusíš pokračovať v tomto príbehu.
3: Téma, naozaj si myslíš, že je problémom téma?
1: Ja sa veľmi teším na tvojich zvyšných.
2: Chceš si to vyskúšať?
1: 24 nee. Sekúnd. Iba sa do toho oprí, daj viac vzduchu. To pôjde.
2: Tak tvojich zostávajúcich 24 sekúnd sa spúšťa teraz.
9: Healingové nástroje sa ale nestretli s porozumením. Namiesto relaxácie došlo k inzultácii. Dostala som po kopítku aj po chvostiku. Skončilo to tak, že moje nástroje sa rozbili.
1: Okay.
2: Úžasné, úžasné.
1: Janko dokonca vibráto použil dvakrát v jednom slove.
2: Úžasné.
3: Vy vydychujete?
2: Áno, my sme to s vami prežívali. My sme empatickí moderátori a uvidíme, ako to prežívala Sibylka.
7: Ja som sa síce pekelne sústredila, ale ja som unavená z toho, ako som dávala pozor. Ale to sa, ťažko sa dá niečo nájsť, lebo to bolo skvelé. Ako je fakt, že to mečanie asi pomáha pri rozmýšľaní, to je super.
1: Pozor, ale naozaj musím vyzdvihnúť, že to mečanie, ktoré robí Barborka, je naozaj, akože to už je vycvičené, to je taká to prax, je... že to nie je také jednoduché.
7: Profesionálne mečanie, by som... Ale Janko povedal jednu chybičku.
1: Áno.
7: Takú, s ktorou sa stretávame veľmi často, že začalo to tak. Mal by povedať, začalo sa to tak. Áno, to je zvratné.
1: Zvratné.
3: Začalo to tak, že som sa...
7: Začalo
3: sa to tak, že som sa. Mm-hmm. Začalo to tak, začalo sa to tak. To si napíšem.
1: Začalo sa to tak, že som sa, nepokračujem.
7: Tak, ale bolo to skvelé. Vravím, aj keď som sa sústredila, ja keď takto hráte, tak no... Hľadajte chyby, veď to je hriech.
2: Krásne, krásne, krásne. No tak môžete pokojne, áno. Bol na to nábeh. Tak vidíš, mečanie si môže dať do životopisu a áno, teraz prejdeme od mečania k spevu.
1: Ježe, k močaniu. Rozhodne nie k močaniu.
2: Rozhodne, akože samo Tomeček nemečí.
4: Možno, že niečo vymyslíš.
2: Áno, teraz. Že možno, že vymyslíš mečanie, aby to mečovalo?
1: Tu už ideme. A teraz, ale Samko, dobre som pochopila, že ideš z vlastnej tvorby.
4: Áno, áno, idem z vlastnej, ale možno, že teraz urobím nejakú špeciálnu prešmičku.
1: Kde budeš
4: uvidím,
1: mečať?
4: Keď sa to podarí. Takže skladba sa volá To, čo chceš. OK.
2: Tak, Elena, takže sa nehovorí na začiatku vety a OK je anglické slovo.
4: Ďakujem.

0: tak toto bol slovenský reggae spevák známy pod pseudonymom Samuel Koza. Tomeček a jeho nová pieseň Dáš mi kozu.
1: Priatelia, poďme z našej relácii ďalej. Na tretie kolo sa veľmi teším, pretože voláme ho Sibylkino kolo. A má totiž Sibylka 15 bodov, ktoré môže medzi vás rozdeliť.
0: Áno, ale nebude to zadarmo. Okrem súťažných tém si pre vás pripravila aj ďalšiu úlohu.
2: Áno.
1: Nemusíš je to tak v tajnosti, pokojne to povedz.
2: Je to tak, nie, som sa tak smutno zamyslela nad tým, že tých 15 bodov je síce veľmi málo, ale pre mňa je to trápenie zvierat, pretože sa musím rozhodnúť, kto je lepší. A dnes tu máme takých dvoch perfektných hostí. No uvidíme.
0: Sibylka, čo bude úlohou? Aká úloha situácia bude v rámci tej témy?
2: Myslím, že ma inšpirovala Barborka, keď som jej na začiatku povedala, že to bolo také rozprávkové. Takže by ste to mohli vyrozprávať ako rozprávku, ale možno aj nemusí byť len pre deti, mohla by byť aj pre dospelých.
3: Ale pozrime sa.
2: No ale nemyslím takú.
4: Nedeľa pred poludní.
3: Výborne,
5: ahoj, kto deti. Nemusíte sa ma báť.
1: Kto začína tentokrát, Števko?
0: V domácnostiach slovenských. Janko, chod do svojej izby. A zatvoríme. No, myslím tak si, že začíname my.
1: Áno, tiež si myslím, že začínate vy. Obidvaja naši súťažiaci sú rodičia, takže by to nemal byť problém, ale pokiaľ by ste naozaj chceli teda zabrdnúť do iných vôd a skúsiť niečo iné, je to na vás.
0: Ja len pripomeniem, Miši, doplním ťa, že táto minúta je celá vaša, koľko sa vám podarí hovoriť, toľko sa vám podarí hovoriť, nebudete si ju navzájom premerať.
4: Rozumiem. A dostaneme aj tému?
1: Áno, iste, ideme ju práve povedať.
3: A počkaj, a ty si hovoril, že nám viete pomôcť, či?
0: To budeš vo štvrtom kole.
3: Á, dobre. Jan.
1: Tak nič. Ale môžete držať za ruku.
0: A ti to pomôže pri rozprávaní rozprávky. Môžeš ju rozprávať mne.
3: Ó, dobre.
1: No, bude to veľmi praktická téma, by som povedala. Na rozprávku až príliš, ale práve o to ide. Takže tvoja téma je príklepová vrtačka.
3: O môj Bože!
1: Barborka, máš syna, raz ju určite bude potrebovať. Iba si to predstavuj.
4: Ja nechcem ti radiť.
1: Neraď.
3: A už nemusím používať ani žiadnu vlastne. Dobre.
0: Nie, už to hovoríš ako Barborka Švidraňová.
1: Takže
0: svojmu synovi napríklad, alebo aj svojmu
3: Svojmu psovi.
0: Podvedomiu.
1: Čiže tvoja téma je príklepová vrtačka a tvoja minúta sa, Barborka, začína teraz.
6: Kde bolo, tam bolo. Žil jeden úžasný muž, ktorý sa chcel postarať o svoju rodinu a postaviť jej bývanie. Veľký dom, kde by mohli spoločne žiť ako v rozprávke, aby mali krásnu záhradu, aby mali nádherné...
4: Aby mali...
1: To sa stáva v týchto rozprávkach, že sa to opakuje.
0: Ono ako, nechcel som nič hovoriť, ale kde bolo, tam bolo. Tak to...
4: Ja mám pripravené za 7
3: minút.
0: Ja, že snáď si to nevšimnete, lebo ty bola, kde bolo, tam bolo, mňa iba tak hovorím snáď.
1: Ale my používame za 7 vrchmi a 7
3: horami.
1: Dolami,
3: prečo?
1: Horami. Dobre, na to.
0: Ale podarilo sa ti rozprávať dlhých, neuveriteľných 21 sekúnd.
3: Wow.
0: Získavaš 21 bodov.
3: Spožňujem, okay. Ako si si tam ďalšie prídavné slovo dal, aby si to stihol vypočítať.
0: Áno, Miška, poznáme sa až príliš dobre. Neviem, či je to dobre alebo zle. Každopádne, ideme na Janka. Tvojou témou je takisto v podstate taká rozprávková téma.
4: Počkaj, nehovorí ešte, ja stále neviem, ako sa dá začať rozprávka inak, ako kde bolo, tam bolo, alebo za 7 horami, za 7 dolami.
0: Bôraz jeden kráľ.
1: Kráľ.
4: No, značne mi poradili, musím sám na to prísť.
0: Tak bola raz jedna princezná.
3: Môj zlatý.
0: Bôraz jeden život.
1: Kde bolo, tam nebolo, veď urob si vlastné pravidlá tej rozprávky. Čo sa tu bojíš? Čo to je? Kde je ten dobrý god vážny? Zrazu, aký maličký tu je, pozri ho.
4: Všimli ste si, že dnes je to traja proti jednému?
0: Nie, absolútne. Ja vôbec nie som proti tebe, absolútne. Ja ti len zadám tú tému a tá téma je v skutku rozprávková, daňové priznanie.
1: Čiže naozaj, kde bolo, tam bolo.
0: Kde bolo, tam niekedy nebolo. Aj nebolo. Presne.
1: V marci je vždy, to ťa doženie.
0: Áno, a tvoja minúta, áno, o 12 mesiačikoch. Konkrétne toto je príhoda marca. Tvoja minúta sa začína teraz.
4: Neuveríš, čo sa stalo. Odrazu tu bol mesiac marec. Niekto by mohol povedať, že je to ročné obdobie knihy. Niekto by mohol povedať... Aha, niekto by mohol povedať...
0: No. Prepáčte, ale sú na toto fakt zlatné. Keby si jasnul, že niekto, ale ty, že niekto by mohol povedať...
4: Niekto by mohol povedať, niekto by mohol povedať, že to je mesiac knihy. Niekto by mohol... Mesiac ideš povedať, brácho?
1: A pritom si povedal, ubehlo, niekto by mohol
4: povedať. Ja som v tomto naozaj zlý.
1: Nie, úplne ti rozumiem, mne sa stáva úplne toto isté. Úplne, úplne.
0: Tak ale pozri sa, 11 sekúnd zas na ale rozprávku. No. Bolo to taká krátka rozprávka.
4: Ale pozri sa, decko spí.
1: Presne. Vyriešené.
3: Tak koho by neuspalo téma daňového priznania?
0: No, na konci zazvonil zvonec a rozprávke je koniec, pretože prichádza krutá realita, v ktorej Sibila rozdelí svojich 15 bodov.
1: Aj. Ja už som Sibila
0: rozdelí svojich 15 bodov.
2: Ja už som tak dúfala, že tuto Janko povie, ako sa z tohto sveta stratilo daňové priznanie. To by bolo pekné. A takisto som myslela, že Barborka tam nejakých susedov s vrtačkou.
3: No mala som to v pláne, ale... Že...
2: Tak sme sa, málo sme sa dozvedeli a to sa veľmi ťažko hodnotí, takže bude to nie podľa výkonu.
1: Ale za 15 bodov my ti dorozprávame.
2: Ale...
1: Žmurky, žmurky.
2: No.
1: Počkaj, ty máš rada, keď lobujeme, takže ja...
2: Áno, ja viem. Aha, vlastne áno. Zabudla som. Tak zalobujte troška. Keď
0: no,
2: už...
0: Miša už začala.
4: Ja ich vyslovene odmietam, pretože neviem dopovedať.
1: Ale
2: Nie, netreba dopovedať, len Miška by mala povedať, prečo by som mala dať viac bodov vám.
4: Tak potom rozprávam.
1: No, aby ste...
3: Aha, zrazu sa na to hodí.
4: Čo to čušiš ako vošku od hlasov?
1: Lebo si chcela Sibylka počuť, ako dopadne to daňové priznanie. A Janko, to musím teda potvrdiť, naozaj veľmi dobré rozpráva rozprávky.
0: No, ja chcem za seba povedať, teda za seba, za Barborku, napriek tomu, že som mal matematiku naposledy na základnej škole Mičurinova v Zlatých Moravciach, tak viem, že 21 je viac ako 11. Hej.
3: Je normálne.
2: No dobre, tak som sa rozhodla. Nerada, ale rozhodla som sa. Zdá sa mi, že Janko je taký troška frustrovaný z toho, že to nemohol dopovedať.
1: Je, veľmi.
2: Že,
1: treba ho podporiť.
2: No,
1: a motivovať.
2: Tak by som mu dala obod viac ako Barborke. Dúfam, že mi to bude odpustené.
3: Ale samozrejme.
2: To je moje rozhodnutie.
4: Ďakujem.
0: Takže 8 bodov, aby som to preložil do matematické reči, 8 bodov získava Janko Dobrík a Barborka Švidraňová. Ja som to stejmal o tej matematiky a Barborka Švidraňová získava 7 bodov, takže celkový bodový stav, Miši.
1: Áno, my máme 117 bodov s Jankom Dobríkom a 170 bodov máte vy dvaja. Gratulujeme vám zatiaľ, ale nič nie je stratené, ešte stále sa táto zábavno-súťažná relácia nekončí.
3: Mhm.
0: Ako si už ty vieš posadiť hlas.
1: Však.
0: No a uvidíme, ako si ho posadí Samo Tomeček, pretože ten má vždy po treťom kole pre nás pripravené malé hudobné prekvapenie. Vždy zhudobní jednu slovenskú klasiku. Samo, čo si vybral dnes?
7: Teraz to bude Daniel Hevier, čitateľ komiksov, ale zhudobnil som si to sám, dovolil som si. Danko, pozdravujeme ťa. Takže verím, že to bude OK.
1: No uvidíme, potom ťa zhodnotíme.
0: Presne.
7: Nevedel som nájsť nič lepšie, tak som urobil ja, vieš.
0: Úžasne, naozaj z celej popovej hudby som nevedel nájsť nič lepšie, tak som si zložil sám.
7: Áno, my sme sa bavili, že už Števka musím osloviť, aby mi s tým pomáhal na budúce. Už sa, takže som zvedavý, či mi potom zavoláš Samko. Je to ťažké, nedá sa to.
1: Skromný Samuel Tomeček, nech sa páči.
7: Podľa

0: Ale tak to
1: krásne.
0: Je.
1: Krásne. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Števko, tak opäť nastal čas, aby nám naši hostia vrátili, čo sme im požičali.
3: Áno, v poslednom bonusovom kole témy vymýšľate vy dvaja a improvizovať budeme my s Miškou.
2: Samozrejme, všetky tri pravidlá platia aj pre nás. Takže, jak sa na to vrhneme?
3: Barborka, verím, že máš v rukave tému, ktorá nám dnešnú hru vyhrá.
2: Počkaj, sa na to pripravím.
0: Čo by som tak...
2: Ľahké to môže byť, veď po...
0: Hej.
2: Pozri počet bodov, ja si myslím, že...
4: Čo tým chceš povedať?
2: No, že sú ďaleko pred nami.
4: Čo tým sa... chceš povedať?
2: Že sa nemusia obávať.
4: Traja na jedného.
0: Téma bude... Zaseknutá vo výťahu.
2: Prečo sme to povedali?
3: Je to taká pazvuková časť.
2: Áno, je to pazvuková časť.
3: Miši, si pripravená?
0: No, tak okolnosti sa nemôžu dávať?
2: Ty jedna. Ako by si mi to dala? Ako učiteľke, nie?
0: Nie.
2: A nie, vôbec sa nevymýšľam.
3: Dobre, to ešte nebola, ale
2: čo sa ty vôbec zdržiavame? Lebo nechcem takú okolnosť, to by ťažké.
3: Dobre.
2: Alebo dobre, chceš ty? Chceš to skúsiť?
3: Ja neviem, teraz je reč o tebe.
2: ty budeš mať tú istú okolnosť.
3: Len inú tému.
0: Ale si výborný herci, tak by si to mohol
3: Odenka inú okolnosť.
0: Okrašliť.
2: No dobre, tak povedz.
3: Dajme si okolnosť, toto ešte nebolo.
2: Tak môžeš, dobre.
5: Áno, vy už ste takí vycvičení, že
2: ale vôbec
5: vám to treba trošku
2: stiažiť.
3: Tak
2: daj.
0: Že sa ti dá na malú a spadli ti kľúče do šachty.
2: Že čo sa mi?
0: Dá na malú.
3: Cikať.
2: Treba mi cikať?
0: Áno.
2: A spadli mi kľúče do šachty a ja som zaseknutá.
0: Musíš to hovoriť
2: vo
0: tak,
2: výťahu.
0: Vieš, že
2: aha, treba mi, a som vo výťahu. Čiže zopakovať môžem, zaseknutá vo výťahu a treba mi na malú.
0: Super okolnosť.
3: Miška, tvoja minúta sa začína teraz.
2: Neverím, že som sa ocitla v tejto situácii, že ja sa zaseknem vo výťahu. Človek, žena, ktorá má už veľa rokov, sa neprispôsobí situácii a nejde na toaletu predtým, ako nastúpi do toho stroja, kde sa stláčajú gombíky 1, 2, 3, 4, 5, áno, 13 poschodí má tento panelák. A ja potrebujem na malú a kľúče mi spadli do šachty. Tak nie len, že som ostala visieť na druhom poschodí, ale ešte sa neviem dostať k tým veciam štrngajúcim, ktorými by som si mohla otvoriť dvere od vlastného bytu, aby som tam vošla do miestnosti, kde chodia aj králi sami. Takže bude musieť vymyslieť plán, komu zavolať a asi to bude Jano Dobrík.
3: Miši.
0: Ty kráľovná.
3: No, musím povedať, že ti to absolútne pomohlo, táto situácia, bolo si dokonalá.
2: Počúvaj, ja...
3: To je najlepšie improvizačné kolo.
2: Ja som musela sa postaviť a tváriť sa, že mi treba cíka, lebo mám pocit, že mi to pomohlo.
3: Absolútne.
2: Takže odteraz už ty mi bude treba na malú.
3: Presne. Toto je podľa mňa...
4: Bomba.
3: Áno.
0: Ďakujem.
3: Úžasné, Miška. Úžasné.
2: Bravo.
0: Super.
2: Ďakujem. No.
4: Už teraz sa ti ospravedlňujem.
3: Nie, prosím.
0: To zvládneš.
3: Áno.
4: Téma je traja na jedného. Situácia je športový komentátor.
2: To ľavou zadnou.
3: Počkaj, ja si musím prečiť, že aký športlové. Ja som šport naposledy pozeral tenis a tam u Petra je na jedného.
2: Ale počúvaj, to nemusí byť o športe, veď ty môžeš hovoriť tému traja na jedného len ako športový komentátor, ale môžeš hovoriť
3: ďakujem
2: úplne
3: ti,
2: niečo.
3: Miši.
0: Áno, to je máš pravdu.
3: Ďakujem ti.
2: Hlavne nech ťa nezarežu. No poď. Aha, dobre. Štievko, si pripravený? Štefan.
3: Áno.
2: Dobre, tvoja minúta sa začína teraz.
3: Dámy a páni, milí diváci, pozeráme sa na tenisový zápas. Napravo vidíme švajčiarsku dvojicu Olga Develolová a Christopher Roderson. Naľavo stoja Taliani Patricia Vicariová a Bunkro Matróny. Čo sa to deje, Bunkro Matróny? Preskočil sieť a dostáva sa
1: k spomínanej dvojici neutrálnej krajiny na západe od Slovenska. Toto tu ešte nebolo. Hrajú traja na jedného. Snažím sa zistiť, na ktorej strane je tenisová loptička. Majú talianska dvojica už iba jednojica. Hodila to na tých troch a zrazu loptička končí na tribúne a tam sedí náš prezident Slovenskej republiky. Pozdravujeme!
2: Čo si? Prosím ťa, Bunkro bol tak skvelý, že sme ti ho nechali.
1: Ale povedal som talianska dvojica dvakrát.
2: Nechali sme tie Bunkra.
1: Jedno,
2: ale zachránil jednojicou si to zachránil. Zachránil si
5: ale
2: to jednojicou.
5: Ale ty si mal šťastie, že si nemohol zopakovať tie mená, lebo to by sa nebralo.
2: To som práve chcel povedať, že Bunkra si zopakoval, ale podľa mňa priezvisko nebolo rovnaké.
1: Takže...
2: Števko,
0: wow.
1: Moja improvizácia na tému mená.
2: Jednojicu odteraz používam.
5: Jednojica, áno.
1: Je to spisovne inak?
5: To je. Ale samozrejme, to si teraz vymyslel, to je tvoje príležitostné slovo, nech sa páči.
2: Aha, tak takto to funguje v jazykovednom ústave. Ľudovita Štúra. Jónik, poď, vymyslíme si nejaké slova. Ale je pravda inak, že si nám
5: nedostane
2: spomínala?
5: Nedostane sa to do slovníka, ale ja, môžeš tak to použiť.
2: Aha.
5: A keď sa to rozšíri, tak sa to možno dostane aj do slovníka.
2: Aha.
5: Tak vznikajú nové slova. Že si niekto niečo vymyslí a keď je to také dobré, tak sa to môže ujať.
2: Hm. No tak dobre, tak
5: no, ale nejak ste zosmutnili z toho.
2: Nie, ste, vôbec, my sme
5: boli ste
2: vyčerpali.
1: Unavili.
5: Ja, ale boli ste takí geniálni, že to ako, ja už neviem. Aj sme im to stiažili.
2: Neviem, či a si nám náhodou nepomohli.
5: Presne som si pomyslela, že možno sme vám nakoniec pomohli, lebo ste sa viac vžili a tým činom ste stíhali aj rozmýšľať o tom, či nepoviete niečo dva razy, aj či je to všetko v poriadku, aj tá dikcia bola jak mala. Perfektné.
1: Ďakujem,
5: no,
1: veľmi
5: na čo ma tu máte? Ja už neprídem. Dobre.
2: Ďakujeme všetkým, ktorí nás dnes počúvali v Rádiu Slovensko, aj tým, ktorí sa zúčastnili tu na verejnej nahrávke v Slovenskom rozhlase.
1: Áno. Na druhom mieste skončila moderátorka Michaela Merníková a herec Jan Dobrík s počtom bodov 177.
2: Ale spokojne. A na prvom mieste úžasný Števko Martinovič a Barborka Švidraňová s 230 bodmi. Wow! Ďakujeme.
1: Cestu k víťazstvu im komplikovala slovenčina a náročné úlohy Sibily Myslovičovej.
5: Ďakujem.
2: A hudobné osvieženie im pripravil Samuel Tomeček.
6: Ďakujem.
2: Tak, stretneme sa opäť pri ďalšej časti relácie na minútu presne so Števom Martinovičom
1: a Miškou Majerníkovou už onedlho v nedeľnom programe Rádia Slovensko.

V Rádiu Slovensko ste počúvali reprízu zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne zo 14. júna tohto roku. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Andrej Moško, produkční Natália Ostrihoňová a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas prvej svetovej vojny a československé légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ vojenského historického ústavu.
2: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam slovenského národného povstania predstaviť až do dnešných dní.
1: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách po svete budeme spolu hovoriť dnes ráno po 8.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty získajú kontrolu nad 65 miliardami barelov venezuelskej ropy. Donald Trump označil dohodu za najväčšiu vo svetovej histórii. Slovalko v Žiari nad Hronom začalo včera obnovovať výrobu primárneho hliníka. Na reštart pôjde najmenej 100 miliónov eur. Dnes počiatku oblačno aj zamračené, v Žilinskom kraji aj dážď. Postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, 23 až 30 stupňov. Pekné ráno želá Iveta Michalíková. Spojené štáty uzavreli ropnú dohodu s Venezuelou. Zaistili si tak väčšinovú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov z preukázaných venezuelských zásob ropy. Oznámil to americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti s tým, že ide o najväčšiu ropnú dohodu vo svetovej histórii. Podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia prinesie dohoda Venezuele súkromné investície v hodnote takmer 100 miliard dolárov. Dočasná venezuelská prezidentka potvrdila uzavretie dohody, ktorá podľa nej prinesie zvýšenie ťažby, aj rozsiahle investície a daňové príjmy. Na Islande sa dnes uskutoční referendum o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Island podal oficiálnu prihlášku do únie v roku 2009 po masívnom kolapse domáceho bankového sektora počas finančnej krízy. Rokovania však v roku 2013 nová pravicová vláda pozastavila pre ostré nezhody s Európskou úniou ohľadom kvót na rybolov, ktorý tvorí základ islandskej ekonomiky. V roku 2015 bola kandidatúra stiahnutá úplne. Slovalko v Žiari nad Hronom začalo včera viac než po troch rokoch postupne obnovovať výrobu primárneho hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. V prvej fáze chce podnik obnoviť výrobu 75 tisíc tón hliníka ročne, pritom podporí

0: Spustenie výroby primárneho hliníka v závode v Žiari nad Hronom. Opätovné spustenie výroby je teda podľa primátora Žiaru nad Hronom Petra Antala pozitívnym krokom pre celý región.
1: Pre nás sú všetci podnikatelia a partneri, ale dnes, ako som aj tu povedal, je to najväčší partner nášho mesta. Je to najväčší daňový subjekt, je to nad rámec všetkých tých povinností, ktoré majú zo zákona, pomáhajú nášmu mestu, odkedy to Slovalko v podstate prišlo. Prišlo so Slovalkom aj tá norská kultúra, poviem takej tej spoločenskej zodpovednosti, na čo sme my neboli ako keby naučení.
0: V prípravnom dueli pred novým extraligovým ročníkom vyhrali hokejisti Spišskej Novej Vsi nad Krakoviou Krakov 3-1. Prešov prehral s Liptovským Mikulášom 2-4. V domácom drese sa predstavil aj obranca Martin Gernát, hoci s klubom nemá zmluvu.
2: Prešov Košice pendulujem, no a teraz skrz Ačko, že sa pripravuje na extraligu, tak som doma. Umožnili mi trénovať s nimi a dokonca sme sa dohodli aj na tomto zápase, čo som veľmi rád, lebo človek, keď 2 mesiace v kuse trénuje, tak je to niekedy aj na hlavu, takže je to lepšie si skúsiť zahrať, okúsiť naspäť ten zápas a som rád za tú možnosť.
0: Na 79. ročníku Tatranského pohára zvíťazil domáci Poprad nad Dunaj Várošom 6-0 a Trenčín nad Humenným 6-3. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. V Žilinskom kraji miestami dážď, ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe postupne aj inde do 30 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Rabči aj odstavené auto na R1. Počúvate správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú v obci Rabča na hlavnom ťahu. Jeden pruh je blokovaný. Na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru je odstavené osobné auto. Okolo sa pohybuje posádka. Dnes od 7 ráno bude cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. večer. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po Dvojkrížnej alebo po D4. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno, zobudili sme sa do dňa, v ktorý si pripomíname odvahu slovenského národa. 29. augusta 1944 totiž vypuklo Slovensko-národné povstanie, no a významnú úlohu v ňom zohral aj samotný rozhlas.
6: Prehovorím slovenskému národu v zastúpení veliteľa slovenského vojska, generála Vienta.
5: Priznám sa, že aj pre moju rodinu ide o veľmi významný deň v našej histórii, takže pozdravujem všetkých našich hrdých bojovníkov, ale 29. augusta sa stali aj ďalšie významné udalosti. V roku 1966 napríklad skupina The Beatles odohrala svoj posledný verejný koncert, stalo sa tak v San Francisku, no a v tento deň sa narodil aj kráľ popu Michael Jackson. Sme radi, že sobotu 29. augusta začínate s Rádiom Slovensko. Dobré ráno, prajú krátko po 6. Lucia Cibiková a Adam Bačkor.

0: Pre pekné sviatočné ráno z Rádia Slovensko tesne pred 6:45 aj Peter Juhás. V našich vzťahoch sme často konfrontovaní s otázkou odpustenia. Tejto téme sa v dnešnom zamyslení venuje kňaz Jan Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny sobotný deň vám prajem, milí poslucháči. Vo vzťahoch asi u každého človeka existuje hranica, za ktorú sa nám už veľmi nechce ísť. Kým je všetko v poriadku, vieme byť milí, ústretoví, veľkorysí. No keď nás niekto zraní, nepochopí alebo sklame, vtedy sa naše srdce väčšinou zatvára. Ostaneme v sebe, ukrytí a lížeme si rany. Ježiš však vyslovil vetu, ktorá je po stáročiach znie dosť provokatívne. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Ježiš tu posúva hranice lásky až na hranu. Je ľahké odpovedať rovnakou mincou. Tvrdosť za tvrdosť. Mlčanie za mlčanie. Ignoranciu za ignoranciu. Hranice našej lásky často končia tam, kde začína zranenie. Tam, kde nás niekto nepochopil, sklamal či ublížil. No skutočná vnútorná sila a krása človeka sa ukáže inde. V schopnosti prerušiť reťaz zla. V rozhodnutí, že hnev nebude mať posledné slovo. Ježiš pri povzbudzovaní počúvajúcich to vysvetľuje láskou Otca. Hovorí, veď On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Ján Pavol II. Povedal, láska je silnejšia ako smrť. Môžeme pokojne dodať, že láska je silnejšia aj ako krivda. Modlitba za nepriateľa nemení najprv jeho, mení naše srdce. Možno práve tu sa posúvajú hranice našej ľudskosti. Nie v emóciách, ktoré prídu sami, ale v rozhodnutiach, ktoré urobíme vedome. Odpustiť neznamená súhlasiť so zlom. Znamená to odmietnúť to, aby nás zlo ovládalo. Znamená to zachovať si vnútornú slobodu. A možno aj dnes stačí malý krok. Neživiť starú krivdu. Nezatvárať sa do seba. Nedovoliť, aby zranenie určovalo našu budúcnosť. Hranice lásky sa neposúvajú veľkými gestami. Posúvajú sa tichými rozhodnutiami srdca.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: country princeznej svetová pop hviezda. V sobotu ráno z Rádia Slovensko aj Taylor Swift.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Tento týždeň svet zasiahla smutná správa aj o smrti Pétera Nádaša, jedného z najznámejších súčasných maďarských prozaikov, dramatikov a esejistov. Jeho poviedkovú knihu a obľúbené témy nám predstaví Dado Naď.
2: Poviedkový výber Dom pani Kláry obsahuje 7 textov, v ktorých Peter Nádaš zobrazuje predovšetkým maďarskú životnú skúsenosť v období po roku 1956, ale aj skúsenosť človeka žijúceho v izolácii a pod tlakom vonkajších okolností. Traumatická reflexia dejín sa ako téma objavuje v modernej maďarskej próze pomerne často. Nádaš však v tomto prípade zaujme originálnym posunom do detského sveta, situovaného do domov privilegovaných vrstiev budapeštianskych prominentov. Autor ukazuje detský svet v celej jeho krutosti, zmetenosti a zraniteľnosti, ako akési pokrivené zrkadlo sveta dospelých. Deti vedú vojny na život a na smrť spôsobom, ktorý odpozorovali od svojich rodičov. Autoritárske princípy prostredia bez lásky, v ktorom vyrastajú, potom uplatňujú vo vzťahu k slabším, deťom, slúžkam či zvieratám. Pohľad na detskú osamelosť ponúka Peter Nádaš napríklad v poviedke Záhradník. Osirelý syn vníma odchod matky inak ako jeho otec a práve rozdielnosť ich trúchlenia medzi nimi vytvára neprekročiteľnú priepasť. Z pocitu samoty túži vykročiť aj hrdinka titulnej poviedky Dom pani Kláry. Trochu bláznivá stará dáma, bývalá komunistka a manželka národného hrdinu, ktorá si najmä slúžku. Na každodennom osude tejto starej dámy vidíme jej osamelosť, sledujeme rýchle striedanie nálad a snahu nájsť akýkoľvek pevný záchytný bod. Pocit ťažoby a beznádeje, ktorý nájdeme v podtexte všetkých poviedok, kulminuje v záverečnom Minotaurovi. Nádaš tu metaforicky zachytáva princíp abstraktného, stále hroziaceho, nikdy však nepomenovaného zla. Manželský pár žije v pivnici skrytej príšery, ktorú treba udržiavať pri živote aj za cenu straty vlastného života. Neschopnosť bojovať a vzoprieť sa predstavuje jednoznačný odkaz na život v totalitnom režime. Peter Nádaš súčasne ukazuje, že v rozhodujúcich okamihoch sa človek často chytá aj najbanálnejších každodenných detailov. A aká kniha zaujala prozaičku Nicole Hochholzerovú?
3: Pre mňa v poslednom čase taká veľmi dôležitá bola kniha Mozek pod vlivem umnení od takých dvoch autoriek, Susan Maxamen a Ivy Ross. Je to kniha, ktorá hovorí o neuroestetike, čo je teda odbor, ktorý sa zaoberá tým, ako náš mozog vníma a ako je ovplyvnený umením. Tie zistenia a veci, ktoré tam oni ako keby odkrývajú, sú veľmi zásadné. Týkali sa možno aj takej mojej vnútornej otázky, prečo ja vlastne tak potrebujem to umenie. Táto kniha mi vlastne ponúkla veľa odpovedí a veľmi sa na ňu od jej prečítania v týchto diskusiách odvolávam.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Niekomu sa prázdniny končí a niektorí cestujú na dovolenku práve na konci augusta, tak práve pre vás aj Xindl X z Rádia Slovensko. Skupinová fáza majstrovstiev Európy volejbalistiek vyvrcholila len včera, ale slovenské reprezentantky, ktoré v Göteborgskej D skupine skončili 5. tesne za postupujúcim kvartetom, sú už doma. S kapitánkou, smečiarkou Karolínou Fričovou sa porozprával Martin Šeďo.
1: Aké pocity vo vás prevládajú teraz? Je to sklamanie z toho účinkovania, alebo aj kus hrdosti, že ste neurobili žiadnu hanbu tomu nášmu volejbalu? Čo je prioritou?
2: Zmiešané pocity, pretože naozaj to bolo blízko, či už keď sme my hrali zápas s tými Chorvátkami, sme to mali naozaj na dosah a dali nám ešte nádej Čiernohorky v tom ich poslednom zápase vzájomnom. Myslím si, že ten volejbal, ktorý sme predviedli, tak nemusíme sa za ňo hanbiť. Určite tam boli veci, ktoré dokážeme zlepšiť, ale som presvedčená o tom, že každá z nás do toho dala naozaj maximum a bohužiaľ to nevyšlo podľa tých predstav, ktoré sme mali, takže určite nás toto mrzí, ale určite som není nahnevaná alebo niečo, že by sme do toho nedali všetko, čo bolo v nás.
1: Dalo by sa povedať, že všetky dali do toho všetko spoločne, lebo jednej sa nedarilo, potiahla druhá a potom sa to vymenilo?
2: Ťažko sa to takto hodnotí, ale myslím si, že naozaj sme dali do toho, či už individuálne, alebo potom kolektívne sa to ukázalo. Jedna dokázala možno potiahnuť v nejakých iných situáciách, ďalšia v iných herných činnostiach, takže sme tým, sme tam jedna pre druhu a myslím si, že tak sme sa aj chceli prezentovať a aj sme sa prezentovali na tých majstrovstvách Európy.
1: Z ktorého zápasu, bez ohľadu na výsledok, môžete mať ako kapitánka najlepší pocit? Kde dievčatá sa uvoľnili a vydali zo seba to najlepšie, čo v nich v danej chvíli bolo?
2: Veľmi dobrý zápas a je to niekto hodnotil, že to bol jeden z najlepších zápasov, aké sme odohrali vôbec v repre a za niekoľko rokov. To bol zápas so Švedkami, kedy sme tam otáčali z 2-0 a bol naozaj to víťazstvo tiež na dosah.
1: Ako sa vám pozdávalo prostredie? Obrovská hala, Švédi na tribúnach, vraj chladný severský národ. Bolo to tak?
2: Myslím si, že nie. Naozaj atmosféra bola fantastická. Neviem, či to nebolo cez 6000 ľudí a keď tam všetci začali spievať tú švédsku hymnu, tak to naozaj malo úžasnú atmosféru a bolo ich počuť počas celého zápasu, keď tam aj došli v tých žltých tričkách. Takže tá atmosféra bola veľmi príjemná a keď sme sa aj náhodou s niekým rozprávali, či už na hoteli, mimo, v meste alebo v hale, tak boli naozaj veľmi priateľskí, nápomocní. Cítila som sa tam veľmi dobre.
1: Pre vás štvrtý šampionát. Bratislava, Zadar, Florencia, teraz Göteborg. Kam by ste zaradili tento zatiaľ svoj posledný?
2: Ešte som na tým takto nepremýšľala, ale určite bol v niečom výnimočný, pretože som tam vstupovala v úplne inej roli. Takže asi nechcem povedať, že mi bude najbližší, ale pretože samozrejme aj tie ostatné boli pre mňa dôležité, ale asi bude mať také špeciálne miesto, pretože sa mi tam podarilo prekonať nejaké štatistiky, tá moja rola v týme bola iná, takže určite bol asi najvýnimočnejší, tak by som ho označila. Rádio

0: Moderátor Matej Baránek bude diskutovať s premiérom Robertom Ficom o aktuálnych politických témach v priestoroch pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Nenechajte si uísť sobotné dialógy. Naživo, dnes na poludnie na 24 a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou žiť.

0: ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna. Odstavená dodávka na D1 a uzavreté tunely na D3 prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 40. kilometri je odstavená dodávka, jeden pruh je blokovaný. Na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru je odstavené osobné auto, okolo sa pohybuje posádka, zvýšte tam opatrnosť. Dnes od 7 ráno bude cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. večer. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku Púchovskej smerom na Račiansku, na viazde do Rajeckých Teplíc z Rajca a v Sabinove na Holého smerom na Prešov. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: V sobotu sa nudiť nebudeme. Na brehoch bratislavskej Kuchajdy sa práve dnes začína festival zmrzliny a pokiaľ je vám pochutí, ja neviem, nejaký kvalitný humor, tak nevynechajte festival Kremnické gagy. A osobne by som sa vybral aj do Haláčoviec, kde bude súťaž vo varení šúľancov. Tie som nemal dávno. Také dobré, makové. Ak máte nejaký zaujímavý program na pláne, aj vy pokojne sa oň podelte. Sme na WhatsAppe 0919 24 23 24. Pokojné sviatočné ráno prajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.

0: Možno už smerujete domov z nočnej, zo stanice alebo z letiska, možno nás počúvate práve ďaleko od domova. Tak práve pre vás Desmond Zober ma domov z Rádia Slovensko tesne pred 6:45. Obrovský Strahovský štadión v Prahe je dnes v havarijnom stave. Kedysi bol miestom konania masových spartakiad, ale tiež automobilových pretekov, vojenských prehliadok či koncertov. Odborníci dnes debatujú o jeho historickom význame, ďalšom využití aj o temnej histórii, ktorú skrýva. Na tomto mieste totiž Česi po vojne internovali 10 000 sudetských Nemcov, pričom mnohí tam pre zlé zaobchádzanie a kruté podmienky zomreli. Monumentálnu stavbu si bola pozrieť naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Prvú podobu štadióna navrhol architekt Alois Driák. V roku 1926 ešte išlo o provizorný areál s drevenými tribúnami a hlinenými valmi. Neskôr sa však začal postupne meniť na monumentálnu stavbu z betónu. Ide o najväčší štadión na svete podľa rozlohy. Má 63 000 štvorcových metrov, čo je približne 9 futbalových ihrísk. Kedysi sa sem zmestilo až 250 000 divákov, pričom 56 000 miest bolo na sedenie. Aj preto sa využíval na mnohé účely. Jeho stavbu však iniciovali Sokoli, teda telocvičná organizácia s dlhou tradíciou, ktorá je v Česku populárna dodnes, povedal mi historik Prokop Tomek.
2: Byla to súčasť tých dejín, zejména napríklad ve 30. letech to mělo obrovský význam, že to ukazovalo jako jednotu a odhodlání bránit vlast. Dneska bychom si spíš představili, že na tom Strahovském stadionu se sejdou lidé, kteří zcela individuálně nekoordinovaně třeba poslouchají nějaký koncert. A takhle prožívají nějak svoje sjednocení, ale tehdy ho prožívali tak, že vlastně cvičili nacvičené pohyby a nějaké formace, které jako byly velice složité a které vyžadovaly obrovskou koordinaci a tak dále.
1: Na Strahovském stadioně bylo celkovo 5 všesokolských zletů. Od vzniku Československa sa na nich pravidelne zúčastňoval aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roku 1926 sa na zlete na Strahove vystriedalo skoro 145 000 cvičencov a videlo ich približne 800 000 divákov. Mimochodom, k všesokolskému zletu v roku 1926 zložil skladateľ Leoš Janáček svetovo preslávené orchestrálne dielo Symfonietu. Po 10-ročnej pauze, ktorú spôsobila druhá svetová vojna, sa zlet konal opäť v roku 1948. Nikto vtedy netušil, že to bude na dlhé roky posledné veľké stretnutie Sokolov. Počas komunizmu bol totiž Sokol a jeho činnosť likvidované, keďže režimu prekážala jeho masovosť, nezávislosť a silná občianska, vlastenecká a demokratická tradícia. Strahovský štadión sa teda začal využívať na spartakiády, ktoré sa konali od roku 1955 v 5-ročných intervaloch až do roku 1985.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Spomienka na Raxet pre vaše dobré ránko v sobotu na sviatočné SMPčko. 6.48, neviem ako vy, ale ja som sa kvôli vetru u nás na západe dobre nevyspal. Poďme zistiť, či bude fúkať aj počas dňa. Z obrátenej pyramídy pozdravujeme Janku Potankovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, Janka.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: No tak čo to bolo za vietor v noci, prosím vás?
1: Tak prichádzal studený front, tak prechodne vietor zosilnil predovšetkým tuto na západnom Slovensku a ojedinele dosahoval aj rýchlosť v priemere okolo 45 km za hodinu.
0: Bude veterno aj počas dňa?
1: Bude už menej veterno, dobre. Výrazne menej veterno. V týchto chvíľach máme na území Slovenska oblačno až zamračené, ojedinele sa nám vyskytuje slabý dážď, prípadne prehánky a čo sa týka aktuálnej teploty v kuchyni pri Malackách máme 17 stupňov, na Bratislavskom letisku 19, v Urbánove 20, rovnako aj v Nitre. V Piešťanoch je 19 stupňov, v Trenčine 18,5, v Žiline 18, v Liesku 15, v Liptovskom Mikuláši 18, v Banskej Bystrici 17, na Sliači 18, v Borkovciach pri Lučenci máme v týchto chvíľach 19 stupňov, v Breznie je 15, rovnako aj v Poprade, v Prešove 16, v Košiciach na letisku 19, v Trebišove 16,5 stupňa Celzia a v Kamenici nad Cerochou 21 stupňov. K tomu nám fúka na väčšine územia Slovenska momentálne slabý vietor, ale predovšetkým na západnom Slovensku nám fúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Sobota je naozaj bohatá na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia, akcie. Bude počasie prijať takýmto aktivitám?
1: Myslím, že celkom áno. Hlavne z počiatku bude teda oblačno až zamračené, ale o hodinele bude oblačnosť aj zmenšená a postupne sa tá oblačnosť bude zmenšovať čoraz viac až na viacerých miestach postupne teda počas dňa. No a zrážky sa budú vyskytovať o hodinele v Žilinskom kraji ešte z počiatku miestami v podobe dažďa, prehánok. Nie je vylúčená ani možnosť búrky, ale je tá šanca na búrku malá. A denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou okolo 20 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov a fúkať bude vietor slabý. Na západe a postupne miestami aj inde severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale popoludní bude vietor postupne opäť slabnúť.
0: A stručne, nedeľa bude aká?
1: Jasno až polojasno, v noci a predpoludním prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky. Nie je vylúčená hlavne na východe aj možnosť búrok a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode bude okolo 25 stupňov.
0: Toľko zatiaľ Janka Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, dnes ráno sa ešte spojíme.
1: Ďakujem, do počtia.

0: V rádiožurnále o 7 budete počuť.
1: Slovensko si dnes pripomína 82. výročie Slovenského národného povstania. Približíme si aj oslavy v Banskej Bystrici. Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc. Čo to znamená? No a na Islande dnes budú rozhodovať o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Podrobné informácie už o chvíľu, presne o 7.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: veselé a usmievavé ráno aj vďaka Sime Martausovej. Naladené máte Rádio Slovensko. O chvíľočku od nás aj Robbie Williams, ktorý v auguste vystúpil aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave, ale príde aj Nela Pocisková. Tu dnes môžete naživo vidieť mimochodom aj v Banskej Bystrici. Krásne, dobré, sviatočné ráno.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas prvej svetovej vojny a československé légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ vojenského historického ústavu.
3: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam slovenského národného povstania predstaviť až do dnešných dní.
2: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách po svete budeme spolu hovoriť dnes ráno po 8.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
5: A sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam: Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí: tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
4: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16:30.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pred 82 rokmi Slováci povstali proti nacistickej okupácii svojho územia. Historici hovoria o mimoriadnej udalosti v našich národných dejinách. Na Islande dnes budú rozhodovať o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Dnes z počiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji aj dážď, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Zdravotné poisťovne by ponovo mali podporiť regióny s nedostatkom zdravotníckeho personálu a slabou dostupnosťou starostlivosti. Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva. Ten vybral 9 kľúčových okresov, ktoré si vyžadujú pomoc. Zdravotné poisťovne však reagujú, že o zámere zatiaľ nevedia.
2: Rožňava, Rimavská Sobota, Komárno, Humenné. Aj tieto regióny ministerstvo zdravotníctva označilo za rizikové, a teda také, ktoré čelia nedostatku zdravotníckeho personálu. Šéf rezortu Kamil Šaško vysvetľuje, že pre zdravotné poisťovne pripravili komplexnú metodiku.
3: Tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám dali udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
2: Rezort sa má s poisťovňami stretnúť počas najbližších dní. Minister tvrdí, že o zmene vedia. Reaguje hovorca dôvery Matej Štepiansky.
4: O návrhu sme nevedeli, takže sa k nemu budeme vedieť vyjadriť až po jeho preštudovaní.
2: Ani Unión so zmenami ešte nie je oboznámený. Zanalyzovať ich potrebuje tiež Všeobecná zdravotná poisťovňa. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk očakáva, že projekt bude mať pozitívny efekt. Podobne ako v okolitých krajinách, zdravotníci podľa neho neraz zvažujú prácu v zahraničí.
5: Čiže ak chceme udržať v regiónoch a zabezpečiť ľuďom dostupnú zdravotnú starostlivosť, tak to musíme nejakým spôsobom a mali by sme ako štát podporiť.
2: Doplnil, že tieto okresy majú problém aj s demografiou. Medzi kritické miesta patrí aj Rožňava, hovorkyňa Martina Bešírová.
6: Veríme, že nové nastavenie pomôže zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a prispeje k stabilizácii zdravotníckeho personálu v našom regióne.
2: Pilotný projekt má

0: vtedajší rozhlas.
1: Známe heslo Začnite s vysťahovaním vyslovilo vtedy podplukovník Jan Golian o 8. hodine večer. Bol to signál na ozbrojený boj proti nemeckým oddielom, ktoré vtedy už začali okupovať územie Slovenska. Historik a bývalý riaditeľ múzea SMP Stanislav Mičev konštatuje, že z historického pohľadu ide o mimoriadny okamih v slovenskej histórii.
2: Je to v slovenských dejinách niečastý jav, aby sme sa postavili proti okupácii vlastného územia. Preto je Slovenské národné povstanie významnou udalosťou našich dejín.
1: Hlavným politickým a vojenským centrom povstania bola Banská Bystrica. Cieľom bolo zvrhnúť domácu totalitnú vládu a ľudácky režim, historik Marek Sirný.
3: Povstanie treba vnímať prioritne ako politickú záležitosť. To znamená snahu ukázať svetu, že Slováci, Slovensko nie je iba prohitlerovské, pronemecké, ľudácké, že je tu aj iné Slovensko. Pripojiť sa na stranu spojencov a urobiť k tomu aj nejaký reálny krok, to je samotný boj.
1: Slovenské národné povstanie skončilo v októbri 1944 vojenskou porážkou povstalcov, no z politického a morálneho hľadiska splnilo svoj cieľ. Marian Žárik, Kukelka, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál, prehľad správ.
0: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnia dnes v Banskej Bystrici. Areál parku pod pamätníkom SMP otvorí svoje brány už o 9. hodine a o 10. sa pri pamätníku uskutoční pietný akt kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí, ktorý bude v priamom prenose vysielať STVR. Ministerstvo obrany ako hlavný organizátor podujatia sľubuje dôstojný a zároveň atraktívny program. Spoločnosť Slovalko včera v Žiari nad Hronom začala postupný reštart výroby. Podporí to viac než 200 pracovných miest. V prvej fáze podnik obnoví výrobnú kapacitu 75 tisíc tón hliníka ročne. O prípadnom obnovení zostávajúcej časti z celkovej kapacity približne 175 tisíc tón firma rozhodne podľa situácie na trhu a dostupnosti konkurencieschopnej elektriny. Ruský dronový útok včera večer na sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta spôsobil rozsiahly požiar s následnými výbuchmi. Úrady dnes ráno informovali, že sa pri útoku zranilo 6 osôb a viac než 200 ľudí vrátane detí museli z oblasti evakuovať. Spojené štáty uzavreli ropnú dohodu s Venezuelou. Zaistili si tak väčšinovú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov z preukázaných venezuelských zásob ropy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ide o najväčšiu ropnú dohodu vo svetovej histórii. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová dohodu potvrdila. Záchranné týmy včera pokračovali v práci v oblastiach zdevastovaných prívalovými povodňami v Nepále a Číne. Počet obetí podľa posledných údajov presiahol 600 a viac než 2000 ľudí je stále nezvestných. Úrady v oboch krajinách varovali pred ďalšími záplavami v prípade pretrhnutia nového jazera, ktoré sa vytvorilo po stredajšej katastrofe. Na Islande dnes budú rozhodovať o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Prieskumy ukazujú mimoriadne vyrovnaný súboj.
5: Islandiania v sobotu rozhodnú, či má krajina obnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou. Nehlasujú teda priamo o členstve. Ak zvíťazí áno a Reykjavík s Bruselom neskôr vyrokuje dohodu, o samotnom vstupe by nasledovalo ďalšie referendum. Najnovšie prieskumy ukazujú prakticky vyrovnaný súboj. Zástancovia rokovaní argumentujú najmä ekonomickou stabilitou, možnosťou prijať euro a väčšou bezpečnosťou v čase geopolitického napätia. Odporcovia sa obávajú časti suverenity a predovšetkým kontroly nad rybolovom. Volebné miestnosti sa zatvoria o 10. večer. Národná volebná komisia zverejní výsledok v nedeľu okolo poludnia. Rozhodne o ňom najmä Reykjavík a jeho okolie, kde je sústredená väčšina islandských voličov. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
0: Na svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil slovenský ženský štvorkajak vo finále na 500-metrovej trati štvrtú priečku. Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Šidová zaostali za bronzovými Nemkami o sekundu. Po zlate na majstrovstvách sveta do 23 rokov dosiahli najlepšie umiestnenie v tejto sezóne v elitnej kategórii. Bianka Šidová.
6: Záver sa nám podaril veľmi dobre, či sme sa vedeli dostať aj na štvrté miesto, čo je zatiaľ najlepšie našej vlastnej kariére štvorkovej aj tejto sezóne, takže sa veľmi z toho tešíme.
0: Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdaňsk do talianského prvoligového futbalového klubu Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol z 20

0: Tými gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Nový zamestnávateľ za slovenského útočníka podľa stanice Sky Sports zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho spravilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Naše volejbalistky sa včera vrátili z majstrovstiev Európy, s ktorými sa rozlúčili v skupinovej fáze. V tabuľke D skupiny vo švédskom Göteborgu skončili 5. tesne za postupujúcim kvartetom. Smečiarka a kapitánka Karolina Fričová.
1: Myslím si, že ten volejbal, ktorý sme predviedli, tak nemusíme sa za ňa hanbiť. Určite tam boli veci, ktoré dokážeme zlepšiť, ale som presvedčená o tom, že každá z nás do toho dala naozaj maximum a bohužiaľ to nevyšlo podľa tých predstav, ktoré sme mali, takže určite nás toto mrzí, ale som není nahnevaná, ale že by sme do toho nedali všetko, čo bolo v nás.
0: Nor Andreas Leknesund zvíťazil v 7. etape cyklistických pretekov Vuelta Espáňa. Na čole celkového poradia je aj naďalej s náskokom necelých 4 minút Slovinec Tadej Pogačar. Naši hokejisti do 20 rokov si na turnaji 5 krajín vo Fínsku pripísali prvú prehru. Po víťazstvách nad Švajčiarskom a Fínskom podľahli českým rovesníkom 3-9.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami aj dážď, ojedinele búrky, postupne ale na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.
2: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali ho editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme pohodovú sviatočnú sobotu.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 10 minút.
2: Zelená vlna.
3: Odstavená dodávka na D1 aj obmedzenia v Banskej Bystrici. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 40. kilometri je odstavená dodávka, jeden pruh je blokovaný. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce a Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. večer. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na začiatku Púchovskej smerom na Račiansku, na viazde do Rajeckých Teplíc z Rajca a v Sabinove na Holého smerom na Prešov. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Čakajú nás dni otvorenej pyramídy. Rozhlas oslavuje storočnicu a preto sa otvorí počas jesene aj verejnosti. Od 1. septembra do 29. oktobra na vás čaká séria verejných nahrávok, koncertov a priamých prenosov. Dni otvorenej pyramídy odštartujú teda už v utorok 1. septembra o 18. v komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Možno sa po vyriešení tej záhady tá pyramída otočí správnym smerom. To mi tak napadlo. Pekné sobotné ráno teda prajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Dobré sviatočné ráno z Rádia Slovensko. Pri príležitosti z toho výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. V dnešnom humore z archívu vám ponúkneme úryvok z vystúpenia obľúbenej komickej dvojice Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček v relácii Hostinec pod Kaštanom.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Šagazdi.
3: Oni ešte žijú, veď som ich celý rok nevidel.
2: Gazda, ani ma nemohli vidieť.
3: Poleču.
2: Veď som po celý rok temer nežil. Temer som nežil. Od rána do večera v robote. No to je život.
3: Oni a v robote. A na čom pracovali? Na poli.
2: Čo by na poli celkom? Susedko, pol roka som drel ako kôň.
3: Tu aj po štyroch chodili.
2: Veru, aj po štyroch, badakedy aj po šiestej som chodil.
3: No ale kvôli čomu sa tak dreli?
2: Kvôli starkej, veď ja.
3: Ja som myslel, že kvôli peniazom.
2: Aj kvôli tým som sa neraz pohádal s predsedom. Vraví mu Dežo, ak mi už nemôže zvýšiť plat, tak mi ho aspoň dáva častejšie.
3: Oné, a na čo im bolo toľko peňazí?
2: Aby mi rozumeli, susedko. Hej. Dostal som od starkej ultimátum.
3: Nevravia.
2: Hej.
3: Aj s vyrážkami.
2: Taký.
3: Ultimátum. To aj bolí.
2: Ale gazda, však ultimátum to je oné.
3: No,
2: to je toto.
3: Také je
2: no.
3: To oné tu.
2: No skrátka povedala. Hej. Lojzo, buď do leta zakúpiš autiak, alebo podaj o rozvod. To je to ultimátum.
3: Takže sú slobodní, ňošak.
2: Ale čerta, teraz mám na krku starku a ja utiak.
3: Dve mašiny. Kto by to uživil?
2: No.
3: Oné, a na čo potrebovala autiak?
2: Zažiadalo sa jej sveta vidieť.
3: A videla?
2: Ona? Akože ináč. Gazda. Naložila do autiaka elektrické koryto na pranie, maselnicu, peceň chleba, buchty, psa a mňa a vyrazili sme do sveta.
3: Joj, takže oni s novým autiakom rovno za hranice všetných dní.
2: Veru, tak.
3: Hej, no a čo, veľa prešli?
2: No ani nie, iba dve husy a tri kačice.
3: Kilometrov, koľko prešli?
2: Jaj, veľa. Do toľkých kilometrov ani narátať neviem, veru.
3: To museli ďaleko zájsť.
2: Veru, musel.
3: A ktorým smerom sa vydali?
2: No, majú trošku času.
3: No, keď oni majú trošku peňazí, tak ja mám trošku času.
2: No, tak im to rozpoviem. Počúvajú. Gazda. Z rodnej obce som vyrazil rovno doprava. Poneváž tam nebola cesta, vykeroval som to doľava. Pri prvom čerpadle som sa úplne finančne vyčerpal.
3: A to ako?
2: No, pumpár mi čapoval do kufra benzín.
3: Ale prečo do kufra?
2: Lebo v bandaskách som mal slivovicu, nie? Tak čapuje, Tom sa na mňa pozrie a vraví: Dedo, ale už aj zahodia tú cigaretľu. Poslúchol som.
3: A čo bolo ďalej?
2: No čo, pumpára našli pri žiline, pumpu pri levoči a starku som našiel až v Maďarsku.
1: Slovenský rozhlas, storočie

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Moderátor Matej Baránek bude diskutovať s premiérom Robertom Ficom o aktuálnych politických témach v priestoroch pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Nenechajte si uísť sobotné dialógy. Naživo, dnes na poludnie na 24 a v Rádiu Slovensko.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
9: Zelená vlna. Obmedzenia v Banskej Bystrici aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia SNP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Na rýchlo si dajte pozor v Bratislave na Račianskej smerom na Šancovú, na ceste 11 v Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny a na D1 za Prešovom smerom do Košíc. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
10: Vo sviatočné ráno nezabúdame ani na dnešných meninových oslavencov. Ženské a mužské meno Nikola, Nikolaj majú francúzsky pôvod a v preklade znamenajú víťazstvo. Ide vraj o veľmi inteligentné bytosti, ktoré ale nemajú veľký záujem v spoločnosti sa blísnuť. Za to vy sa blísnuť môžete napríklad tak, že ich pozdravíte u nás v éteri Rádia Slovensko. Ešte to určite stihneme. 0919 24 23 24. Dobré sobotné ráno prajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor aj krátko po polu 8. We'll be right back.

0: Miro Jaroš a Petra Humenianská z Rádia Slovensko špeciálne pre Václava, ktorý je už na nohách a spolu s manželkou varia fazolovú polievku a dokonca aj jahňací guláš. A tieto dobroty budú približne pre 30 nielen nevidiacich priateľov z Levoče. Krásne gesto, pozdravujeme.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: O štvrtok ráno šokovala Španielov správa, že niekto ukradol jednu z najvýznamnejších zlatých zbierok z doby bronzovej. Ako nám povie Rado Tomeš, nie je to ojedinelá krádež svojho druhu.
2: Zlodeji vo štvrtok ráno doslova vyplienili poklad z vileny. Jednu z najvýznamnejších zbierok zlatých artefaktov z doby bronzovej. Mimoriadne profesionálna akcia trvala asi 4 minúty. Poklad je jedným z najvýznamnejších nálezov z doby bronzovej v Európe a zlodeji si odniesli len zlaté predmety v hodnote 1 700 000 eur. Jeho spoločenská hodnota je však nevyčísliteľná. Lúpež v múzeu vo Vilene je už treťou svojho druhu v Španielsku za posledné 4 mesiace. V apríli ukradli väčšinu zlatých mincí z pokladu Villanueva de la Serena a koncom júla viac ako 200 mincí, ktoré boli dočasne vystavené v múzeu v Albacete. Bývalý belgický predajca aut Clément Van den Kirchhoff sa stal novým princom. Princ Laurent, mladší brat kráľa Filipa, ho uznal za svojho syna, hoci do jeho 20 rokov ho vôbec nepoznal. Nový člen kráľovskej rodiny môže užívať titul, nikdy sa však nestane kráľom. Princov syn sa meno svojho otca dozvedel od mami, keď mal 16 rokov a o 4 roky neskôr sa rozhodol otca kontaktovať. Testy DNA otcovstvo potvrdili a princ Laurent oficiálne uznal Clémona za svojho potomka. Nový princ médiám povedal, že si zatiaľ nie je istý, či bude chcieť používať priezvisko kráľovskej dynastie de Saxe-Coburg, pretože je vraj hrdý na to svoje doterajšie. Mladá Rakúšanka Melanie zažalovala Viedeň za diskrimináciu, pretože v parku musela za toaletu zaplatiť 50 centov, zatiaľ čo jej kamarát mal pisoár úplne zdarma. Radnica sa síce bráni, že poplatok v kabínkach platia všetci a bezplatné pisoáre len chránia parky pred znečistením. Podľa aktivistky však ide o nespravodlivosť, keďže ženy inú možnosť nemajú. Ak súd rozhodne v jej prospech, vznikne obrovský precedens, ktorý odštartuje veľkú revolúciu na toaletách po celom Rakúsku. Budú musieť byť buď pre všetkých zadarmo, alebo sa zavedú poplatky aj pre mužov. Podobné spory doviedli do úspešného konca ženy v Spojených štátoch aj v Spojenom kráľovstve. Euroskop.

0: 7.45, naladené máte Rádio Slovensko, toto boli Naked a Portugal and the Man Glide. Slovensko sa budí do sviatočného rána, dokonca miestami aj s ojedinelými zrážkami, ale Janka Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám prezradí o počasí viac. Príjemné dobré ráno, Janka.
1: Príjemné dobré ráno, prajem.
0: Tak ako je tak to s tým aktuálnym počasím?
1: V týchto chvíľach máme na území Slovenska oblačné až zamračené počasie, len ojedinelé oblačnosti, o čo si menej. Zrážky sa nám vyskytujú skutočne už len ojedinelé a sú slabé zrážky v podobe slabého dažďa, prípadne prehánok. A čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 13 či 14 stupňov Celzia, napríklad v Zboji, Kolbasove, Hrabušiciach, prípadne v Spišských Vlachoch alebo v Osturni, až do 22 stupňov Celzia momentálne v Hronskom Beňadiku, Orechovej, prípadne v Kamenici nad Cirochou alebo aj v Nitre. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, hlavne na západnom Slovensku nám fúka severozápadný do 25 km za hodinu.
0: Včera sme mali naozaj horúci piatok, bude horúca aj sobota?
1: Bude o niečo chladnejšie a očakávame, že bude hlavne z počiatku veľa oblačnosti, oblačno až zamračené. Ako som spomínal, už teraz je ojedinelá oblačnosť zmenšená a postupne sa tá oblačnosť bude zmenšovať na viacerých miestach v priebehu dňa. Zrážky očakávame, že sa budú vyskytovať ojedinelé v Žilinskom kraji miestami v podobe dažďa či prehánok. Nie sú vylúčené ani ojedinelé búrky, ale šanca na nich je malá. A denná teplota vystúpi maximálne na 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude väčšinou okolo 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov a fúkať bude vietor slabý. Na západe a postupne miestami aj inde severozápadný až severný do 30 km za hodinu, ale popoludní bude postupne opäť vietor slabnúť.
0: Nechcem byť škodoradosný, ale blíži sa nám záver letných prázdnin, tak aký bude?
1: Opäť teplejší. Očakávame, že v nedeľa bude jasno až polojasno, v noci a predpoludním prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele v podobe prehánok. Je tam taktiež malá šanca ešte aj na búrky a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode bude okolo 25 stupňov a v pondelok ešte teplejšie a taktiež so zrážkami hlavne cez deň na mene na krajnom západe či severe.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bola Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný víkend prajeme, do počutia.
1: Ďakujem, pekný víkend, do počutia.

Súčasná slovenská hudba ponúka viaceré talenty, toto je jeden z nich, Alia a Sorry z Rádia Slovensko. Hosťom sobotného Dobrého rána bude plukovník Miloslav Čaplovič, riaditeľ Vojenského historického múzea, a Kata Martinková sa ho po 8. určite opýta aj na Slovenské národné povstanie. Čakanie na to nám spríjemní aj Harry Styles u nás vo vysielaní Rádia Slovensko.

0: Harry Styles a jeho American Girls u nás v Rádiu Slovensko. Ale viac skvelej hudby aj po 8. Celeste Buckingham sa spojí s Milým budúcim, krásna pieseň, ale konečne sa aj naraňajkujeme Jonas Brothers. House už o chvíľočku z Rádia Slovensko. Lucia Cibiková a Adam Baškor prajú pekné sobotné ráno a vlastne celý sviatočný deň. Dnes je 29. august.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. Dnes o 9. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
1: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: SMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pred 82 rokmi Slováci povstali proti nacistickej okupácii nášho územia. Ničivá povodeň v severnom Nepále už má viac než 600 obetí. Dnes z počiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji aj dážď, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť 23 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Od ozbrojeného odporu proti nacistickej okupácii Slovenska uplynulo 82 rokov. Slovenské národné povstanie bolo zároveň aj vyjadrením nesúhlasu so vznikom vtedajšieho slovenského štátu na čele s katolickým kňazom Jozefom Tisom. Napriek tomu, že o dva mesiace bolo fašistami potlačené, historici dodnes vyzdvihujú odhodlanie Slovákov vzoprieť sa okupácii vlastného územia. Bývalý riaditeľ múzea SMP Stanislav Mičev.
2: Je to v slovenských dejinách niečastý jav, aby sme sa postavili proti okupácii vlastného územia. Preto je Slovenské národné povstanie významnou udalosťou našich dejín.
1: Hlavným politickým a vojenským centrom povstania bola Banská Bystrica. Cieľom bolo zvrhnúť domácu totalitnú vládu a ľudácky režim. Historik Marek Sirný.
3: Povstanie treba vnímať prioritne ako politickú záležitosť. To znamená snahu ukázať svetu, že Slováci, Slovensko nie je iba prohitlerovské, pronemecké, ľudácké, že je tu aj iné Slovensko. Pripojiť sa na stranu spojencov a urobiť k tomu aj nejaký reálny krok, to je to samotný boj.
1: Islandiania dnes v referende rozhodnú, či krajina obnoví prístupové rokovania s Európskou úniou. V prípade kladného výsledku by nasledovali rozhovory o vstupe do únie. Samotné členstvo by však občania museli ešte potvrdiť v ďalšom referende. Podľa slovenskej europoslankyne Kataríny Rodne-Vedialovej zo Smeru SD by bol vstup Islandu do Európskej únie prínosom.
4: Zastávam názor, že každá krajina, ktorá splní všetky podmienky, má právo sa uchádzať o členstvo.
1: Pripomenula, že členstvo Islandu by pre úniu znamenalo rozšírenie o oblasť, kde sa nachádzajú významné námorné letecké cesty či nerastné suroviny. Podľa Lucie Jar z Progresívneho Slovenska by členstvo Islandu prinieslo posilnenie únie aj z hľadiska bezpečnosti a hodnôt.
5: Vstup Islandu do EÚ by som jednoznačne privítala a myslím si, že by to bol impuls aj pre nás na Slovensku. Island ukazuje, že aj malý štát dokáže byť silným a sebavedomým partnerom. Je členom NATO, lídrom v obnoviteľnej energii, aj dlhodobo patrí medzi najlepšie krajiny sveta, čo sa týka rodovej rovnosti alebo transparentnosti vo verejnej správe.
1: Podľa výsledku najnovšieho prieskumu, ktorý sa uskutočnil tesne pred dnešným referendom, by však tesná väčšina islandských voličov rokovania o členstve krajiny v Európskej únii nepodporila. V predchádzajúcich prieskumoch bol výsledok opačný. Severská krajina, kde žije takmer 400 000 ľudí, je už súčasťou jednotného európskeho trhu aj Schengenu. Ničivá povodeň v severnom Nepále už má viac než 600 obetí. Najnovšia správa nepálskej polície hovorí o 666.

0: Žiadosť o pomoc Frontexu prichádza v čase rastúceho napätia v Ceute, kde sa konala séria protestov miestnych obyvateľov požadujúcich odchod migrantov. Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami aj dážď, ojedinele aj búrky, postupne ale na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu, popoludní bude slabnúť. 8 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenia v Bratislave aj v Banskej Bystrici ponúkame dopravné spravodajstvo. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. večer. V Bratislave na Račianskom mýte smerom na hlavnú stanicu blokuje pravý pruh pracovisko cestárov. Rátajte so zdržaním. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Račianskej smerom na Šancovú, na ceste 11 v Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny a na D1 za Prešovom smerom do Košíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko. Dnes aj s vojenským historikom, riaditeľom Vojenského historického ústavu. Svoj profesionálny život venuje vojenskej histórii Slovenska, najmä odboju počas Prvej svetovej vojny a československým légiám, no zaujíma ho aj Slovenské národné povstanie, od vypuknutia ktorého dnes uplynulo 82 rokov. Pochádza z rodiny, v ktorej bolo veľa významných dejateľov a má dokonca aj vlastný erb. No a keď ide o záujmy, baví ho objavovať prírodu, archeologické lokality i múzeá. Plukovník Miloslav Čaplovič je u nás. Dobré ráno.
4: Dobré ráno poslucháčom Rádia Slovensko.
3: Tak čo sa deje u vás v sobotu ráno?
4: U mňa sobotu ráno robím také veci, ktoré nestíham cez týždeň. To znamená, že okrem domácich prác, samozrejme, nejaké to upratovanie a podobne, tak ak mám čas, tak vždycky idem si aj zacvičiť a plánujem potom chvíle s mačou dcerou, keď je na to priestor, samozrejme.
3: A to je krásne, že sa hlava rodiny zúčastňuje aj upratovania.
4: No ja s tým nemám problém, ja som taký multifunkčný.
3: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinko.

0: Dnes si pripomíname 82. výročie významného milníka v našich dejinách, vypuknutia Slovenského národného povstania, a našim hosťom je riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič. Tak aký deň je to zvyčajne pre vás? Povedala by som, že prudko pracovný.
1: Tento deň je samozrejme prudko pracovný, či je to sobota, nedeľa alebo pondelok, utorok. Nielen Vojenský historický ústav, ale v prvom rade náš rezort Ministerstvo obrany spolu so zbrojnými silami si pripomíname tento sviatok a samozrejme s celou verejnosťou na Slovensku ľudí, ktorí si ctia tento deň.
0: Budete v Banskej Bystrici?
1: Áno. Máme tam aj my ako Vojenský historický ústav svoju expozíciu pre návštevníkov, ale celé toto podujatie zastrešuje v tomto roku ako zvyčajne rezort Ministerstva obrany, takisto aj Múzeum Slovenského národného povstania je vlastne jednou zložkou, súčasťou rezortu Ministerstva obrany, samostatnou rozpočtovou organizáciou, a hlavne tá organizačná stránka je na bedrách tohto múzea spolu s kolegami z rezortu obrany a hlavne z kancelárie ministra a ďalších inštitúcií ako generálny štáb a podobne.
0: Čo by si každý z nás v tento deň mohol alebo mal uvedomiť?
1: Ja osobne považujem Slovenské národné povstanie a jeho vlastne realizáciu a ten jeho priebeh za jeden z najvýznamnejších dní alebo najvýznamnejších okamihov zopäť slovenského národa v moderných dejinách. Osobne 29. august je pre mňa tak významný ako je 28. október a tak významný ako je pre mňa 17. november. To sú podľa mňa ako vojenského historika najvýznamnejšie sviatky, ktoré by sme si mali pripomínať. A prečo? Pokiaľ ide o Slovenské národné povstanie, tak jednoznačne prevážila kvalita ľudí, ktorí sa zapojili do tohto hnutia odporu. Neboli to len vojaci, aj keď tá realizácia tohto povstania bola pripravená politicky Národnou radou v spolupráci s vojenským ústredím a muselo sa improvizovať, žiaľ Bohu, lebo tie plány boli trošku iné, ale myslím si, že 2 mesiace odolávať v tyle protivníka nacistickej presile je veľmi významné pre nás a hlavne preto, čo sa stalo so Slovenskom po skončení druhej svetovej vojny. A musíme si uvedomiť, že vďaka tomu sa Slovensko považuje za víťazný štát, vďaka tomu naša vlajka veje, či už v Normandii, na rôznych miestach Európy, pri rôznych príležitostiach, kde sa pripomína druhá svetová vojna, a hlavne ide o to, že tam boli položené základy modernej slovenskej štátnosti na, nazval by som to, demokracia, humanizmus, pieta, samozrejme uctenie si tých, ktorí za toto všetko položili to najcennejšie svoje životy.
0: Aj môj starý otec bol povstalec a tak ma tak dokážu spravodlivo rozčuliť tie reči, ktoré často počujeme, že povstalci boli vlastne kolaboranti. Ako je toto podľa vás?
1: Áno, sú aj také hlasy, že to bola nejaká skupina nespokojencov, skupina dokonca zradcov slovenskej štátnosti, ktorá vykonala, oni to nazývajú, že puč, ale z hľadiska tých plánov to nebolo niečo prvosledové, ale jednoducho to bolo dlho pripravované. Treba si uvedomiť, že aj ten dôstojnícky zbor aj slovenskej armáde bol väčšinou antinacistický. Tí dôstojníci a vojaci prešli prvou republikou. Mnohí boli tí veliteľa legionári. Bojovali za Československo a chceli to Československo znovu obnoviť. Nechceli totalitný štát, kde je kuratela moci, kde sa posielajú ľudia do vyhnanstva, kde sa posielajú Židia, Romovia a ďalší do koncentračných táborov, kde je zakázané právo na vlastný názor, kde je cenzúra a podobne. Čiže áno, z hľadiska možno nejakej konjunktúry počas druhej svetovej vojny tie prvé roky boli zaujímavé pre tento štát. Vznikli tam niektoré nové zaujímavé inštitúcie, ako napríklad Slovenská akadémia vied, ale bol to režim pod kuratelou nacistického Nemecka a jednoducho tento režim skončil tam, kde skončilo nacistické Nemecko.
0: Tam, kde skončiť mal. No, rada by som sa dotkla dvoch mužov, dvoch mien, ktorých mám tu česť, a to je veľká česť poznať, a to je Vladimír Strmeň a Branislav Tvarožek, ktorí ešte dvaja osamotení priami účastníci SMP chodia na všetky oslavy, aj výročia konca vojny, aj výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Mala som tu česť s nimi viackrát robiť rozhovor. Apelujú na tento svet, aby sa vyhol vojnám. Prečo by sme ich mali počúvať?
1: No pretože to je už hlas posledných veteránov, ktorých môžeme reálne počuť a poznať, pretože všetci väčšinou už sú na tom, dá sa povedať, na druhom svete. Obidvo veľmi dobre poznám, sme priateľmi a Vládko Strmeň robí záslužnú prácu, keď chodí medzi študentov a rozpráva im ten príbeh, ako mladý 16-ročný chlapec z hudobnej školy musel bojovať a vedel aj, za čo bojuje. Rodina bola prenasledovaná, vypálili im dom. A pokiaľ ide o Braňa Tvaruška, to isté. chlapec z legionárskej rodiny s tradíciami z Kopaníc, ktorý bol študentom a stal sa príslušníkom vysokoškolského strážneho oddielu a mal tú čest prevádzať obidvoch posteleckých veliteľov na tej poslednej ceste cez Donovaly až po, dá sa povedať, Pohronský Bukovec.
0: Plukovník Miloslav Čaplovič je v Rádiu Slovensko.

0: plukovník Miloslav Čaplovič, šéf Vojenského historického ústavu, je dnes v Rádiu Slovensko. Vy ste synom docenta Dušana Čaploviča, my ho poznáme ako politika. Istý čas bol dokonca aj ministrom školstva, ale on bol predovšetkým slovenským významným archeológom. Tu niekde sa začína vaša láska k histórii?
1: Dá sa povedať, že áno, je toto detstvo, kde som mohol ako malý chlapec prežiť chvíle na archeologických výskumu, ktoré otec realizoval v tom čase. Chodeval som napríklad do Svinice, kde robil veľký výskum jedného kostola, a potom Červený kláštor, veľmi zaujímavý výskum kardinálskeho kláštora, kde som aj ako dieťa, dá sa povedať, cez leto vyrastal. No a potom v tom neskôršom veku, keď som bol študent, tak som leto trávil na Strome života na kláštorisku, kde bol ďalší kardinálsky kláštor, ktorý zase viedol Mišo Slivka. Dá sa povedať, taký môj druhý otec, a oni boli veľmi veľkí priatelia a oni prežili aj cestu mojho narodenia, poviem to tak s úsmevom, že keď som sa narodil, tak týždeň išli so starým Ľubovým do Gelnice, pretože to veľmi patrične oslavili a došli so zlomenými kvetmi.
0: No, mám tu čest docenta Slivku poznať a viem si predstaviť, ako vykonáva takúto cestu. Vy ste nikdy nezvažovali, že sa stanete archeológom?
1: Ani nie. Ono to bolo také, že ja som v Košiciach som chodil do hádzanskej triedy, hral som hádzanu na základnej škole, ale bavili ma modely a ja som sa upísal v leteckej vojenskej škole strednej, ktorú som absolvoval v Prešove ako technik traku a motorov na vrtuľníky, ale už od toho tretieho ročníka aj tým kláštoriskom a tým všetkým. Vedel som, že je armáda, že som v armáde, tak som chcel raz dosiahnuť to, že aby som bol príslušníkom a stal sa členom Vojenského historického ústavu vtedy v Prahe. To bol môj taký cieľ, ktorý sa neskôr aj naplnil a od roku 1994 som vo Vojenskom historickom ústave a od roku 2008 s malou prestávkou som jeho riaditeľ.
0: Čím si vás získala téma vojen? Čo je pre vás také príťažlivé na nej?
1: No tak jedna stránka mince je aj to rodinné zázemie. Mal som možnosť ako malý chlapec, ešte som ani nevedel všetko, môj starý otec sa tiež volal Dušan. On bol príslušník našich jednotiek pri Tobruku, ale bol aj hlásateľ BBC v Kahire a potom v Londýne a zároveň potom koniec vojny ho zastihol v obrinnej brigáde pri Dunkirk. Ale to všetko som ako malý chlapec nevedel, ale spomínam si, že sme hrali kvarteto, kde boli veľké lode a vždycky im podal, keď otočená loď Mauretánie a táto loď, toto som išiel do Anglicka. No vedel som až potom neskôr, že tá loď oboplávala celú Afriku, aby sa dostali teda do Veľkej Británie, keď skončili tie boje a tam potom pokračoval v odboji. Ale zároveň som mal aj prastrika, vlastne podplukovníka generálneho štábu Ludovita Šimka, ktorý bol vlastne pradedovým bratom, on zomrel v roku 1938, ale bol, dá sa povedať, poviestový druhý najvyšší Slovák v Československej armáde postavením a veliteľ delostredského pluku a ešte v roku 1918-19 organizoval gardu slovenskej slobody, takže on bol jeden z prvých, teda ako stotník Šimko z Osenice, ktorý obsadzoval Slovensko po vzniku Československa.
0: To znamená, že téma vojen vo vašej rodine má tradíciu, viacerí sa jej venujú, ale aj tak mi nedá sa neopýtať. Viete, ja som si pred pár rokmi, a myslím si, že v tom zďaleka nie som sama myslela, že nám nehrozí vojna a vidíme to teraz. Susedný štát bojuje, vidíme to aj vo svete, vidíme, že je mnoho ohnisk takýchto konfliktov. Čím to je, že ľudia sa utiekajú k takejto forme boja, že neváhajú zabíjať jeden druhého a videli to v minulosti, nepoučili sa?
1: Myslím si, že ľudia alebo to ľudstvo je nepoučiteľné a ja by som začal tým k tejto téme, že dávnejšie som čítal o tom, že kedy sa na svete nebojovalo od končenia druhej svetovej vojny. Ten údaj bol o nejakých možno 3-4 dňoch, kde sa nikde na svete nebojovalo. Čiže teraz máme vojnu našej blízkosti, vedľa, dá sa povedať, u susedov. Mali sme tú vojnu v Európe ďalšiu v 90. rokoch v Jugoslávii, čo sa nám zdalo trošku ďalej. Mnohí ľudia sme pozerali, či to bol Irak, Irán a ďalšie konflikty, ktoré sú na tom svete, ale môj otec vždy pár rokov pred tým, ako zomrel, tak bol veľmi smutný z toho, čo sa deje a mi povedal takú vetu, že je nešťastný, že vojnové konflikty po druhej svetovej vojne rozputali medzi sebou Slovania. Keď niekto tu rozpráva o nejakom národe holubičom a o nejakom objímaní nejakého dubiska, tak myslím si, že určite nie a že je to veľmi smutné, že takto sa, nebudem používať slovo bratrovražedné, lebo to nie je pravda, jednoducho riešia spory, ktoré by sa mali riešiť diplomaticky. ale tam derinče zbrane múzy močia a to je práve to smutné, že tie diplomatické prostriedky sa niekedy vyčerpajú, alebo teda niekto si povie, že sú vyčerpané účelovo históriu láme cez koleno a na základe tej účelovej lámavosti si prejudikuje cudzie územie, cudzí štát a to je veľmi smutné a myslím si, že pokiaľ sa ľudia nepoučia, tak zase tú históriu si budeme musieť prežiť. Že nič nie je nekonečné. Fukujeme 10. rokov hovoril, že je koniec dejín. Ale vôbec to tak nie je a dneska máme rôzne konflikty. Nie je to iba konflikt teda vojenský, ale tu máme propagandu, potom máme tu pohyb ľudí v rámci sever-juh v Európe a podobne, rôzne hybridné hrozby a podobne. Takže ono je to veľmi zložité, ako sa z toho dostať von, ale na to musia dať odpoveď tí, ktorí o tom majú čo povedať. A to sú hlavne tí lídri svetoví, ktorí by mali trošku inak myslieť, ako konajú.
2: Rádio Slovensko.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo, dnes o 9.30 na jednotke a na 24.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Zelená vlna.
9: Uzavreté tunely na D3 aj obmedzenia v Banskej Bystrici prinášame dopravné správy. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. V centre Prešova sa koná maratón. Viaceré ulice sú uzavreté a premávku tam riadi polícia. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Račianskej smerom na Šancovú, na ceste 11 v Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny a na D1 za Prešovom smerom do Košíc. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Miloslavom Čaplovičom sa prebudzame dnes ráno v Rádiu Slovensko. Vy ste z rodiny, ktorá má množstvo významných, slávnych predkov. Ja ich nebudem všetkých menovať. Ja by som sa rada pri niektorých zastavila. Váš pradedo, Jan Čaplovič, to bol farár na Dolnej Zemi a prežil neľahký osud. Čo sa stalo?
1: Áno, môj pradedo bol farár na Dolnej Zemi, ale nebol farár tým, že sa tam narodil, že pochádza z Dolnej Zeme. Tam sa narodil môj starý otec a ďalší jeho synovia, dvaja. A on pochádza zo Zariečia a začiatkom 20. storočia si ho tí dolnozemskí Slováci v Kovačici vyžiadali ako teda za evanjelického farára na Dolnú Zem a on v roku 1906 celý ten zbor evanjelický v Kovačici bol obvinený z panslavizmu, on bol internovaný aj s ďalšími farármi, ale aj ľuďmi z Kovačice, ale neskôr tam poslali maďarského alebo teda maďarského hovoriaceho farára, ktorého ale ľudia spevom slovenských náboženských piesní odtiaľ poslali preč, no a potom sa vrátil, no a v jeho tradícii potom pokračoval chvíľku aj jeho syn Ján. Tých 30 rokov, keď prastarý otec zomrel, tento rok bude práve 150 rokov, čo sa narodil.
0: Vy sa zaoberáte aj témou československých légií a odbojom počas prvej svetovej vojny. Čo by sme mali vedieť o tomto období našich dejín?
1: Légie, mnohokrát tá naša, dá sa povedať, historické vedomie je oveľa na nižšie úrovne ako, ja to poviem, našich bratov v Čechách, ale treba si uvedomiť, že v tých légiách bojovalo mnoho Slovákov. To boli jednotky, ktoré vznikli skôr ako samotný štát. Jednotky sa kreovali vo Francúzsku, v Taliansku a samozrejme v Rusku a ich cieľom bolo obnovenie Československa. A na čele týchto legií, alebo im velil Milan Rastislav Štefánik, to bol veliteľ v tom zahraničnom odboji, lebo tam tie úlohy boli rozdelené. Ako podpredseda Národnej rady v Paríži, to bol taký tandem Masaryk-Štefánik hlavne. Takže túto úlohu na seba prevzal on a tieto legie sa organizovali aj vo Francúzsku s krajinou zo Spojených štátov, ktorí prišli bojovať do Francúzska, ktorí ešte nepodliehali americkému štátnemu občianstvu a bojovali teda na bojiskách, či už na západnom fronte, potom v Taliansku okolo Koty do Zalto a v tých ruských legiách to boli bojiska ako v roku 1917 Prizborové, potom Bachmač, Irkutsk, Omsk až po Vladivostok. A tieto jednotky v Rusku ovládali územie mnohokrát väčšie ako Československo a až v roku 1920 sa pomori 55 lodných transportov dostali do Československa a tvorili základ novodobej Československej medzivojnovej armády.
0: Čiže dá sa povedať, že bez týchto udalostí, bez týchto jednotiek by nebolo ani Československa?
1: Áno, pretože vznikli skôr, vlastne ja hovorím, že dlaždili cestu vzniku Československa, ale keď si pozrieme mená, to nie sú iba tie legionári, že sú to potom vojaci. Tých slovenských dôstojníkov tam bolo okolo 130, čo som mal možnosť napočítať a z tých asi iba jedna šestina ostala slúžiť medzi vojnou Československej armáde, ale boli tam mená ako Vladimír Hurban, Rudolf Jest, mnohí potom povstaleckí velitelia, ale takisto Ivan Markovič, ktorý bol ministrom obrany, bol legionár, Jan Papanek, diplomat, Osusky a mnohí ďalší, Jozef Martin Kristín vo Francúzsku, v Taliansku mnohí ďalší. Čiže to sú mená spisovateľov, Gacek, Janko Jesenský, Jozef Gregor Tajovský. To sú mená, ktoré nie sú spojené iba s tou, keď múzy nemusia mlčať, ale aj s tým, že kreovali aj vznik tohto štátu ako príslušníci Československej legii v zahraničí.
0: Zastavme sa ešte pri osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika. Už ste naznačili, že teda je to v rámci tohto obdobia kľúčová osobnosť, ktorá to kreovala, ktorá to tvorila. To bol jeden obdivuhodný človek, ktorý za svoj krátky život toho stihol toľko, čo naozaj aj niekoľko ľudí dohromady nestihne. V čom patrí váš obdiv Milanovi Rastislavovi Štefánikovi najmä?
1: Hlavne v tom, že ako sa z chlapca niekde z kopaníc stane, nie že generál, ale že uznávaný vedec vo Francúzsku, ktorý vyštuduje univerzitu v Prahe, pôsobí v observatóriách, vyjde na Mont Blanc, chodí pozorovať slnko do Maroka, takisto rieši panamský prieplav a ešte pred prvou svetovou vojnou dostane jedno z vyznamenaní rytiera čestnej légie. Čiže človek, ktorý sa etabloval z takejto malej dedinky v svetovom dianí, v tom strede európskeho diania v priebehu prvej svetovej vojny, ktorý následne buduje štát, sám sa prihlási, aj keď je ťažko chorý do letectva, zavedie pozorovanie meteorológie leteckej, letakové akcie, potom ide do francúzskej jednotky, do Srbska, kde robí letakovú akciu a pri ústupe z toho srbského bojska je ťažko chorý, dostane sa s kapitánom Polanom do Lore v Albánsku odtiaľ torpedovým člnom do Brindisi a odtiaľ do Ríma, kde v roku 1915 mu zachráňa život a hneď v decembri otvára dvere Masarykovi a Benešovi vo francúzskych najvyšších kruhoch.
0: Naozaj obdivuhodná osobnosť a hovorí o nej v Rádiu Slovensko plukovník Miloslav Čaplovič.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Miloslav Čaplovič, šéf Vojenského historického ústavu, je dnes hosťom sobotného Dobrého rána Rádia Slovensko. Vy máte rád Slovensko, vy ho máte dosť aj tak prechodené po vlastných nohách. Kde sa vám zvlášť páči?
1: Tak samozrejme, Slovensko mám prechodené, či už ako súkromne, ale aj keď služobne riešime našu činnosť alebo činnosť Vojensko-historického ústavu, lebo my nie sme len v Bratislave, ale aj na iných miestach, o tom možno bude aj reč. Ale mám rád, no samozrejme, Vysoké Tatry, to povie každý, ale mám rád aj to okolie okolo Svidníka, okolo Dukly. Mám rád tú časť, kde je nádrž Starina, úplne na severovýchode Slovenska a takisto hlavne Dunajec, Pieniny a potom Slovenský raj. To sú také miesta, kde sa rád vraciam.
0: Aj Česko máte celkom prechodené?
1: Česko takisto mám prechodené a to je krásne. Okolie je okolo Slabskej prehrady, ale potom Český raj, sever Čiech okolo Friedlandu a takisto na Morave okolie Luhačovic, Zlína a podobne.
0: A ste veľkým fanúšikom múzeí. Nie len po horách chodíte, ale naozaj objavujete aj históriu.
1: Tak samozrejme, na jednej strane objavujem históriu, na druhej strane sa snažím aj poučiť. Aj keď som niekde v zahraničí, tak vždy sa pozriem, kde je najbližšie vojenské múzeum, aby som sa pozrel a inšpiroval. Obdivujem mojich priateľov, hovorím hlavne kolegov a dá sa povedať fakt priateľov vo Vojenskom historickom ústave v Prahe, čo dokázali. A to je ten taký anglosaský štýl, že treba do tej expozície vniknúť aj príbeh, taký pocitový príbeh a snažíme sa to postupne aj budovať naše expozície, aby tam bol aj taký ten pocitový príbeh, či už na Vyhliadkovej veži na Dukle, alebo aj teraz onedlho v Piešťanoch, kde otvoríme po troch rokoch novú expozíciu, keď sme postavili novú muzejnú halu.
0: Čo bude jej podstatou?
1: Tak my máme 4 stále expozície ako Vojenský historický ústav. Ak poviem iba tak letom svetom, u Svidníku máme expozíciu, ktorá sa venuje vojenským dejinám Slovenska 1914-1945, ktorá je veľmi zaujímavá. Máme tam park boje, techniky, areály a celý koncept sme zmenili pred vyše 10 rokmi. Modernizovali sme Vyhliadkovú vežu na Dukle. Vojenský historický ústav má aj správe národné kultúrne pamiatky niektoré, čo sa týka vojnových cintorínov, ale na Dukle máme aj Vyhliadkovú vežu, ktorá sa nám podarilo fakt zmodernizovať do takého lepšieho štandardu 21. storočia a myslím si, že sme tam vybudovali peknú expozíciu, ktorá sa volá Dukľanské bojsko v premenách času. No a v Piešťanoch sme pred pár rokmi otvorili expozíciu Slováci v rovnošatách 1848 až po súčasnosť a momentálne sme expozíciu, ktorá sa volá predtým Československá armáda po roku 45 celú pretransformovali, vybudovali novú štvrtú muzejnú halu, ktorá teda bude mať onedlho svoju premiéru a zmenili celý koncept múzea a máme tam teraz otvoriť expozíciu Vojenské dejiny Slovenska práve po roku 45 až po súčasnosť, kde sa venujeme rôznym zlomovým okamihom druhej polovice 20. storočia.
0: Toto sú múzea. Čo všetko ešte má na starosti Vojenský historický ústav?
1: Tak Vojenský historický ústav má na starosti aj samozrejme vojenskú historickú vedu. Máme zložku, ktorá sa primárne venuje vede, kde máme množstvo projektov. Vydali sme napríklad 7 zväzkov syntézu Vojenských dejín Slovenska. Vydávame dlhoročne pramenek Vojenských dejín Slovenska a mnoho ďalších monografií na rôzne témy, či už personálie, osobnosti ako venované napríklad Viestovi alebo Štefánikovi. Ďalšie publikácie, ktoré sú múzejné, edukatívne, kde predstavujeme zbierky Vojensko-historického múzea, ale mnohé ďalšie osoby, ktoré ovplyvnili tie vojenské dejiny 20. storočia. Venujeme sa letcom v odboji, venujeme sa aj slovenskému národnému povstaniu samozrejme, ale už aj niekedy aj novodobým operáciám, ktoré sú po vzniku samostatnej Slovenskej republiky na udrženie teda mieru a stability vo svete, kde sa naši vojaci zúčastňujú. Samozrejme, súčasťou Vojensko-historického ústavu je aj Vojenský historický archív, ktorý mapuje vlastne 19. a 20. storočie rôzne fondy a zbierky. Digitalizujeme úspešne už 11. rok fondy. Máme jeden zaujímavý projekt Svet si pamätá, kde vlastne robíme databázu, je aj verejne dostupná na našom webe, ale aj potom zahraničí databáza padlých pre svetovej vojne. Lebo treba si uvedomiť, že v tej pre svetovej vojne bolo zmobilizovaných 400 000 Slovákov zo Slovenska. Čiže 400 000 mužov z 2,5 milióna národa a z toho buď padlo, alebo sa vrátil zmrzačený 130 000. A týchto, ktorí zahynuli, robíme databázu, kde si môžu v texto vyhľadávať ľudia svojich príbuzných, svojich praprastarých rodcov.
0: Plukovník Miloslav Čaplovič je hosťom v Rádiu Slovensko.

0: Nedávno ste mali možnosť ako šéf Vojenského historického ústavu vidieť výnimočne v takej osobnej predpremiére, dá sa povedať, film Generál Golian, ktorý pomaličky prichádza do našich kín. Režiroval ho Juraj Štepka, vznikol v koprodukcii STVR. Bude mať onedlho premiéru na Cinematiku, na filmovom festivále. Potešilo vás toto dielo?
1: Mňa to potešilo. V prvom rade poviem jednu vetu. Je to inšpirované skutočnými udalosťami. Je to film, nie je to dokument. Keď budú kritici, tak popredu hovorím, že za mňa toto dielo patrí medzi najúspešnejšie, dá sa povedať, diela, ktoré novodobá slovenská kinematografia uviedla na svetlo sveta. Pretože ja som ten film videl, je inšpirované skutočnými udalosťami, je to veľmi zaujímavé aj pre pochopenie práve toho, čo bolo Slovenské národné povstanie a akú úlohu v tom zohrali jeho velitelia a ďalší vojaci a ľudia a bežní občania. Veľmi sa teším, že sa toto podarilo a verím, že takéto diela vzniknú aj v budúcnosti podobného charakteru.
0: Čo by sme o generálovi Golianovi mali vedieť?
1: Tak v prvom rade by sme mali vedieť, že to bol mladý československý dôstojník za prvej republiky, ktorý mal rád kone, ktorý okrem toho, že bol postupne veliteľ rôznych jednotiek podľa stupňov svojej hodnosti, tak absolvoval aj jazdeckú vojenskú školu a zoznámil sa práve v Čechách so svojou budúcou manželkou Jarmilou, s ktorou prežil krásne chvíle až do konca svojho života, dá sa povedať, a no to posledné obdobie bolo to smutné obdobie, ale to nech si ľudia pozrú práve v tom filme. Bol to človek, ktorý bol viac demokraticky zmyšľajúci a vedel v kritických chvíľach zobrať na seba tú zodpovednosť, čo bolo vtedy obdivuhodné, lebo ja ešte raz upozorňujem, že Slovenské národné povstanie išlo do improvizácie vo chvíľach, keď muselo sa vyhlásiť nečakanie, pretože na územie Slovenska už postupovali nemecké vojska a samozrejme aj to SNP malo svoje zostupy či pády a aj omily. Ale keď zoberiem na misku váh jeho význam, tak je to neoškrobiteľné. Je to pre nás jeden z najvýznamnejších sviatkov a to je aj vďaka práve Janovi Golianovi.
0: Začali sme pri Slovenskom národnom povstane aj končíme pri Slovenskom národnom povstane. Aký je jeho odkaz do našich životov, do dnešných dní?
1: V prvom rade ten odkaz by mal tieť v tom, že ľudia, či to boli vojaci alebo civili, sa v kritických chvíľach dokázali postaviť na odpor agresorovi, pretože národ, ktorý si nedokáže toto prežiť, tak potom nemá právo na vlastnú existenciu. Že v 20. storočí bolo málo takých chvíľ, keď dokázal sa národ zopieť, keď povieme o roku 68 alebo 48 alebo o roku 38, tak v týchto kritických chvíľach dokázali tie demokratické síly, či to boli komunisti, demokrati, či to boli evanjelici, katolíci a mnohí, dokázali potlačiť svoj svetonázor alebo svoje politické názory nad tú jednu ideu obnovenia demokratického štátu toho Československa a na základe toho položiť základy modernej slovenskej štátnosti. Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme vlastne tento význam Slovenského národného povstania pretaviť až do dnešných dní.
0: Plukovník Miloslav Čaplovič bol hosťom v Rádiu Slovensko. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň poslucháčom.
0: Želám, aby vám vyšli dnešné oslavy tak, ako ste si naplánovali. No a ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Aj tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: deň. Leto v Rádiu Slovensko.
1: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. Dnes o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes si pripomíname 82. výročie Slovenského národného povstania. Ministri vnútra Česká a Rakúska sa zhodli na tom, že vonkajšie aj vnútorné hranice Európskej únie treba posilniť. Dnes spočiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji dážď, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, 23 až 30 stupňov. Pohodové ráno želá Iveta Michalíková. V Banskej Bystrici sú dnes oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. V týchto chvíľach otvára svoje brány areál parku pod pamätníkom SMP a o 10. sa pri pamätníku uskutoční pietný akt kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí, ktorý bude v priamom prenose vysielať STVR. Ministerstvo obrany ako hlavný organizátor podujatia sľubuje dôstojný a zároveň atraktívny program. Významným momentom oslav bude o 14. hodine slávnosť na vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Strmý lesný terén, prekážky, dym či zvuky výbuchov budú súčasťou dnešnej operácie HAJ, ktorá už druhý raz obohatí oslavy Slovenského národného povstania v Liptovskom Mikuláši. Podujatie spojí športový výkon s pripomienkou krvavých udalostí, ktoré sa počas druhej svetovej vojny odohrávali priamo na HAJ Nicovo. Netradičnú spomienku na hrdinstvo účastníkov SMP pripravilo mesto v spolupráci so Združením Universe. Pritom pretekári si môžu vybrať z dvoch kategórií rôznej náročnosti. Bežci vyštartujú približne o 9:30. Každý účastník si z podujatia odniesie originálnu medailu. Vonkajšie aj vnútorné hranice Európskej únie treba posilniť. Zhodli sa na to ministri vnútra Česka a Rakúska Ľubomír Metnar a Gerhard Karner. Podľa šéfa Českého rezortu je potrebné znásobiť spoločné úsilie v boji proti nelegálnej migrácii aj prevádzačstvu. Odvolal sa pritom aj na situáciu v Seute.
2: Další vize, co se týče boje proti nelegální migraci, je třeba se zaměřit samozřejmě na monitorování tady těch migračních tras, protože dochází k poměrně rychlým změnám k těm trasám a my musíme na to reagovat a efektivně rychle si vyměňovat informace.
1: Obaja ministri sa stretli v Centre policajnej spolupráce Mikulov Drazenhofen, ktoré funguje už 20 rokov. Jeho cieľom je odovzdávať informácie, ale napríklad aj zadržaných na oboch stranách hranice. Rakúsko s Českom zaviedlo v roku 2023 hraničné kontroly, aby obmedzilo nelegálnu migráciu. V júni ich predĺžilo o ďalšie 3 mesiace. Prešovský samosprávny kraj stiahol svoju ponuku pomôcť v zlej finančnej situácii futbalovému klubu Tatran Prešov. Mestskí poslanci totiž schválili predaj väčšinového podielu súkromnej spoločnosti. Klub má po vypadnutí z najvyššej súťaže dlh asi 1 000 000 eur. Mesto chcelo rokovať aj o ponuke zo strany kraja, no tá už po spomínanom rozhodnutí neplatí. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
3: Prešovský samosprávny kraj bol pripravený investovať verejné prostriedky do komunálneho dlhopisu mesta Prešov s cieľom podporiť klub vo vlastníctve samosprávy. Po predaji väčšinového podielu súkromnému investorovi však zanikol základný predpoklad takejto pomoci. Kraj preto nebude vstupovať do financovania spoločnosti, ktorej mesto už nie je 100% vlastníkom.
1: Radnica reaguje, že model, ktorý navrhoval kraj, by sa podľa odborných stanovísk nedal zrealizovať. Mesto by podľa primátora Františka Oľhu síce mohlo prijať peniaze, tie by však následne nemohlo použiť na

0: bude oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami dážď, ojedinele aj búrky, postupne ale na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu. Popoludní bude slabnúť. 9 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave aj obmedzenie v tuneli Horelica. Ponúkame správy z dopravy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z centra sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. večer. V tuneli Horelica v smere zo Žiliny do Čadce je pre údržbu dočasne uzavretý jeden pruh. Obchádzka vedie po ceste číslo 11. Obmedzenie potrvá do asi 12. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá. Obídete to po južnej triede. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Račianskej smerom na Šancovú, medzi Zvolenom a Podzámčokom a na D1 za Prešovom smerom do Košíc. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
3: Ako ste aj v našich správach počuli, na Slovensku sa koná dnes mnoho podujatí. Pripomíname si 82. výročie Slovenského národného povstania a preto vám dnes ponúkneme reportáž z obce Kunerad, kde minulý rok otvárali naučný chodník Cesta padlých hrdinov.
4: Tá koncepcia tých naučných tabúľ je nielen všeobecné informačné texty a dobové fotografie historické, ale každá naučná tabuľa obsahuje minimálne výpoveď jedného lokálneho pamätníka.
3: Pridáme aj tipy na podujatia v prírode a aktuálne informácie od horských záchranárov. Pohodové počúvanie vám želajú Marian Cibula a Ladislav Eliáš.
1: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Slovensko. Aké sú aktuálne podmienky na horách, to už povedia horskí záchranári z oblastných stredísk pohorí na Slovensku.
1: Pieniny a Spiska Magura Vlado Trulík, pozdravujem. V Spiskej Starej Vsi máme teplotu 17 stupňov, polojasné počasie, v priebehu dňa očakávame taktiež polojasné až zamračené počasie s teplotou do 22 stupňov, no môžu sa vyskytnúť občasné dažďové prehánky. Zajtra bude prevažne jasné počasie s teplotou do 25 stupňov. Značené turistické chodníky v Pieninách a Spiskej Magure sú schodné, plťa a rafty na rieke Dunaj sú v plnej prevádzke, výška hladiny Dunajca bola ráno 24 cm s teplotou vody 16 stupňov. Upozorňujem návštevníkov na zvýšenú opatrnosť pri Dunajca z dôvodu zvýšeného počtu turistov, najmä cyklistov, aby sme tak predišli prípadným úrazom. Ak sa rozhodnete navštíviť stredisko Bachletka, tak vás čakajú rôzne atrakcie, ktoré stredisko ponúka. Prajem pekný deň a pekný víkend.
2: Peter Kun, Horská záchranná služba Slovenský raj. Dnes ráno máme na Čingovej zamračené s ranou teplotou 12 stupňov Celzia. Počas víkendu očakávame polooblačné počasie s príjemnými teplotami s možnosťou výskytok zrážok. V Národnom parku máme všetky značené turistické chodníky a rokliny priechodné. Vody v roklinách je málo, no i tak treba počas túry dbať na opatrnosť, a to hlavne na technických zariadeniach.
3: Rudolf Golec, Vysoké Tatry. Dnes ráno máme vo Smokovci a vo Vysokých Tatrách oblačnosť. Môžu sa vyskytnúť lokálne prehánky. V priebehu dňa sa počasie bude postupne vylepšovať. Má byť jasno až polooblačno. Prevažne západný vietor okolo 5 metrov za sekundu. Na hrebeňoch Vysokých Tatier môže fúkať vietor okolo 10 metrov za sekundu. Prajem pekný deň na horách.
4: Dobré ráno, Juraj Vojtušky, Sudské Beskydy. Na Dedovke máme aktuálne 16 stupňov zamračené a začalo pršať. Všetky turisticky značené chodníky a cyklotrasy na Kysuciach sú otvorené a schodné bez obmedzení. Postupne sa má aj dnes vyčasiť, takže turistov radi privítame v našich končinách. Príjemný víkend.
5: Prajem pekné ráno, z Malej Patry Branislav Porubčanský. Vo Vratnej máme dnes príjemných 17 stupňov, polooblačno a v priebehu dňa očakávame zhruba 1 mm dažďových zrážok. Postupne by sa to malo vylepšovať taktiež zajtra. Výstrahy pre Malú Fatru, v podstate jediná výstraha, sú dolné diery, modrý chodník, sú tam drevené lavice, ktoré sú v zlom stave, čiže treba zvýšiť opatrnosť. Ďalej apelujeme všetkým návštevníkom hôr na dobrú prípravu a výbavu, aby nepodceňovali svoje schopnosti. Stále sa tie teploty pohybujú dosť vysoké, čiže i ten pitný režim, pokrývka hlavy je určite dôležitá. To je z našej strany všetko. Prajem pekný víkend a úspešný návrat domov.
6: Martin Kováč, Nízke Tatry. Dnes ráno máme pooblačné počasie s teplotou 17 stupňov. Na hrebení a na chopku má mierne fúkať s rýchlosťou 5 metrov za sekundu. Ak sa dnes chystáte na turistiku, nezabudnite si pevnú obuv, dostatok tekutín a dobrú náladu. Prajem pekný deň.
7: Z Kremnického vrchov, dobrovoľnícky záchranár Ivan Petráš. Na Skalke máme len malú oblačnosť, je 15 stupňov a fúka len mierny severozápadný vetrík. Na Skalke sú feraty všetky otvorené, takže bez obmedzení. Podmienky dnes aj zajtra by mali byť dobré, ale nezabudnúť na feratový set a všetko potrebné, čo potrebujete do ferat, aby ste sa mohli šťastlivo vrátiť domov. No a feraty samozrejme opustiť minimálne hodinu pred západom slnka. Jediné obmedzenie je v Kremnici. Keď pôjdete na Skalku, tak sú obchádzky, keďže Kremnici je festival. Prajem krásny víkend.
8: Dobré ráno, Horská záchranná služba Veľká Fatra, Michal Jakab. Na Donovaloch máme momentálne polooblačné počasie 16 stupňov a fúka nám mierny severozápadný vietor. Vývoj počasia očakávame bez zmien, čiže bude nám pretrvávať polooblačné počasie až mierne vylepšenie, možno až jasno. Momentálne sú všetky chodníky bez obmedzení, takže skvelý deň na turistiku. Prajeme vám pekne prežité dni v horách a príjemný víkend. Dovidenia.
9: Dobré ráno, praje Horská záchranná služba Západné Tatry, službu konajúci František Fukas. Aktuálne počasie zo severnej strany Západný Tatier. Obloha je zamračená s vysokou oblačnosťou, takže viditeľnosť je zatiaľ veľmi dobrá, do 30 km. Teplota je 15 stupňov a tu na doline bez vetrie. Predpoveď počasia podľa meteo stránok by mala byť dnes zvýšená oblačnosť. Do obeda sa môžu vyskytovať aj prehánky. Po obede ubudanie oblačnosti, teploty okolo 15 stupňov, noci 10. Na zajtra predpoveď ešte menej oblačnosti ako dnes, teploty podobné. Chodníky v Západných Tatrách sú schodné. Prajeme všetkým turistom šťastlivý návrat a poslucháčom pekný víkend.

0: Naďalej počúvate Rádio Víkend, verím, že už máte víkend naplánovaný a ak nie, pár tipov pre vás máme práve teraz. Preplávaj slnečné jazerá je názov dnešného podujatia, ktoré sa síce už začalo, ale pokračovať bude počas celého dňa, tak sa môžete prísť ešte pozrieť. Viac povie Vladimír Lisičan.
1: Pláva sa krížom cez slnečné jazera z ich východnej časti až smerom na prvé jazero k chate klubu potapačov Pikard Cenec. Trasa je 2,2 km dlhá. Nie je to súťaž, je to otvorené podujatie pre plavcov, ktorí si chcú zaplávať. Najrýchlejší plavci, tam sa ten čas dokáže hýbať okolo 40-45 minút. No a tí pomalší idú svojím tempom do tej hodinky.
0: Dnes sa môžete previesť nostalgickým vlakom do dolnoliptovskej obce Ľubochňa, kde sa uskutočnia tradičné rezbárske dni. Čaká vás cesta historickou súpravou, príjemný jednodňový výlet nádhernou krajinou Liptova a v cieli podujatie venované rezbárskemu remeslu a ľudovej tvorbe. Navyše o pol jednej popoludní bude v Ľubochni zabezpečená exkurzia miestnej historickej vodnej elektrárne a kultúrnych pamiatok. V centre obce budú pripravené stánky s občerstvením, nafukovacie atrakcie pre deti a tiež malovanie na tvár. Ak budete mať zajtra čas, môžete sa prejsť aj s historikom po náučnom chodníku po stopách padlých hrdinov, ktorý sa nachádza vo Svitačovej doline v Kunerade. Komentovaná prechádzka sa začne o 11. Program bude potom pokračovať o 14. pri Kuneradskom zámku, kde si zúčastnení uctia padlých hrdinov a bude tam aj kultúrny program a aj prehliadka Kuneradského zámku. Súčasťou podujatia bude tiež cyklojazda z Rajeckých Teplíc so spoločným štartom na námestí SMP o 11:30. Po okruhu v Kuneradskej doline sa ako cyklista môžete pripojiť k spoločnému programu pri pamätníku SMP. A aj v dnešnej reportáži po 9:30 vám tento náučný chodník predstavíme. V Budatinskom parku bude zajtra o 14:00 pripravené čítanie s princeznou, po ňom bude nasledovať tancovanie s princeznou aj tvorivá dielňa. Hrad Strečno v ten istý deň ožije témami z renesančného Talianska. Študenti VŠMU pripravili 3 dialógy z komédií, ktoré spája nadčasová téma lásky a mužsko-ženských vzťahov. Časy prehliadok sú o 11:00, 13:00 a 15:00 hodine. To 30. výročie ozubnicovej železnice Pohronská Polhora Tisovec si pripomenú budúci víkend. Viac povie Žofia Koštialová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie.
2: Horehronie si pripomenie významné výročie ozubnicovej železnice, ktorá tento rok oslavuje svojich 130 rokov, a to špeciálnymi jazdami, ktoré sa uskutočnia 4. a 5. septembra na historickej trati Brezno, Pohronská Polhora, Tisovec. Návštevníkov čaká jazda historickým vlakom po celej ozubnicovej trati, atmosféra železničnej nostalgie, ako aj sprievodný program na Salaši z Bojska. Spojenie nostalgie, železničnej techniky a nádhernej krajinej scenérie ponúkne zážitok nielen pre železničných nadšencov a fotografov, ale aj pre rodiny s deťmi a všetkých tých, ktorí radi objavujú netradičné miesta.
0: Kráľ Polany je názov obľúbeného športového podujatia, ktoré majú pre vás organizátori budúci týždeň v sobotu. Viac povie Filip Cerovský z Horoklubu Hriňová.
3: Pozývame vás všetkých odvážnych pretekárov, cyklistov a bežcov, ktorí si chcú otestovať svoju kondíciu, vytrvalosť a zabojovať o titul kráľa Polany. Čaká vás náročná horská trať, ktorá preverí každého účastníka. Najskôr vás čaká cyklistická časť, ktorá vás zavedie do krásneho prostredia Polany, a následne bežecká časť, kde už rozhodnú posledné zvyšky síl a odhodlania. Ak si na celú trať netrúfate sami, vytvorte štafetu a zabojujte spolu. Štart je o 10. hodine pri Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej. Príďte súťažiť, pozbudiť pretekárov alebo si jednoducho užiť deň plný športu a adrenalínu.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Aké je práve teraz počasie na Slovensku, to už sa pýtame Jany Čerbovej. Pozdravujeme do SHMU, pekný deň.
1: Pozdravujem. Takže aktuálne na území Slovenska jasno až polooblačno, na západnom Slovensku, v Žilinskom kraji a na Zempli, hlavne Zempline či Šariši miestami oblačno zamračené. Momentálne už bez rážok. Čo sa týka aktuálnej teploty, takže v severných okresoch, ako je Orava či Kysuce, 16 až tých 18 stupňov a v južnej až do 25 stupňov. Ešte stále fúka hlavne na západnom Slovensku severozápadný vietor s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Janka, čoho bude dnes viac, slnka alebo oblakov?
1: Slnka, keď samozrejme, vlastne už teraz som spomínala, že väčšinou je to také prevažne polooblačno. V denných hodinách, alebo vlastne postupne očakávame, že bude polooblačno, miestami oblačno. Na severe, hlavne v Žilinskom kraji, sa môžu ojedine vyskytnúť prehánky či búrky, avšak denná teplota príjemná 25 až 30 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 23 stupňov. Príjemne bude aj na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov a k tomu slabý na západe a miestami aj inde severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Samozrejme, treba počítať, že pri búrkach vietor prechodne zosilne a popoludní aj v západnej časti vietor bude slabnúť.
0: Zajtra máme nedeľu. Aké bude počasie?
1: Slnečné, i keď samozrejme do poludnia bude také poloblačné až oblačné, ale v obednejších a popoludnejších hodinách bude už vesne prevažne slnečno, bez rážok, denná teplota. Podľa posledných materiálov vyzerá to tak, že 27 až 33 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Oteplí sa aj na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov a k tomu prevažne vietor slabý až mierny južných smerov.
0: Vyzerá to zatiaľ na letné teplé počasie. V pondelok ešte sú prázdniny, povedzme teda aj o pondelkovom počasí.
1: V pondelok očakávame cez deň skôr to také jasno až polojasno v popoludní, pribúdanie oblačnosti a hlavne na krajnom západe, ale v Žilinskom kraji už oblačnejšie počasie. Na Žilinskom kraji miestami inde ojedinele prehánky búrky a denná teplota práva letná, to znamená 30 až 35 v severných okresoch, miestami okolo 27 stupňov. K tomu sa rozfúka hlavne k večeru na západe severozápadný vietor.
0: Potešili ste mnohých prázdninujúcich, ďakujeme pekne. Janeč Čerbovej pozdravujeme do SHMu. Pekný víkend.
1: Pekný víkend, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Bratislave a obmedzenie v tuneli Horelica. Ponúkame správy z dopravy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z centra sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na D1 v úseku Fričovce a Chminianska Nová Ves smerom na Prešov menia dopravné značky. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Tunel Horelica je v smere zo Žiliny do Čadce pre údržbu dočasne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 11 a obmedzenie potrvá asi do 12. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Račianskej smerom na Šancovu, medzi Zvolenom a Podzámčokom a na D1 za Prešovom smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: deň výročia Slovenského národného povstania vám dáme tip na prechádzku po novom naučnom chodníku v Rajeckej doline. Má názov Cesta padlých hrdinov. Začiatok je pri pamätníku SNP v obci Kunerad a dostanete sa až k partizánskemu bunkru. Sprevádzala ma riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina Petra Dubeňová.
1: Tento naučný chodník je o histórii bojov a odboja SNP v Rajeckej doline.
2: Čo sa dozvieme hneď na tejto prvej informačnej tabuli?
1: Prvá informačná tabuľa hovorí informácie o začiatku odboja v Rajeckej doline a konkrétne aj výpoveď miestneho svedka udalosti pána Ďurčanského z obce Klače.
2: Je tu aj fotografia pôvodného kaštieľa.
1: Presne tak, je to aj pôvodný kaštieľ, historická fotografia ešte z čias grófa von Balestréma.
2: Ktorým smerom sa vydáme po naučnom chodníku?
1: My sa vydáme smerom cez Svitačovú dolinu, je to nádherná dolina Svitačovho potoka. Smerom na Martinské hole, približne 3 kilometre končí tento naučný chodník.
3: Turský Jaroslav z Turia. Dosť často sa chodím, ale maximálne okolo toho zámku. Hore také jazierko, také 5 na 10 metrov.
2: Ale zobrali ste sem dnes kamaráta poprvýkrát, je to tak. Zatiaľ, aké máte pocity? Dobrý deň.
4: Cetera, Peter. To je krásna vychádzka, ja som tu prvýkrát, ale nádhera. Príroda krásna, no, fakt.
2: Zurčiaci potok je burlivejší, ten nás bude sprevádzať počas celej trasy?
1: Áno, presne tak, my pôjdeme hore Svitačovou dolinou, po pravej strane budeme mať celý čas tento nádherný potok a okolo neho idú jednotlivé naučné tabule tohto naučného chodníka Cesta padlých hrdinov.
2: Sme pri ďalšej tabuli a všímame si jednak dobré písmo, aj sú tam zvýraznené mená, ale aj miesta. A hneď v pravom stĺpiku sú výpovede pamätníkov. Čiže takáto forma naučných tabúľ je počas celej trasy.
1: Áno, presne tak. Tá koncepcia tých naučných tabúľ je nielen všeobecné informačné texty a dobové fotografie historické, ale každá naučná tabuľa obsahuje minimálne výpoveď jedného lokálneho pamätníka. Niekde sú to až dvaja. A napríklad na tejto máme výpoveď pamätníka pána Augustína Hutana, ktorý si spomína na udalosti priebehu a stratégie bojov, alebo rovnako aj pani Pavlína Dubeňová, rodačka z Kuneradu.
2: Vaša stará mama.
1: Presne tak, je to moja stará mama.
2: A keď tak rozprávala o tých jednotlivých udalostiach, vy ste si to zapisovali a to sa premietlo v týchto tabuliach, alebo ako to bolo?
1: Tieto jednotlivé ich pamäte lokálnych pamätníkov, tak za tieto informácie môžeme ďakovať Štefanovi Osikovi, ktorý je zberateľ oral histórii z obdobia SNP tu na Vrajeckej doline.
2: Čo si všímam ešte na tejto informačnej tabuli, tak vpravo v rohu je aj taká pomôcka, že texty sú aj v angličtine a vo francúzštine na vašej stránke.
1: Texty sú aj v anglickom a francúzskom jazyku. Pôvodne sme chceli umiestňovať QR kódy, lenže nachádzame sa v oblasti, kde nie je signál, takže ten návštevník by si nevedel nič prečítať. Takto má aspoň informáciu, že viac informácií v jazykovej mutácii anglickej alebo francúzskej nájde u nás na našom webe.
2: To je dobré, že tu nie je signál, pretože si človek tak môže oddychnúť bez mobilov a internetu.
1: Presne tak, je to určite taká očista tela a duše.
2: Tak, tu sa nám naša trasa rozvetuje na dve časti. Vidím modrú turistickú značku doprava a doľava žltá turistická značka na, čítam zo smerovníka, Omegova a Veterné, a značky sú z roku 2018, takže my sa vydáme a budeme pokračovať ktorou trasou?
1: My pokračujeme ďalej smerom na Omegovu, ešte približne necelé 2 kilometre týmto naučným chodníkom. A momentálne sa nachádzame pri ďalšej naučnej tabuli, ktorá je venovaná ženám v odboji.
2: Ženy v odboji, aj fotografia je tu. Sice vidíme tam aj mužov, ale ich naozaj pár. A zároveň, čomu sa venovali ženy v odboji, akým činnostiam?
1: Slovenské národné povstanie bolo aj o tej neviditeľnej práci, ktorú mnohokrát vykonávali ženy, ako bola práca ošetrovateľiek, práca úradníčok, informátoriek a podobne. napríklad aj práca na poštovom úrade, alebo aj to, že niektoré ženy čisto zabezpečovali obživu a stravovanie pre partizánov.
2: Opäť fotografie, text, aj zvýraznené, mená sú tu a potom výpovede pamätníkov a pamätníčky. Tak tiež si môžete prečítať, milí naši poslucháči. Vyzerajú to byť nové tabule.
1: Naučný chodník vznikol v roku 2025.
2: Takže minulý rok čerstvý naučný chodník, kto nebol v Kunerade dlhšie, tak takáto novinka ho čaká. Tak ešte sa vyberieme približne, koľko týchto tabul nás ešte čaká?
1: Približne 3 tabule a zakončenie je replika partizánskeho bunkra, replika partizánskej strielne a 2 fotopointy partizánov.
0: Po pesničke budeme v prechádzke po naučnom chodníku pokračovať.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Slovensko. Dnes vám predstavujeme náučný chodník, ktorý vznikol vďaka oblastnej organizácii cestovného ruchu Rajská dolina vo Svitačovej doline len minulý rok a aj v tomto roku na ňom pribúdajú nové prvky, napríklad Kugel Bunker. Táto dolina je nielen svedkom bojov, ale aj miestom 10 zastavení a pamätníkov. Náučný chodník je dlhý 4 kilometre a zvládnu ho prejsť aj deti. Nahrával som tam s riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajská dolina Petrou Dubeňovou.
1: Rajská dolina, rovnako aj obec Kunerada, celá Kunerádska dolina, patrili medzi jedny z najvýznamnejších miest, kde sa odohrávali udalosti Slovensko-národného povstania. Čo sa týka Kunerádu, tak na zámku v Kunerade bolo sídlo 2. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika. Na zámku rovnako bola nemocnica, slúžil ako sklad munície, vydával sa tu časopis Partizán a mnoho ďalších aktivít bolo práve situovaných v tom 2. partizánskom štábe Milana Rastislava Štefánika.
2: Prešli sme príjemnou dolinou do nášho cieľa. Vidíme tu taký drevený nový turistický smerovník, rôzne šípky tu máme. Smer Kunera, teda to pôjdeme už naspäť. Smer Martinského, ale pokračuje cesta ďalej, ale my odbočíme z tohto miesta doprava po novom mostiku a vyzerá, že je pripravený aj na zimné podmienky.
1: My v tomto mieste budeme prechádzať cez miestny potok krásnou lavičkou, ktorú vyrobilo v minulosti jedno občianske združenie tu na obce Kunerad. A pokračujeme potom ešte nejakých 200 metrov vyššie, kde nájdeme partizánsky bunker, jeho repliku, rovnako repliku partizánskych strielní a ešte dva fotopointy partizánov.
2: Tak vyberieme sa po chodničku a po mostiku. Je to bezpečné, vyzerá byť riadne upevnený, veľká konštrukcia a ponad potok. Tak, ešte pár metrov a sú tu úžasné sedenia, to vyzerá byť kameň.
1: To je kameň, to sú lavičky z kameňa, takže či v zime, či v lete vydržia, tým, že je tu dosť vlhko, je to pri rieke, tak drevené lavičky by sa veľmi rýchlo zničili.
2: Tu máme ďalšiu náučnú tabulu, pomník Alexandra Borisoviča Rogačevského.
1: Bol ukrajinský radista, ktorý v týchto miestach padol pri obrane, keď sa stiahovali na Martinské hole. Keď už Nemci prichádzali, tak vedel, že ho zabijú, tak aby to bola taká dôstojná smrť, tak poslednú guľku si nechal a ňou sa zabil. Potom, keď Nemci k nemu došli, tak ho ešte dokaličili na znak toho, že aby ukázali tú svoju silu. Neskôr v 70. rokoch sa tu na tomto mieste našiel vyrytý kameň, v ktorom sú porusky informácie o smrti tohto ukrajinského partizána. Našli to deti, keď sa hrali tu na hry v tých 70. rokoch a ten kameň vlastne vyril jeho spolubrat, partizán, pán Remenec, ktorý bol miestnym rodákom a bol to vyrité lyžicou do kameňa.
2: Keď sem príde návštevník poprvýkrát, tak tu má viacero možností. Jednak je tu pomník, sú tam aj vence a kvety a doprava cesta alebo doľava lesný chodník, ktorým sa vyberieme my.
1: Doprava cestička vedie smerom na Martinské hole. Je to taká miestna skratka, ktorá je používaná prevažne miestnymi. A my pôjdeme doľava na takú maličkú lúku, kde je zakončenie nášho naučného chodníka a nájdeme tu repliku partizánskeho bunkra, partizánskych strielní a partizánov.
2: Povieme si bližšie o chvíľu, takých 200 metrov, ako ste spomínali pred chvíľočkou, už vidíme aj tú lúčku, takže ideme ďalej. Sme teraz už na mieste, je to nové miesto pre turistov, ktorí môžu spoznať históriu Slovenského národného povstania. Tak kde sme teraz a čo všetko vidíme, Petra?
1: Nachádzame sa v Svitačovej doline v obci Kunerad, kde končí naučný chodník Cesta padlých hrdinov venovaný odboju a Slovenskému národnému povstaniu v Rajskej doline.
2: Tabula, to je záverečná tabula, replika partizánskeho bunkra. Čítame na tabuli, je tam aj fotografia pôvodného bunkra a replika pribudla len minulý rok, teda v roku 2025.
1: Áno, presne tak, je to nová replika bunkra a vedľa neho môžete vidieť aj repliku partizánskych strielní.
2: Z akých materiálov sú tieto dve tabule veľké, ktoré tu pribudli minulý rok?
1: Obidva fotopointy sú vyrobené z kortenového plechu, to je ten hrdzavý plech, ktorý sa hodí do týchto podmienok.
2: Čiže aj vydrží rôzne vrtochy počasia a v podstate takáto hrdza, prírodzená hrdza v tomto prostredí vydrží niekoľko desiatok rokov.
1: Áno, presne tak, je to žiaduce, hodí sa to presne do tohto prostredia. Pre nami je jeden z tých fotopointov, je to víťazný partizán, ktorý drží víťaznú vlajku. Pod tým je krásny citát z pamätnej kroniky obce Konská, ktorý hovorí: cítili sme, že nastáva slávna epocha našich dejín, v ktorej sa rodí i naša sloboda. Návštevník sa môže postaviť buď zprava alebo z ľavej strany tohto partizána a odfotiť sa s ním.
2: A viacero návštevníkov sa zmestí k tejto tabuli, pretože je veľkorozmerná. Teraz poutvoríme aj repliku bunkra, ktorý sa tu nachádza. Teda vstúpime dovnútra. Takže tento bunker ako vzniká? Boli ste pri zrode tejto myšlienky?
1: Áno, bunker vznikal na základe toho, že sme chceli ako oblastná organizácia cestovného ruchu vytvoriť takúto repliku, aby pripomínala návštevníkom a turistom, v akých podmienkach museli partizáni fungovať.
0: Celú reportáž aj s fotografiami nájdete na stránke Rádia Slovensko v sekcii Rádio Víkend a vypočuť si ju môžete aj v podcastových službách.

0: girlfriend everywhere.
1: V závere Rádio Víkendu máme pre vás ešte jeden tip. Vyhliadková veža na Dukle zaznamenáva po svojom otvorení počas tohtoročnej sezóny záujem turistov. Návštevníci môžu po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá tam prebiehala od roku 2021 vo viacerých etapách, vidieť rôzne expozície i interaktívne prvky. Pokračuje historik Vojenského historického ústavu Peter Holík.
2: Väčšina návštevníkov sa najskôr vyvezie na tú druhú kupolu, pretože tá druhá vyššia kupola ponúka okrem expozície aj teda panoramatický výhľad, ale s tým, že predtým to bolo hlavne o tom výhľade, no po rekonštrukcii bola tá kupola doplnená aj o panelovú expozíciu s názvom Dukľanské boisko v premenách času, ktorá je v tej vrchnej časti tvorená panelmi zaoberajúcimi sa vlastne históriou Dukľanského priesmyku, ale taktiež aj bojmi v Karpatoch 1914-1915 a taktiež aj samotnou karpatsko-dukľanskou operáciou, čo predtým veľmi chýbalo a dá sa povedať, že nahradzalo iba slovo lektora, ale ten lektor sa nemôže venovať primárne každému jednému návštevníkovi a preto vlastne tieto panely túto dieru, dá sa povedať, vyplnili v tomto smere, ale samozrejme okrem toho pribudli aj interaktívne prvky. A tie interaktívne prvky sú tvorené dotykovými obrazovkami, kde si tiež návštevníci môžu načítať vlastne jednak historické súvislosti. Rozmer sa potom doplňa elektronicky práve v tých multimediálnych obrazovkách, kde si môžu návštevníci jednak vyčítať jednotlivé schémy bojov, mapy, ale taktiež aj samozrejme panorámy okolia, čiže to, čo vidia z tej vyhliadkovej veže, si môžu priamo na týchto panorámach pozrieť.
1: Ešte doplním, že vyhliadková veža na Dukle je otvorená do 31. októbra od utorka do nedele od 9. do 17. Posledný vstup je o 16:30. Ďakujeme, že ste boli dnes s vami a že ste boli dnes s nami a tešíme sa na vás opäť o týždeň. Zoberieme vás do mesta Holíč, kde vyjdeme na vyhliadkovú vežu, prejdeme sa v areáli zámku a predstavíme vám aj zaujímavý veterný mlyn. Pohodový víkend vám želajú Marian Cibula a Ladislav Eliáš.

0: najbližšej pálení ti budem spovedať muža, ktorého už poznáte. Veterán mierových misií, pyrotechnik Miroslav Staník. Je to vzácny host. Schopných, čestných a statočných ľudí nikdy nie je dosť. Počúvajte Pálenicu. Dnes po 11.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sobota patrí 82. výročiu SMP a pripomíname si aj 500 rokov od bitky pri Moháči. Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále a v Tibete stúpol na minimálne 633. Dnes v počiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji dážď, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť 23 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. V srdci Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sú celoštátne oslavy 82. výročia SMP. Areál parku pod pamätníkom SMP je pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Čo sa tam aktuálne deje, už povie priamo z miesta Marta Výbošteková.
2: Dobrý deň z Banskej Bystrice. V areáli pamätníka Slovenského národného povstania na pietnom mieste pri soche obete Variu sa aktuálne začína pietný akt kladenia vencov. Len pred pár sekundami nám ponad hlavy preleteli vrtuľníky ozbrojených síl Slovenskej republiky. Medzi prvými v rade, ktorí kladú vence, je jeden z posledných zástupcov priamých účastníkov SMP, pán Vladimír Strmeň, ktorý sa predvčerom dožil 98 rokov a reprezentuje tak už odchádzajúcu živú pamäť dejinných udalostí. Pri večnom ohni dnes pribudnú desiatky vencov, samozrejme najvyšších ústavných činiteľov a reprezentantov verejného života samosprávy, ale aj 40 zástupcov krajín z celého sveta. Oficiálny program s príhovormi sa začne o 11.
1: Dnes si pripomíname aj slávnu a pre dejiny Slovenska významnú bitku pri Moháči, od ktorej uplynulo 500 rokov. Odohralo sa 29. augusta 1526, keď uhorskú armádu Ľudovíta II. Jagelovského porazili vojská tureckého sultána Sulejmana II. Kráľ počas úteku zahynul a nezanechal dediča trónu. Následné udalosti viedli k začleneniu Uhorska do Habsburskej monarchie a k dlhodobým zmenám, ktoré formovali politický vývoj regiónu na ďalšie storočia. Záchranárom môže pri zásahu u seniora pomôcť tzv. Seniorská obálka. Obsahuje údaje o jeho ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Prvé obálky už rozdali vo viacerých obciach vrátane Hurbanova, Bíne či Kamenného mosta. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Zamet Matej Polák.
3: Senior, ktorému sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva. A záchranári, ak takto prídu k seniorovi, ktorý sám nevie udať informácie o svojom zdravotnom stave, tak v tejto kartičke seniorskej sa dočítajú všetko potrebné, čo potrebujú v prvých minútach na to, aby vedeli tomu seniorovi efektívne pomôcť.
1: Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále a v Tibete podľa najnovších informácií stúpol na minimálne 633. Nepál dnes oznámil, že počet obetí dosial 626, za hranicami v Tibete zahynulo 7 ľudí. Dokopy je nezvestných takmer 3000 ľudí. Počet nezvestných cudzincov zostáva na úrovni 517. Hľadanie nezvestných dnes sťažovali obavy z ďalších povodní v postihnutých oblastiach. Druhý zápas na turnaji štyroch krajín slovenskej hokejovej reprezentácii do 16 rokov nevyšiel. Duel s Rakúskom rozhodla prakticky prvá tretina. Skóre 3-4, ktoré prinieslo úvodných 20 minút, vydržalo napokon až do konca. Slováci tak dostali po výhre 3-0 nad Nemeckom v prvom zápase turnaja studenú sprchu. Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami dážď, ojedinele búrky, postupne na viacerých miestach ale zmenšená oblačnosť. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu. Popoludní bude slabnúť. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z centra sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazný a obídete to cez Jarovce. Na D1 za Piešťanmi smerom na Hlohovec na 76. kilometri leží odpadnutý výfuk, ktorý čiastočne blokuje dva pruhy. Prechádzajte opatrne. Tunel Horelica je v smere zo Žiliny do Čadce pre údržbu.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
1: Času sa neúprosne podpisuje nielen na ľuďoch, ale aj na veciach. Na svete existujú desiatky chátrajúcich stavieb, ktoré majú svoju najväčšiu slávu už za sebou. Jedným z takýchto monumentov je Strahovský štadión v Prahe. Má 100 rokov, no svojou rozlohou stále vyráža dých a čoraz viac priťahuje pozornosť turistov. Za komunizmu slúžil najmä na organizovanie Spartakiád, pripomenie Kristýna Chrenková.
2: Tisíce ľudí v jednom pohybe, póze, útvare a tvare, rovnako hýbu rukami, nohami aj hlavami, skáču alebo bežia v rovnakom oblečení, v dresoch alebo krátkych šortkách. Do toho potlesk 10 tisícov ľudí.
1: 10 tisíce ľudí kedysi pracovali aj v gdaňských lodeniciach. Na miesto, kde sa písala história pádu poľského komunizmu, nás zavedie Zuzana Botiková.
3: Lodi sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné.
1: S obdobím totalitného režimu v niekdajšom východnom bloku súvisí aj reportáž Kataríny Chovančákovej, ktorá navštívila mestečko Slavutič na Ukrajine. Postavili ho ako náhradu za evakuované mesto Pripiať po havárii jadrovej elektrárne v Černobile. Z rovnakej katastrofy sa už 15 rokov spamätáva aj japonská prefektúra Fukushima. Radiácia však zasiahla len desatinu jej územia. Michala Dzúrika zaujal katastrofou nepoznačený región Aizu a jeho termálne pramene.
4: Kým mnohí Japonci sa v horúcich minerálnych vodách kúpu, aby telu dopriali odpočinok, Mitsuhiro Kuriki z tekutiny vyrába soľ.
1: Na záver zablúdime do Talianska s Katarínou Antenocio, ktorá nás presvedčí, že vnútorná krása sa netýka len ľudí, ale oceniť ju môžeme aj v gastronómii. V dnešnom štúdiu Svet vám ponúkneme mozaiku premiérových aj reprízových príspevkov našich redaktorov. Príjemné počúvanie želá Katarína Ulická.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Konali sa na ňom automobilové preteky, vojenské prehliadky, ale aj spartakiády či koncerty veľkých hviezd. Dnes je veľký strahovský štadión v havarijnom stave a nie je jasné, čo s ním bude ďalej. Storočie od jeho vzniku odborníci debatujú o jeho historickom význame, ďalšom využití aj o temnej histórii, ktorú skrýva. Na strahovskom štadióne totiž Česi po vojne internovali 10 000 sudetských Nemcov, pričom mnohí tam pre zlé podmienky a kruté zaobchádzanie zomreli. Monumentálnu stavbu si bola obzrieť aj naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Tak ako všetky monumentálne stavby, aj strahovský štadión vyráža dých už len keď sa naň pozeráte zvonka. Rozprestiera sa na strahovskom kopci nedaleko Pražského hradu a čoraz viac sa stáva obľúbenou zastávkou turistov, najmä tých mladých, ktorých zaujíma architektúra 20. storočia. A ja som sa musela postaviť na druhú stranu námestia, aby som si ho prehliadla v celej jeho zašlej kráse.
2: Štadión je znečistený grafitmi, odlúpuje sa na ňom farba, naozaj je v zničenom, chatrajúcom stave. Napriek tomu budí rešpekt, pretože ide o naozaj obrovskú budovu. Vlastne hneď vedľa neho sa môžu návštevníci tohto miesta pokochať výhľadom na Smíchov, ale aj na ďalšie časti Prahy.
1: Prvú podobu štadióna navrhol architekt Alois Driák. V roku 1926 ešte išlo o provizorný areál s drevenými tribúnami a hlinenými valmi. Neskôr sa však začal postupne meniť na monumentálnu stavbu z betónu. Ide o najväčší štadión na svete podľa rozlohy. Má 63 000 štvorcových metrov, čo je približne 9 futbalových ihrísk. Kedysi sa sem zmestilo až 250 000 divákov, pričom 56 000 miest bolo na sedenie. Aj preto sa využíval na mnohé účely. Jeho stavbu však iniciovali Sokoli, teda telocvičná organizácia s dlhou tradíciou, ktorá je v Česku populárna dodnes, povedal mi historik Prokop Tomek.
3: Byla to součást těch dějin, zejména například ve 30. letech, to mělo obrovský význam, že to ukazovalo jako jednotu a odhodlání bránit vlast. Dneska bychom si spíš představili, že na tom strahovském stadionu se sejdou lidé, kteří zcela individuálně nekoordinovaně třeba poslouchají nějaký koncert a takhle prožívají nějak svoje sjednocení. Ale tehdy ho prožívali tak, že vlastně cvičili nacvičené pohyby a nějaké formace, které jako byly velice složité a které vyžadovaly obrovskou koordinaci a tak dále.
1: Na strahovském štadióne bylo celkovo 5 všesokolských zletov. Od vzniku Československa sa na nich pravidelně zúčastňoval aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roku 1926 sa na zlete na Strahove vystriedalo skoro 145 000 cvičencov a videlo ich približne 800 000 divákov. Mimochodom, k všesokolskému zletu v roku 1926 zložil skladateľ Leoš Janáček svetovo preslávené orchestrálne dielo Symfonietu. Po 10-ročnej pauze, ktorú spôsobila druhá svetová vojna, sa zlet konal opäť v roku 1948. Nikto vtedy netušil, že to bude na dlhé roky posledné veľké stretnutie Sokolov. Počas komunizmu bol totiž Sokol a jeho činnosť likvidované, keďže režimu prekážala jeho masovosť, nezávislosť a silná občianska, vlastenecká a demokratická tradícia. Strahovský štadión sa teda začal využívať na spartakiády, ktoré sa konali od roku 1955 v 5-ročných intervaloch až do roku 1985. A hoci zlety aj spartakiády vyzerali na prvý pohľad veľmi podobne, v tom podstatnom sa líšili, vysvetľuje historik Prokop Tomek.
3: Ukázať ako sílu obrany toho socializmu, ukázať, že vlastne ten režim dokáže ovládať takhle obrovské množství lidí a vlastne ho sjednotiť. A byla to taky manifestace toho, že ti lidé zjevne podporují ten režim. Tím, že vlastne se sešli v těch obrovských počtech nejenom cvičenci, ale i vlastně ty 10 000 a 10 000 diváků. Jo, takže výsledek byl víceméně vlastně stejný, ale ty ideové důvody tam byly rozdílné.
1: Pre mnohých lidí išlo o športový sviatok, způsob, ako se dostať k tovaru, který inak nebyl v obchodoch bežně dostupný. Většinou však išlo najmä o obyčajné vytrhnutie zo šedej reality. No a pre 75-ročného Ivana Macháčka išlo o povinnosť. Ako cvičenec sa zúčastnil dvoch spartakiád, ako 9 a 14-ročný.
4: Lidi to hodně žrali, že to tak musím říct. Pro někoho to byla otrava, pro někoho to bylo něco zážitek. Hlavně pro ty mimopražský, že se dostali do Prahy, pochopitelně, že jo. Vojáci ty měli městečko na vypichu, takže ty se volili z vojny, takže pro ně to byl zážitek, ale spousta lidí, jako pro mě třeba, když jsem já cvičil, já jsem Pražák, takže pro mě to byla otrava, protože tam se celý rok nacvičovala spartakiáda, zatímco ostatní hráli fotbal a prostě trávili ty hodiny tělocek úplně jinak.
1: Tisíce lidí v jednom pohybe, póze, útvare a tvare, rovnako hýbu rukami, nohami aj hlavami, skáču alebo bežia v rovnakom oblečení, v dresoch alebo krátkých šortkách. Do toho potlesk 10 000 ľudí. To bolo športové divadlo, aké sa dalo vidieť iba v niekoľkých krajinách bývalého východného bloku, napríklad v Albánsku, Sovietskom zväze, Nemecku alebo v Poľsku. Na Strahovskom štadióne však boli aj automobilové či motocyklové preteky. Najznámejšie sa volali Strahovský štít. Ich prvý ročník sa konal v roku 1950 na ceste okolo štadióna. 2600 metrov dlhú trať sledovalo asi 30 000 návštevníkov, ako je vidieť aj na dobových záberoch z podujatia.
5: Silné konkurenci zahraničných značek videli Pražané poprvé závodiť vrcholné výrobky našeho znárodneného autoprúmyslu. Tatra Plány, Škoda Supersporty a Aero Minori.
1: Po nežnej revolúcii chytil Strahovský štadión druhý dych a odohrali sa tam koncerty najväčších svetových hviezd, hovorí historik Prokop Tomek.
3: Sám osobne som bol třeba, myslím, v roce 1990 na koncertu Rolling Stones, což byla tehdy obrovská akcia a bylo to, řekněme, taký svátek svobody zase, že jo.
1: Rolling Stones vystúpili na Strahovskom štadióne Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith, Pink Floyd, U2 alebo AC/DC. Omšu tam odslúžil aj pápež Jan Pavol II.
6: Vši zdraví na vstup do 3. tisíciletí.
1: Čo s ním bude ďalej, ale dnes nevie nikto povedať. Aktuálne cvičia na štadióne mládežnícke družstva Sparty a funguje tam napríklad aj krytý bazén. Časť štadióna je prístupná aj pre verejnosť a konajú sa tam napríklad komentované prehliadky. Hovorí sa o tom, že by na pamiatkovo chránených tribúnach mohlo byť raz múzeum pamäti 20. storočia. Niektorí architekti prišli s návrhmi štadión prekryť. Iní zase tvrdia, že by sa mohli zachovať len najstaršie časti. Pravdou je, že ani mesto Praha nevie, ako kolos využiť, no túto otázku bude musieť vyriešiť už v blízkej budúcnosti.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: boja za slobodu aj miestom, kde sa písali dejiny moderného Poľska. Gdaňské lodenice dnes už nie sú len priemyselným areálom. Popri funkčnom prístave vznikol priestor plný koncertov, kaviarní, galérií či pouličného jedla. Po stopách minulosti aj súčasnosti sa tam vybrala Zuzana Botiková.
1: Žeriavy skláňajúce sa nad mestom patria k panoráme Gdaňska už od stredoveku. Ten historický z 15. storočia patrí k najvyhľadávanejším turistickým zastávkam v centre mesta. Tým modernejšie však stoja o niekoľko ulíc ďalej, v lodeniciach, ktoré kedysi patrili k najväčším zamestnávateľom v krajine. Gdaňské stočne. Ešte pred niekoľkými desaťročiami tu pracovali 10 tisíce ľudí. Práve za bránami týchto lodeníc sa v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita.
2: Ešte rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej. Jeśli nie będą wypuszczeni, ešte raz robím to sám.
1: Na jeho čele stal elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdaňska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe. Z odborového predáka sa stal laureát Nobelovej ceny za mier a neskôr aj poľský prezident. Tomáš Binder, Slovák, ktorý sa v Gdaňsku usadil, žije tu už 5 rokov so svojou poľskou manželkou a živí sa ako turistický sprievodca, hovorí, že Lech Walesa je stále silnou súčasťou miestnej identity.
3: Samozrejme, neverím, že pre všetkých, ale pre väčšinu ľudí to ako v podstate malý boh. Ktorý sa postaral o to, že Poliaci sa oslobodili, hej? Čiže oni si ho tu dosť vážia.
1: Lode sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné. Len o pár ulic ďalej stojí kostol svätej Brigity, ktorý bol počas štrajkov útočiskom robotníkov. Cestou do areálu míňam námestie Solidarity. Monument troch krížov venovaný robotníkom zastreleným v roku 1970. Aj moderné centrum Solidarity. O pár minút neskôr však na miesto skandovania demonstrantov počuť hudbu z koncertného pódia. Priestor mi približuje Tomáš, ktorý sem niekedy vezme zvedavých turistov, ale radšej sem príde vo svojom voľnom čase.
3: Nachádzame sa v stočni, čiže vlastne časť lodeníc, ktorá prestala byť využívaná, no a vlastne zmenili to miesto na také party miesto, organizuje sa tu koncerty, festivály, diskotéky, každý víkend sa tu niečo deje.
1: Medzi bývalými výrobnými halami dnes stoja bary, kontajnery prerobené na štýlové prevádzky, aj pódium, na ktorom sa počas leta takmer každý víkend konajú koncerty. Popri starých koľajniciach sedia ľudia na lyžadlách, deti sa hrajú na skateparku medzi obrovskými žeriavmi a pri stánkoch s občerstvením sa tvoria rady. V jednom z nich čaká aj Mara. Vyrastala v Gdaňsku a ide si dať miestnu verziu fish and chips, v ľubozvučnej poľštine rybku s fritkami.
4: Teraz zrobila sa taká priestreň.
5: Tento priestor sa podarilo využiť pre mladých ľudí. Nie je to len miesto na zábavu, ale aj priestor, kde sa rozvíja kultúra a ukazuje sa mladá tvár Gdaňska. Gdaňsk je mladé a slobodné mesto. Každý si tu môže nájsť svoje miesto. Každý je tu vítaný.
4: Mladého miesta Gdaňska, o tak.
1: To, že bývalé lodenice dnes priťahujú rôznych ľudí, potvrdzuje aj Mačej. Do Gdaňska prišiel za prácou z oblasti Mazur a dnes pôsobí práve v kreatívnej časti areálu.
6: Myslím si, že sem chodia ľudia zo všetkých generácií. Vidieť tu mladých, starších aj ľudí v strednom veku. Ťažko povedať, že je toto miesto určené len pre jednu vekovú skupinu. Mal som možnosť tu istý čas pracovať a videl som, že sem prichádzajú naozaj všetci. Chodí sem veľa zaujímavých ľudí, stretávajú sa tu umelci, grafici aj ľudia z kreatívnych profesí.
7: Všetky grupy vekové tej prichádzam.
1: Práve pracovné príležitosti boli dôvodom, prečo sa sem prisťahoval.
7: Bo to záleží od regiónu. Mi sa vydá, že napríklad ľudia z Varmii Mazur.
6: V meste, odkiaľ pochádzam, je práce oveľa menej ako v Gdaňsku. Preto sem prichádzajú ľudia z Varmie a Mazur, ale aj z ďalších regiónov Poľska. V Gdaňsku, keď sa začne sezóna a prídu turisti, je pracovných príležitostí ešte viac.
7: Na sezón, pracujem s takom seznovom robote.
1: Z miesta, kde sa menili politické dejiny, je dnes otvorená mestská zóna, ktorú vyhľadávajú najmä mladí. Ťažký priemysel a silné heslá nahradila hudba, jedlo a voľný čas. Minulosť tu síce dýcha z každého rohu, no staré žeriavy a výrobné haly dnes tvoria už len kulisu pre celkom iný umelecký život.
8: Počítaj leta, počítaj, přátelé.
9: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade,

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Bratislave a obmedzenia v Banskej Bystrici. Ponúkame dopravné správy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z centra sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to cez Jarovce. Na D1 za Piešťanmi smerom na Hlohovec na 76. kilometri leží odpadnutý výfuk, ktorý čiastočne blokuje dva jazdné pruhy. Prechádzajte opatrne. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 7. večer. Narýchlo si dajte pozor na výjazde z Kremnických Baní do Turčianskych Teplíc, v Telgárte na hlavnom ťahu obojsmerne a na D1 za Prešovom smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Svet si tento rok pripomenul 40 rokov od výbuchu jadrovej elektrárne v Černobile. Pripiať, v ktorej vtedy žilo takmer 50 000 ľudí, sovietske úrady evakuovali 36 hodín po havárii. V tieni tragédie však uprostred lesov severnej Ukrajiny vyrástlo nové mesto. Moderné, zelené a na svoju dobu takmer futuristické. Slavutič mal byť novým domovom pre pracovníkov elektrárne a ich rodiny. Dodnes patrí medzi najmladšie mestá Ukrajiny. S mikrofónom v ruke ho navštívila Katarína Chovančáková.
3: Počas pracovného dňa pred obedom zýva Slavutič prázdnotou. Časť jeho obyvateľov stále dochádza za prácou do 50 kilometrov vzdialeného areálu Černobylskej jadrovej elektrárne, ktoré meno si svet spája s najhoršou jadrovou haváriou v dejinách. Saša, ktorá sa v Slavutiči narodila a dnes pracuje v miestnom múzeu Černobyľa, však v tragédii vidí aj zvláštnu poetiku.
4: I've never think about catastrophe as...
5: Nikdy som nad tým nerozmýšľala iba ako katastrofe. Žijem s tým celý život a toto mesto veľmi milujem. Niekedy si jeho zrod predstavujem ako pôrod. Keď žena privádza na svet dieťa, deje sa to v bolesti a svojím spôsobom je to tiež výbuch. A niečo podobné sa stalo so Slavutičom. 26. apríla 1986 prišiel obrovský výbuch, ktorý neskôr dal život môjmu rodnému mestu. Slavutič je teda také malé dieťa tejto katastrofy a Černobyľ s Pripiaťou sú pre mňa ako mama.
3: Projekt nového mesta rozbehli sovietskí plánovači už niekoľko mesiacov po havárii. Prví obyvatelia dostali kľúče od bytov na jar 1988. Slavutič nemal byť iba útočiskom pre ľudí vyhnaných z Pripiate. Mal sa stať výkladnou skriňou sovietskeho sociálneho a technologického inžinierstva. Na jeho vzniku sa podielali architekti a stavbári z 8 sovietskych republik. Jednotlivé štvrte preto dodnes vyzerajú, ako by ich sem premiestnili z rôznych kútov bývalého sovietskeho zväzu, vysvetľuje Saša.
5: Každú časť mesta stavala iná republika, takže každá má svoj štýl. Táto sa napríklad volá štvrť Baku, pretože ju stavali Azerbajdžanci. V Tbiliskej štvrti zasa vidíte typické gruzínske vzory. Jerevanská je známa ružovým arménským kameňom a malé domčeky pripomínajúce lesné chatky nájdete vo štvrtiach Estónska, Litvy a Lotyšska.
3: Prísľub moderného mesta láka ľudí z celého sovietskeho zväzu. Aj Sašina mama sem prišla práve pre vôňu novoty, no tiež za dobre platenou prácou učiteľky. Jej manžel, energetický inžinier, pricestoval až z Kazachstanu. Pomáhal s likvidáciou následkov havárie a neskôr sa podielal na výstavbe sarkofágu nad zničeným reaktorom.
5: Kedy si pracoval v Černobylskej jadrovej elektrárni, každý druhý muž zo Slavutiča. Bolo úplne bežné sledovať ľudí, ako skoro ráno nastúpia do miestneho vlaku a vrátia sa až o 10. večer. Bola to súčasť každodenného života.
3: Slavutič spájal za reálom elektrárne vlak, ktorý tam pracovníkov odviezol za 40 minút. Hoci elektráreň už nevyrába elektrinu, jej odstavené bloky, radioaktívny odpad aj zničený štvrtý reaktor si stále vyžadujú dohľad. Tento systém sa však zrútil 24. februára 2020. 2022, v prvý deň ruskej invázie. Ranný vlak zo Slavutiča už nevyšiel a pracovníci nočnej zmeny ostali v obliehanej elektrárni. Trať totiž vedie cez Bielorusko. No a cesta po ukrajinskom území by musela viesť veľkou obchádzkou cez Kiev okolo priehrady a trvala by približne 7 hodín. Zamestnanci preto zostávajú v Černobyle na dlhých turnusoch. Patrí medzi nich aj manžel riaditeľky múzea Kristiny Bielčenko.
6: Na robote v 13 dní.
7: Muž zostáva v Černobyle 13 dní a potom je 11 dní doma. Takto fungujeme od začiatku vojny, takže sme si už nejako zvykli. Najhoršia je však predstava, že trávi toľko času priamo pri zničenej elektrárni. Nikto nevie, ako sa to neskôr prejaví na jeho zdraví.
6: Na zdrovia.
3: Hoci Slavutič leží iba niekoľko desiatok kilometrov od elektrárne, namerané hodnoty radiácie tu zostávajú v bezpečných medziach. Podobné je to dnes aj v meste Černobyl. Polina Klodiazna z Greenpeace Ukrajina, ktorá spolupracovala na monitorovaní radiácie po celej krajine, však upozorňuje, že rozhoduje doslova každý meter.
5: Ak sa s dozimetrom prejdete po hlavnej ulici v Černobyle, nameriate podobnú úroveň ako v Kieve. Keď však zídete z asfaltu na zem, radiácia môže byť vyššia. Záleží na konkrétnom mieste a materiáloch, ktoré ju vyžarujú alebo zadržiavajú. Ak sú blízko, dostanete nejakú dávku. O 3 metre ďalej ju už dostať nemusíte. Preto v Černobyle zvyčajne máte malý osobný dozimeter, ktorý nosíte stále pri sebe.
3: Problém v súčasnosti však podľa Poliny predstavuje najmä poškodený sarkofág nad reaktorom. Ochranný oblúk, ktorý mal brániť úniku radioaktívnych látok, zasiahol vlani ruský dron.
5: Ako môžete počas vojny poriadne robiť rekonštrukciu? V prvom rade nad okolím stále prelietavajú ruské drony, doteraz neboli poriadne zmapované presné škody a stáť to bude okolo 500 miliónov eur.
3: Vojnu však cítiť aj v samotnom Slavutiči. Tak ako v iných ukrajinských mestách, aj tu sa s plagátov pozerajú čierno-biele tváre miestnych mužov, ktorí padli pri obrane krajiny. Ruské tanky sa však prehnali aj priamo ulicami mesta už v prvé dni vojny, keďže Slavutič leží nedaleko Bieloruska. Ruské vojska zadržali starostu, no miestni spravili niečo nečakané. Podobne ako Čechoslováci v 68. proti okupantom neozbrojení protestovali. Neodradili ich ani výstrely a omračujúce granáty. Starostu napokon prepustili a ruské jednotky z mesta odišli. Medzi protestujúcimi bola aj Sašina mama. Z balkóna vyvesila odkaz, že Rusov v meste nechce. Jej odvaha motivovala Sašu vrátiť sa napriek vojne z Poľska, kde vtedy študovala.
5: Myslím si, že každý Ukrajinec je nebojácny a odvážny. A ja, hoci vojna stále vplýva na môj nervový systém. Keď počujem poplachy a drony nad hlavou a čítam správy, nedá sa od toho úplne odstrihnúť. Hlboko v srdci však cítim, že nech sa stane čokoľvek, zvládneme to. A je to naozaj príjemné byť opäť doma blízko rodiny vo svojom rodnom meste.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Japonsko si pripomenulo už 15 rokov od ničivého zemetrasenia, ktoré spôsobilo haváriu jadrovej elektrárne v prefektúre Fukushima. Kým sa do jeho malej časti zasiahnutej radiáciou pomaly vracia život, hlboko vo vnútrozemí Fukushimy ožilo zabudnuté remeslo súvisiace s tradičnými horúcimi prameňmi. Väčšina Japoncov sa v nich najradšej kúpe, iní ich však využívajú na výrobu unikátneho dochucovadla. Téma zaujala Michala Dzurika.
1: Japonská prefektúra Fukushima je neslávne známa svojím pohnutým osudom. Zemetrasenie, vlna tsunami a havária jadrovej elektrárne Fukushima Daiichi však zasiahli len desatinu jej územia. Katastrofou nepoznačený je okrem iných historický región Aizu, kde husté ihličnaté lesy ukrývajú vulkanické jazerá a termálne pramene, tzv. Onseny. Na čistine s výhľadom na dominantnú sopku Bandai sa usadil Mitsushiro Kuriki, ktorý časť svojho života zasvetil oživeniu zabudnutej tradície. V jeho továrničke ho navštívil štáb televízie Channel News Asia.
2: Keď som si vybral miesto, kde budem pracovať, najdôležitejšie kritérium bola bezpečnosť s ohľadom na to, že veľa narábame s ohňom. Nechcel som ohroziť okolitú prírodu. Dôležitým faktorom však samozrejme bol aj ten nádherný výhľad.
1: Kým mnohí Japonci sa v horúcich minerálnych vodách kúpu, aby telu dopriali odpočinok, Mitsushiro Kuriki z tekutiny vyrába soľ. Čerpá ju priamo z nedalekého prameňa a nad horiacim narúbaným drevom ju prevára v obrovských kovových nádobách, ktoré podľa sivastých nánosov na okrajoch majú už čo to za sebou.
2: Pred 1200 rokmi to tu vyzeralo úplne inak. Bola tu dedina, kde takto vyrábal soľ snáď každý. Keď som dohľadal staré mapy, celá oblasť je na nich označená ako jedno veľké ložisko soli. Ako cennú komoditu ju dodávali vtedajším panovníkom.
1: Regiónu Aizu kedysi vládli zemepáni, za ktorých bojoval celý rad slávnych samurajov. Rozjímať chodili do 2000 rokov starej šintoistickej svätyne. Podľa legendy sa na jej mieste stretli šoguni, ktorých cisár v dávnych dobách poveril podmaniť si okolie a vytvoriť tak súčasné územie Japonska. Svetostánok sa stal dôležitý aj pre Mitsushira Kurikiho.
2: Keď mi podnikanie príliš nešlo a nevedel som ako ďalej, začal som sa sem chodiť modliť. Jeden deň mi hlavný kňaz povedal: konečne si tu, čakal som na teba. Vzniklo medzi nami pevné puto a napokon som zistil, že aj on používa soľ z termálnych prameňov. Odvtedy sem svoju soľ nosievam ako dar.
1: Šintoistickí duchovní si na pravidelné dodávky zvykli a dochucovadlo sa v ich rukách premenilo na rituálny predmet, s ktorým narába aj kňaz Daiki Taniuchi.
3: Už od dávnych dôb je soľ v Japonsku jednou z najdôležitejších obiet pre božstvá. Keď chcel kedysi dávno niekto vstúpiť na sväté miesto, musel sa najprv umyť v slanej morskej vode. Keďže tu sme ďaleko od pobrežia, soľ sme vždy vnímali ako niečo vzácne.
1: Tradíciu domácej výroby soli pochovalo Japonsko v roku 1905, keď ju zakázalo a vytvorilo štátny monopol, aby tak zarobilo viac peňazí na financovanie vojny s Ruskom. Z mŕtvych stanie prišlo opätovným povolením až pred 3 dekádami. Lokálnych výrobcov je však dnes len malá hrstka. Mitsushiro Kuriki sa navyše drží pôvodných postupov. Jeho továreň nefunguje nepretržite. Aj napriek ušlému zisku necháva zovretú vodu v noci odstáť, na ďalší deň zo spodku nádoby veľkou lyžicou naberá skryštalizovanú soľ a vlastnoručne ju balí do malých vrecúšok. Pinzetou dokonca odstraňuje nečistoty a nežiadúce minerály.
2: Keďže ide o ručnú výrobu, soľ nikdy nechutí rovnako. Mení sa deň odo dňa a ovplyvňujú aj ročné obdobia. V lete sú kryštály jemnejšie a chuť je akási ľahšia. V zime v soli cítiť akúsi vlhkosť. S týmito variáciami experimentujeme a skúšame ich v rôznych pomeroch miešať. Aj preto je náš produkt unikátny.
1: Metropolou regiónu Aizu je Aizu Wakamatsu. 100-tisícovému na japonskej pomery mestečku dominuje klasický hrad, vyzerajúci ako mohutná biela veža so zahnutými striežkami. Na jednej z historických ulíc pod pevnosťou propaguje Mitsushiro Kuriki soľ vo vlastnej reštaurácii.
2: Podnik som otvoril, aby som ľuďom ukázal, že soľ z miestnych prameňov dáva bežným pokrmom úplne novú chuť. Napríklad tunajšou špeciálnou špecialitou je špargľa. Ľudia ju väčšinou jedia s majonézou alebo s nejakým dressingom. My ju však podávame len osolenú. V jedálnom lístku máme tiež slané ryžové guľky alebo mesové guľky v chrumkavom cestičku.
1: Keď sa Mitsuhiro Kuriki stal po rokoch driny majstrom ešte nedávno zabudnutého remesla, prišla ďalšia výzva. Keďže proces výroby soli trvá týždeň a bez zmeny pôvodnej receptúry ho nemožno urýchliť, objednávky sa beznádejne kopia. Továrnička na čistine tak beží na plné obrátky, aby uspokojila potreby čoraz viac zákazníkov. Po rokoch marazmu ich počet rastie s tým, ako prefektúra Fukushima pomaly vstáva ako Fénix z radioaktívneho popola, zbavuje sa stigmy živelnou pohromou zasiahnutej mesačnej krajiny a je odhodlaná hodiť ničivé zemetrasenie spred 15 rokov za hlavu, aby sa mohla sústrediť na budúcnosť, snáď žiarivú ako kryštáliky soli ligotajúce sa v prvom jarnom slnku.

0: Vnútorná krása je v dnešnom svete často skloňovaným, no v praxi podceňovaným pojmom. A tento paradox sa netýka len ľudí, ale prekvapivo aj sveta potravín. Reč bude o ovoci a zelenine, ktoré sa stávajú odpadom len preto, že nespĺňajú prísne estetické normy. Dvojica mladých Talianov sa však rozhodla postaviť proti plýtvaniu aj znehodnocovaniu ľudskej práce. Dávajú druhú šancu plodom, ktoré sú neštandardne krásne. Ako sa darí ich unikátnemu konceptu v srdci Lombardie, zisťovala v Miláne Katarína Antenocio.
1: Až tretina talianskej poľnohospodárskej produkcie vyjde ročne na zmar. Dôvod je prostý. Príliš malé, príliš veľké alebo asymetrické plody nemajú na pultoch obchodných reťazcov miesto. Pritom ide o kúsky, ktoré chuťovo často zatieňujú svoju esteticky dokonalú konkurenciu. V Miláne však tento mýtus búra predajňa, ktorá sa špecializuje práve na nedokonalú úrodu a prebytky z polí. Projekt s názvom Bella Dentro, v preklade vnútorne krásna, je prvým svojho druhu v krajine. Hoci táto misia sprvu pripomínala boj s veternými mlynmi, dnes oslavuje úspech. Zakladateľka projektu Camila Arky stále s úsmevom spomína na ťažké začiatky.
2: S kolegom sme najskôr jazdili po meste s trojkolkou, z ktorej sme predávali ovocie a zeleninu. Chceli sme zistiť, či je vôbec niekto ochotný si naše neestetické produkty kúpiť. Našťastie to zafungovalo a tak sme uprostred lockdownu otvorili prvú predajňu. Tešíme sa, že k nám stále prichádzajú ďalší zákazníci, pretože to znamená, že problém plýtvania ľudí zaujíma a chcú s tým niečo urobiť. A hlavne, keď ochutnajú našu zeleninu a ovocie, ktorá k nám prichádza priamo od pestovateľov, už nemusíme nikoho presviečať o našej myšlienke.
1: Kamila a Luka na začiatku zariskovali, opustili stabilnú kariéru a vydali sa na cestu proti prúdu umelo nastavených noriem. Postupne prenikli do zákulisia trhu a vybudovali si sieť dodávateľov po celom Taliansku. Keďže čerstvý tovar má krátku životnosť, čas produkcie spracúvajú na džemy, šťavy či kaše. Aktuálnym hitom a vlajkovou loďou ich vlastných výrobkov sú najmä sušené zeleninové lupienky.
2: Všetky produkty odoberáme priamo od poľnohospodárov. Ide o tovar, o ktorý veľká distribúcia nemá záujem a pestovateľom to spôsobuje veľkú ekonomickú stratu. Preto chceme nakupovať za férovú cenu. Pre nás je férové zaplatiť toľko, koľko navrhne predajca. Možno to znie banálne, no v poľnohospodárskom sektore to takto funguje len málokedy. Časť zeleniny a ovocia predávame v našich obchodoch a časť posielame na spracovanie. Spolu s kooperatívou Oficina sme otvorili chránenú dielňu. Zamestnanie v nej našli ľudia s mentálnym handicapom, ktorí by sa inak len ťažko uplatnili na trhu práce.
1: A že o produkty z vlastnej výroby je stále záujem, potvrdzuje aj Valéria, ktorá sem chodí pravidelne.
3: Mám to tu rada, pretože sa snažím podporovať originálne myšlienky a malých obchodníkov. Bývam v tejto štvrti a nepáči sa mi, ako malé prevádzky, ktoré tu roky fungovali, postupne miznú. Aj takéto nové myšlienky pomáhajú udržať život našej komunity. Okrem toho tu vždy nájdem kvalitný tovar.
1: Hoci je kvalita ich najlepšou vizitkou, projekt aktívne využíva aj silu sociálnych sietí. Ich cieľom je zmena myslenia. Chcú ukázať, že príroda svoje plody nelisuje podľa predpísaných foriem a vonkajší vzhľad nejako neovplyvňuje chuťový zážitok. Edukácia prebieha aj priamo pri regáloch. Na štítkoch zákazník vždy nájde vysvetlenie, prečo konkrétny kus nespĺňa prísne kritériá veľkého obchodu. Práve takéto nápisy ocenil aj Simone.
4: Mi diverte leggere perché questa...
5: Baví ma čítať vysvetlenie, prečo je táto zelenina neštandardná. Je to vtipné, ale núti nás to aj zamyslieť sa nad tým, či takýto uniformný svet je priestorom, v ktorom chceme žiť. Osobne mám rád pestrosť a takto nakupujem. Je to spôsob, ako vyjadrujem svoj postoj.
1: Veľkou témou je aj plýtvanie potravinami a práve v tomto smere má projekt Bella Dentro veľmi pozitívne výsledky. Kamila Arky preto neskrýva hrdosť.
2: Sme píšni vďační na to, že sme ročne zachránili vyše 100 000 kilogramov ovocia a zeleniny, ktoré by inak skončili ako odpad. Znamená to totiž, že sme nielen zabránili plytvaniu, no zaplatili sme aj prácu ľudí, ktorí produkty dopestovali. U nás platí, že ani to, čo sa nepredá, nikdy neskončí na skladke. Všetok čerstvý a nepredaný tovar rozdávame každú sobotu charitatívnym organizáciám z našej štvrti.
1: Milánsky projekt inšpiroval aj ďalších a neutíchajúci záujem o neštandardne krásny tovar potvrdzuje, že má veľký potenciál a jeho autori ešte nepovedali posledné slovo. V ich prípade totiž doslova platí, spoznáte ich po ovoci.
6: Počúvate Rádio Slovensko.
0: Posledné prázdninové štúdio Svet sa končí. Ak sa vám reportáže páčili, vrátiť sa k ním môžete v archíve Rádia Slovensko alebo v podcastových aplikáciách. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie príspevky, ktoré vás o týždeň opäť zavedú na zaujímavé miesta. Od mikrofónu sa s vami lúči Katarína Ulická a od techniky David Krajčí.
6: Rádio Slovensko, štúdio Svet.

moderátor Matej Baránek bude diskutovať s premiérom Robertom Ficom o aktuálnych politických témach v priestoroch pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Nenechajte si uísť sobotné dialógy. Naživo, dnes na poludnie na 24 a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pred 82 rokmi Slováci povstali proti nacistickej okupácii svojho územia. Norsko vstúpilo do novej éry pod vedením kráľa Hákona VIII. Dnes počiatku oblačno až zamračené v Žilinskom kraji dážď, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici pokračujú oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Program sa začal pietným aktom kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí. Priamo z miesta oslav povie viac Marta Výbošteková.
2: Dobrý deň, no tak pri večnom ohni na pietnom mieste v areáli pamätníka SMP už pribudli za hodinu desiatky vencov, nielen od politikov, veteránov, zástupcov verejného života. Program teraz pokračuje, mohli sme aktuálne počuť prelet stíhačiek F-16, ktoré otvárajú slávnostný program, ktorý pokračuje v parku pod pamätníkom. Na tomto programe vystúpia s príhovormi všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Potom, keď sa po hodine program skončí, areál postupne sprístupnia už bez obmedzení aj verejnosti a súčasťou bude bohatý ďalší sprievodný a kultúrny program tvorený pre verejnosť. Po 14. už tradične príde na rad aj slávnostná prísaha. Dnes bude prísahať 450 príslušníkov základného vojenského výcviku. Stane sa tak už niekoľký rok v poradí a táto prísaha sa stáva už tradičnou súčasťou oslav Slovenského národného povstania.
1: Najmenej 7 ľudí utrpelo zranenia pri ukrajinských dronových útokoch na Rostovskú oblasť na juhu Ruska. Do nemocnice boli prevezené 2 deti, z ktorých jedno utrpelo veľmi vážne zranenia. V prístavnom meste Rostov nad Donom úlomky padajúcich dronov poškodili 2 obytné domy. Pri nočných ruských útokoch na Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny zahynula najmenej 1 osoba a 3 utrpeli zranenia. Zhorelo 5 nákladných áut s obilím a 3 boli poškodené. V meste Izmail, kde sa nachádza dunajský prístav, drony poškodili dopravnú infraštruktúru. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani navštívil 20. stredomorské hry v Tarante. V neformálnom rozhovore s novinármi zdôraznil dôležitosť mieru v Stredomorí, no povedal, že sa menej než ostatní obáva ruskej invázie do Európy.
3: Nemyslím si, že Putin chce zaútočiť na Západ. Samozrejme, netreba podceňovať nebezpečenstva, najmä pokiaľ ide o hybridnú vojnu a kybernetické útoky. Denne pracujeme na odrazení kybernetických útokov proti našim diplomatickým misiám a samotnému ministerstvu. A sú ich denne stovky.
1: Nový norský kráľ, 53-ročný Hákon VIII, v utorok zloží prísahu vernosti. Nebude korunovaný, keďže Norsko túto tradíciu zrušilo v roku 1908. Jeho 89-ročný otec Harald zomrel včera ráno po 35 rokoch na tróne. Obdobie štátneho smútku potrvá do Haraldovho pohrebu, ktorého termín zatiaľ neurčili. Iránska vláda dnes vyhlásila, že bude pevne čeliť americkým sankciám a americko-izraelskému sprisahaniu. Zopakovala, že diplomacia a obrana sú pre Teherán 2 neoddeliteľné nástroje na ochranu národných záujmov a bezpečnosti. Vláda okrem iného sľúbila, že chce obmedziť infláciu, vytvoriť viac pracovných miest, podporiť domácu výrobu a postupne znižovať závislosť krajiny od amerického dolára. Klub bejzbalovej MLB Texas Rangers povolal do svojho prvého tímu slovenského hráča Adama Macka. Bude to v tomto týme jeho debut. 25-ročný Macko sa v tomto roku stal prvým slovenským hráčom v ére samostatnosti, ktorý nastúpil v najprestížnejšej zámorskej súťaži. V drese Toronto Blue Jays sa objavil v 22 dueloch, v soho v jednom ako začínajúci nadhadzovač. Kanadský klub ho začiatkom augusta vymenil do Texasu a v drese farmárskeho týmu Round Rock Express odohral 500. Dnes oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami dážď, ojedinelé búrky, postupne ale na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu, popoludní však zoslabne. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave aj prekážka na D1. Prinášame správy z dopravy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z centra sa zrazí

0: Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
3: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
4: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Organizácia Spojených národov bola pre mňa roky jednou z veľkých istôt ľudstva. Jej sídlo v New Yorku pôsobilo ako chrám nového spravodlivého náboženstva. V tých časoch sme verili, že dejiny sa vyvíjajú smerom od horšieho k lepšiemu, od chudoby k prosperite, od vojnových konfliktov k celoplanetárnemu mieru. Budova OSN bola moderný chrám a jej valné zhromaždenia pripomínali scény z vedecko-fantastických filmov. Boli ako idealizované samity múdrych starších z celého vesmíru. Spravodajské zábery z rokovania valného zhromaždenia pôsobili ako olympiáda demokracie. Zdalo sa, že OSN suverénne a rozumne riadi celú planetu. Pomáha slabým a trestá nespravodlivých. OSN žiarila ako maják nádeje do celého sveta. Keď si jeden z najmocnejších mužov sveta, Nikita Chruščov, na 902. plenárnom zasadaní vyzul topánku a na protest ňou búchal po stole, považoval som to za svetokrádež. Naivne som veril, že nech sa stane čokoľvek, OSN to vyrieši. Je čudné, že som si nevšimol, kedy sa to všetko pomaly začalo vytrácať, oslablo to, vybledlo, stíchlo. Asi najviac som si to uvedomil, keď sa začala vojna na Ukrajine. Položil som si otázku, keď to nikto nevie spravodlivo vyriešiť, prečo nezasiahne OSN? A existuje ešte? A ak áno, čo vlastne rieši? A čo vyriešila za posledných 20 rokov? Je možné, že je to moja chyba, že nesledujem tie správne médiá. Ale obávam sa, že svet sa zmenil a Organizácia Spojených národov si to ani nevšimla. Začal som pátrať po tom, čo zostalo z jej bývalej dôstojnosti a slávy. Chvíľu mi to trvalo, ale o to som bol radšej, keď som to objavil. Mierové misie OSN. V súčasnosti slúži viac ako 100 000 príslušníkov v 18 operáciách. Svojou prítomnosťou pomáhajú stovkám miliónov ľudí na 4 kontinentoch. Z momentálne slúžiacich príslušníkov je takmer 73 000 vojakov a vojenských pozorovateľov a približne 9 500 policajtov. Slovensko je už 30 rokov aktívnym účastníkom mierových misií Organizácie Spojených národov. V zahraničí slúžilo viac ako 11 000 slovenských vojakov. Našim sa podarilo pomôcť vybudovať desiatky mostov, upravili stovky ciest a odstránili tony munície či nášľapných mín. Vždy, keď ich vo svete stretnem, tak im trošku závidím. Ošľahaní bojmi a krutým slnkom v uniformách a baretoch vyzerajú fantasticky. Na ich výraze vidno, že sa zúčastňujú niečoho obdivuhodného. Zabrániť vojne alebo zmierniť jej následky. Ja nemám nič proti Čechom, ale národ, ktorý vymyslel hnusný výraz chcimírové ako posmešné pomenovanie tých, ktorí nechcú vojnu, by si zaslúžil. Ale nie, treba si navzájom odpúšťať. To, čo je dôležité, je mier, najmä ak je vojna za dverami.

Tam, kde dnes v Bratislave stojí hotel Crown Plaza, bol veľký kráter po bombe z konca druhej svetovej vojny. Aj krátery majú svoje životy. Najprv pripomínal hrôzy vojny, ale postupne sa doň vkradol život v tej najkrajšej a najodolnejšej podobe. Objavili sme ho my, deti. V Bratislave vtedy v zime napadalo po kolena snehu a kráter po tej bombe sa zmenil na miesto našich rádovánok. Celé dni sme sa po jeho svahoch spúšťali na sánkach a na pravekých drevených lyžiach. Povojnová jazva bola plná detskej radosti a smiechu. Ten kráter po bombe v strede mesta bol metafora toho, ako vojna pomaly chladla, až sa postupne zmenila na studenú vojnu. V médiách sa vždy nájdu špecialisti na krycie názvy, tak ako v 1989. prevratu v Československu prilepili pseudonym Nežná revolúcia. Studená vojna bola výsledok preľaknutia. Politici si uvedomili, kam až sú ľudia schopní zajsť, keď sa odtrhnú z reťaze. Človek má zvláštnu schopnosť rýchlo zabúdať. Našťastie tu bola najväčšia hrozba všetkých čias, atomová bomba a jej sestry. Za súčasného stavu zásob rakiet s jadrovou hlavicou by sa svet vraj dal zničiť 150 krát. Všetci vedeli, že ak sa bude v tretej svetovej bojovať s jadrovými zbraňami, tak v tej ďalšej sa znova bude bojovať kijakmi. To ale neznamenalo, že sa zbrane prestali vyrábať. Bipolárny svet stvoril studenú vojnu a studená vojna udržovala bipolárny svet v pozubi vyzbrojenom miery. Zjednodušene povedané, mier je vtedy, keď nie je vojna. To sa ale globálne nedalo povedať takmer nikdy. Takže krotkejšia definícia mieru je, keď sa bojuje niekde ďaleko od nás. Nerad to hovorím, ale prestali sme si mier vážiť. Pričasto si ho brali do úst rôzni papaláši. Hovorilo sa, že budeme všetci bojovať za mier, kým nezostane ani kameň na kameni. Postupne sa mier s prejavou a médií vytratil, iba občas ho pri súťažiach o kráľovnú krásy pripomenuli naivné slečny zo zúfalstva, keď nedokázali podkladať ani jednu úprimnú vetu. Vtedy hovorili, že si želajú, aby bol na celom svete mier. A my sme si neuvedomovali, alebo aj uvedomovali, ale nechápali, že tá studená vojna sa nenápadne znova zahrieva. Onedlho budem mať ako hostia experta na medzinárodnú politiku a on mi opatrne vysvetlil, že už je veľmi zahriatá. Je najvyšší čas ju začať ochladzovať. Lenže kým v nej zomierajú iní, tak nám to nepripadá také horúce. Jedno je isté, že ak ju včas nezastavíme, tak ten nový kráter v strede mesta sa už nezmení na detskú sánkovačku. Nechcem tú krutú pani nahlas menovať, aby nás nepočula, ale keď nás znova vyzve do tanca, tak si radšej držte klobúky, lebo pofičíme do pekla.

Keď sme boli školáci, tak sme každý rok chodili do kina na filmovú trilógiu o husitoch. V druhom dieli biedne ozbrojení sedliaci stoja proti obrovskej prevahe, proti kráľovskému vojsku, proti rytierom na koňoch a skúseným vojakom. Lesknú sa panciere a blištia meče. Husitské vojsko je v handrách, má iba cepy kosy a niektorí palcaty, ale má obrovské srdce, vieru a presvedčenie. Asi to tí praví pôvodní nešťastníci mali aj v očiach, ale najmä v pesničke Kdož sú boží bojovníci. Keď v kine zaznel splátna ten chorál, tak nemal zimomriavky iba král Žigmund, ale aj ja, žiačik 4. B. Všetci páni rytieri pustili do drôtených gatí a dali sa na útek pred pesničkou. Chorál je najlepší, keď ho spieva veľa ľudí. Najlepšie mu pristanú veľké priestory a pušný prach vo vzduchu. Sú pesničky, ktoré boli destilátom doby, ako slávna Marsejeza alebo Internacionála. A ich sestry povýšené do šľachtického stavu ako hymny. Niektoré heslá v socializme boli naivné, ale pravdivé. Mladí ľudia v modrých košeliach zväzáci hlásali, že pieseň je zbraň. Lenže postupne iba papierová. Bola to lož, ktorá hovorila niečo pravdivé. Pieseň je zbraň. Zbraň hromadného precitnutia. Občas nastanú časy, keď politici bezohľadne klamú a klamstvom kontaminovaní ľudia sú bezradní. Vtedy prídu muži alebo ženy, najčastejšie s gitarou, a začnú spievať o tom, čo sme ani nevedeli, že si myslíme. Zhudobnené pravdy a posolstva. Dosť často ich spoznáme podľa toho, že vtedy mocní ich zakazujú, prenasledujú a vypínajú im mikrofony. A občas spravia tú najväčšiu chybu, že tých spevákov zatvárajú do väzenia, lebo piesne uväzneného pesničkára majú vražednú silu. Poradia si s políciou, s tajnými službami, s parlamentmi, s armádou aj s tankami. Hovorte si so mnou tieto mená. Zavraždený Viktor Chara, John Lennon, Bob Dylan, George Brassen, Leo Ferré, Wolf Biermann, Jacek Kašmarovský, Karel Kryl, Bulat Okudžava, Vladimír Vysocký a mnohí iní boží bojovníci.

V každej dobe a v každej krajine mnohí muži zatúžili po uniforme. Často uniforma poskytovala mužom príťažlivosť, akú majú samčekovia v prírode. Československá socialistická armáda bola jednou z tých, do ktorej nikto nechcel vstúpiť, okrem pár kockových hlav. Naši vojaci mali uniformu, v akej by aj Arnold Schwarzenegger vyzeral ako prefajčený pivár. Široké boli tam, kde mali byť úzke, krátke tam, kde mali byť dlhé. Nohavice tej uniformy boli vždy pokrčené, neforemné, pridlhé alebo prikrátke, takže odhaľovali mŕtvolne zelené ponožky. Vrchná časť oblečenia bola zelená ako nemocničná košeľa a na nej sa nosilo niečo, čo nepripomínalo nič iné okrem zeleného vreca. Tie príšerné uniformy som zažil ako vojak absolvent. Boli z hrubého, pichľavého materiálu s ovisajúcim strihom a stále padajúcimi čiapkami. Mali sme vojenské plášte, ktoré v lete hriali a v zime chladili. A ak zapršalo, prišli ste do kasárne o 7 kg ťažší. Naše vojenské plášte pili vodu ako vysušená záhrada v lete a schli celé týždne. Jediní muži, ktorým ako tak uniformy sadli, boli starí pupkatí záložáci, ktorí z času na čas narukovali na manévre, ako sa vravelo, aby sa v kasárňach vyspali a vykecali. Československá ľudová armáda mala uniformy vopred porazeného vojska. Našťastie nikdy nebojovala. Nebola by ubránila ani vlastné kasárne. Veľmi zvláštne pôsobili uniformy ľudových milícií, čo bola tajná armáda pre prípad, že by zlyhala tá oficiálna. Uniformy ľudových milícií boli inšpirované púštnou variantou rovnošia cudzineckej légie a španielskými interbrigadistami. Na hlave nosili beťarské barety a la výsadkári, ale keď sa objavili, pôsobili dojmom, že slovenský režisér použil pacientov nemocnice pri nakrúcaní historického filmu z roku 1948. Najpresvedčivejšie pôsobili vrátnici z radov závodných stráží. Tí mali zo všetkých ozbrojených zložiek tú najpôsobivejšiu uniformu. Tmavosivú, tajomnú, bez označenia, ako americké komanda smrti vo Vietname. Na vrátniciach sedeli razantní chlapi, stará garda, tá si ešte pamätala, ako chutí a vonia naozajstný boj. Viete, vrátnici aj omylom v nočných službách pobili za socializmu viac ľudí ako celá armáda s políciou dokopy. Poviem vám, keby bol vtedy niekto napadol Československo a ja by som mal na starosti obranu našich hraníc, tak by som vojakov ani nebudil. Ja by som vypustil na nepriateľa armádu zvrátnikov. Predstavujem si zástupy odhodlaných bielovlasých vráskavých mužov v temných uniformách. Bol by to úžasný moment prekvapenia. Už pohľad na ich šíky by musel vniesť do radov nepriateľa zmetok. Nie je isté, či by naši vrátnici vyzbrojení starými pištoľami v konkrétnom boji zvíťazili, ale som si istý, že by nepriateľov bez platných občianskych preukazov do našej republiky nevpustili. No.

0: pomagaj.
1: Príslušníkov mierových síl OSN som prvý raz stretol v Juhoslavii, v krajine, ktorú som považoval za svoj druhý domov. Bola tam vysypaná kompletná pandorina skrinka. Utrápení, nenávistní obyvatelia, zničené domy a napätie a strach. Nikto netušil, komu práve slúži armáda. Krajinu terorizovali polovojenské jednotky. Vtedy a tam som stretol chlapov z UNPROFOR. Už po prilete na letisku pôsobili ako z inej šťastnejšej planety. Uvoľnený, sebavedomý, priateľský, urastený beťari s jasnými očami, žiadne pohľady do zeme, ani pupky previsajúce cez opasok. Ten, kto im navrhol uniformy, dobre vedel, čo robí. To, čo mali na sebe, im sedelo, zdôrazňovalo ich mužnosť a ponechávalo im chalanskú bestarostnosť. Od modrých baretov, cez maskačové uniformy až po frajerskú obuv. Netvrdím, že som sa okamžite rozhodol stať jedným z nich. Vtedy som na to ešte mal. Ale na okamih som sa zasnil. Tak, ako sa hovorí o terste, že je domovom ľudí bez domova, tak modré barety sú jediná armáda, ktorá vo mne nevyvoláva potrebu sa jej vzoprieť. Vedel som si predstaviť, že som jeden z nich. V každom mužovi je kus romantika, ktorý sa v istom veku pohráva s myšlienkou odísť a vstúpiť do cudzineckej légie. Lenže jej povesť a tajomnosť takmer každého odradí. Chlapi v modrých baretoch to bola iná káva, hneď som si ich aj pomenoval. Nie cudzinecká, ale našinecká mierová légia, NML. K jej príslušníkom v duchu patrím aj ako nevojak s modrou knižkou.

tretí deň môjho pobytu v Sarajeve ma náš diplomat Miroslav Mojžita zobral na návštevu k legende. Generál Jovan Divliak bol rodený Srb, ktorý v obliehanom Sarajeve chránil moslimov. Vzácny človek, silný, statočný. Stretnutie s ním bolo naplánované na 20 minút a trvalo 3 hodiny. Generál ma zobral na miesta bojov aj do centra mesta, na trhovisko, kde ho ľudia hladkali ako ikonu. Zastali sme na jednom nároží, kde ľudia kládli kvety. Generál mi porozprával, ako tam cez vojnu každý deň chodil violončelista a hral tú najkrajšiu hudbu, ktorú poznal. Každúčký deň, 22 dní po sebe. Videl som jeho fotografiu. Volal sa Vedran Smajlovič. Muž v stredných rokoch, dlhšie vlasy, mohutné fúzy a na sebe večerný oblek. Sedí na stoličke z kaviarne. Pred pekárstvom, kde koncom mája dopadla mína pri fronte na chlieb a zabila 22 ľudí. Ten violončelista hral 22 dní. Hral napriek ostreľovačom aj delostreleckej palbe Albinoniho Adagio G-moll. Hral, aby ukázal, že sú ľudia, ktorí z nepriateľa nemajú strach, ktorí chcú, aby sa o vojnových zločinoch vedelo a nezabudlo sa na ne. Ten hudobník bol jednou z veľkých postav najťažších dní Sarajeva. Keď som sa vrátil domov, zistil som, že ten statočný príbeh pozná aj americký spisovateľ Robert Fulcham. Píše o tom, ako umelkyňa Belis Braderová v Seattle v štáte Washington videla jeho fotografiu a prečítala si ten príbeh. Dala dokopy 22 violončelistov, aby 22 dní hrali na 22 verejných priestranstvách v Seattle. A posledný deň všetkých 22 hralo pred výkladom, v ktorom bolo vyložených 22 bochníkov chleba a 22 červených rúží. Prichádzalo si ich vypočuť množstvo ľudí. Boli tam reportéri, fotografie aj televízne štáby. Celý príbeh aj fotografie prevzali agentúry celého sveta. Ten odkaz sa šíril ako vlny. Milióny ľudí počuli tú nádhernú hudbu. Milióny ľudí si prečítalo Vedranov príbeh v New York Times. A teraz ho poznáte aj vy. Prosím, pošlite ho ďalej. Je dôležité, aby nám také príbehy pomáhali nezabudnúť.

Po mnohých rokoch, čo robím rozhovory, som sa naučil rozhovoriť mlčanlivých, pribrzdiť veľavravných, povzbudiť plachých aj rozveseliť zamračených. Len s jednou vlastnosťou si neviem rady. Nedokážem primäť skromných, aby zažiarili a popíšili sa svojimi hrdinstvami a oceneniami. Pýtam sa ich, zavádzam reč na ich obdivuhodné činy, páčim to z nich a oni iba zašepkajú, že to ani nebolo nič mimoriadne, že na ich mieste by to spravil každý. Naozaj? Tým nie som si istý. Často mám pred sebou chlapov a ženy, ktorí zachraňujú životy, prekonávajú hranice ľudských možností, robia fantastické veci a hovoria o tom, ako o niečom samozrejmom, prirodzenom. Môj problém je v tom, že ako človek ich chápem a obdivujem, ale ako ten, ktorý sa pýta, chcem, aby zažiarili, aby išli príkladom. Aj v rozhovore s pyrotechnikom Miroslavom Staníkom sa vo mne striedal obdiv a zazlievanie. Veď to budete počuť. Nie, že by som sa nepýtal, ale on už je raz taký. Musel som sa pozrieť do archívu, aby som mohol nahlas povedať to, čo si ten človek zaslúži. Takže pyrotechnik Miroslav Staník pôsobil v operácii Iracká sloboda v Iraku, mierovej misii KFOR v Kosove, dvakrát bol v Afganistane, bol jedným z terčov útoku na slovenských vojakov na základni v afgánskom Kandahare. Za to prevzal ocenenie vojenský čin roka a v kategórii záchrana života. Dvoch ťažko ranených vojakov počas útoku dostal do bezpečia, čím prispel k tomu, že prežili. Miroslav Staník zažil podobnú situáciu už v Iraku, kde zasiahli Sadamove gardy zhromaždenú muníciu. Zachraňoval tam poľského vojaka, ktorý bol pár metrov od výbuchu. Počas výkonu služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky bol Miroslav Staník veľa razy ocenený. Čo všetko sa za jeho oceneniami skrýva, sa pokúsim od Miroslava Staníka dozvedieť v pokračovaní nášho rozhovoru.

0: Mojím dnešným hosťom je Miroslav Staník, slovenský veterán mierových misií. Zažil ich toľko, že sa to nevošlo do jednej pálenice, takže pokračujeme. Minule sme hovorili o práci pyrotechnika v bojových podmienkach, o vašom pôsobení v Kosove. Povedali ste mi, že po druhej misii ste boli presvedčení, že už sa nikdy nevrátite. Koľko ich bolo nakoniec?
1: No, pokračoval som ešte 5 misiami a niekoľkými zahraničnými cvičeniami, čiže bol to celkom hodný trip, celkom dlhá doba strávená mimo rodiny. A týmto vlastne sa chcem aj poďakovať svojej manželke, ktorá to psychicky vydržala pri týchto mojich úletoch.
0: Kým sa pustíme do spomienok, povedzme si, že vy ste boli niekoľko razy ocenení. Vy máte vyznamenanie, ktoré sa v celom svete hodnotí najvyššie, medailu za statočnosť.
1: Mám 2 tie medaile, či je to tým, že som dieťa šťastený, ale zatiaľ tie medaile, dúfam, že už tú štatistiku som uzavrel, že budú len 2. A jedna je vlastne za to, čo sa stalo v Iraku. Vybuchla nám tam skládka, ale nemôžem povedať, že vybuchla, lebo nám trafili do tejto skládky munície, kde bolo naložené 4 tony tých nevybuchnutých vojenských, teda tej vojenskej munície, ktorá sa tam nachádzala. A druhá medaila vlastne bola za to, že bol vedený na nás útok, za záchranu tých ľudských životov, nakoľko sa nám podarilo zachrániť 2 slovenských vojakov, ktorí boli ťažko zranení. Bohužiaľ, jednému sme už nedokázali pomôcť. Čiže za toto boli tie medaile.
0: Zaútočil na vás Lam Barchan, človek, o ktorom ste netušili, že je to terorista. Ako dopadol?
1: Nám bohužiaľ sa ho nepodarilo chytiť. Chytili ho na druhej strane americké jednotky, ktoré vlastne nám vyrazili na pomoc.
0: Nemali ste chuť ho trošku vyobšívať?
1: Mal som. Toto sú situácie také, že keď niečo takéto sa stane, tak...
0: Vtedy... Dobre, že ste ho nechytili asi však. Možno
1: by bolo ozaj asi horšie to, že by sme ho boli chytili. Kolega chcel
0: ísť. Že by to bolo trošku viac ako len napomenúť.
1: No, nebolo by to napomenutie, si myslím, bo v takých prípadoch je človek možno aj trošičku mimo vtedy, hej, keď máte taký adrenalín v tele. Kolegu som mal takého vlastne, on chcel sa aj s tým naháňať, ale nakoľko som videl, že máme zranených chalanov, nedovolil som to, aby sme opustili týchto chalanov. Ak by sme odtiaľ boli odišli, tak na 99,9% títo chalani by boli zomreli. Lebo už keď sme prichádzali do nemocnice, tak chalani nám upadali do bezvedomia, nakoľko strácali veľké množstvo krvi, aj napriek tomu, že im bola hneď poskytnutá prvá pomoc na mieste, lebo každý z tých vojakov vlastne musí vedieť poskytnúť prvú pomoc. Buď zoberiete niekomu život, alebo niekomu život dáte.
0: Vy máte hore asi veľa dobrých bodov, lebo mali ste rozprávkové šťastie. Vreckový nožik zastavil strelu, ktorá smerovala na vás. Ten nožik ste mali na opasku?
1: My keď sme vyrážali do priestoru, tak chalani už kričali na mňa: Miro, Miro, poď, odchádzame. A ja keď som sa ešte obliekal, lebo ja som taký trošičku lekvárnik. Ako pyrotechnik sa nesmiete ponáhľať, tak ja preto hovorím, že som lekvárnik. Tak vypadol mi tento nožik, väčšinou mám vzadu na zadnej časti. A ako mi vypadol, tak som si ho dal dopredu. Ešte v aute hovorím tomu vodičovi, že naháňal si ma, teraz ma ten nožik tlačí. Mal som ho vpredu, tlačil ma do slabiny. Vlastne to, že mi ten nožik vypadol, tak to mi zachránilo život. V prvom momente, vlastne keď sa strel táto prestrelka, v prvom momente ma napadlo, že aký výcvik zase vymysleli. Nevôbec človek nepočítal s tým, že môže byť nejaká strelba na vás vedená. Asi sme, neviem, či polavili, alebo prečo bolo tak, ale hovorím, že ja som zástanca toho, že vlastne človek, keď je vonku, tak už nemá cvičiť, všetko má byť reál. A toto možno bolo z toho, že som si myslel, že to je nejaký výcvik.
0: A keby tam ten nožik nebol, tak kam by vás boli trafili?
1: Presne by som dostal na tepnú. Mal som priateľa v tom Afganistane, jedného lekára, povedal, že do 5 minút by bol koniec. Bo vlastne tam sú tie veľké tepny a 5 minút máte na to.
0: Minule som sa vyzvedal, ako bolo v Kosove, ale to bolo nič proti zvedavosti, čo sa týka Afganistanu. Ako keby chcel Pán Boh vybudovať vzorovú testovaciu zem, na ktorej si všetci vylámali zuby. O Afganistane sa vie, že je krásny a že tá krása sa vie zmeniť na peklo. Kde ste tam pôsobili a aké boli vaše úlohy?
1: Ja som pôsobil vlastne v Kandahare. Mali sme na starosti ochranu základne v Kandahare, vlastne Kandahar letisko. A slovenská jednotka sa podielala na ochrane tejto základne. Bola to základňa veľká, ak by som to mal prirovnať k nejakému mestu, tak by to bol nejaký Martin, Na tej základni sa nachádzalo nejakých 30 000 vojakov. Okrem tých lietadiel, ktoré tam boli, bolo tam vlastne civilné letisko. Zabezpečovali sme ochranu tohto letiska. Ak by som mohol vyzdvihnúť prácu slovenských vojakov, tak to bola jedna z mála základní, ktorá nebola napadnutá zvonku tými afgánskymi partizánmi alebo teda talibáncami. Myslím si, že Slováci tam mali dobré renome a veľkú mienosť ako tí strážcovia tej základne.
0: Pán Staník, obdivujem vás, s akým kľudom hovoríte o miestach a situáciách, kde každý deň išlo o život. Ja mám zimomriavky aj tu v štúdiu.

0: Už z vášho predošlého rozprávania viem, že slovenskí vojaci mali veľmi dobrú povesť aj v Afganistane, aj v Iraku. A ešte si na nich cenili jednu vec, že my sme špecialisti na všetko.
1: To áno. To si presne pamätám teraz, keď to rozprávate. Jeden, neviem, či môžem menovať ten výrobok, ktorý vlastne sme používali na odmenovanie. Aj momentálne teraz bol vyslaný na Ukrajinu, hej, tá Božena.
0: Božena. Nehrozí, že by si to niekto išiel kúpiť po tomto našom vysielaní.
1: Je to akože super zariadenie. Hej. V tej dobe, keď sme tam boli, tak sa Američani čudovali, že ako to, že to, že kto to riadi, že ako on vydrží dnuka v tom stroji, v takých teplotách. A ja som mu vysvetloval tomu Američanovi, že ja som vodič, operátor od toho. Musel som zísť dole, musel som mu to otvoriť, lebo mi nechcel veriť, že v tom stroji nikto není. Je to také, že ten miner alebo ten pyrotechnik musí vedieť všetko. Oni boli z tohto hotoví. Ja keď som niekde prišiel som s Actisom alebo s Tatrou, za ňou som si ťahal Boženu. Túto Boženu som si zložil dole, zobral som si minohľadačku, išiel som do toho minového pola, porobil som tam, vrátil som sa nazad, zobral som Boženu, išiel som tam a ešte som išiel aj s nimi v konvoji. A keď ste dostali defekt, tak ten defekt ste si ešte aj sám opravoval. Čiže oni boli z tohto hotoví, že jeden človek dokáže, alebo teda ten slovenský vojak, ktorý dokáže robiť vlastne všetko.
0: Boli tam aj Američania. A to, keď sa napríklad nakrúca v Amerike, tak tam je 100 rôznych profesí a každý robí iba tú svoju a za tú je platený. Ako to je v armáde? Ako sa majú Američania? Ako bojujú?
1: Oni majú fantastickú logistiku. Oproti iným armádám sú úplne niekde inde. Tam je vodič, len vodič. On nevedel nič iné robiť. Nehovorím, že nevedel, ale ja keď som to, mne to pripadalo
0: nechce
1: tak.
0: Nechce a nesmie.
1: Alebo tak, áno, nechce a nesmie. Ale aj tam sú akože perfektní ľudia. Ja som mal veľa kamarátov, ktorí dokonca ma pozvali do Ameriky, zaplatili mi komplet celý pobyt v tej Amerike. Ako vďaku, ako som s nimi pôsobil. Toto je vlastne rozdiel tej slovenskej armády, že slovenský vojak dokáže urobiť všetko, americký len to, čo mu je prikázané.
0: Ja by som rád sedel v takej horskej chatrči na zemi s tými bratatými mužmi a popíjal čaj. Talibanci nosia čierny turban a muži zo severu také vlnené čiapky nazývané pakul. Takú by som chcel, dá sa tam kúpiť?
1: Dá sa kúpiť, dokonca neuveríte.
0: Máte pakul?
1: Neuveríte, ale na jednotke, nakoľko ja pôsobím na jednotke, kde vlastne pripravíme ľudí do zahraničia, takúto čiapku máme, lebo robíme ten kompárs, tak niektorí z našich príslušníkov sú oblečení v takomto odeve a presne s touto čiapkou.
0: Človek si aj v najťažších podmienkach dokáže nájsť také miesto, kde sa uvoľní, oddychne si, stane sa na chvíľu obyčajným človekom alebo možno aj chalanom.
1: Ja som to riešil tým, že som chodil vlastne do posilovne. Chodil som cvičiť, chodil som si zabehať na ten pás, lebo vonku to nebolo až také, to behanie, lebo bavili sme sa o tom, že ten prach, aký tam je a čo vlastne všetko je v tom prachu. Tak väčšinou chodil som do tej posilovni a toto je jedna z tých vecí, ako funguje tá americká logistika. Oni keď niekde prídu, tak vlastne v prvom rade vybudujú tie priestory pre tie jednotky, ktoré tam budú pôsobiť. Chalani ma nahovorí na hokej. Až vtedy som zistil, že aké je ťažké byť hokejistom.
0: No najmä v Afganistane.
1: V Afganistane. A už som potom prišiel aj na to, že prečo nikto nechcel chytať v bránke, lebo tam Američani zabezpečili všetko. Boli chrániče. Ten brankár vyzeral ako originál z ľadu, keby zostúpil. A ja som tak vyzeral. Ale po odohratí zápasu mi nebolo všetko jedno. Hej. Že to bolo, to z vás vodu vylievali, to vás museli otočiť naopak, aby sa to oblečenie dalo vyzlieť vôbec. No a musím sa pochváliť, aj v Afganistane fungovala KHL. Bola to vlastne Kandahárska hokejová liga, a kde Slováci vyhrali tento pohár. Dokonca vtedy tam prišli aj z NHL s tým Stanleyho pohárom a chalani sú s ním pofotení. Tu môžete vidieť, ako funguje ten americký taký ten systém, že vás dokážu. Ale bol to strašne tvrdý zápas. Bol to tvrdý zápas, musel sa opakovať, lebo každá strana sa cítila ukrivdená, rozhodca zle rozhodoval, museli nakoniec zmeniť rozhodcov. A bolo to taký medzinárodný, bol tam Čech, Kanaďan a myslím, že Američan tam bol rozhodca. A vtedy som videl prvýkrát Farára s bubnom, ako pozbudzuje slovenských hokejistov.
0: Vy to s takou chuťou rozprávate, že ste popustili úzdu mojej fantazii. To tam Američania skutočne vytvorili umelý ľad?
1: Tá tam nebola. To bolo vlastne, to sa hralo na betónovej ploche.
0: Je tak.
1: Američani vlastne vybudovali normálne ihrisko. Mm-hmm. Pekne z betónu, bránky, z vody, normálne tie mantinely tam boli, čiže vyzeralo to ako ľadová plocha, ale bol to betón.
0: Aký bol váš kontakt na domov?
1: Kúpili sme si internet, dal sa tam vlastne kúpiť od toho domáceho providera internet a vlastne cez internet tá komunikácia bola.
0: Vo filmoch cenzúra začierňuje listy vojakov domov, ktoré témy sú zakázané?
1: Vtedy sa snažíte vyhnúť nejakým veciam, ktoré sa tam dejú. Hej. Nechcete rodinu s tým zaťažovať. A je to vlastne aj z tých bezpečnostných opatrení. Netreba posielať domov nejaké fotky, lebo bol to civilný provider. Tieto fotky by sa vlastne mohli dostať do rúk, do ktorých nepatria. A predsa, ak ste sa niekde odfotili napríklad na bráne, už to sú fotky, ktoré dokážu dobrí analytici vyhodnotiť, že čo sa kde nachádza. Čiže netrebalo odtiaľ fotky posielať. Rozprávať len to, čo sa vlastne doma deje, že ste v poriadku a viacej netreba informovať.
0: Zákonite prichádza v takých situáciách ponorka. Boli konflikty?
1: V Iraku, keď som bol, keď mám pravdu povedať, tam sme chodili stále vonku a už ku koncu misie už bolo také, že chalanom niektorým vadilo, vypni klímu, zapni klímu, je teplo, zima. Čiže bolo aj také, ako boli aj ťažké chvíle. Ale na to človek zabudne, pamätá si len tie dobré chvíle.

0: Pohybovali ste sa na biblických územiach. Uvedomovali ste si to?
1: Myslíte asi Babylon?
0: Áno.
1: Bol som v tejto oblasti, vlastne v Babylone konkrétne sídlilo veliteľstvo divízie Stred, pod ktorú sme patrili, a veľmi často sme tam chodievali. Dá sa povedať, že to kolíska ľudstva. Bola tam stará asfaltová cesta, ktorá viedla do tohto mesta, ktorú vlastne celkom na tie pomery, čo tam boli, že celkom pekne to zachoval. Tie múry toho babylonského mesta boli komplet zrenované, zakonzervované. Možno niektorí ľudia videli pri tých fotkách veľkého leva, tak pri tomto levovi som sa fotil. Ale je zaujímavé, že pri tejto kolíske ľudstva mal na umelom koci vytvorenom mal Sadám svoj palác. Čiže videl som ten Babylon z vrchu zo Sadámovho paláca, čiže je to neskutočný zážitok.
0: Ako vyzerali odchody z tej misie? Čo ste tam nechali a čo ste si zobrali domov?
1: Bol zaužívaný zvyk, aspoň z Al-Hilly, keď sme odchádzali, tak veľmi dobre sme vychádzali s Poliakmi. A každá jednotka, ktorá odchádzala, vlastne odchádzala po svojich, nemyslím teraz pešo, na kolesách, hej.
0: Jasne.
1: Na technike odchádzala dole do Kuwaitu a vždycky vám hrali pesničku, hej, tu Flying Home. Toto si pamätám, tú melódu si doteraz pamätám, mám ju stále v hlave. A znela mi celú cestu domov cez Irak, keď sme šli vlastne dole na Basru. A keď sme prišli do Kuwaitu, tak ten pocit bol taký, že ako keby niekto vás vyzliekol z brnenia a teraz som voľný. A dokonca sa nám stal taký prípad, keď sme boli dole v Kuwaite, ako s konvojom sme šli na zabezpečenie. Predbehlo nás civilné auto, kývali nám. Ale nechceli sme kývať, lebo nás upozorňovali na to, že pozor, že keď ženy kývajú, není moc dobré, lebo nie sú s tým všetci tam, viete, ako, aká je situácia. Toto auto nás predbehlo a pokračovali sme ďalej. Zastalo na kraji cesty, na kartón napísali: ahojte chlapci. Tak sme zastali pri nich s tou veľkou technikou, mali sme Tatrapány, zastali sme pri nich, tak nakoniec sme zistili, že to sú Slováci, ktorí tam pracujú, to sme sa vystískali, pozvali nás k ním, tak toto bol taký silný zážitok, že keď v takej ďalekej krajine, keď stretnete ľudí, ktorí to takto dokážu vykúmať, aby vás zastavili, lebo ten vojenský konvoj by nebol zastal.
0: Jasné. Ako vyzerali prvé týždne po návrate domov?
1: Ťažko. Ťažko si človek zvyká na toto, lebo prídete od niekadiaľ, kde ste stále v strehu. Ste stále napätí, počas konvoja máte stále nabitú zbraň, stále spíte s tou zbraňou, pravidelne máte nejaké raketové útoky na základňu. Každé buchnutie vás preberie. Sú to síce možno sekundy, ale je to taký pocit. Pozeráte, divné vám príde to, že tu ľudia chodia po uliciach, že tu chodia normálne auta po uliciach. Tam, pokiaľ sme boli, ten strach tých ľudí bolo vidno aj cítiť. Ten, kto to nezažil, iba títo vedia pochopiť, ktorí tam boli a ktorí to zažili, vlastne tie výbuchy, útoky na základňu, tak vedia, že aký to je pocit tuná, keď napríklad buchne pneumatika na aute, keď mu roztrhne pneumatiku. Idete automaticky dole, lebo čakáte, že príde ďalší výbuch.
0: Keď sme minule boli na káve, tak ste sa mi zdôverili, že niektorí ľudia vás považujú iba za žoldnierov, ktorí si idú do misií zarobiť. Ale sú krajiny, kde takýchto mužov obdivujú, že ich považujú za hrdinov. Ja vás obdivujem a trošku vám aj závidím.
1: Rozprávajú to tí, čo niečo takéto nezažili. Ja mám takú svoju skúsenosť, keď som bol u tých kamarátov v Amerike. Tam som sa stretol, keď som odlietal s takou situáciou, keď sme sedeli na letisku, vedľa nás sedeli mladí chlapci, ktorí odchádzali do Afganistanu a bavili sme sa s nimi. Medzi tým prišiel taký starší pán, mohol mať 68-70 rokov a chlapcom položil nejaké doláre, neviem aký peniaz to bol. A povedal im: chlapci, dajte si na môj účet niečo. Ja keď som sa s tým priateľom, s tým Jimom rozprával, hovorím, u nás sa toto nestane, lebo tak ako ste spomínali, že nás berú za žoldnierov. Tak on mi to vysvetlil. No u vás je to preto tak, lebo ty, ten chlap, ktorý tu je, ktorý dal tie peniaze, tak možno bojoval v Koreji, vo Vietname a on presne vie, keď sa vracal, tí ľudia boli braní tak, že boli vlastne žoldnieri, že zabíjali. Kto má v rodine vojaka, alebo kto sa stretol s týmito ľuďmi, ktorí boli za slovenskú armádu vonku, tak vedia, že tí Slováci vždycky robili robotu, ktorá zachraňovala tie životy. Či už to bolo v Kosove. Tí Srbi by vám vedeli povedať, či už to bolo na Neretve, most života. Či už to bolo na tých srbských hraniciach, keď sme chodili, že vlastne tým domácim obyvateľom sme tam, tým starým ľuďom sme nosili jedlo. V Iraku, koľko ľudských životov sa zachránilo tým, že sa vyzbierala tá nevybuchnutá munícia, tie míny. Možno to bol jeden život, možno to bolo 100 životov, ale každý život má cenu.
0: Tak sa mi príjemne s vami rozpráva, že z tohto sedenia mám pocit, že vás poznám už roky. Miro, čo robíte teraz?
1: Teraz momentálne mám asi ďalšiu etapu svojej vojenskej kariéry, lebo prechádzam kurzom, čo sa týka dronov. Pripravujem sa na nejakého pseudopilota dronu. Kto bol na tom kurze, tak je to obdoba toho pyrotechnického kurzu, že tam sa treba učiť. No tak momentálne sa pripravujem ešte na telekomunikačný zákon, ktorý ten pilot musí ovládať, nakoľko pri dronoch je potrebná aj tá koordinácia, či už s tými letiskami, kde by ste pôsobili, alebo odkiaľ s tým dronom lietate. A je veľmi dôležité, aby ten pilot neohrozil, či sa jedná o civilné lietadlá, alebo nejaké iné lietadlá, ktoré sa v tom priestore nachádzajú. Čiže teraz je to taká ďalšia fáza tej mojej prípravy, nakoľko sami vidíte vo svete, čo je teraz veľký trend, čo sa týka tých dronov. Čiže vybral som si zase z tých najnebezpečnejších zamestnaní, ak to môžem tak porovnať, kto sleduje trošičku ten konflikt na východe, tak vidí, že teraz najväčšie polovačky, čo sú, tak sú na tých operátorov dronov.
0: Musím vám veľmi poďakovať. Splnili ste mi sen stretnúť sa s pyrotechnikom a na vlastné oči vidieť hrdinu. Mojím dnešným hosťom bol chlap, ako sa patrí, slovenský vojnový veterán Miroslav Staník. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Pre Miroslava Staníka som pripravil malé prekvapenie. Našiel som preňho pesničku, s ktorou sa vracali z misií domov.

0: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.
1: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Milana Lasicu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. V nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damra so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
5: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pred 82 rokmi Slováci povstali proti nacistickej okupácii svojho územia. V Banskej Bystrici pokračujú oslavy. Pri nočnom ruskom útoku v okolí ukrajinskej Buče zahynulo podľa úradov 27 ľudí. Popoludní postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť 23 až 30 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici pokračujú oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a nerezignovala v boji s neslušnosťou. Z miesta oslav povie viac Marta Výbošteková.
2: Dobrý deň z Banskej Bystrice. Celonárodné oslavy Slovenského národného povstania tu majú najmä vďaka iniciatíve Múzea Slovenského národného povstania už dlhoročnú tradíciu, spojenú aj s účasťou najvyšších ústavných činiteľov. Tak tomu je aj dnes. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore vyhlásil, že musíme byť tolerantní, nesmieme rezignovať na mier a na extrémizmus a nesmieme dovoliť, aby sa zopakovali ich dejiny v tých najhorších podobách.
3: Vašu obetu a hrdosť, že ste písali kapitoly národnej nezlomnosti a viery v zlomovom období boja proti fašizmu. Výrazne ste prispeli k tomu, že sme ako národ v tých pohnutých časoch nezlyhali.
2: Predseda parlamentu Richard Raši vo svojom príhovore vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách. Nemožno však ale meniť historické fakty. Slovensko si má pripomínať aj viaceré významné udalosti a osobnosti svojej histórie.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: V týchto chvíľach vystupuje v programe premiér Robert Fico, ktorý vyzdvihol potrebu mieru a hovorí, že netreba zabúdať na Slovensko a slovenské záujmy. Premiér hovorí aj o tom, že ho viacerí označujú až za príliš slovenského a pronárodného, no zdôrazňuje potrebu nezabúdať na slovenské pamäte. Odmietanie slovenského a národného je podľa premiéra zvykom kaviarní a hovorí, že existuje naratív o pohrdaní národovedstvom a bojom za národné záujmy. Na oslavách sa zúčastňujú aj zástupcovia opozície, takisto europoslanci a taktiež bývalí prezidenti a tiež zahraničné delegácie. Aj dnes sa ale pozornosť obracia najmä na veteránov a posledných priamych účastníkov povstania, ktorí ešte vedia odovzdať svoje spomienky a živú pamäť. Jeden z nich, 98-ročný Vladimír Strmeň, preto odkazuje dnešnej mladej generácii, aby si vážila slobodu, ktorú je, ako hovorí, ľahko stratiť, no ťažké vybojovať naspäť. Popoludní zhruba o 13. už areál Múzea SMP sprístupnia verejnosti bez nejakých výraznejších obmedzení. O 14. zloží zhruba 450 príslušníkov základného vojenského výcviku slávnostnú prísahu. Veliteľ národných obranných síl Ladislav Kysel nám v tejto súvislosti povedal, že o vstup do armády je záujem, dokonca miestami vyšší, ako sú ich kapacity. No a po prísahe už program pre verejnosť vyvrcholí, či už statickými alebo dynamickými ukážkami ozbrojených síl Slovenskej republiky, takisto ukážkami klubov vojenskej techniky či kultúrnym programom.
1: Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura ukončili rekonštrukciu budovy 19. pavilónu, tak

0: stenách, o dverách. Dokončujú sa tu chirurgické operačné sály.
1: Bolo tu investované pomerne masívne aj do zdravotníckej techniky. Či sa bavíme o ultrazvukoch, rentgenoch, rehabilitácie, digitalizovanej patológie a mnohých ďalších oblastiach.
2: Stručne zo sveta.
3: Pri nočnom ruskom útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča nedaleko Kyjeva zahynulo najmenej 27 ľudí, 42 ľudí bolo zranených. Z oblasti zasiahnutej útokom sa evakuuje viac než 380 osôb. Ruský dron zasiahol sklad a spôsobil rozsiahly požiar aj výbuchy, oznámili podľa agentúry AFP miestne úrady. Poškodených bolo najmenej 50 obytných budov. Iránska vláda vyhlásila, že bude pevne čeliť americkým sankciám a americko-izraelskému sprísahaniu. Okrem iného sľúbila, že chce obmedziť infláciu, vytvoriť viac pracovných miest, podporiť domácu výrobu a postupne znižovať závislosť krajiny od amerického dolára. Španielsko požiadalo Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex o pomoc pri riešení situácie s migrantmi v španielskej enkláve Ceuta na severe Afriky. Urobilo tak takmer mesiac potom, keď do Ceuty preniklo najmenej 72 tisíc ľudí z Maroka. Podľa úradov v Ceute zostáva 5 tisíc až 8 tisíc migrantov. V niekoľkých častiach nigerského hlavného mesta Niamey sa skoro ráno ozývali výstrely a explózie. Teroristi zaútočili na medzinárodné letisko a pokúsili sa prelomiť bezpečnostný perimeter okolo prezidentského paláca. Zlé počasie v Nepále dočasne spomalilo pátracie a záchranárske práce po ničivej povodni v Himalájach. Situáciu komplikuje aj bahnitý terén a riziko ďalších záplav. Nepálske úrady hovoria o viac než 600 obetiach, Tibet o 7, takmer 3000 ľudí je stále nezvestných. Peking vyzval na poskytnutie naliehavej pomoci oblastiam zasiahnutým katastrofou a na medzinárodnú spoluprácu pri záchranných prácach. Neuviedol však, akú pomoc vyšle do Nepálu Čína.
4: Voda, ktorá už pripravila o život stovky ľudí, stále drží časť himalajského pohraničia v neistote. Žena, ktorú sprevádzajú záchranári, hovorí, že prišla o všetko a nevie, kde sú jej dospelé deti. Jeden z najvýznamnejších svetových odborníkov na zosuvy pôdy, Nikola Kazali z Florenskej univerzity, vysvetľuje, že v Himalájach išlo o zriedkavý jav, no zmena klímy a abnormálne teploty vo veľhorách zohrávajú pri podobných udalostiach čoraz dôležitejšiu úlohu.
5: Satelitné snímky ukazujú, že stále existuje pás ľadu s mnohými zlomami a situácia sa môže zopakovať s rovnakou dynamikou. Inými slovami, ľadovec môže zostať, ale ľad pod ním pozdĺž trhlín sa už roztopil.
4: Čínske úrady sa obávali pretrhnutia nového jazera vzniknutého pri hranici s Nepálom. Voda z neho však už podľa štátnej televízie pomaly odteká. Katastrofa podľa medzinárodných humanitárnych organizácií zasiahla približne 93 tisíc ľudí. Záplavy a zosuvy pôdy podľa hovorcu OSN Stefana Dužarika odrezali niektoré oblasti od pomoci.
5: Najmenej 20 tisíc domácností v dvoch najpostihnutejších okresoch zrejme potrebuje potravinovú pomoc a viac ako 50 tisíc ľudí vodu, sanitáciu a hygienickú podporu.
4: Pomoc už ponúkli viaceré krajiny aj organizácie, kým však rozsah katastrofy v Nepále je podľa správ pomerne jasný, informácie z Tibetu zostávajú pre prísnu čínsku cenzúru neúplné. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
6: Slovenský dvojkajak Samuel Baláž a Dan Botek nepotvrdil na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní pozíciu adepta na cenné kovy. V semifinále disciplíny K2 na 500-metrovej trati zaostal za priamou miestenkou do A-finále o 18 sekundy a obsadil 4. miesto. Predstaví sa tak len v B-finále. O medaily nebude bojovať ani Denis Mišak. V K1 na 500 metrov v semifinále bol 6. a tiež ho čaká B-finále. Futbalový reprezentant Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdaňsk do klubu nováčika talianskej série A Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Nový zamestnávateľ sa s 24-ročným slovenským útočníkom dohodol na 5-ročnej zmluve a podľa stanice Sky Sports za neho zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho spravilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Futbalisti Bayernu Mníchov úspešne vykročili za obhajobou bundesligového titulu. V úvodnom zápase nového ročníka zdolali doma VfB Stuttgart presvedčivo 5-1. Na súpiske hosti chýbal pre zranenie náš reprezentant Leo Sauer. Naša najvyššia futbalová súťaž dnes pokračuje tromi zápasmi 6. kola. O 18. hodine Trenčín privíta Ružomberok a Podbrezová Košice. Od 20.30 nastúpia hráči Banskej Bystrice proti Komárnu. Naši hokejisti do 20 rokov našli na turnaji 5

0: krajín Vespo prvého premožiteľa. Po víťazstvách nad domácimi Fínmi a Švajčiarmi nestačili včera na rovesníkov Česka, s ktorými prehrali 3-9. Podujatie na severe Európy uzatvoria zverenci trénera Petra Frýhoffa zajtra duelom proti Švédom.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Popoludní ešte spočiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji môže aj popršať, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Ešte spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu, popoludní ale však bude slabnúť.
1: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Zlatica Mokrá a Iveta Michalíková. Želáme príjemnú sviatočnú sobotu.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín, 12 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave aj na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z centra sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to cez Jarovce. Vo Vysokej nad Kysucou časti Semeteš sa zrazili taktiež dve autá. Úsek hlásite ako neprejazný. Na D1 za tunelom Ovčiarsko smerom do Žiliny stojí vozidlo s defektom. Prechádzajte opatrne. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 7. večer. V Bratislave na Račianskom mýte smerom na hlavnú stanicu blokuje pravý pruh pracovisko cestárov. Rátajte so zdržaním. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: transakčná daň. Vláda po viac ako ročnej kritike ustupuje a pripravuje jej zrušenie. Pôjde o jediné prekvapenie v rodiacom sa volebnom rozpočte. Marian Vyskupič, SAS.
1: Po troch konsolidačných balíčkoch je už úplne zrejmé, že takýmto rovnakým spôsobom sa ďalej nedá pokračovať. Ľudia už konsolidovali dosť, firmy už konsolidovali dosť. Teraz musí začať konsolidovať štát.
0: Minister životného prostredia SNS žiada jeho výmenu k 15. septembru. Pristúpi k nej napokon premiér, ktorý je s ministrom spokojný. Tomáš Taraba, nominant národniarov.
2: Ja 15. septembra určite neodstúpim, oni si môžu dávať dátumy, aké chcú, nech konajú oni. Ak niekde bude stávka, moc staviť, že či pán Kufa bude minister, tak stavte celý majetok, ja vám garantujem, že on nebude.
0: Nečakaná návšteva šéfa americkej tajnej služby v Moskve. Slovensko medzi tým prekazilo podpaľacký útok na továreň na výrobu dronov. Minister vnútra Matúš Utaještok, Hlas SD.
3: Áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
0: Slovensko si pripomína deň, keď sa ako národ zjednotilo. Povstanie proti nacistickej Tretej ríši bolo jedno z najväčších v Európe. Aký je jeho odkaz pre súčasnosť, politiku aj spoločnosť? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
4: Sobotné dialógy.
0: Hosťom sobotných dialogov, ktoré vysielame z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, je predseda vlády a predseda strany Smer SD Robert Fico. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, ďakujem pekne a prepáčte, že som spôsobil meškanie, ale idem priamo z vystúpenia z amfiteátra, tak ďakujem poslucháčom, že počkali chvíľu.
0: Pán premiér, dnes je to 82 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. V boji s hitlerovým nacizmom stáli bok po boku komunisti, demokrati, katolíci, evanjelici, aj naši židovskí spoluobčania. Musí byť naozaj najhoršie, aby sme sa ako národ dokázali zjednotiť? Prečo dnes nie sme schopní spolupráce a dialógu, aký nám ukázali ľudia v povstani?
5: Predpokladom širokej spolupráce, ktorú sme videli počas Slovenského národného povstania, bola Vianočná dohoda, ktorá bola podpísaná 25. decembra 1943 v Bratislave, kde politickí lídri bez ohľadu na politický názor sa dali dohromady, pretože tam už išlo o všetko. Tam išlo o životy, išlo o budúcnosť krajiny ako takej. Áno, to je príklad, ktorý je hodný nasledovania a ja som presvedčený, že pokiaľ by došlo eminentné ohrozenie Slovenska, tak tá spoločná reč by sa našla aj v našej krajine. Momentálne si užívame mier a viete, ako sa hovorí, že keď je koze dobre, tak ide tancovať a nadať, takže vychádzam z toho, že ten priestor, ktorý tu je na veľmi tvrdú politickú súťaž, sa využíva naplno, ale znovu pripomínam, ak by došlo k ohrozeniu záujmov Slovenskej republiky v takom rozsahu, že by išlo o existenciu štátu, išlo by o bezpečnosť občanov, tak politické strany by prejavili schopnosť sa dať dohromady. Ja o tom nepochybujem.
0: Ktoré témy ako predseda vlády vidíte ako tie, ktoré by mohli získať zhodu celej spoločnosti?
5: My sme dlhodobo boli presvedčení, že najmä v otázkach zahraničnej politiky by mala existovať nejaká súhra. Mňa toľko mrzí, my to nerobíme a vidíme to u našej politickej alternatívy alebo opozície, ktorá prenáša vnútorný súboj do medzinárodného priestoru a sú to často neférové útoky. Preto je to zahraničná politika a potom je to aj otázka vízie, kde by Slovensko malo byť v krátkom čase. Myslím, že je vhodné, aby som teraz nielen zablahoželal významnému štátnemu sviatku k SMP, ale aj povedal to, že 1. septembra budeme slávnostne dávať slovenskej verejnosti na známo, že sme spracovali prvú víziu Slovenska do roku 2040, vrátane medzinárodných oponentských posudkov a ideme pracovať na stratégii. Bol by som preto veľmi rád, opakujem, veľmi rád, keby sa do tejto vízie a do tejto stratégie zapojila aj opozícia, pretože to má byť dokument, za ktorý by mali čerpovať vládne programy bez ohľadu na to, ako bude vláda v budúcnosti vyzerať. A potom to ešte jedna aktuálna téma. Navštívil tento týždeň Slovensko predseda Európskej rady pán Košta a máme na stole smrteľne vážnu tému a to je rozpočet Európskej únie. A keďže rozpočet sa bude schvaľovať politicky do konca roku 2026, v roku 2027 sa budú prijímať legislatívne akty, aby platil od 1. januára 2028, A u nás budú voľby, presne v septembri v roku 2027. Bolo by dobré, keby bol rovnaký názor aj opozície, aj vládnej koalície na priority Slovenskej republiky, pokiaľ ide o rozpočet Európskej únie. Aby sa nám nestalo, že my teraz budeme niečo vyrokovávať a potom príde nová vláda. Ja nikam neodchádzam, buďte kľudní, hovorím, že môže sa stať, že príde nová vláda a povie, že toto neplatí a budú veľmi ťažké rokovania potom s Európskou úniou.
0: Slovensko čakajú na jeseň komunálne voľby, budúci rok to budú voľby parlamentné. Ako chce Robert Fico ako slovenský premiér prispieť k zjednoteniu roztrieštenej spoločnosti, nie len pred voľbami, ale najmä po nich?
5: Dostávam túto otázku, niekedy nerozumiem, pretože ja som nebol ten, kto strieľal po niekom, ale bol som ten, po kom strieľali, takže nechápem, prečo ja, ktorého chceli zabiť moji politickí oponenti, dostávam otázku, že čo ja idem urobiť, aby som bol zmierlivý. Ja som útočníkovi odpustil, ja sa útočníkom nezaoberám, avšak naďalej budem tvrdiť, že tento útočník bol výsledkom nenávisti, šírenia nenávisti, ktorá je naozaj obrovská a šíri sa z radov slovenskej opozície neskutočne. Ja garantujem, a to je najpodstatnejšie predovšetkým, politickú stabilitu silného politického subjektu. Pán redaktor, som predsedom strany Smer, Slovenská sociálna demokracia od roku 1999. A už sme vyhrali petorovolie, pak chceme vyhrať šieste voľby. Viete, čo je základom kľudu na Slovensku? Politická stabilita. Ak budeme vidieť tú fragmentáciu, ak budeme vidieť súboj v politických stránach, rozpadávanie politických strán, to prináša zo sebou nervozitu.
0: A máte premiér, pocit, tá otázka že prišla preto, lebo ste premiérom.
5: No, ja opakujem, že ja bol som obeťou atentátu, tú otázku treba klásť tým, do tohto atentátnika vychovali. Ja opakujem, moja odpoveď je stabilita, politická stabilita. My robíme všetko preto v smere. A to dúfam uznáte, nikto v smere neotravuje nikoho s nejakými vnútornými vecami alebo s nejakými rozpadmi poslaneckého klubu. Smer je najstabilnejšia politická strana na slovenskej politickej scéne. A želám každému inému, všetkým ostatným politickým stranám, aby boli rovnako stabilné. Potom môže byť na Slovensku aj kľud.
0: Počúvate sobotné dialógy s predsedom vlády Robertom Ficom, mimoriadne z múzea SMP v Banskej Bystrici. Riaditeľ americkej tajnej služby CIA John Ratcliffe tento týždeň navštívil Moskvu. S ministrom Sergejom Lavrovom sa zase stretol šéf vatikánskej diplomacie Richard Paul Gallagher. Podľa neho sa konflikt na Ukrajine nedá vyriešiť vojenskou cestou. Rusko vyzvalo, aby ukončilo boje a začalo mierové rokovania. Čo signalizuje osobná prítomnosť šéfa CIA a vplyvného vatikánskeho kardinála v Kremli? Ako čítate tieto návštevy?
5: Dúfam, že uznáte, že výrok, že tento konflikt sa nedá vyriešiť vojenský, je výrok, ktorý hovorím od samého začiatku vojenského konfliktu a ja nabádam na ukončenie všetkých vojenských operácií a na mierové rokovania. Poprvé, Európska únia robí obrovskú chybu, keď vsádza na viac zbraní a na rusofóbiu. Ja som to hovoril v prejave. Ak chceme mier a bezpečnosť v Európe, to sa dá dosiahnuť len s Ruskom. Nie bez Ruska, alebo nedaj Bože, proti Rusku. Povedal som aj to, že Rusko treba kritizovať, ale nie je možné ho demonizovať a vytlačovať z prostredia Európy. Čiže ak sa niekto správa nerozumne, ako sa správa Európska únia, ktorá nepotrebuje ani rusofóbiu, ani viacej zbraní, Európska únia potrebuje viacej diplomacie, tak je prirodzené, že iní sa správajú rozumne. To, čo robia predstavitelia tajných služieb Spojených štátov alebo predstavitelia Svätej stolice, je rozumný prístup. To je úlohou politikov. Ísť, rokovať a baviť sa. A ja predsa som bol tak kritizovaný kvôli tomu, že som sa stretol niekoľkokrát, či už s ruským prezidentom a pánom Putinom, alebo s čínskym prezidentom. Ale nemám rád takúto mieru pokrytectva, pretože predsa nemôže svet fungovať tak, že ma niekto verejne pokará, že som išiel do Moskvy a potom uteká za mnou na toaletu a tam sa ma pýta, že čo prezident Putin hovoril na stretnutí. Čiže to, čo robia Američania, to, čo robí Vatikán, je veľmi rozumné. A predovšetkým je to ukážka toho, že Rusko je svetový hráč. Snáď si tu nebudeme rozprávať, že kto tú vojnu vyhráva alebo nevyhráva. Trpia predovšetkým Ukrajinci, tí sú najväčšou obeťou a mňa len mrzí to, že Európska únia ďalej a ďalej túto vojnu takýmto brutálnym spôsobom podporuje.
0: Očakávate?
5: Dokončím tú vetu, pán redaktor, ešte raz. Je to obrovská strategická chyba Európskej únie, čo momentálne robí, pokiaľ ide o podporu vojny na Ukrajine.
0: Očakávate od Ruska možné provokácie smerom k Ukrajinám Severoatlantickej aliancie? Ako o tom písali zahraniční komentátori?
5: Viete, zahraniční komentátori popísali a porozprávali všeličo. Ja som si vypočul redaktora z nemeckého denníka, ktorý sa pýtal, že čo my Európania máme urobiť, aby sme pomohli Zelenskému zabiť viacej Rusov. Mňa nezaujíma, čo komentátori hovoria. Myslím si, že
0: vojna eskaluje.
5: Vojna eskaluje. Vojna eskaluje a eskaluje na obidvoch stranách. Čiže aj jedna, aj druhá strana si nič momentálne neodpúšťajú. Ale ak rozmýšľam racionálne, tak sa pýtam, a na čo by bol Putinový konflikt s NATO? Na čo by mu to bolo dobre? To naozaj neviem. Preto sú všelijaké hry, sú všelijaké provokácie, niekedy padne niekde nejaká raketa, okamžite je ruská, potom sa zistí, že je ukrajinská. Vojna ide ďalej, je veľmi násilná. Zomiera strašne veľa ľudí. Mňa to je hrozne ľúto, ja to absolútne odmietam. A bude ešte pokračovať, lebo má vojna významnú podporu. Ale logicky mi jednoducho nevychádza, že prečo by mala ísť Ruská federácia do konfliktu s NATO.
0: Polícia a tajné služby prekazili sabotáž na východe Slovenska, podpaľacký útok na továreň na výrobu dronov v Haniske pri Prešove. Mali plánovať minimálne dvaja Lotyši a Ukrajinec. Je situácia pod kontrolou? Zvoláte kvôli nej Bezpečnostnú radu štátu?
5: Pán redaktor, zvolanie Bezpečnostnej rady je pre mňa akt, ktorý viem urobiť za minútu. Ak to bude potrebné, tak to urobím, ale chcem informovať a využívam túto príležitosť, že ja som bol opakovane informovaný riaditeľom tajnej služby, Slovenskej informačnej služby, pánom Pavlom Gašparom o tejto pripravovanej akcii. Teda, že čo ide urobiť tajná služba Slovenská polícia vrátane medzinárodnej spolupráce, čiže monitorovali celý tento objekt, monitorovali potenciálnych páchateľov a nakoniec došlo aj k úspešnému završeniu tejto operácie na základe medzinárodnej spolupráce. A som veľmi rád, že to dokázala naša bezpečnostná sféra spolupráci s inými zabezpečiť, pretože ma veľmi urazilo a nahnevalo, keď na základe výpovede opozičného poslanca Hlinu nejaký francúzsky týždenník hodnotí slovenskú tajnú službu, o ktorej nič nevie. Toto je dôkaz toho, že Slovenská informačná služba je funkčná. A znovu pripomínam, vedel som dlho dopredu, čo sa deje, čo sa bude pripravovať a bolo by presne oznámené, kedy bude aj výsledok tejto operácie. Takže blahoželám Slovenskej informačnej službe a bezpečnostným zložkám vrátane ministerstva vnútra a ďalším vojenskému obrannému spravodajstvu za tento kúsok.
0: Je na programe dňa rokovanie slovenskej a novej ukrajinskej vlády?
5: Áno, áno. Pán redaktor, vytvára sa tzv. Karpatská iniciatíva, nebudem tým teraz zaťažovať, kde chcú Ukrajinci spolu s ďalšími krajinami vytvoriť regionálne združenie, ktoré má v sebe členské krajiny, kde sú Karpaty. A my popri tom termíne stále hľadáme termín a bude to Lvove. Dohoda je, že bude ukrajinsko-slovenská vláda Lvove. My nemáme dôvod...
0: Viete aj termín?
5: Hľadáme septembrový termín, ale opakujem, narazili sme teraz na tú konferenciu Karpatskú. Chcem tu pripomenúť, pán redaktor, že ja sa snažím viesť politiku na všetky štyri svetové strany a preto, ak na jednej strane mám záujem robiť spoločné rokovanie vlád slovenskej a ukrajinskej, to už bude 4. alebo 5. mali sme už aj na Slovensku aj na Ukrajine, rovnako mám záujem, aby sa rozbehla činnosť zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu a vzdelanie medzi ruskou vládou a slovenskou vládou. Na tomto takisto teraz pracujeme.
0: V susednom Maďarsku sa ujal svojich povinností nový prezident, niekdajší predseda Najvyššieho súdu András Baka. Očakáva sa jeho návšteva na Slovensku. Bolo by užitočné, aby Baka pricestoval do Bratislavy na pozvanie Petra Pellegriniho?
5: Tak toto je agenda hlav štátov, pretože, pán redaktor, keď si zoberiete právomoci prezidentov v Maďarsku a na Slovensku, tak je to veľmi zaujímavé, že kým Peter Pellegrini má veľmi silný politický mandát, lebo je volený priamo, tomuto silnému politickému mandátu nezodpovedajú právomoci, ktoré má v ústave. Pretože nie je taký silný, ako je napríklad francúzsky prezident, alebo americký prezident, alebo ruský prezident, ktorí sú volení priamo.
0: Vy by ste posilnili právomoci
5: prezidenta? Nie, že je obrovský rozdiel. V Maďarsku je volený prezident v parlamente, tomu zodpovedajú aj právomoci. Len tým dávam najavu, že je tu rozdiel v spôsobe voľby. Pokiaľ ide o stretnutie a návštevu pána prezidenta, pozrite sa, každý je na Slovensku vítaný. Kto príde s klobúkom v ruke, je na Slovensku vítaný. Ja len budem rád, ak požiada kancelária pána prezidenta nového maďarského o stretnutie so mnou, veľmi rád sa s pánom prezidentom stretnem.
0: Kedy privíta Robert Fico maďarského premiéra Petra Maďara v Bratislave? Plánuje sa takáto návšteva? Prípadne máte záujem o oficiálnu návštevu?
5: My sme sa stretli, viete, v Bruseli a sme si povedali, že Teraz sa sústredíme na spoluprácu v rámci V4 a na okraj V4 môžeme pripraviť bilaterálne stretnutie. Najbližšie potvrdzujem sa, vidím s maďarským premiérom 10. septembra, čo je o chvíľku, v Bratislave, za účasti aj poľského premiéra, aj českého premiéra a za účasti premiéra írskej vlády,
0: lebo máme írske predsedníctvo,
5: rozpočet a energie. My sa na to pripravujeme. Ja chcem znovu oživiť ten formát V4, aby bola V4 mimoriadne aktívna v Európskej únii.
0: Osud Viktora Orbána, v čom je poučný pre Roberta Fica?
5: Ale tak to, znovu sa dostávame do takej sféry, ktoré ja celkom to nerozumiem. Viete, tu sa vytvára nejaká atmosféra, že jediným výsledkom parlamentných volieb má byť porazenie Fica. Ja si myslím, že výsledkom volieb by malo byť ponúknutie lepšej alternatívy. Ja tu lepšiu alternatívu nevidím. Pán redaktor, prepáčte, ale som líder politickej strany vládnej, tak mám právo niečo povedať aj na tú druhú stranu. Ja som si pozrel vystúpenie ekonomického experta Progresívneho Slovenska pána Kiša a vedľa neho stal pán Šimečka, dostali otázku, že ako by teda nahradili ten výpadok z transakčnej dane, ktorú ideme zrušiť. No ja som väčšieho patamata nevidel. Toto je tá alternatíva, ktorá akože nás má nahradiť, čiže ja som úplne v kľude. Spolu so stranou Smer sme vyhrali 5-krát voľby. Toto je moja štvrtá vláda. Ja nestávam ráno, takže či budem alebo nebudem. O to viac sa môžem sústrediť na robotu a povedal som aj mojim kolegom v Smere. Počúvajte, my to musíme prevalcovať robotou. My musíme byť na dennej báze veľmi, veľmi silní, takže ja nemám ponaučenia z Maďarska, pretože to je úplne iná politická scéna, úplne iná. Ale dodám, aby teraz som zostal korektný, považujem Viktora Orbána za extrémne šikovného a dobrého politika. Extrémne šikovného a dobrého politika. Mali sme výborné vzťahy a verím, že budú príležitosti, keď sa znovu stretneme. Ale ponaučenie z maďarských volieb tam ja nevidím, pretože keď vidím slovenskú opozíciu a tú do neba volajúcu neschopnosť, a nie že neschopnosť, to je ešte aj protislovenské, tak sa pýtam, že prečo by sme my mali nejako zľahka ustupovať alternatíve, ktorá v podstate neexistuje.
0: Slovensko sa snaží po 15 rokoch získať štatút nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Ako blízko sme k tomuto úspechu?
5: No, Juraj Blanár ako minister zahraničných vecí robí obrovskú ofenzívu. Je to súčasťou mojej agendy vždy na návštevách v zahraničí. Tie odpovede sú zatiaľ veľmi priaznivé a byť v Bezpečnostnej rade ako nestály člen je veľmi dôležité, pretože my cítime, že sa bude niečo diať v OSN, nejaké významné reformy. A bolo by dobré, keby Slovensko v tých rokoch 28-29 pri tom boli. Šance sú veľmi vysoké, ale ja by som nerad teraz porcoval kožu medveďa, ktorý ešte beha po lese.
0: Nemecká automobilka Volkswagen, ktorá má závod aj na Slovensku, prechádza ekonomickou krízou. O prácu môže prísť až 100 000 ľudí. Zatiaľ sa rozhoduje o budúcnosti 4 závodov v Nemecku. Môže sa to dotknúť, myslím, táto situácia aj Slovenska? Tie zákulisné informácie hovoria, že prípadné zrušenie závodov mimo Nemecka a ich presťahovanie by bolo otázkou len niekoľkých mesiacov.
5: Pán redaktor, som rád, že túto tému otvárate, pretože ona je dôkazom toho, čo stále tvrdíme, že nemecká ekonomika výrazne dole ťahá nielen slovenskú ekonomiku. Talianska premiérka Meloniová povedala, že to je nemecká ekonomika, ktorá ťahá taliansku ekonomiku a tá je jedna z najväčších na svete. No tak ja si ťažko zavolám majiteľovi Volkswagenu, že prosím, urob toto alebo tamto. My budeme robiť všetko preto, aby firmy zahraničné, ktoré sú tu na Slovensku, mali vytvorené dobré podmienky. Volkswagen sa nemôže sťažovať. Nemá sa na čo sťažovať, pretože má tu kvalifikovanú pracovnú silu, má tu dobré podmienky na podnikanie, ale my nevieme rozhodnúť o tom, čo urobia niekde v centrále Volkswagenu. Ale to, čo sa deje v Nemecku, je potvrdením našich slov, ktoré stále hovoríme. To je najväčší problém slovenskej ekonomiky. Sme otvorená, exportne orientovaná, orientovaná na výrobu aut. Preto akékoľvek pohyby v Nemecku nám budú spôsobovať ťažkosti. Na druhej strane,
0: očakávate, že Volkswagen napokon opustí Slovensko?
5: Nie, ja neočakávam nič. Ja urobím všetko preto, aby sme išli ďalej. Ja nie som tu na to, aby som šíril zase nejaké jobové zvesti. Nič také na stole nemám. Nič
0: také. Signály.
5: Nemám žiadne signály. Žiadne. Vy ste tú tému otvorili. Ja som len na to povedal, že Nemci majú vážny problém s ekonomikou. Naopak, pán redaktor, nebudem teraz hovoriť. Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagene.
0: Počúvate sobotné dialógy s premiérom Robertom Ficom. Pán premiér, vlani na jar ste vyhlásili, že transakčná daň je nezrušiteľná, keďže si bez nej neviete predstaviť ďalšiu konsolidáciu. Tento týždeň ste oznámili jej zrušenie. Odkiaľ prídu do rozpočtu potrebné peniaze vo volebnom roku?
5: Tak chcete alebo nechcete, aby sme ho zrušili, teraz neviem.
0: To nie je otázka na mňa, ja sa pýtam, že odkiaľ prídu
5: presne,
0: peniaze.
5: Lebo tá vaša otázka je taká istá, akú dnes kladú predstavitelia opozície. Všetci kričia, jačia, že transakčná daň najhoršia na svete, najhoršia na svete, a potom, keď ju ideme zrušiť, tak všetci, že a teraz čo budeme robiť, on ju ide zrušiť, alebo oni ju idú zrušiť. Minulý rok sme nemohli zrušiť transakčnú daň, pretože príjmy z transakčnej dane boli súčasťou štátneho rozpočtu. Ale my teraz pripravujeme nový štátny rozpočet a povedali sme, že nebudeme s tými príjmami, tých okolo 450 miliónov eur, rátať v roku 2027 a v novom štátnom rozpočte. Pán reaktor, poviem to inak. Všetci, a musím to povedať ešte raz, všetci na Slovensku po zavedení transakčnej dane povedali, toto je daň, ktorá škodí. Znižuje hospodársky rast, zvyšuje nezamestnanosť, poškodzuje všetko. Tak ja očakávam, že keď od 1. januára 2027 zrušíme, príde raj. Na Slovensku bude raj. Bude prudko stúpať hospodársky rast. Bude ešte viacej ľudí zamestnaných. Všetko bude perfektné. Nie, ja len opakujem, že aký všetci ste, keď je zavedená zle, keď ju chceme zrušiť, zase je zle. Však my ju musíme sanovať. Máme predsa nejaké ciele, čísla nebudem ešte hovoriť, pretože sa rokuje. Máme stanovené ciele, pán redaktor, pokiaľ ide o výšku deficitu, máme stanovené ciele, pokiaľ ide o podporu niektorých opatrení. Čiže ak hovoríme o zrušení transakčnej dane a politicky bol daný pokyn, dnes už pripravujú konkrétne rozhodnutia, čo treba urobiť, tak minister financií vie, že nebudeme rátať so 450 miliónmi a musí to nahradiť niekde inde.
0: Čiže, pán premiér, odkiaľ prídu tie peniaze?
5: Napríklad tým, že sa celoplošne bude škrtať vo verejných výdavkoch, napríklad.
0: A kde konkrétne?
5: A hovorím celoplošne, tak celoplošne.
0: No, ja by som... tak môžete aj niečo ešte aj približiť.
5: Pán redaktor, ešte raz. Máte nejaký verejný okruh financií, dobre? Dajte do toho verejného okruhu financií štát, dajte do toho samosprávy, dajte do toho zdravotné poisťovania, neviem čo všetko. Si predstavte, že máte nejakých 70 miliard eur a ste manažerom firmy a ja som vlastníkom tej firmy. A ja prídem za vami a poviem, tak pán riaditeľ, pán manažer, platím ťa si môj manažer, máš firmu, ktorá má 70 miliard nejaký obrat, prosím ťa, ušetri mi 1%. Považujete to za obrovský problém, alebo nepovažujete to za obrovský problém? Ja to nepovažujem za žiadny problém. Takže hovorím o celoplošnom škrtnutí napríklad 1%, ale keď sa ma niekto pýta, aké sú možnosti. Ja napríklad hovorím o takéto možnosti. Minister financií pripravuje ďalšie kroky, ktoré možno, že nahradia toto celoplošné škrtanie, ale minister financií vie, že musí doručiť čísla, je to na ňom. Ak to donesie inak, tak to bude inak.
0: Koalícia pracuje na budúcoročnom štátnom rozpočte. Na jeho sklonku sa budú konať parlamentné voľby. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši povedal pre portál Aktuality o stave verejných financií a konsolidácie tieto slová.
6: Slovensko má vážny problém. Približne polovicu zdrojov, ktoré získame do rozpočtu verejnej správy, minie štát na svoje bežné fungovanie. Prenajímame si drahé súkromné priestory, rôzne moderné luxusné auta. Máme o tretinu viac štátnych tajomníkov, ako sme mali v predchádzajúcom volebnom období. Platíme oveľa viac štátnych zamestnancov, nie z hľadiska len počtu, ale aj mzdy. Žijeme si spôsobom, ktorý nie je udržateľný. Konsolidáciou sme chceli vybrať od občanov, od podnikateľov bezmála 7 miliard eur. My sme tých 7 miliard nevyužili na naštartovanie ekonomiky. Je úplne normálne, že občanovi stačí niekedy, ak mu v peňaženke pristane 20-30 eurová energopomoc, už si neuvedomuje, že cez DPH-čku, cez vyššie dane a odvody mu štát z tej jeho výplaty zobral oveľa viac, ako mu v skutočnosti dal a pomohol.
0: Bude sa budúci rok šetriť, alebo naopak míňať, ako to býva pred voľbami?
5: No počkajte, toto nenechám bez komentára. Tak teraz chcem vedieť, že či pán predseda NKÚ je politický kandidát opozičnej strany, alebo je to predseda NKÚ. Predseda NKÚ nemá mať čo politické vyhlásenia a vyjadrenia, ale on ich má. Prečo? Lebo je Matovičov nominant. Je to treba povedať. Na čele NKÚ Najvyššieho kontrolného úradu je Matovičov nominant, bol zvolený vtedajšou vládou v rokoch 2020 až 2023 a robí čistú opozičnú robotu, len tak práši. Jeho úlohou je kontrolovať, že či sa niekde neporušujú zákony pri nakladaní s verejnými financiami. A viete povedať, že máme viacej štátnych tajomníkov ako dôvod na to, že sa míňajú peniaze, to naozaj nezodpovedá kvalite predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Pán predseda, pán redaktor, vyrovnaný rozpočet je chiméra, veď to všetci dobre vieme. Keď sa pozrieme dookola, to je nemožné. Tie financie, stav ekonomiky v Európe je taký, že všetky krajiny pôjdu do nejakých deficitov. My pôjdeme do deficitu, ktorý bude udržateľný. Súčasne urobíme všetko preto, aby sme opatrenia, ako je transakčná daň, zrušili, ale povedali sme aj to, že budeme mať ešte osobitné zdroje na energopomoc, potrebujeme osobitné zdroje na dostavbu nemocníc, ktoré sme rozostávali, Prešov, Banská Bystrica a Martin. A potom ešte samozrejme teraz ideme riešiť problém sucha a niekedy prichádzajú výdavky, s ktorými nerátať.
0: Čiže aké opatrenia čakajú ľudí v budúcom roku? Bude sa mieť proti, alebo
5: nie, nemáme, nebudeme, nepríjmame žiadne opatrenia, ktoré sa budú dotýkať ľudí.
0: Dokedy chcete mať schválený štátny rozpočet?
5: Tak nie je to v mojich rukách, pretože máme vládnu koalíciu a ja musím rešpektovať vôľu mojich koaličných partnerov. Keby bolo na mne, tak by som to schválil veľmi rýchlo, lebo nie do čo. Tie čísla sú nastavené, parametre máme. Rozpočet by mohol byť v septembri, ale rozumiem koaličným partnerom, že sa obávajú, že po schválení štátneho rozpočtu na rok 2027, ako keby skončila nejaká súhra koaličných strán, ale táto obava je úplne zbytočná. Takže pravdepodobne budeme schvaľovať rozpočet v tradičnom termíne, niekedy v novembri alebo začiatkom decembra, ako to tak aj býva.
0: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pre vysoký dlh má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Vy si to nemyslíte, máte svoje argumenty. Nemôžete sa však mýliť, pán premiér, rovnako ako ste sa mýlili v spore s opozíciou o to, kedy má vláda žiadať parlament
5: do dôveru? Pán
0: redaktor,
5: opäť otvárate teoretickú úvahu, pretože zákon ústavný niečo hovorí, my tvrdíme podľa ústavného zákona, ak sa minie viac ako 3% na výdavky, ktoré sa týkajú záväzkov od medzinárodných organizácií, tak toto neplatí. A veľmi jasne dnes hovorí na tento ústavný zákon. Vláda musí predložiť nejaký návrh rozpočtu, nejaký vyrovnaný, no tak by sa zmenil v parlamente, akože čo by sa stalo. Tu nie je napísané, že musíte schváliť. A kto má troch svätých pohromade v hlave? Kto je súdny? Bude trvať na vyrovnanom rozpočte. Viete, čo by znamenal vyrovnaný rozpočet? To by bolo takých 8 miliard škrtov. To kto urobí? Takže dožadovať sa formálne vyrovnaného rozpočtu môžu len ľudia, ktorí nenávidia tento štát, túto vládu, a robia to čisto z politických dôvodov. Takže má vôbec tieto vyjadrenia, ktoré sa dnes ozývajú z rady, nezaujímajú, pretože máme na to rôzne riešenia. Vždy máme na to riešenia. Zákon hovorí, musí byť predložený, ale neschválený. Musí byť predložený. To je rozdiel. Predložený a schválený.
0: Dlh štátnych nemocníc je opäť raz závratný. Aktuálne dosahuje sumu takmer 1,5 miliardy eur. Nemocnice najviac dlhujú sociálnej poisťovni, približne miliardu. Vlády za uplynulé 10 ročia ich oddlžili už 5 krát, naposledy v roku 2020. Bude štát nútený skôr či neskôr opäť pristúpiť k oddlženiu nemocníc? Čaká to budúcu vládu?
5: Robia sa významné opatrenia. Diskutuje sa napríklad o tom, že či pre fungovanie nemocníc by nebola vhodná iná právna forma, ako je to, že sú to nejaké rozpočtové príspevkové organizácie. Veľa roboty robí minister zdravotníctva, takže sme v štandardnej situácii. To zdravotníctvo vyžaduje ďalšie a ďalšie zdroje. My sme teraz, ako som uviedol, sa pustili do najväčšej výstavby nemocníc v histórii Slovenska. Naozaj, ak budete mať čas, choďte sa pozrieť do Banskej Bystrice, do Prešova, do Martina. Supermoderné európske koncové špičkové nemocnice tu vznikajú. A my nechceme ich nechať len tak. To znamená, my napríklad musíme nájsť na rok 2027 ďalších 300-400 miliónov na dostavbu týchto nemocníc. My nerobíme z zdravotníctva štandardný biznis. Koruna došla, koruna odišla, a euro prišlo, euro odišlo. To je činnosť, pri ktorej musíte rátať, že doplácate, že jednoducho tie vybrané zdroje zo zdravotného poistenia nie sú dostatočné. Aby sme išli len cez zdroje, tak bohužiaľ.
0: Ako je teda možné, že v susednom Česku nemocnice hospodária s vyrovnaným rozpočtom, alebo sú dokonca v pluse, a u nás to nie je možné, ako vidíme celé 10 ročia?
5: Zase, teraz už sme išli cez Andrášiho rozpočtovú radu nemocnice. Zavolajte si ministra zdravotníctva, pána Šaška, nech vám vysvetliť, čo robí, ako bude vyzerať rok 2027. Ja zodpovedám za rozpočet. Rozpočet na rok 2027 bude schválený v takých parametroch, aby Slovensko mohlo ísť ďalej, aby to neboli najhoršie verejné financie v Európskej únii, aké sme my dostali v roku 2023.
0: Na Slovensku máme požatve, čaká nás zber ovocia a zeleniny. Českí ovocinári hlásia pre tohtoročné mrazy a sucho prepadu viac ako 50%. Na Slovensku sú škody rovnako značné, žatva je podľa štatistického úradu o takmer 20% slabšia ako bola vlani. Produkcia paradajok zase klesla o 30%. Je štát pripravený pomôcť slovenským poľnohospodárom?
5: Je otvorenie agrokomplexu teraz v stredu a pred agrokomplexom ráno bude rokovanie vlády. Nazvime to špeciálne rokovanie vlády, ktoré bude reagovať na dopady sucha a nevhodného počasia. Je tam 5 dokumentov pripravených. Ja som mal poradu s ministrom pôdohospodárstva, ktorý mi ukázal, čo ide urobiť. Teraz prebiehajú rokovania s ministrom pôdohospodárstva, s ministrom financií na tému, aké zdroje vieme nájsť. Viete, to je presne to, čo chcem teraz povedať. Vy ma tu dusíte, hovoríte o vyrovnanom rozpočte a potom sa ma pýtate, čo ideme urobiť pre poľnohospodárov, aby sme im nahradili škody, ktoré prídu kvôli suchu alebo niečomu inému. To jednoducho nejde tak, že formálne dáme vyrovnaný rozpočet a nech táto krajina padne. Áno, my sme pripravení nájsť zdroje, ale zase sú to len zdroje, ktoré možno pôjdu na úkor deficitu. A potom za vás budem pýtať, tak čo, necháme tých poľnohospodárov, nech skapú, nech máme krásny vyrovnaný rozpočet, alebo nájdeme nejaké zdroje a tým poľnohospodárom dáme. Čiže budete určite pozvaní, myslím, že to je 3. alebo 2. Teraz neviem, čo je streda, prepáčte, myslím, že to je 2. Áno, 2. je otvorenie agrokomplexu. Ráno a pred rokovaním agrokomplexu je vláda výhradne k tejto problematike so schvaľovaním konkrétnych opatrení. Napríklad môžem jedno povedať, minister pôdohospodárstva vybavil preddávky, ktoré sa budú vyplácať tzv. Maskám. To je malé akčné skupiny, nebudem teraz zaťažovať túto reláciu detailmi.
0: Sobotné dialógy pokračujú, ich hosťom je Robert Fico. SNS tlačí na koniec ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Výmenu chce už k 15. septembru. Na jeho mieste vidí terajšieho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Tomáš Taraba odkázal, že sa nikam nechystá a Filip Kufa nebude nikdy ministrom. SNS to odmieta. Pýtam sa Romana Michelka, šéfa poslaneckého klubu národňarov v parlamente. Kto sa teda mýli? SNS alebo Tomáš Taraba?
7: SNS má právo na tento rezort a samozrejme platí koaličná dohoda, tak veríme, že platí a v tom prípade premiér musí akceptovať nomináciu člena, ktorý má dôveru strany a je dostatočne kompetentný. Predpokladáme, že premiér bude dodržiavať koaličnú dohodu a minimálne 15. urobí to, čo sa očakáva, teda požiada prezidenta odvolania a výmenu.
0: Tomáš Taraba hovorí, že Filip Kufa, kandidát na ministra, ministrom nebude. Vy to ako čítate? Máme možno očakávať nejakú špinavú kampaň v neprospech Filipa Kufu?
7: Taraba povedal, že viem všetko, neviem všetko. Ja samozrejme nevylučujem, že pripravuje sa nejaká diskreditačná kampaň, ale nevieme o žiadnych skutočnostiach, ktoré by ho diskvalifikovali, teda Filipa Kufu na zastavenie pozície ministra.
0: Ak nebude Filip Kufa ministrom, má SNS nejakého žolíka v talóne?
7: Toto je absolútne hypotetická otázka. Je jasne našim kandidátom, pozná pomery na ministerstve, spoluvytváral jeho politiku, má vzdelanie, má doktorát, čiže je najkvalifikovanejší.
0: Pred letom sa hovorilo aj o vašej prípadnej výmene, že by ste sa mohli stať ministrom kultúry. Nastal v tejto otázke posun alebo zostávate v parlamente?
7: Na teraz zostávam v parlamente.
0: A rieši sa tá otázka?
7: Viete čo, teraz sa rieši ministerstvo životného prostredia a exekutívne veci nie sú na programe dňa.
0: Pán premiér, skončí Tomáš Taraba k 15. septembru a novým ministrom bude Filip Kufa, alebo bude všetko úplne inak?
5: Ja si pripadám ako školník, pán redaktor, že po tej
0: kto
5: škole...
0: Kto má pravdu, Roman Michalko alebo Tomáš Taraba?
5: Že niekedy si pripadám ako školník, ktorý pobehuje po škole a opravuje všetky chyby. No, mám asi málo starostí, tak dám to do nejakého rámca, veľmi jednoduchého rámca celé. Podľa koaličnej zmluvy platí, že tento post patrí Slovenskej národnej strane a ako predseda inej koaličnej strany a predseda vlády som povinný rešpektovať koaličné dohody. Pacta sunt servanda. Po druhé, chcem povedať, že Tomáš Taraba je dobrý minister. A ja ho hodnotím z pohľadu toho, čo robí ako minister. Ja nehodnotím jeho politické výkony a vzťahy v Slovenskej národnej strane. Viete, ja som veľa energie, pán redaktor, stratil, keď som musel riešiť spory v Hlase a v Slovenskej národnej strane po rozpade ich poslaneckých klubov. Znovu to pripomeniem, Smer neotravuje slovenskú verejnosť takýmito vecami a nikto nevie nič, či sú alebo nie sú, ale nie sú žiadne problémy v vnútornom živote strany Smer, Slovenská sociálna demokracia. A po tretie, bola dohoda, my sme ho predsa prezentovali tú dohodu, že ak sa do 30. septembra neusporiadajú vzájomné politické vzťahy medzi Slovenskou národnou stranou a pánom Tarabom, tak že sa dohodnú a že pravdepodobne pán Taraba urobí nejaké gesto. Čiže pre mňa je termín dohody 30. september, ja budem trpezlivý, budem určite hovoriť so zainteresovanými, budem ich nabádať k dohode, aby teda jednoducho sa pokračovalo ďalej, pretože považujem Tarabu za dobrého ministra. My to ukázali aj pri tom žiari nad Rónom, však to je obrovský úspech Slovenska. Pán redaktor, ani to je téma, ktorá možno mala byť prvá v tejto relácii, tak vláda v roku 2023 sa vykašľala na žiar nad Rónom, nechala padnúť celú fabriku. My sme ju teraz znovu postavili na nohy s veľkým, povedzme, príspevkom Tomáša Tarabu ako ministra životného prostredia a odo mňa sa očakáva, že zajtra prídem s papierom a poviem, že Tomáš Taraba musíš odísť, lebo máte nejaké spory v Slovenskej národnej strane. Rešpektujem, že je koaličná zmluva, táto pozícia patrí Slovenskej národnej strane. Tomáš Taraba je dobrý minister, termín je 30. septembra, dovtedy treba to obdobie maximálne využiť. Nič iné nemôžem tomu viacej povedať.
0: Čakajú na jesen Slovensko výraznejšie zmeny vo vláde, ako je len tá, nie, ktorú požaduje SNS?
5: Nevidím žiadny dôvod na nejaké zmeny. Viete, sme už, pán redaktor, v období, kedy sa blížime ku koncu 3. roka tohto vládneho obdobia, aj dokonca 30. septembra boli iba voľby, potom ešte trval nejaký čas, v roku 2023, keď vznikla vláda, takže my máme pred sebou ešte viac ako jeden rok, 13-14 mesiacov, máme veľa priorít, ešte treba dokončiť čerpanie eurofondu a ďalšie veci, ale ak nás sledujete, pán redaktor, tak nám naozaj nikto nemôže vyčítať, že by sme boli leniví alebo nepracovití.
0: Bola by v súčasnej situácii riešením výmena ministerstiev medzi koaličnými partnermi?
5: Nie, to je vôbec... Opäť, ja fakt mám dosť iných starostí, ako teraz hrať nejaké šachové partie. Dnes ministerstvo životného prostredia a ministerstvo kultúry patrí Slovenskej národnej strane a tie rezorty, ktoré patria Hlasu a tie, ktoré patria Smeru. Ja som pripravený dať všetku energiu do urovnania tohto sporu. Ak sa ten spor neurovná medzi nimi, lebo to je vnútorný spor Slovenskej národnej strany, tak musí prísť nejaké rozhodnutie. Predsa nemôžem dovoliť, aby bol zablokovaný parlament alebo aby verejnosť bola zabávaná nejakými vnútrostranickými hrami. Pán Boh zaplať za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu.
0: Andrej Danko odkázal, že SNS nechce Tomáša Tarabu na svoju kandidátku do ďalších volieb. Bude mať oterajšieho ministra životného prostredia, prípadne ministerku kultúry, záujem Smer?
5: Nie, opäť to sú fabulácie. Kde sme my ešte od volieb? Smer Slovenská sociálna demokracia má celý rád ľudí, aj sa ukázali mnohí mladí poslanci ako mimoriadne zdatní. Máme štruktúry po celom Slovensku, máme tisíce členov, takže ja tieto politické hry v tomto okamihu nehrám a ja nechcem ani vytvárať, viete, nejakými vyhláseniami typu, na ktoré sa teraz pýtate, ešte väčšie napätie Slovenskej národnej strane. To si oni musia vyriešiť, ale do toho určite nebude vstupovať žiadna ponuka, ktorá príde z nejakého iného politického subjektu.
0: Smer sa rozhodol nepodporiť Milana Mazureka v kandidatúre na prešovského župana, hoci ste to na jar v sobotných dialogoch naznačovali. Namiesto toho staviate vlastného kandidáta, europoslankyňu Juditu Lašákovú. Čo chce tento šachový ťah kráľovnou ukázať voličom i koaličným partnerom?
5: Asi ste zachytili, ja pravidelne robím vám, pokiaľ nemám také povinnosti, ako má dnes, lebo dnes je, môžem povedať, mimoriadne náročný deň, robím vám príspevky pre verejnosť na mojej facebookovej stránke a povedal som nedávno. Ja som pripravený sa stretnúť s vládnymi stranami, aj so stranami, ktoré sú v opozícii a sú pripravené komunikovať o spoločných kandidátoch. Pretože bola by veľká chyba, keby sme postavili kandidátov proti sebe a dali priestor vyhrať nejakému tretiemu, štvrtému, ktorý prichádza z opozície. Takže robia sa kvalifikované prieskumy verejnej mienky a ja si myslím, že ešte budú nejaké rozhodnutia v krátkom čase urobené, že možno strany budú sťahovať svojich kandidátov, aby umožnili vyhrať tomu, kto reálne tie voľby môže vyhrať. Takže my sme ako strana, ktorá má veľmi silnú podporu v Prešovskom kraji, postavili vlastnú kandidátku, rovnako sme postavili silného kandidáta v Žilinskom kraji, v Trenčíne a budeme bojovať o svoje miesto pod slnkom, ale som pripravený ako predseda strany robiť aj dohody, ale veľké dohody. nebudem ja sa tu naťahovať s nejakými jednocentovkami, veľké dohody, ktoré budú viesť k výsledkom.
0: Akú reálnu šancu má podľa vás Judita Lašáková v silnej konkurencii tých profilujúcich sa kandidátov Mazurek Majersky? Ide o pomoc predsedovi KDH a zároveň testovanie politického výtlaku Judity Lašákovej pred parlamentnými voľbami?
5: Keď 8 kuchárov varí polievku, tak aj tu pripáli. Viete, keď je toľko kandidátov v jednom kraji, tak môže také prekvapenie prísť, že ani si nevieme predstaviť. Uvedomte si, že je tam pán Majersky, je tam pán Mazurek, je tam pán Migál, minister vlády, mojej vlády. Je tam pani Judita Lašáková a ďalší kandidáti. Čiže pri 6, 7, 8 kandidátoch, a je to jednokolová voľba, môžu prísť všelijaké prekvapenia.
0: Je 13 hodín, sobotné dialógy pokračujú ešte niekoľko minút. Aký výsledok v komunálnych voľbách bude pre Smer úspechom?
5: Viete, čo by bolo obrovským úspechom, keby vyhral Jožo Ráš v Bratislave? Keby Jožo Ráš vyhral v Bratislave, tak ani nemusím ísť na tlačovú konferenciu hodnotiť komunálne voľby.
0: Plánujete ho nejako podporiť? Pretože ide o nezávislého kandidáta.
5: Áno, je to nezávislý kandidát, ale je minister v mojej vláde. Ja chcem nechať pánovi ministrovi dostatočný priestor, aby mohol ako nezávislý kandidát si vykonávať svoju robotu, ale pokiaľ by Jozef Ráš vyhral voľby primátora v Bratislave, tak to je obrovská porážka progresivizmu a liberalizmu v Bratislave. To je celé, čo môžem povedať. Ale ja ho nechám, aby si svoju robotu robil ako nezávislý kandidát.
0: Opakovane, pán premiér, hovoríte, že vašim cieľom je vyhrať parlamentné voľby v roku 2027. Áno. Váš priateľ, bývalý český prezident Miloš Zeman, rozprúdil u našich susedov debatu svojim výrokom o prípadnej ďalšej prezidentskej kandidatúre. Na druhej strane hovorí, že nechce skončiť ako Joe Biden. Robí si Miloš Zeman žarty z novinárov, alebo sa snaží niečo odkázať prezidentovi Petrovi Pavlovi?
5: Neviem. Ja som videl pána prezidenta Zemana pred niekoľkými mesiacmi, na túto tému som sa s ním nerozprával, to jeho súkromné rozhodnutie. Ja som nikdy nevstupoval do vnútorných, suverénnych záležitostí iných krajín. To je česká politická scéna. Ja mám pána prezidenta Miloša Zemana veľmi rád, veľmi rád. Je to vynikajúci, rozumný človek a nebudem nikdy vstupovať do jeho rozhodnutia alebo úvah, čo by chcel alebo nechcel.
0: V jednom z rozhovorov Miloš Zeman priznal, že politik sám od seba nikdy nevie, kedy má odísť. Väčšinou mu to musia povedať iní. Bude to jedného dňa aj prípad Roberta Fica? Môže byť v tomto zmysle parlamentné voľby v roku 2027 zlomové pre Smer a vás osobne?
5: Zase ma vyháňate z politiky všetci.
0: Nie, ste v politike úctyhodných 34 rokov.
5: Dobre, sme v politike, veď teraz možno to trošku odľahčiť, keď chcete. Dobre, sme všetci v politike niektorí dlho. Áno, som asi jediný aktívny politik, ktorý bol pri schváľovaní ústavy Slovenskej republiky aj deklarácie zvrchovanosti, ale pán redaktor, celý problém je v tom, že my s vysokou pravdepodobnosťou voľby vyhráme v roku 2000, hovorím percentuálne, vyhráme v roku 2027. Ja som dokonca o tom presvedčený.
0: Otázka je, či zostavíte vládu.
5: No, ešte raz, percentuálne vyhráme voľby. Ja si uvedomujem, že bude obrovský problém zostaviť vládu. Prečo stále vyháňate víťaza voľby? Ja tomu nerozumiem. Ak tu máte človeka, politika, ktorý je schopný vyhrávať voľby, ktorý má stabilnú politickú stranu, ktorý dokonca prežil atentát, nechápem, prečo idete na mňa s týmto. Tak teda veď už nech príde konečne nejaká obrovská hviezda. Nie, pán Šimečka mladší, to naozaj žiadna hviezda nie je. Nech príde nejaká hviezda. Ja by som bol veľmi rád, keby sa objavil na slovenskej politickej scéne nejaký talent, nový politický talent, ktorý bude pre Slovensko dobrý do budúcnosti. Ale nechoďte takto na mňa, že kedy už konečne odídem. To nie je cesta. Ja som, keby ste sa ma spýtali pred 15 rokmi, možno všeliako rozmýšľal. No ale keď dávate stále góly, tak neodchádzate z toho ihriska, toho futbalového. Aj keď máte možno, ja neviem, už viacej rokov, ako je ten priemer v tom mužstve. Takže...
0: Kto je pre Smer aktuálne najväčším súperom?
5: Pre Smer? Uh-huh. Protivládne a protištátne médiá. A mimovládne organizácie financované do zahraničia a potom to bude ešte politicky. Tretí super. No a však to sú politici. Zajmi nechcete povedať, že progresívne na Slovensku sú politici. Ja hovorím o skutočnom súperovi. Skutočným súperom Smeru je predovšetkým obrovská skupina mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia. Obrovským politickým nepriateľom bude tlak, ktorý bude zo zahraničia vytváraný proti mojej vláde. a náhodou Progresívne Slovensko nebolo financované britskou vládou cez špeciálnu agentúru. A potom musím samozrejme aj povedať, že je to skupina aj rôznych politologov a influencerov, ktorí teda búšia od rána do večera, ale určite pre našim superom politickým nie je Progresívne Slovensko. Ešte raz, pán redaktor, pozrite si to, prosím vás. Škoda, že nemôžete vysielať odtiaľto. Keby som bol býval vedel, tak si donesiem to video, ja vám pustím toho Pata a Mata. Aby ste videli toho Šimečku s tým Kišom na otázku, teda, že čo to bude s tou transakčnou daňou. Ja som neveril vlastným očiam. Ja som skoro odpadol od hanby. Hovorím si, preboha, to títo chcú vládnuť v tejto krajine.
0: Premiér, radi vám sprostredkujeme reláciu s pánom Šimečkom, aby ste si mohli tieto debaty
5: vydebatovať. Povedzte mi. Takže, ak dovolíte, ja musím komentovať, pretože ak sa niekto stavia na verejnosť a hovorí, že chce tu postaviť vládu, chce ísť ďalej, tak od neho očakávam nejaké výkony. Vy ste počuli od týchto ľudí nejaký zmysluplný prejav, nejaké štyri súvislé vety bez papiera. Ja som nikdy nič takého týchto ľudí nevidel. Takže pre mňa sú to ľudia, ktorí nie sú pripravení na vládnutie. Pre mňa sú to ľudia, ktorí nemajú túto krajinu radi. A ja urobím všetko preto, aby percentuálne Smer voľby vyhral. Súhlasím s vami. Zostaviť vládu bude mimoriadne náročné.
0: Toľko predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Ďakujem veľmi pekne.
5: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Ešte raz sa ospravedlňujem.
0: Sobotné dialógy si môžete spätne vypočuť aj v našom archíve alebo v novej mobilnej aplikácii Audio STVR. Dnešnú reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukoví technici Roman Laštiak a Juraj Minarovič a Matej Baránek.
4: Sobotné dialógy. Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Slovenské národné povstanie je najvýznamnejšou udalosťou v moderných dejinách Slovenska. Boj o jeho výklad však naďalej pokračuje. Predseda vlády Robert Fico to zdôraznil v príhovore pri príležitosti

0: referenda bude mimoriadne tesný. Niekdajší ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov sa stane poradcom pre inovácie na talianskom ministerstve obrany. Talianský minister Guido Crosetto ocenil Fedorova ako motor vojenských inovácií, ktorý pomohol Ukrajine v obrane pred ruskou inváziou znovu získať iniciatívu. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a 23 až 32 stupňov. 13 hodín 7 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 aj obmedzenie v Banskej Bystrici prinášame dopravné spravodajstvo. Na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry narazil motorkár do zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 10 minút. V Bernolákovej je pre verejné podujatie uzavretá hlavná ulica v úseku od Kultúrneho domu po križovatku so Železničnou. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do 6. večer. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia SMP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 7. večer. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Vážení poslucháči, medzi osobnosti, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania na Slovensku, patrí aj náš bývalý kolega Viktor Oravec. S ním som sa za mikrofónom, túto hudbu mám rád, stretol v roku 2009.

Dobrý deň, vážení poslucháči. V nasledujúcej hodinke, ako už zvučka naznačuje, k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Keby sa dnešné moje rozprávanie sa s hosťom nenahrávalo a nevysielalo, povedal by som, že sme sa stretli iba súkromne ako starí priatelia, ktorí sa už konečne potrebovali stretnúť, pretože sa už dlhší čas nevideli. Nakoniec tak nejako to v podstate aj je, iba že o obsahu tohto stretnutia budete informovaní aj vy, vážení poslucháči. Verím, že to stretnutie bude príjemné aj pre vás a že najviac sa asi potešia tí z vás, ktorí ste kedysi počúvali a mali radi Modrú vlnu. Reláciu, ktorú by sme dnes mohli pokojne nazvať kultovou rozhlasovou reláciou najmä 60. rokov minulého storočia. Mojím dnešným hostom je totiž jeden z jej vtedajších moderátorov, s ktorým som mal potom v neskorších rokoch tú česť a potešenie aj ja sedieť v jednej redakcii a spolupracovať, Viktor Oravec. Hey.

0: Viktor, vítaj po nejakom čase opäť v rozhlasovom štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Máš pocit, že si tu dlho nebol?
1: 2,5 roka.
0: Vnútorne to ako cítiš? Ako 2,5 roka alebo ako včera?
1: Tak na polovicu, dalo by sa tak povedať.
0: Rok a štvrť.
1: Ale môžem inak povedať, že čím som starší, tým rýchlejšie mi beží ten čas.
0: Bohužiaľ, to je asi u väčšiny ľudí. Tak. Pesničku Hey Jude máš z repertoáru Beatles najradšej?
1: Áno. Túto pesničku sme dosť často zaraďovali do modrej vlny. Samozrejme aj tie ďalšie. Na základe toho, že sa vlastne modrej vlne podarilo prelomiť jeden nezmyselný zákaz, ktorý spočíval v tom, že sa hudba, pesničky západných spevákov a skupín nemohli zaraďovať do vysielania, pretože vraj kazia estetický vkus našej mládeže. Tak sa nám to teda asi v 63. roku podarilo, že sme sem tam mohli zaradiť do tej dramaturgie 3, niekedy aj 4 tieto pesničky.
0: To bolo priam privilégium pre modrú vlnu.
1: Bolo.
0: Celé 60. roky boli vlastne rokmi akýchsi noviniek.
1: Bolo to obdobie odmeku, čo sa veľmi pozitívne prejavilo celej kultúrnej oblasti, že sme si mohli dovoliť viac, že to jastrabie oko cenzúry sa sem tam trochu prižmúrilo. Takže vlastne prvé obdobie existencie modrej vlny, prvých 8-9 rokov od roku 1961 od septembra až do roku 1970 môžeme nazvať zlatým obdobím modrej vlny skutočne. Na to nemala zásluhu iba tá hudba, ale aj redakcia ako taká, pretože sme sa veľmi zodpovedne pripravili na projektovanie a na prípravu tej relácie, lebo modrá vlna hneď z počiatkov získala veľkú popularitu. Krivka tej počúvanosti sa veľmi prudko zdvihla a skutočne patrila táto relácia medzi najpočúvanejšie, najvychytenejšie. Prosil by som, aby sa to nebralo ako nejaká samochvála či chválenkárstvo, ale bolo to, myslím, tak, no.
0: Áno, dokonca sa to dostalo minulý rok aj do knihy, ktorú napísal posledný host minuloročnej relácie Túto hudbu mám rád, Juraj Šebo. Ty si ju tiež sem z hodou okolností priniesol. Môžem tu odcitovať z tej knižky. Boli však aj relácie, ktoré sa dali počúvať a tešili sa veľkej obľúbenosti. Na modrej vlne relácia vysielaná naživo Slovenským rozhlasom v piatok večer suplovala to, čo dovtedy chýbalo. Hovorilo sa najmä o problémoch mladých ľudí, okrem zaujímavých tém bola súčasťou programu aj dobrá muzika, vrátane rock'n'rollu v podaní zahraničných interpretov i našich big beatových skupín. Reláciu uvádzal Ernest Weidler v spolupráci s Viktorom Oravcom. Takže to je presne to, čo si povedal vlastne aj ty doteraz. Rozhlasové vysielanie tých 60. rokov bolo príťažlivé pre tú mládež aj tým, že sa do vysielania dostávali vtedajšie hviezdy populárnej hudby, ktoré práve vychádzali. Tie boli úplnou samozrejmou súčasťou tohto vysielania. Karel Gott, Valdemar Matuška, Eva Pilarová, proste hviezdy tohto typu.
1: No najmä Karel Gott, samozrejme. V roku 1965 sme robili verejnú nahrávku Modrej vlny v Komárne pre brigádnikov z celého Československa, ktorí tam prišli stavať a zachraňovať záplavami zničené mesta a dediny. No a hlavným hosťom a teda magnetom to bol Karel Gott.
0: Už vtedy Zlatý Slávik.
1: Áno, dievčatá jačali a na ich želanie zaspieval niekoľko pesničiek. No.
0: Karel Gott bol vždy aj tvojím takým obľúbeným spevákom. Vieš, že sme ho pomerne často hrávali v relácii aj na tvoje želanie.
1: No, tak bol, áno, bol, musím povedať.
0: Takže zahráme si ho aj dnes?
1: No, budem rád.
0: Dobre, takže tu je Karel Gott zo 60. rokov.

0: Viktor, ty si bol v Modrej vlne hneď od jej prvej relácie, či naskočil si už až do rozbehnutého vlaku?
1: Bol som pri kolíske.
0: Čiže kto ste boli tá zakladajúca
1: čata? To bol Trojzáprach. Weidler, Moncola, moja maličkosť. Hneď zo začiatku sme si porozumeli, aj keď sme boli odlišné povahy, harmonicky sme sa doplňali a boli sme schopní vytvoriť taký kolektívny duch s bohatým záberom žánrovým aj tematickým.
0: A kto vymyslel názov Modrá vlna?
1: No myslím, že to bol Julius Farkas.
0: Ale ten nebol redaktorom Modrej vlny.
1: Nebol, bol redaktorom pionierskej redakcie. No vychádzalo sa z toho, že obloha je modrá, že azúr tak priťahuje, že je to čosi pekné, krásne. No a že mladí ľudia chodia v modrých košeliach. Zväzáci.
0: Takže áno, tak ešte to modrá, aj takú súvislosť.
1: Modrá,
0: inak by to asi, tým? Len kvôli tomu nebu by to asi nebolo prešlo.
1: No, asi nie.
0: No a ty si celý svoj profesionálny redaktorský život vlastne prežil v mládežníckej redakcii.
1: Áno, áno, áno. Naozaj si myslím, že som možno už aj nadsluhoval, ale snažil som sa veľmi vcítiť do myslenia a pocitov týchto mladých ľudí a ja som sa stal akousi takou bútlavou vrbou. Sa mi darilo v tých rozhovoroch tými mladými ľuďmi, aby sa mi otvorili, aby hovorili aj o veciach, o ktorých by možno inému nepovedali. Sa mi zdalo, že ten pel, to čaro tej mladosti sa akosi na mňa prenášalo a udržovalo ma v tej linke, v tom štýle ich.
0: Máš určite odložené aj mnoho pekných listov, ktoré si dostával od poslucháčov. Nielen preto, že si mal pekný hlas, ale aj pekné príspevky.
1: No, tak prichádzali listy, áno. Aj so závažným obsahom. Niektoré z nich potom sme zaraďovali aj do vysielania a formou takej tej investigatívnej publicistiky sme sa snažili dopátrať pravdy a brániť záujmy mladých ľudí tam, kde sa im krivdilo.
0: Dnes je súťažmi éter až preplnený telefonickými, listovými, mailovými a neviem akými všetkými. Kedysi v tých časoch pred 89. to samozrejme tak nebolo a Modrá vlna pravidelne každé leto robila aj tzv. Letný kvíz Modrej vlny. To bola tiež udalosť aj pre poslucháčov, ale aj pre tých, ktorí to pripravovali, pretože to bolo aj náročné obdobie a ty si bol jedným z tých, ktorí sa ešte dokonca staral aj o to, aby si zohnal ceny. Pamätám si, že tuším, prvá cena bývala väčšinou motocykel Babeta, potom myslím, že aj farebný televízor a dokonca si pamätám, keď si celú noc čakal na počítač Atari, ktorý bol vtedy novinkou a dnes je to už v podstate muzeálny kus.
1: Dobre, dobre si pamätáš. Raz som tlačil aj bicykel tu do skladu, do rozhlasu aj s produkčnou. A chodili tisícky odpovedí.
0: Myslím si, že až 10 tisícky, lebo to sme tiež mali tak brigády na to, aby sme to na konci zrátavali.
1: Museli chodiť brigádnici, áno. Stredoškoláci, vysokoškoláci. Si pamätám, že v roku 1987 alebo 8 prišlo vyše 90 tisíc odpovedí na tento letný kvíz. Tak z tých sa potom zrebovali výhercovia tých hlavných cien. Farebný televízor Orava za 10 tisíc korún, to bola teda hlavná cena. Potom ten motocykel, teda motorka, tuším za 6, lebo za 7 tisíc.
0: No, tak, takže boli to slušné ceny na ten čas.
1: Áno, no ale žiadny zájazd do Karibiku alebo do Egypta, takéto ako sa dnes.
0: Tak áno, tak predsa len to bola iná doba. Aj ťa sem tam niekto spozná na ulici podľa tvojho hlasu? Ešte oslovia ťa niekedy, že chceme nejaký povedomý podľa hlasu?
1: Áno, raz som cestoval s manželkou autobusom a tak sme sa rozprávali a asi jeden alebo dva kroky od nás stála jedna taká dáma a uľačo skôr vystupovala ako my a tak ma trošku jemne chytila za plece a hovorí: Pán Oravec, vďaka za 60. roky Modrá vlna aj mňa formovala. No to som ostal ozaj prekvapený. To je pre mňa taký celoživotný zážitok. No asi podľa hlasu ma poznala.
0: No ale aby sme nezostali aj pri pesničkách len zo 60. rokov, zatiaľ tie prvé dve boli také, čo by si poslal poslucháčom, modrovoňákom, ktorí ťa počúvali celé tie roky?
1: ak by si teda dovolil, chcel by som, aby sme nielen všetkým poslucháčom, ale zvlášť teda týmto 50-tníkom, 60-tníkom, ktorým ešte ušia znejú možno pesničky a najmä zvúčka Modrej vlny, že by sme im zahrali pesničku, ktorá vzbudzuje vo mne vždycky sviatočný pocit, keď ju počujem. A to je balada poľných vtákov Mira Žbírku, nielen pre melódiu jeho spevu, ale aj pre ten aranžmán a najmä pre krásny poetický text.

0: Dnes je so mnou v štúdiu legenda rozhlasového vysielania, dlhoročný redaktor relácie Modrá vlna, Viktor Oravec. Viktor, viem, že hudba ti bola vždy naozaj blízka. Pôsobí na teba krásna melódia dnes rovnako intenzívne ako v mladších rokoch?
1: Mimoriadne. Priam pociťujem ako taká injekcia, náladová injekcia, ktorú dostávajú ľudia pred operáciou. Takto na mňa zapôsobí pieseň, hudba, ktorú mám rád. Milujem všetky hudobné nástroje, počúvať solo.
0: Aj hráš na nejakom?
1: No vieš čo, hrám na ústnej harmonike.
0: To si sa nepredviedol, tuším, ani si nespomínam na to.
1: No a vraj virtuózne.
0: Dokonca. To sa dozvedám až teraz.
1: No tak, keď sa schádzam v lete na takých táborových ohňoch so svojimi priateľmi pri vatre za letných romantických nocí, keď vatra vyhasne a luna ujme sa moci, vyťahnem harmoničku a začnem vyhrávať.
0: Ale nehovor, no vidíš, to sa
1: do špehu aj do tanca.
0: No dostaneme sa samozrejme aj k týmto tvojim kamarátom, to je tiež jedna dôležitá časť tvojho života, ale ty si aj veľký vyznavač vážnej hudby. Modré vlne sa väčšinou nehrávala, tam išlo vždy o populárnu.
1: Nehrávala. Ja som vyrastal v rodine, kde môj strýko bol nadšeným obdivovateľom operných spevákov. Jeho spevákmi boli tenoristi Enrico Caruso, Beniamino Gigli. A ja som sedel popri ňom. Najprv som to ťažko chápal, veď som mal 7-8 rokov. Ale vštepil to do mňa. A odtedy je pre mňa návšteva opery, návšteva koncertu, kde spievajú solisti operní, muži, ženy. To je mimoriadne hlboký, estetický a emocionálny zážitok pre mňa.
0: Ale okrem hudby si bol aj veľkým vyznávačom, respektíve si aj veľkým vyznávačom športu.
1: Športu, áno.
0: A nebol si len pasívnym športovcom, ale v podstate aj aktívnym. Tak nebol si organizovaný, myslím, v žiadnom klube športovom, ale no, viem, že si pravidelne behával.
1: Áno, v mladosti som bol aj organizovaný.
0: Áno, tak vidíš.
1: Dokonca na majstrovstvách Slovenska v cestnom behu, a to bolo na 10 kilometrov, som sa umiestnil na treťom mieste a na celoštátnych pretekoch športovej organizácie Sokol v Čáslavi. Tam som skončil druhý v behu na 1500 metrov.
0: Čo sa ja nedozvedám po 30 rokoch známosti.
1: No a potom až do 60-ky som tak rekreačne behával. Najmenej dvakrát do týždňa. V nedeľu ráno to bolo prvé, som si vybehol tak 10 aj 15 kilometrov, bývam v Karlovej Vsi, tam až po tých hrebeňoch malokarpatských kopcov, tade som behával. Bohužiaľ, bol by som až dodnes, lenže potom prišli zdravotné ťažkosti. Museli mi vymieňať bedrové kĺby, totálna endoprotéza ľavého aj pravého kĺbu. Bolo koniec behu, a takže teraz len také mierne pochôdzky a vychádzky do lesa.
0: Vždy si vedel oceniť výkony aj v športovej oblasti, aj tej umeleckej. Spomínal si tenoristov, hoci ty si teda baritón. Tak počúvaš aj baritónové hlasy?
1: Aj.
0: Ale predsa len si vybral tenoristu?
1: Mám strašnú radosť toho, že vznikla Slovenská operná škola, že tu vzniklo veľa vynikajúcich spevákov, ktorí prenikli aj na tie svetové operné scény. Začníme to Petrom Dvorským, Gabriela Beňačková, Lucia Popová. Z tej mladšej generácie sa mi veľmi páči spev čistý, krásny, priezračný Adriany Kučerovej. Anna Netrebko, ruská, ktorú som počúval otvorenými ušami a očami raz v televízii nedávno. No a potom ale samozrejme obdivoval som to trio Carreras, Domingo, Pavarotti. A veľmi, veľmi závidím Košičanom, že sa im podarilo pritiahnuť naživo zaspievať Pavarottiho do ich mesta.
0: Nám sa to už nepodarí, bohužiaľ. Pavarotti tu už nie je. Ale podarí sa nám ho predsa len pozvať do štúdia, do nášho CD prehrávača. Chvála Bohu, máme veľa nahrávok s Lučanom Pavarottim. Takže jednu takú, ktorá sa viaže aj s futbalom, pretože on bol veľký fanúšik futbalu a dokonca táto ária sa stala, myslím, že ako hymnou majstrovstiev Európy, keď boli v Anglicku. Myslím, že sa nemýlim.
1: Nie, nemýliš, tak je to.
0: Je to ária Kalafa z opery Turandot. Tu si navrhol, že by sme si mohli v tejto relácii zahrať tiež.
1: Áno, mráz mi bude naskakovať.
0: Tak necháme teraz spievať Luciana Pavarottiho a potom ťa zase rozmrazím.

0: Viktor, ty si rodákom z Čachtíc. Už si spomenul v predchádzajúcom rozprávaní, vy sa stretávate ako kamaráti ešte z tých Čachtíc v rodnej obci.
1: Áno.
0: Každý rok, a nie iba raz, ale 4-krát do roka. To ano. Sme vždy na tebe obdivovali, že ste mali veľké stretnutie, či ako ste to nazývali, VSV, to mám, ale tuším skrátku.
1: Slávne veľké stretnutie, SVS.
0: Slávne veľké stretnutie.
1: Áno.
0: Tak proste raz za štúť rok sa Viktor vyparil na jeden víkend. A prišiel po dvoch, po troch dňoch zase do práce, no a bol nabitý novým optimizmom, novou chuťou do práce. Ako sa vám to podarilo toľké roky, pretože to je už niekoľko desaťročí pravidelne sa stretávať. A koľko ste sa stretávali?
1: Tento rok to už bude 54. No, rok.
0: To je neuveriteľné.
1: So železnou pravidelnosťou každý rok 4-krát. Na jar, v lete, na jeseň a zimné stretnutie býva vždycky 30. decembra. Na Dávida. Mali sme aj teraz toto stretnutie. Pôvodne nás bolo 10, no ale čas a choroby zdecimovali tento náš krdlik priateľský a zostalo nás už iba 5. A mojou úlohou, okrem toho, že som im vyhrával na harmonike a zabával, a však teda aj oni zabávali, bolo to, že som na každé toto stretnutie posielal pozvánky.
0: Áno, áno, to si pamätám.
1: Pozvánky. A sem tam k tej pozvánke som prihodil aj takú kvázi básničku.
0: No vždy práve, že tie pozvánky boli originálne. Preto si na ne pamätám.
1: Keď ma kopla múza, už tak som poslal takéto.
0: Zároveň si to. Nech inšpirujeme aj ďalších.
1: Ale pred 10 asi rokmi som napísal jednu takú na jarné stretnutie. Volala sa Jarné posolstvo.
0: Vieš ešte na spameť?
1: No však, čo by som nevedel, viem, pravda, že bije zvon času na hrane. Vraj, máme to už zrátané. Dosvedčí kalendár rodný list so zubatou na rande ísť. Hoj, počkaj, kmotrička, odlož kosu. Ideme brodiť rannú rosu, zrakom poláskať prvý slnka lúč, v tajných skrýšach hľadať od mladosti kľúč. Zlato slnka, smaragd rosy, nech si zubatá iba lúky kosí. Bielorúžovo sneží z rozkvitnutých jabloní, vyvad život zdieľal nám zazvoní.
0: No teda super.
1: Tak to vzniklo asi pred 10 rokmi. To je tak veľmi optimisticky ladené. Neviem, či by som to už teraz dokázal v 80.
0: No kedy si ste sa stretávali na 3 dní, teraz hovoríš, že už len tak na jeden?
1: Tak na jeden. No lebo to bolo spojené so stanovaním, tam sme spávali. Bola to vyložené chlapská spoločnosť iba.
0: Vždy na tom istom mieste ste sa stretávali?
1: Vždy na tom istom mieste. Volá sa Borina, je to tak bokom od hradu, 300 metrov. Priateľstvo je pre mňa ako živá voda, ktorá udržuje človeka, aby žil ako tak plnohodnotne aj v pokročilej jeseni života. Tohto sa teda držím, dokiaľ budem ešte dýchať a bude o mňa záujem. Lebo ja som tam teraz v tej petici najstarší. Ja som tam senior,
0: ty tam
1: najmladší, má 71 rokov. Voláme ho Benjamíne. A medzi sebou sa oslovujeme chalani.
0: No,
1: za každým, keď sa stretneme, tak im poviem, prichádzam medzi vás chalani, prichádzam so srdcom na dlani. Aj vy ste prišli túžbou hnaní precítiť, čo je medzi nami.
0: No, chlap musí zostať chlapcom až do konca.
1: Tak.
0: No určite si tam samozrejme zaspievate. Pravdepodobne slovenské ľudové asi najčastejšie, alebo nejaké trampské, české. Ale teraz si zahráme v jazyku, ktorý asi neovládaš, cigánske, ktoré naspievala Jana Kocianová. Vybral si ich teda do tejto svojej ponuky hudby, ktorú máš rád.
1: Áno, lebo som bol nahrávať u pani Janky svojho času, sú to už pekné roky tiež, taký rozhovor a nezabudla spomenúť, že má veľmi rada cigánske pesničky. Tak hneď vyťahla CD-čko, pustila mi tam niekoľko tých piesní a som jej mohutne zatlieskal.
0: No a môžeme jej poslucháči samozrejme s nami zatlieskať aj po tejto zmesi cigánskych piesní, ktoré naspievala na spomínanom CD-čku s kapelou Jana Berkyho Mrenicu.

0: Viktor, ty si sa dostal do rodiny s iným rozhlasákom, Ondrejom Demom, známym a stále mimoriadne aktívnym folkloristom, tiež bývalým redaktorom Slovenského rozhlasu v redakcii ľudovej hudby. Má na tom zásluhu aj rozhlas, že sa tvoj syn s jeho dcérou zoznámil? Či to bola úplne iná náhoda?
1: To bola celkom iba náhoda.
0: Ako dlho spolu chodili, kým ste sa to dozvedeli, že tvoj syn chodí s dcérou tvojho kolegu?
1: No, robili z toho veľké tajnosti, ale napokon to išlo na povrch. No, tak asi po dvojročnej známosti sa potom... V 91. bola svadba.
0: Ty máš aký vzťah k ľudovým piesňam?
1: Veľmi blízky a úprimný. Ešte ako, keď som pôsobil ako teda redaktor, veľmi často a rád som počúval relácie Darinky Laščiakovej Hory ľudia pieseň, alebo veľmi obľúbenú folklórnu reláciu Ondreja Demu Klenotnica ľudovej hudby.
0: Tvoj syn nechcel byť redaktorom rozhlasovým?
1: Nie. Môj syn je akademický maliar, sklársky výtvarník, pôsobí na vysokej škole výtvarných umení, tam odozdáva svoje skúsenosti. No.
0: V tej redakcii ľudovej hudby, čo sme spomínali, robili aj iné osobnosti ešte pred Darinkou Laščiakovou, pred Ondrejom Demom, alebo aj súčasne s nimi. Jednou z nich bola aj Janka Guzová.
1: Och, Janka Guzová, áno, na tú rád spomínam. Niekoľko rokov sme boli takmer susedia, bývali sme v jednom dvore, pozdravili sme sa, prehovorili slovo spolu. Potom ona, pravda, emigrovala, odišla do Spojených štátov, aj s manželom, aj s dcérkou, no.
0: Dovtedy takmer každý deň sa šíril jej hlas z éteru.
1: Áno, a veľmi potom... rád som ju počúval, ten jej prekrásny alt a ten jej temperamentný prejav pri tých východoslovenských pesničkách.
0: Jej odchodom do Ameriky akoby utial, z éteru sa stratila, bohužiaľ,
1: no, tak,
0: bola taká doba.
1: Stratila sa, sem tam ju ešte počuť, ale no, už zriedka, no.
0: Dnes už samozrejme ju môžeme znova počuť, už, ale zase doba je už iná a niekde inde, takže už tak často sa nehrá, ale do toho 68. roku, vtedy naozaj bola súčasťou každodenného vysielania.
1: Áno. Národ ju mal rád, no. Zaujímavé na tom to, že teda keď ťažko tam ochorela, tak jej posledným želaním bolo, ktoré vyslovila svojej dcere, že teda chcela by byť na tom večnom odpočinku v rodnej hrude, v rodnom kraji na Slovensku, aj sa jej to splnilo, pretože urna s jej pozostatkami je uložená na Národnom cintoríne v Martine.
0: Kto iný by nám teraz mohol zaspievať ako Janka Guzová? Keby

0: Viktor, v týchto dňoch máš okrúhle životné jubileum. To sme ešte neprezradili poslucháčom. Môžeme im prezradiť koľké?
1: No však, a prečo? Nie.
0: Tak, prečo nie? Ešte si doplnil. No vieš, mnohé dievčatá sú zalúbené do tvojho hlasu a možno keď povieš to číslo...
1: Sú to narodeniny začínajúce osmičkou.
0: Osmičku prvýkrát teraz.
1: Osmičku prvýkrát, áno, áno. Inak osmička je pre mňa veľmi také sympatické číslo. Aj trojka.
0: Obidve sú také gulatučké.
1: 3.3. sa narodil syn. Bývam pod číslom 3. Narodil som sa v dome pod číslom 213. A ešte by som ďalej mohol menovať. A osmičku mám rád preto, no, lebo čo ja viem.
0: Pretože je to tak, keď ju prekrojíme na poli zvisle, tak sú to dve trojky oproti sebe.
1: Tak, vidíš, áno.
0: No ako si užívaš dôchodok? Sladké nič nerobenie?
1: Nemôžem celkom povedať, že sladké nič nerobenie. Často navštevujem knižnicu, sem tam volačo napíšem. Chodievam tak sporadicky aj na besedy.
0: Hlas ste naozaj zostal taký, ako si ho mal vždy. Je to úžasné, že taký sýty hlas máš.
1: Ale je to je už tak poznamenaný tou stareckosťou.
0: A práve, že nie?
1: Nie. Chceš mi lichotiť, ty kujon.
0: Nechcem ti lichotiť, ale lichotím ti, pretože to je tak.
1: Aj dýchacie ťažkosti mám už sem tam.
0: Budík si dávaš ráno na taký istý čas, ako keď si chodil do roboty? Alebo budíš sa automaticky o nejakom čase?
1: Chodím veľmi neskoro spávať.
0: Pozeráš neslušné filmy asi, nie?
1: No, ako príde, ale väčšinou čítam aj večer, alebo luštím krížovky a to je hneď 11:30 a 12:00. Ale ráno o 6:30, 7:00 už, keď je človek už v tomto veku, nepotrebuje toho spánku toľko. Už je to tak, že keď človek začne spomínať a prestane snívať, nastáva staroba. A tuť som akurát dočítal knihu Steve'a Levina, ktorá má názov Žite naplno a medzi iným tam uvádza jeden takýto citát, je to epitaf na hrobe z 18. storočia. Spomeňte si, priatelia, ktorí idete okolo, že to, čo ste vy dnes, ja kedysi som tiež býval a že to, čím som dnes ja, budete aj vy. Pripravte sa na cestu za mnou.
0: No, neviem, či to má byť pesimizmus, či optimizmus, ale berme to optimisticky.
1: No, optimisticky, od narodenia, ale reálne.
0: Od narodenia vieme o tom, že nás to raz čaká.
1: Každého nás to čaká, áno.
0: Ide len o to, aby ten život bol podľa možností čo najkvalitnejší. Nie je to vždy v našich možnostiach, aby takým bol, ale všetci sa o to musíme snažiť, aby to tak bolo. Viktor, som veľmi rád, že si prišiel, že som ťa mohol v rádiu po nejakom čase opäť privítať. Ďakujem ti aj za tvojich poslucháčov, že si im dlhé roky prinášal cez éter mnoho užitočného. Spríjemnil si im nejednú chvíľu. Ja ti želám, nech ti slúži predovšetkým to zdravie, o ktorom sme hovorili aj teraz pred koncom a ďakujem za túto príjemnú hodinku i za dlhoročné kamarátstvo. Všetko najlepšie, Viktor, tvojim narodeninám.
1: Bratko, ďakujem aj ja tebe za toto krásne slovo, ktoré si teraz vyslovil. Strašne mu verím a želám aj ja tebe a všetkým poslucháčom veľa zdravia, aby zostali verní v rozhlasu a dúfam, že aj v týchto časoch si ešte dokážu nájsť reláciu, lebo pesničku či koncert, ktorý pohľadí ich duch.

To bolo pracovno-kamarátske stretnutie za mikrofónom s našim redakčným kolegom Viktorom Oravcom z roku 2009. Na budúce si o tomto čase zopakujeme posedenie so speváčkou Hanou Zagorovou, ktorá by práve o týždeň oslávila 80. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v roku 2007.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Banskej Bystrici pokračujú oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Český veľvyslanec pri NATO rozsiahly konflikt medzi Alianciou a Ruskom v nasledujúcich rokoch nepredpokladá. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 25 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová. Súčasťou oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici je aj slávnostná vojenská prísaha. Z miesta sa opäť hlási Marta Výbošteková.
2: Dobrý deň. Slávnostná vojenská prísaha sa takto počas oslav vypuknutia koná už tretíkrát a dnes ju skladá približne 450 príslušníkov základného vojenského výcviku, ktorí po jeho ukončení, teda v septembri, už budú plnohodnotnými príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky. Podľa toho, ako nám povedal veliteľ národných obranných síl Ladislav Kyseľ, o vstup do ozbrojených síl je záujem. No a takýto formát prísahy volia najmä preto, lebo je otvorený pre rodinných príslušníkov a aj širokú verejnosť. A je to aj vidieť na svojich synov, či céry, príbuzných, či partnerov a partnerky sa prišli pozrieť stovky návštevníkov a vidieť teda aj dojatie a hrdosť. Po slávnostnej prísahe už v Banskej Bystrici dnes nasleduje len program pre verejnosť.
1: Slovenská informačná služba je podľa premiéra Roberta Fica funkčná. V diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu povedal, že o tom svedčí aj to, že sa jej podarilo prekaziť útok dvoch Lotyšov a dvoch Ukrajincov na továren na výrobu dronov neďaleko Prešova.
3: Som bol opakovane informovaný riaditeľom tajnej služby o tejto pripravovanej akcii, teda že čo ide urobiť tajná služba, slovenská polícia, vrátane medzinárodnej spolupráce, čiže monitorovali celý tento objekt, monitorovali potenciálnych páchateľov.
1: Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že Bezpečnostná rada už zasadla pred pár mesiacmi pri ohrození našej infraštruktúry, kde sa prijali opatrenia, podľa ktorých stále postupujú.
4: Ak je nejaký aktualizačný moment, že bude treba niečo zmeniť, tak samozrejme môže k tomu opätovne Bezpečnostná rada zasadnúť, ale v tomto prípade máme všetky tie odporúčania a algoritmy, ktoré sme vytvorili pri ochrane jednotlivých dôležitých miest na Slovensku, prijaté touto Bezpečnostnou radou.
1: Počet mŕtvych po nočnom ruskom útoku na oblasť ukrajinského mesta Buča neďaleko Kyjeva stúpol na 37. Desiatky ľudí utrpeli zranenia, informovala o tom správa kyjevskej oblasti. Severoatlantická aliancia je schopná okamžite a účinne brániť svoje územie v prípade napríklad ruského vojenského útoku. V rozhovore pre českú tlačovú agentúru to povedal český veľvyslanec pri NATO David Konický. Rozsiahly konflikt medzi NATO a Ruskom v nasledujúcich rokoch nepredpokladá.
5: Míra odstrašenie je dostatečne silná, to znamená, ja ten konflikt nepredpokládam, ale zdôrazňujú, že k tomu, abychom sa téhleté situácie vyhnuli, a to bezpečnostní prostředí je teda bezprecedentně změněné a ta úroveň té hrozby je bezprecedentní, tak musíme učinit určitý kroky, aby to naše odstrašení bylo efektivní.
1: Jednou z nových hrozieb, na ktoré sa aliancia musí adaptovať, sú podľa neho drony. Dodal, že hoci v NATO platí slogan, že bude brániť každý centimeter svojho územia, na rozdiel od Ruska nemá záujem ani o milimeter toho cudzieho. Slovenský dvojkajak Samuel Baláž a Dan Botek sa na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani neprebojoval do finále v olympijskej disciplíne K2 na 500 metrov. V dnešnom treťom semifinále, ktoré poznačilo daždivé a veterné počasie, obsadil štvrtú priečku a postup mu ušiel 18 stotín sekundy, hovorí Samuel Baláž.
6: Máme za sebou smutné semifinále, veľmi ťažko sa pretekalo v týchto podmienkach a bolo to vidieť od prvého semifinále, kde sa vykúpali poliaci, nepustil chvíli favoriti. Nás to stálo v závere veľa, párkrát nás tam hodilo a v podstate to nás stálo v finále.
1: Futbalista Denis Vavro podpísal dvojročnú zmluvu s Viktóriou Plzeň. 30-ročný stoper pôsobil v Kodani či Láciu Rím, zahral si španielsku La Ligu a naposledy obliekal dres nemeckého Wolfsburgu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12 v údoliach do 7, cez deň teplo 27 až 32 v Žilinskom kraji a na severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny vietor južných smerov. 14 hodín 5 minút.
7: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na diaľnici a v Prešove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry narazil motorkár do zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. V Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh, premávka sa spomaľuje. Na pracovisko cestárov dajte pozor na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Banskej Bystrice. Na kilometri 131 kosia krajnice. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia Slovenského národného povstania. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta 584 v úseku Liptovskej Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny. No a radar vás nameria za Starou Ľubovňou smerom na Plaveč. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
10: Spoločne s Janou Mikovičovou vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Slovenskom. Dnes SNP, tak to je vlastne do

0: lebo že Maťka pri písaní rodokmeňov, to bude asi matka, ja neviem, pri písaní rodokmeňov zistila, že v našej rodine vinárstvo trvá už od roku 1746. Aj to je krásne dedičstvo. Aký poklad sa dedí u vás doma? Napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo pošlite hlasovku na WhatsApp a jeden z vás získa knihu Nebo od japonskej autorky Mieko Kawakami. Je to hlboký román o krutej šikane, dospievaní a výnimočnom priateľstve.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Stolen Dance a Milky Chance. Táto pieseň mimochodom vznikla ešte v čase, keď dvojica nahrávala hudbu doma v detskej izbe a práve ona ich dostala na svetové pódia. Stal sa hlasom zmeny a odporu. V závere augusta 1944 spustil svoje vysielanie z Banskej Bystrice Slobodný slovenský vysielač. Odpojil sa od oficiálneho rozhlasu v Bratislave, ktorý podliehal ľudáckému režimu. Hoci pôsobil iba v provizorných, narýchlo zriadených podmienkach, informoval o protifašistickom odboji, ktorý neskôr vstúpil do histórie ako Slovenské národné povstanie. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Vysielanie sa stalo kľúčovou udalosťou domáceho odboja, mobilizovalo, informovalo poslucháčov o aktuálnej vojenskej situácii a v éteri zazneli aj piesne a známe chalúbkové verše.
2: Oj, morho, detvo môjho rodu! Krát mou rukou siahne na tvoju slobodu.
1: Na vysielanie spomína účastník povstania Vladimír Strmeň.
3: Dnes nemerne sme sa tešili hlavne na vysielanie správ, ktoré boli pravdivé o situáciách na frontoch. Nás veľmi zaujímalo, ako bojujú naše jednotky. No a celé to dianie, ako predbieha, samozrejme boli tam aj také dosť povzbudzujúce monológy pre nás vojakov, čo nás tak spruhovalo k bojovej činnosti.
1: Slúžil aj na šifrovanie správ, stal sa akýmsi mostom medzi vzdialenými jednotkami, historička Jana Odrobiňáková.
4: Častokrát došlo napríklad k odvysielaniu aj niekoľkých šifier naraz, taká šifra ako Jan Zlatovlasy pozdravuje 7 ľudí. Pozor, nádej horí krása. Vyčkajte rozkazy zajtra. Takýmto spôsobom dochádzalo ku komunikácii medzi vojakmi a ich velením.
1: Fašisti konali rýchlo, uvedomovali si, akú silu majú informácie.
4: Nemecké jednotky sa snažili nájsť miesto vysielania a snažili sa ho samozrejme zlikvidovať. Prvé nálety už boli 1. septembra 1944, ale bomby, ktoré boli nad Laskomerom zhodené, ešte nevyradili vysielač z prevádzky. Stalo sa tak až 2. septembra. A to bol potom veľký problém, nakoľko pracovníci rozhlasoví museli urýchlene nájsť nejakú alternatívu a riešenie.
1: Povstaleckí rozhlasáci sa preto presunuli do pojazdného vozu a vo svojej činnosti pokračovali až do konca októbra 1944.
4: Tie vzťahy pracovníkov povstaleckého rozhlasu boli veľmi priateľské, boli veľmi kolegiálne, vysoko profesionálne. Všetci túžili po zmene a robili preto maximum. V rámci spustenia vysielania povstaleckého rozhlasu tak Julius Chovan bol ten spolu samozrejme s Gabrielom Rapošom, ktorí technicky dávali dokopy a pripravovali to odpojenie od bratislavského rozhlasu. Julius Chovan čítal výzvy pre obyvateľov.
5: Vypočujte si dôležité prevolanie k národu vojenského revolučného vedenia.
4: V prvých dňoch boli vysielané správy 4-krát denne. To vysielanie správ vždy oznamovala rovnaká zvučka, ktorá znela: hlási sa Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorý vysiela pravidelne na vlnách rozhlasovej stanice Banská Bystrica správy a informácie o situácii v tých častiach Slovenska, ktoré sa postavili so zbraňou v ruke proti nemeckým okupantom.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Blows up. To bol aj Pink na príjemný víkend s Rádiom Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Našich vodných slalomárov čaká po vyše mesačnom súťažnom voľne záver sezóny. Na budúci týždeň sa predstavia na Svetovom pohári v Paríži, potom v Španielsku a následne na majstrovstvách Európy v Taliansku. Do Francúzska dnes odletelo 10 slovenských pretekárov na čele s najskúsenejším reprezentantom, kanoistom Matejom Beňušom. Porozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
2: Na záver sezóny ste dobre pripravení, že zostali ešte sily?
3: Ale ja si myslím, že áno, že aj keď je sezóna dlhá, tak ladili sme formu hlavne na tento posledný mesiac a zranenia sa mi vyhýbali, bol som zdravý a forma je myslím, že veľmi dobrá.
2: Ako ste vy využili ten viac ako mesiac od majstrovstiev sveta, čo ste robili?
3: No ja som po majstrovstvách sveta ostal 7, 8, 9 dní v Amerike. Navštívil som asi po 10 rokoch sestru v Washingtone a tam docestovala vlastne manželka s deťmi za mnou. Tak sme si trošku oddychli, v podstate taká aktívna dovolenka. Keď sme sa vrátili, tak už sme zase začali makať na vode, lebo tie preteky boli blízko.
2: V čom budú dôležité tieto preteky, dva svetové poháre a potom ešte majstrovstva Európy?
3: Tak najdôležitejšie na týchto pretekoch bude dobre zajazdiť tie prvé dva svetové poháre, ktoré sú zároveň druhý a tretí nominačný pretek na olympiádu. Do toho som priebežne piatý vo svetovom pohári a chýba mi na tretie miesto naozaj iba 5-6 bodov a za ten posledný piatý svetový pohár sa bude rozdávať 120 bodov, takže je to naozaj veľmi otvorené. A na záver septembra máme ešte majstrovstvá Európy v Taliansku, tak je to také nové pre nás a som zvedavý.
2: Začínate svetovým pohárom v Paríži na olympijskú trať, máte veľmi dobré spomienky.
3: Áno, áno, tá trať, nechcem povedať, že mi sedí, ale jazdí sa mi tam fajn. Aj sme tam boli pred 10 dňami, je dosť pomenený ten kanál, musím povedať, že je tam viacej válcov, väčšie, dlhšie rovinky, že vlastne mi to pozastavovali, nech sú divoké úseky a rovné úseky, tak neviem, či dobre spravili, ale preto sme tam boli, lebo sme vedeli, že ten kanál je pomenený a aby sme si ho ešte vyskúšali teraz pred týmto svetovým pohárom.
2: Potom vlastne ešte Steaua d'Urgel, to je finále, dobre vám známa trať.
3: Áno, je to veľmi známa trať na konci sveta pri Andore, že na tú cestu sa neteším. Už som tam spravil pár dobrých výsledkov, ale tá trať nie je moja úplne obľúbená, tým, že je plítka malá, voda pomalá. A ja som jeden z tých najťažších pretekárov, tak uvidíme, ako postavia trať.
2: Aké máte ciele a ambície, že čo by ste chceli dosiahnuť?
3: V prvom rade dostať sa do finále, zájsť kvalitné semifinále, lebo tento rok sa mi párkrát stalo, že má viackrát jeden trestný dotyk stál to finále, takže ísť čistú rýchlu jazdu a vo finále to napaliť a doniesť medailu.
2: Ako ste si vy vyhodnotili ten vrchol sezóny majstrovstva sveta v Amerike? Tesne vám ušlo to finále a skončili ste 14.
3: No, v podstate spravil som tam jednu takú chybičku, že som si nedal pozor na špičku lode, buchol som do jednej brány. To bolo potom následok ďalšia chyba za tým, ale forma bola super, jazdilo sa mi fajn. Hornú polovicu tráte som mal úplne najrychlejšiu zo všetkých, len na to sa v našom športe nehrá.
2: Čo ste navnímali, že aké to bude olympijské prostredie o 2 roky počas hier v Los Angeles?
3: Bude tam strašné, strašné teplo. Tá tráť bude iná, lebo teraz sme mali preteky na ľavom kanáli a kvôli tribúne a zázemiu olympijský kanál bude ten pravý. Ale počul som od domácich, že nie každý môže mať vo svojom meste olympijské hry, olympijské disciplíny, tak tešia sa, že to urobia dobre.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: sebarozvoj, vzťahy doma aj v práci, zvládanie stresu. Spôsoby, ako čeliť výzvam, ktoré prináša život, komunikácia aj naše vlastné prežívanie. Emotikony s Martou Jančkárovou a psychológom Mironom Zelinom. V nedeľu po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Príjemný dobrý večer!
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny...
2: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Zelená vlna.
6: Odstavené auto na diaľnici a nehoda v Prešove, počúvate dopravné správy. Pozor si dajte na D1 za tunelom Bôrik smerom na Liptovský Mikuláš. Pokazené auto tam blokuje pravý pruh, kryje ho policajná hliadka. V Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý pruh. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Banskej Bystrice zvýšte opatrnosť na kilometri 131 cestári Kosia Krajnice. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia Slovenského národného povstania. Počítajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a pozor na zvýšený pohyb chodcov. No a cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie potrvá do 19. hodiny. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Hudba, ktorá spája Slovákov doma aj za oceánom. Husle, folklór a množstvo príhod zo života muzikanta. Ondrej Kandráč hovorí o koncertoch v Amerike, Kanade či vypredanej pražskej Lucerne, aj o fanúšikoch na Morave.
8: Veľmi si vážim to takú prajnosť a polstinosť aj bratov z Moravy, pretože môj otec bol niekedy na Vojenčine v Pohoželicích u Brna. A vravel, že Moraváci, že to sú najlepší ľudia. Že tí sa vedia rozdať, že tí boli vždy takí štedri a polstiny a normálne sa mi to akože celé potvrdzuje teraz, keď tam hrávame. Dokonca nedávno sme hrali v Uherskom Brode, Peti, predstav si to. A v tom Uherskom Brode prišla za mnou veľmi šarmantná, taká distingovaná dáma a hovorí, že víte co, my máme u nás v bloku chlapíka, ktorý je stejný ako vy. Ten váš temperament východňarský, my mu říkáme, že to je náš moravský Kandráč. A hovorím, no tak máte fešáka suseda. Ani moc ne.
7: O fanúšikoch s nevšednými darmi, aj o tom, prečo má slovenský folklór stále čo povedať, porozpráva Ondrej Kandráč. V Dalila Show už zajtra po obede od 16.30.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Želáme krásny víkend a už pozajtra, teda v pondelok 31. augusta, štartuje na televíznej jednotke pôvodný televízny seriál STVR Vraždy v dolinách. Odohráva sa v turisticky atraktívnom regióne stredného Slovenska, kde za malebnou horskou kulisou driemu staré hriechy, komplikované medziľudské vzťahy a súčasnosť sa prepája s komunistickou minulosťou 80. rokov. Herci Ján Dobrík, Martina Hálka a Kristýna Spáčová tvoria trojicu vyšetrovateľov, ktorí riešia tie najťažšie prípady a zároveň odhaľujú vlastné tajomstvá. Hana Rapantová sa v rozhovore s Jánom Dobríkom vrátila ešte k nakrúcaniu.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
2: Natáčali sme to pol roka. Za toho pol roka sme natočili 90 filmovacích dní. Natočili sme a pripravili sme 13 častí kriminálky, ktorá nebude temná, nebude drsná. Hoci samozrejme stále dodržiavame pravidlá kriminálneho žánru, to znamená, že vždy tam bude pravdepodobne nejaká obeť a pravdepodobne niekto zlý, ktorý by mal byť pravdepodobne na konci potrestaný. Toto všetko bude dodržané napätie a snažili sme sa to urobiť tak, že ten divák by naozaj do poslednej chvíle nemal vedieť, kto je tým páchateľom, a myslím si, že to bude pútavé aj preto, že to je napínavé, aj preto, že sú to zaujímavé, kuriózne až bizardné kriminálne prípady, ale v neposlednom rade to môže byť zaujímavé aj preto, že je celý ten dej situovaný do Liptova. Máme kopec dní za sebou filmovacích práve na Liptove, kde sa prezentuje ráz tej krajiny, toho kúska Slovenska, a máme kopec záberov z dronov, takže si myslím, že to môže byť pútavé na mnohých frontoch a verím tomu projektu. Ja som v tom projekte hlavný vyšetrovateľ, hlavná postava. V podstate by sa dalo povedať, že nudný, pragmatický charakter. Peter Kapík. Volajú ma Kapi, a som kapitán. A mám dvoch mojich kolegov. Jedného stvárňuje Martin Nahalka a naša šarmantná kolegyňa v podaní Kristýny Spáčovej. A veľmi ma to bavilo robiť práve s týmito dvomi ľuďmi. To je teda pre mňa alfa omega, že do tej práce, lebo stále je to práca. A buď sa do nej teším, alebo do nej idem pracovať. A ja som sa na všetky filmovacie dni tešil. Jednak to je výzva, robiť s Braňom Mišíkom nie je jednoduché, ten nepustí akože klapku, kým nie je na veľmi vysokej úrovni. Čiže ja som tiež musel prísť pripravený už na plac a aj na placi byť stále pozorný a akceptovať a chápať a vedieť pretaviť jeho pripomienky. No ale tešil som sa kvôli tomu Nahalkovi a Spáčovej, a my sme sa predtým nepoznali. Ani ako ľudia a už vôbec nie ako herci. A veľmi dobre to zapadlo aj pred kamerou, aj mimo nej. Takže Nahalka, Spáčová, ďakujem vám.
3: Ako si vysvetľujete to, že ľudia milujú kriminálky na obrazovke? Neviem, či medzi nich patríte aj vy.
2: Patrím. No čím to je, lebo to je žáner, ktorý fungoval knižne, divadelne a potom samozrejme aj seriálovo alebo filmovo. Ľudia majú radi napätie, ľudia majú radi hádanky, najmä hádanky, ktoré sa snažia vyriešiť možno skôr ako tá hlavná postava. A keď to ľudia pozerajú doma a je ich viac ako jeden, tak ľudia majú podľa mňa takú tú prirodzenú vlastnosť odhaliť to skôr ako moja manželka, odhaliť to skôr ako môj otec, a obidvaja majú vlastne v sebe takéto príjemné napätie až do toho úplného konca, kedy sa prezradí, kto je páchateľ, alebo sa stane, že mýlili sme sa všetci. To teda bolo ale veľmi zvláštne a nepredvídateľne napísané.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, zostaňte s nami aj po 15. Zahráme si Carmen Pál Baláš, lebo aj zranené duše si dokážu nájsť cestu späť. To bude pieseň ranených duší a ešte predtým Ed Sheeran, ktorý spojil sily s Pokémonmi a vznikla pieseň, ktorá sprevádzala uvedenie hier Scarlet a Violet. Celestial. Sú tu Jana Mikovičová, Petra Bernasovská a želáme vám krásny víkend s Rádiom Slovensko.
1: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Milana Lasicu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. V nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu žiada prímerie na opravu elektrického vedenia do záporožskej elektrárne. Silná búrka ničila taliansku Kremónu, desiatky ľudí utrpeli zranenia. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico zatiaľ nevie nič o odchode Volkswagenu zo Slovenska v súvislosti s ohláseným prepúšťaním a zatváraním fabrík.
3: Nebudeme robiť všetko preto, aby firmy zahraničné, ktoré sú tu na Slovensku, mali vytvorené dobré podmienky. Volkswagen sa nemôže sťažovať. Má tu kvalifikovanú pracovnú silu, má tu dobré podmienky na podnikanie.
2: V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu dodal, že rokoval s čínskym investorom, ktorý podľa neho chce stavať automobilku na Slovensku. Dodávky elektriny do ruskom okupovanej ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine sú kriticky ohrozené, keďže zásoby paliva pre jej núdzové generátory sa míňajú. Upozornila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Jej riaditeľ Rafael Grossi povedal, že elektráreň je v súčasnosti bez externého napájania už viac ako týždeň a je odkázaná na naftové generátory a zásoby nafty boli na 10 dní. Agentúra údajne pracuje na zriadení zóny pre lokálne prímerie, aby umožnila opravu kľúčového elektrického vedenia, aby sa obnovilo externé napájanie jadrovej elektrárne. Iránska ekonomika výrazne pociťuje dôsledky amerických sankcií. Potvrdil to prezident Masoud Pezeškian s tým, že Irán počas krátkeho obdobia, keď boli obmedzenia jeho vývozu uvoľnené, vyviezol takmer 90 miliónov barelov ropy. Tento predaj už podľa neho nie je schopný udržať.
4: Vývoz a dovoz klesli o 25 až 35%. Vývoz samozrejme zaznamenal väčší pokles ako dovoz. Význam toho je jasný tým, ktorí rozumejú ekonomike. Nechcem to rozoberať a neviem, čo povedať tým, ktorí tvrdia, že sankcie nemajú žiadny účinok.
2: Spojené štáty pred víkendom zaviedli ďalšie ekonomické sankcie. Irán ich označil za štátny terorizmus. Washington zároveň tlačí na krajiny, aby obmedzili obchod s Teheránom, inak im hrozí sekundárnymi sankciami. Viaceré historické budovy v severotalianskom meste Kremóna, vrátane katedrály na nebo vzatia Panny Márie z 12. storočia, poškodili silné búrky s krupovitím. Jedna z jej vežičiek sa zrútila. Škody sú aj na radnici z roku 1206 a mestskej veži, ktorá je pozostatkom pôvodného paláca. Silný vietor zničil strechy na desiatkách domov a budov. Úrady evakuovali takmer desiatku rodín z ich obydlí. Zranenia utrpeli viac ako 40 osôb. Úrady hovoria o obrovských škodách. Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú účinkovanie v hlavnej fáze Ligy majstrov zápasom na pôde obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra o 21. hodine. Prvý domáci duel odohrajú proti Stuttgartu, a to 14. októbra, rovnako o 21. Slovan postúpil do milionárskej súťaže druhý raz v histórii. Po ročnej pauze v predminulej edícii vyšiel bodovo na prázdno. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, cez deň teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji a na severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Sečovciach a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Sečoviec na Dargov, kde havaroval motorkár, prejdete striedavo. Pozornosť zvýšte na D1 za tunelom Búrik smerom na Liptovský Mikuláš. Pokazané auto tam blokuje pravý pruh, kryje ho policajná hliadka. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny. V Bratislave podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po Dvojkrížnej alebo po D4. No a medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Želáme príjemnú sviatočnú sobotu. Dnešná popoludnejšia téma alebo aj otázka znie, aký poklad sa u vás dedí z generácie na generáciu. Lebo tie najväčšie poklady, tie sa nedajú kúpiť. V niektorých rodinách sa celé 10 ročia odovzdávajú staré hodinky, inde drevená vareška, na ktorej ešte babka miešala lekvár, a niekedy je tým najväčším pokladom obyčajná škatuľa plná fotografií. Eva Jeňová nám napísala, že u nich je to cukornička z ružového skla. Patrila mojej starke, potom bola roky u mojej maminky a teraz je už 5. rok u nás a posudie sa k cére. Viera, pokladom sú pre mňa veľmi staré recepty písané rukou na veľmi zožltnutom papieri. Už sa to bojím aj chytiť, že sa ten papier rozpadne. A ešte Zuzka, najväčším pokladom je starý recept, ktorý chutí rovnako dobre ako kedysi u babičky. A k tomu príbehy, ktoré si rozprávame pri spoločnom stole, lebo veci sa časom opotrebujú, ale spomienky a tradície, tie zostávajú. Ďakujeme, že nám pekne píšete a napíšte a pridajte sa aj vy buď na Facebook Rádia Slovensko, alebo ešte lepšie, pošlite aj hlasovku na WhatsApp. Jeden z vás získa knihu Nebo od japonskej autorky Mieko Kawakami.
1: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Želáme vám krásnu sobotu s Rádiom Slovensko a aká bude aj nedeľa, čo sa týka počasia, sa dozvieme práve teraz. Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu je na linke. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: No tak si zhrňme počasie na Slovensku, pretože mnoho oslav sa koná práve po celom našom území. Takže ako je dnes po obede?
1: Na území Slovenska je momentálne poloblačno až oblačno, momentálne a už hodinu či dve, ak nie viac, bez rážok, veternež alebo fúka, severozápadný silnejší vietor na západe Slovenska s rýchlosťou do 20 až 30 km za hodinu. Čo sa týka aktuálnej teploty, v severných okresoch momentálne 20 až 26 a v tých južných lokálne do 30 stupňov.
0: Počasie akurátne, príjemné, ako bude zajtra, alebo v noci ešte a potom zajtra?
1: V nočných hodinách bude jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele hmla a nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 a k tomu prevažne slabý vietor. Zajtra cez deň tiež podobne ako teraz, to znamená spočiatku polooblačno až oblačno, postupne však zmenšovanie oblačnosti bez rážok, ráno ojedinele hmla a teplo. Popoludnejšia teplota približne o 2 stupne vyššie, na severe o čosi vyššie ako dnes, znamená to 27 až 32 v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode miestami okolo 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov a k tomu vietor slabý až mierny južných smerov.
0: Od pondelka udeje sa niečo zaujímavé, samozrejme, čo sa týka počasia?
1: No v pondelok bude veľmi teplo, pretože očakávame dennú teplotu 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a pod Tatrami 25 až 30. V priebehu dňa nám od severozápadu bude pribúdať oblačnosť a k večeru na krajnom západe ojedinele v Žilinskom kraji a Trenčianskom miestami prehánky či dážď, môžu byť aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Rozfúka sa nám v priebehu dňa, hlavne popoludní, v západnej polovici severozápadný vietor. Čo sa týka v útorok v noci veľa oblačnosti a zrážky miestami, prehánky, búrky, pomerne teplá noc a cez deň malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele zrážky a najmä teplota vzduchu na 1. september určite príjemná, bezrážkové, málo veterné počasie a teplota 26 až 31 v severnej polovici, väčšinou 21 až 26 stupňov.
0: Takže stále teplo. Ďakujeme za všetky informácie od Jany Čerbovej. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: Rádio Slovensko.
1: O Slovenskom národnom povstaní sa hovorí už 10 ročia. No aj dnes sa objavujú nové dokumenty, príbehy alebo neznáme súvislosti. V obecných kronikách aj rodinách účastníkov informácie už roky skúma aj historik a bývalý riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Či máme v téme Slovenského národného povstania stále čo objavovať, sa ho pýtala redaktorka Melánia Ďuríková.
2: Samozrejme, že je množstvo vecí, o ktorých nevieme. Vždy sa dá nájsť niečo nové. Mnohé archívy boli dlhé roky neprístupné, lebo niektoré štáty majú napríklad až 75 rokov niektoré skutočnosti utajované. A treba povedať, že aj v súčasnej dobe ešte je množstvo archívneho materiálu, ktorý ani nebol spracovaný, či už v našich archívoch, alebo v zahraničných. Takže určite vieme ešte natrafiť na dokumenty, ktoré sú zaujímavé, ale treba povedať, že nie sú to dokumenty, ktoré by podľa môjho názoru vedeli zmeniť ten základný fakt, a to je tá pozitívna odozva Slovenského národného povstania ako povstania proti nacizmu a domácim kolaborantom a zapojenie sa do boja na strane víťazných mocností.
3: Sú nejaké neprebádané dokumenty stále aj v rodinách u ľudí?
2: Samozrejme, že sú, a často bohužiaľ tá pamäť zostáva v rodine. Ja chcem aj týmto spôsobom vyzvať ľudí, aby doniesli tie materiály do múzeí a do archívov, aby boli chránené, pretože často sa stáva, že nejaká tá tretia, štvrtá generácia už o to nemá záujem a často skončia vyhodené v kontajneroch. A je to naozaj veľká škoda, lebo každý osobný príbeh človeka dokresluje celkový obraz Slovenského národného povstania, boja proti fašizmu na Slovensku.
3: Máme na Slovensku múzeum aj pamätníky. Sú ale nejaké miesta, ktoré si vieme všimnúť aj bežne možno v prírode alebo v mestách, ktoré odkazujú na SNP?
2: Tak hlavne na rôznych návršiach sa nachádzali obranné postavenia aj Nemcov, aj našich vojakov, ktoré ešte doteraz v tom teréne môžete vidieť. No a samozrejme ešte stále, a to vidieť aj v spravodajstvách televízií, sa nachádzajú v teréne nejaké pozostatky munície, ktoré sú samozrejme veľmi nebezpečné a často, keď ich nájde amatér, tak sa môžu stať aj miestom tragédie, čiže na to treba ešte stále dávať pozor. Napríklad, keď sme pred pár rokmi čistili areál Kališťa, tak sme našli množstvo takýchto artefaktov v zemi.
3: Ak by ste mali tú možnosť sa spýtať niekoho z účastníkov, ktorý už nie je medzi nami, kto by to bol a čo by ste sa spýtali?
2: No samozrejme, mňa najviac zaujímajú postoje generálov Viesta a Goliana, pretože oni niesli na svojom chrbte najväčšiu zodpovednosť za vedenie vojenských akcií a boli najdôležitejšími osobnosťami, ktoré sa bohužiaľ ale slobody nedožili, boli popravení na konci vojny. A práve na nich by som mal množstvo otázok. Ja som rád, že sa posledný rok podarilo realizovať dokumentárne filmy. Viest bol odvysielaný v lani a tohto roku na oslavy SNP na STV 2 bude odvysielaný generál Golian, na ktorého som robil scenár, takže sa veľmi teším, že k tomu došlo.
0: Rádio Slovensko, viac ako

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
0: Rádio Slovensko, Euroskop.
3: Vo štvrtok ráno šokovala Španielov správa, že niekto ukradol jednu z najvýznamnejších zlatých zbierok z doby bronzovej. Ako nám povie Rado Tomeš, nie je to ojedinelá krádež svojho druhu.
4: Zlodeji vo štvrtok ráno doslova vyplienili poklad z vileny. Jednu z najvýznamnejších zbierok zlatých artefaktov z doby bronzovej. Mimoriadne profesionálna akcia trvala asi 4 minúty. Poklad je jedným z najvýznamnejších nálezov z doby bronzovej v Európe a zlodeji si odniesli len zlaté predmety v hodnote 1 700 000 eur. Jeho spoločenská hodnota je však nevyčísliteľná. Lúpež v múzeu vo Vilene je už treťou svojho druhu v Španielsku za posledné 4 mesiace. V apríli ukradli väčšinu zlatých mincí z pokladu Villanueva de la Serena a koncom júla viac ako 200 mincí, ktoré boli dočasne vystavené v múzeu v Albacete. Bývalý belgický predajca aut Clément Van den Kirchhoff sa stal novým princom. Princ Laurent, mladší brat kráľa Filipa, ho uznal za svojho syna, hoci do jeho 20 rokov ho vôbec nepoznal. Nový člen kráľovskej rodiny môže užívať titul, nikdy sa však nestane kráľom. Princov syn sa meno svojho otca dozvedel od mami, keď mal 16 rokov a o 4 roky neskôr sa rozhodol otca kontaktovať. Testy DNA otcovstvo potvrdili a princ Laurent oficiálne uznal Clémona za svojho potomka. Nový princ médiám povedal, že si zatiaľ nie je istý, či bude chcieť používať priezvisko kráľovskej dynastie de Saxe-Coburg, pretože je vraj hrdý na to svoje doterajšie. Mladá Rakúšanka Melanie zažalovala Viedeň za diskrimináciu, pretože v parku musela za toaletu zaplatiť 50 centov, zatiaľ čo jej kamarát mal pisoár úplne zdarma. Radnica sa síce bráni, že poplatok v kabínkach platia všetci a bezplatné pisoáre len chránia parky pred znečistením. Podľa aktivistky však ide o nespravodlivosť, keďže ženy inú možnosť nemajú. Ak súd rozhodne v jej prospech, vznikne obrovský precedens, ktorý oštartuje veľkú revolúciu na toaletách po celom Rakúsku. Budú musieť byť buď pre všetkých zadarmo, alebo sa zavedú poplatky aj pre mužov. Podobné spory doviedli do úspešného konca ženy v Spojených štátoch aj v Spojenom kráľovstve.
0: Eurosko. Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Na výjazde zo Sečoviec nad Dargou havaroval motorkár, prejdete striedavo. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Obmedzenie naplánovali do 2. septembra. V Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4, no a v Bardejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Posledný augustový víkend sa stal zároveň jedným z najsilnejších víkendov leta. Popri pietných aktoch sa po celom Slovensku konajú jarmoky, folklórne festivaly aj koncerty pod holým nebom. Hlavným centrom oslav SNP je už tradične Banská Bystrica. Pri pamätníku je celodenný program pre rodiny, vojenské ukážky, koncerty aj sprievodné podujatia. No a ak máte radi atmosféru letných večerov pri ohni, aj tento rok sa po Slovensku rozhoria vatry SNP. Niektoré už včera večer, mnohé však práve práve dnes aj s programom, tak sa na to pozrime napríklad. Blatnica od 18.00, budú tam heligonkári, opekačka, občerstvenie, zapálenie vatry, most pri Bratislave od 17.00, detská vatra, špekáčiky, no a potom hlavná vatra o 19.00, Bratislava, Nové mesto, zapálenie vatry o 19.00 so sprievodným programom, takisto Beľká lehôtka, sobotná vatra s kultúrnym programom. No a je toho o mnoho viac, takže užívajte si víkend, ale aj s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Trochu iskrenia do života nám poslal Adam Ďurica, počúvate Rádio Slovensko a teraz aj športové informácie.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: V Poznaní vrcholia majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. O najlepší slovenský výsledok sa včera postarali naše ženy. Štvorka jak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová skončil na 500-metrovej trati na štvrtom mieste sekundu za bronzom. Dievčatá sa dnes vrátili z Poľska už domov. Rejku Bugárovú oslovila Svetlana Barátová.
2: Štvrté miesto, krásny výsledok, tak ste vlastne spokojné s tým, že ste štvrté?
3: Áno, sme veľmi spokojné, podarilo sa nám vylepšiť aj minuloročný výsledok a berieme do úvahy aj to, že krajiny sa už určite viacej pripravujú na tú kvalifikáciu na olympiádu, takže tento rok to bolo nabitejšie si ešte, myslím, ako minulý rok.
2: Byť štvrtý, tak to je také nepopulárne, že to tretie miesto nie je ďaleko.
3: Áno, väčšinou to tak býva, ale toto je asi prvýkrát v živote, čo ma to štvrté miesto teší, lebo je to pre nás posun a aj keď ide o veľmi malé kúsočky, ako desatiny tisíciny niekedy, ale vidíme, že sa posúvame a že sme aj v takýchto ťažkých podmienkach dokázali dosiahnuť tento výsledok.
2: Prečo boli ťažké tie podmienky?
3: Boli ťažké hlavne poveternostné podmienky, keďže fúkal protivietor a veľmi silný a boli silné nárazy a to dokáže dosť rozladiť, hlavne keď je posádková loď, ale zvládli sme to a udržali sme sa pokope.
2: Vy ste tak postupne išli, že rozjazda šieste, potom semifinále druhé a vo finále štvrté, takže taká taktika to bola?
3: Tá rozjazda nebola úplne podľa našich predstav, ale takisto sme nešli do nej s tým, že pôjdeme naplno, išli sme tam hlavne s tým, že sa ideme dostať ďalej do semifinále, čo sa nám aj podarilo a potom sme vlastne napravili to, čo sme chceli a už sme išli, ako sme si naplánovali.
2: Sekunda od bronzu, to je v rýchlostnej kanoistike veľa alebo nie?
3: Ako kedy, ale bola to taká nabitá jazda, že sme boli všetky také vyrovnané, ale vždy tam je ešte vidno trošku taký rozdiel, že tie prvé tri miesta sú trošku ďalej od tých ostatných, alebo aspoň tie prvé dve zvykajú byť a teraz boli druhé a tretie veľmi tesné, ale bolo vidno, že ostatné lode sú o kúsoček za nimi, takže asi to je ešte tak porozdeľované.
2: Ale určite teší to, že na záver sezóny ste podali ten najlepší výsledok, lebo v tejto sezóne síce ste boli zlaté na majstrovstvách sveta do 23, ale medzi tými seniorkami ešte štvrté ste neboli.
3: Nie, preto nás to aj tak teší a je to na konci sezóny, mali sme ťažkú sezónu a bolo veľa trénovania, aj keď sme si to užili, tak už to telo aj tá mysel si žiada nejaký ten oddych a som rada, že sme to takto zvládli, hlavne aj mentálne a samozrejme aj fyzicky a že nám tá forma vyšla aj ten výsledok najlepšie práve teraz.
2: Tá celá sezóna, ako ju budete hodnotiť, že aká bola?
3: Myslím si, že úspešne, lebo sme stále skončili v tom A-finále, čo bol náš taký prvotný cieľ na tento rok a veľmi nám to pomohlo do tej kvalifikácie na olympiádu, držíme sa tam a myslím si, že môžeme byť spokojné na tento rok.
2: To vy máte v hlave, že sa bojuje o olympiádu, že síce je až o 2 roky, ale vy už teda musíte spĺňať nejaké tie kritériá.
3: Áno, je to také, že už vlastne tento rok aj budúci musíme priebežne zbierať tie body, takže každý ten pretek je vlastne dôležitý, aby sme ho absolvovali a aby sme čo najlepšie zašli a zatiaľ to ide podľa plánu.
2: Teraz si čo idete dopriať?
3: Tak ja idem za priateľom do Kanady, takže tam strávim dlhší čas a tam si oddychnem a ešte samozrejme aj doma s rodinou budem.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vyzerá život muzikanta, ktorý je neustále na pódiu? Ondrej Kandráč prezradí, koľko treba cvičiť na husliach, čo sa deje, keď sa počas koncertu pretrhne struna, aké dary dostáva od fanúšikov a či sa dá pri takomto pracovnom tempe vôbec oddychovať, pretože už teraz v lete pripravuje vianočnú pieseň. Robo Opatovský, s ním chystáte niečo vianočné?
2: No tak... Kamarát sa nedávno smial, že keď boli tie obrovské horúčavy 40-ky niekedy na prelome júla a augusta, hovorí, že keď je teraz 40 stupňov, že čo bude v decembri. tak si v duchu hovoríme, že
1: vraj nás čaká brutálna zima.
2: Brutálna zima, že už čakáme teda na zimu, pretože spolu chystáme aj so symfonickým orchestrom STVR spoločnú skladbu, ktorá by teda bola nejako takou podstou k Vianociam. Robo je veľmi pracovitý a veľmi talentovaný muzikant, spevák, aranžér, takže aj Aďo Harman by mal mať na tom takú nejakú silnú záruku kvality, keďže tie aranže celé robil. A samozrejme to parádne profesionálne telese, ktoré to dotvorí, tak tomu dá naozaj takú neopakovateľnú atmosféru. No a som rád, že toho budem súčasťou aj ja. Mám tam dokonca aj húsľový part, takže nemôžem dnes tu dlho byť, lebo musím cvičiť poctivo, aby som to naozaj nacvičil. Keďže som sa dal na túto cestu. Ale mal by z toho ísť taký natural, ten taký folklórny, alebo ten taký etno, nejaký prvok, ktorý by som do toho chcel sadiť aj ja. A verím, že teda pieseň sa ujme a že ju budú poslucháči mať radi a budú si spievať spolu s nami a že im dotvorí čaro Vianoce. Viem, že je ďaleko, ale my už rozmýšľame ďaleko.
1: Áno, áno, vianočné pesničky sa tvoria v auguste, to je bežné, to vieme. Dokonca aj niekedy sa vymýšľajú niekde na pláži pri mori. Ozaj, vymyslel si takto niečo už na pláži pri mori?
2: Vymyslel som, predstav si to, vymyslel som. My sme došli z Chorvátska roky dozadu z dovolenky, ja som si ľahol a tým, že sme tam boli nejakých 10-11 dní, tak tie chorvátske vokály a spevy ma tak veľmi naplňali. A predstav si to, ja som po tom odšoférovaní a po tých energetických nápojoch, aby som nezaspal, lebo však to som cestoval zo Splitu a celá rodina spala v aute a vedel som, že musím dávať pozor, tak som nevedel zaspať. A normálne mi hlavou prebleskla pieseň, skladba a hneď som si vyšiel nahrať na mobil, aby som ju nezabudol. A tak vlastne vznikla pesnička Biele ráno a je to taká podsta mojej rodnej dedinke, tradíciám, ktoré ma formovali otcovi, máme, rodine a Vládko Puchala to celé dotvoril textovo a ja mám z tejto piesne neuveriteľnú radosť, pretože vznikla práve na dovolenke a potom ešte som počul aj to, že ako sa volajú deti, ktoré sa narodia 9 mesiacov po dovolenke, no, morské plody.
1: No, je pekné, to
2: ale bol už keď sme teda pri vtipkoch, aj keď ako hovorí kamarát Michal Hudák, od vtipnosti k utrapnosti tenký ľad, dvaja štamgasti sa Prešove stretnú, jeden druhému hovorí: Jani, kde si bol na dovolenke? V Norsku. V Norsku? A jak bolo? Dobre bolo. A fjordy si videl? To nie, že videl. Z ruky mi jedli.
1: A Ondrej Kandráč pridá samozrejme aj mnoho príhod zo života a koncertovania. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show zajtra po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: To bola skupina No Name, adresa ja, adresa Tino a po 16. budeme hľadať miesto, kde môže človek na chvíľku vypnúť. Sanctuary a Welshly Arms. No a potom s nadhľadom, energiou a typickým úsmevom Kristýny Rúž Hrebeňa Fén. Hoci chladíš popri mne, tebe to stále nesvitne, aj keď je to priesvitne. Áno, toto sú presne tie piesne, ktoré si zahráme a bude toho oveľa viac. Veríme, že vás potešíme aj našou skvelou hudbou, aj našim obsahom vo vysielaní, pretože ponúkame aj informácie, aj zábavu. Dnes sú tu pre vás Jana Mikovičová, Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: okolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský útok na sklad pri Kyjeve si vyžiadal najmenej 37 obetí, stovky ľudí museli evakuovať. Šéf NATO varoval Donalda Tuska pred nadchádzajúcou eskaláciou zo strany Moskvy. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 25 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant minister životného prostredia Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
2: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilie, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam. Ale mám pred sebou ešte celý mesiac, nebudem to preto teraz komentovať.
1: V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu premiér dodal, že chce, aby minister pokračoval ďalej. Zopakoval, že podľa koaličnej zmluvy je jasne dané, komu aký rezort patrí. Spor medzi stranou SNS a ministrom vyústil v máji požiadavkou Andreja Danka na ministrovo odvolanie pre zonáciu národných parkov, s ktorou strana nesúhlasila. Sklad pri Kyjeve, ktorý v noci explodoval po ruskom útoku, patril ukrajinskej armáde a boli v ňom uskladnené delostrelecké granáty, drony a ďalšia munícia, informoval prezident Volodymyr Zelenský. Sekundárne explózie munície zdevastovali podľa neho okolité domy a zasiahli aj domov dôchodcov pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím. Podľa najnovších údajov útok a následné masívne výbuchy prežilo najmenej 37 ľudí a viac než 380 museli evakuovať. Prezident Zelenský hovorí o strašnej nedbanlosti tých, ktorí skladovali výbušné materiály hneď vedľa ľudí. Prípadom sa podľa neho okamžite začala zaoberať štátna polícia, tajná služba, prokuratúra. Očakáva rýchle exemplárne tresty a prepúšťanie zodpovedných úradníkov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte varoval poľského premiéra Donalda Tuska pred nadchádzajúcou eskaláciou zo strany Ruska. Šéf poľského kabinetu o tom informoval na sociálnej sieti X. Pripomenul, že sám pred niekoľkými týždňami v jednom rozhovore varoval, že existuje reálne riziko, že sa Rusko rozhodne zinscenovať veľkú provokáciu alebo dokonca podniknúť obmedzený útok na niektorý zo zmluvných štátov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že Rusko vníma Európsku úniu ako nepriateľskú a nevidí vyhliadky na zlepšenie vzťahov. Počítačový systém berlínskej krajinskej vlády a mestskej administratívy napadli hackeri a žiadajú vysoké výkupné. Berlínsky starosta Kai Wegner potvrdil, že páchatelia žiadajú 30 bitcoinov, čo sú v prepočte asi 2 milióny eur, inak zverejnia citlivé údaje, ktoré získali.
3: Seit gestern Nachmittag.
4: Už od včerajšieho popoludňa máme nové informácie. Berlín sa stal obeťou závažného trestného činu, vydierajú ho. Veľmi rýchlo sme kontaktovali štátne a federálne bezpečnostné orgány a dnes ráno sme mali s nimi spoločné stretnutie.
1: Hackeri prenikli do berlínskej administratívnej siete už 7. augusta a stiahli tisíce citlivých dát. Údajne disponujú aj analýzami zraniteľnosti berlínskeho vodovodu a ďalšej citlivej infraštruktúry. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, cez deň teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji a na severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Sečovciach a kolóny vo Východnej, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde zo Sečoviec na Dargov, kde havaroval motorkár, prejdete striedavo. Na výjazde do Východnej z D1 v kolóne stratíte 20 minút, v opačnom smere vo Východnej na hlavnom ťahu smerom na diaľnicu si počkáte 10 minút. V Banskej Bystrici prebiehajú oslavy výročia Slovenského národného povstania, počítajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny. No a medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Na povale, v komode alebo v starej truhlici sa často skrývajú veci, ktoré majú väčšiu hodnotu v srdci než v starožitníctve. Vyšívaný obrús, ktorý vznikal celé mesiace, háčkované dečky, krstná košielka, ktorú obliekli už niekoľkým generáciám detí. Takéto veci nesú rukopis človeka, ktorý ich vytvoril. Ako bohatstvo alebo aké bohatstvo sa u vás dedí z generácie na generáciu? Píšete nám na Facebook Margaretka. Vyšívky od starej mamy už ich nepoužívame, len sú zabalené pekne, prekladáme ich pri upratovaní a spomíname na prastaré mami. Edo Rauk napísal, že je to vyrezávaná hlava indiána z kokosového orecha, ktorú môj dedo doviezol z Karibiku, z Trinidad a Tobaga okolo roku 1928, keď tam zakladal baťové podniky. Tak, to je krásna spomienka. Ďakujeme za ne a ešte hlasovku na WhatsApp poslal Pavol Zilavý.
7: Hoci moja viera v najvyššieho nie je nejako oslňujúca, visí v mojej izbe obraz so svätým motívom, ktorý sa dedil z pokolenia na pokolenie. Ešte ako malé dieťa si ho pamätám, že visel nad dvojpostelou s veľkými duchnami u starých rodičov.
6: Pavol, ďakujeme aj za váš rodinný poklad, o ktorom ste nám porozprávali a posielame vám knihu Nebo od japonskej autorky Mieko Kawakami, čo je hlboký román o krutej šikane, dospievaní a výnimočnom priateľstve.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie z

0: Bosna a Hercegovina, krajina v juhovýchodnej Európe, ktorá má síce aj maličký kúsok mora, ale oveľa väčším lákadlom pre cestovateľov sú tamojšie hory. Práve tam sa vybrali Danka a Jozef Arvajovci aj so svojimi dvomi deťmi. Na vlastné oči teda videli nielen krásy tamojšej prírody, ale aj stále prítomné dôsledky balkánskeho konfliktu, v ktorom si táto krajina po rozpade Jugoslávie napokon ubránila nezávislosť. Eve Vasilovej porozprávali aj o tom, čo zažili napríklad v pohorí, ktoré volajú bosnianske Himaláje.
1: Prvé, čo nájdete na chodníku, sú veľké červené cedule, pozor míny. Potom, keď pokračujete ďalej, ten chodník horský napríklad vyzerá veľmi podobne ako u nás Vysoké Tatry, takže je to taký skalnatý chodník a na tých skalách, veľkých balvanoch sú namalované upozornenia míny. Takže vlastne človek nesmie vykročiť von z toho chodníka. My máme deti, takže sme ich inštruovali, ako sa správať, ako nie. A na konci dňa sme vlastne mali také osobné stretnutie. Ja som šla ešte na ďalší kopec, takže chlapci s Jožim išli napred a vracali sme sa dole k takej bivakovacej chatke a ja som išla ako za nimi neskôr. A ja som si povedala, že okolí bivakovacej chatky je to snáď povyzbierané, lebo sa tam pohybuje viac ľudí a tak. Takže potrebujem ísť na toaletu a že tak nebudem to robiť na chodníku, tak urobím dva kroky do lesa. No a ako tak pozerám popod nohy, tak vidím, že priamo pod pravú nohu idú tri také malé tenké kábliky, prechádzajú pod druhú nohu a vychádzajú spod druhej nohy na druhú stranu ďalej do lesa. Takže vo mne zamrelo. Samozrejme som natiahla gate naspäť, že ak to má byť teraz, tak aspoň nech to nie je s nohavicami dole. No a urobila som také dva najťažšie kroky v živote naspäť na ten chodníček a v podstate som sa ponáhala dole.
2: Možno takou ďalšou spomienkou na tú vojnu je tunel.
3: V Sarajeve volá sa to tunel nádeje a vlastne počas blokády Sarajeva, počas toho konfliktu na Balkáne, na letisku Sarajeve sídli jednotky KFOR. To bola jediná bezpečná zóna v rámci Sarajeva. Inak Sarajevo bolo ostreľované z každej strany a bol tam iba taký jeden koridor, ktorým sa dalo prichádzať, odchádzať. No a vlastne miestni začali kopať tunel popod tú plochu okolo letiska priamo na tú letišnú plochu. Ten tunel mal myslím 900 metrov plus minus a vlastne začínali kopať v normálnom dome, aby ich nevideli tých, čo ich ostreľujú, hlavne snajpri. A je to neskutočný príbeh, ako vynášali tú zeminu, aby ich nikto nevidel. A veľkou zaujímavosťou je, že cez ten tunel nikto neutiekol. Nikto z toho Sarajeva, z tých ľudí, ktorých tam ostreľovali, naozaj to bolo strašné. On slúžil na transport a zásobovanie. To znamená, oni do tej zóny, ktorá bola bezpečná, mohli preniesť ťažko zranených. A tam už sa o nich postarali. Alebo napríklad ženy a malé deti. Ale chlapi zostávali. A zase opačne dokázali prúdiť zbrane, zdravotnícky materiál. Proste veci, ktoré potrebovali, aby prežili. Celé je to tam veľmi pekne spracované. Časť toho tunela je prístupná, okolo 70 metrov. Človek sa tam vie prejsť a naozaj na neho ľahne ťažoba toho miesta. Je to neskutočný zážitok.
2: No Danka, pre teba boli ale obrovským zážitkom tunely Ravne.
1: To sú úplne iné tunely iného štýlu, ktoré sú ako vedecky dokázané, že sú robené ručne a je tam použitý špeciálny materiál, ktorý je typu betónu, ale je pevnejší ako moderný betón. Čiže to je veľká záhada pre vedcov a takisto nedá sa identifikovať, na čo to robili.
2: No oni v súčasnosti slúžia aj pre turistov, ale pre miestnych na meditáciu. A ty si tam bola práve, povedzme, v tom meditačnom čase.
1: Robia sa tam prevádzania so sprievodcom každý deň počas dňa a na meditácie sa chodí pár hodín predtým, od 7 do 9 a od 9 už chodia sprievodcovia s návštevníkmi. A tie tunely sú napríklad unikátne aj tým, že je tam extrémne čerstvý vzduch ako u nás na vrcholkoch Tatranských štítoch, čo je extrémne prekvapivé. Nie je tam nútená ventilácia, je to prirodzená ventilácia, čiže samo sa to ventiluje, samo sa to čistí ten vzduch.
2: Ty si si tam urobila doslova takú hodinku v tme.
1: Takú tmu som ešte nikdy nezažila, pretože keď idete na tie meditácie, tak v tých tuneloch si ešte môžete nájsť svoje vlastné malé tunelíky. Tam sú také v tých veľkých hlavných tuneloch také malé výklenky s lavičkami a ešte si potom môžete nájsť také malé odbočky, ktoré sú väčšinou do výšky maximálne metra a postupne sa zužujú a rozvetujú, takže si viete spraviť obrovské dobrodružstvo a byť v absolútnej tme. Ja som tam strávila skoro hodinu a pol a ten čas mi ubehol, že okamžite a je to zážitok, ktorý vás úplne zmení.
0: Ale my pokračujeme o chvíľku. Naším cieľom bude napríklad aj najvyšší bosniansky vrch Maglič.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Cez víkend počúvate Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou a my pokračujeme v rozprávaní v cestovateľskom kine. Čoraz populárnejšie cestovanie na vlastnú pesť v upravenom obytnom terénnom aute si vyskúšali manželia Danka a Jozef Arvajovci aj s deťmi. Dnes nám rozprávajú o svojich zážitkoch z Bosny a Hercegoviny, po ktorej putovali pred 2 rokmi. Vybrali sa aj do oblasti, ktorá sa nazýva Zelené hory. Pri Národnom parku Sutieska a práve tam zistili, že sa nemajú ako orientovať. A viac povedali Eve Vasilovej.
1: My používame jednu aplikáciu na navigáciu, je to turistická mapa do mobilu a tá sa nám osvedčila napríklad aj úplne v neprístupných miestach v Iráne, v Iraku. V skutočnosti tá cesta, ktorú sme videli pred sebou, bola zanesená aj v mape, takže sme boli prekvapení a tu sme boli prekvapení opačne.
2: Čiže doteraz ste sa na tú mapu mohli spoľahnúť, ale tu už to nefungovalo.
1: Tu sme prvýkrát v živote a naozaj tú mapu používame 20 rokov minimálne zažili, že to, čo je na mape, nie je v skutočnosti. A hoci nám doma hovorili, že práve v tomto pohorí nie sú míny, tak sme si úplne netrúfali ísť mimo chodničkov a tie chodničky si idú svoje, idú úplne inokade a v podstate sme sa nedostali na ten kopec, ktorý sme chceli, pretože tam ten chodník proste nešiel. Takže tu prvýkrát sme zažili, že neexistujú chodníky, ktoré sú na mape.
2: Takisto vás možno prekvapilo, keď ste chceli kempovať pri tamojšom jazere a boli tam také zvláštne pravidlá.
1: Je to Orlovačko jazero, dá sa spať pri ňom na brehu. Je to inak krásne miesto v náručí hôr, ale už je to na hrane Národného parku. V národných parkoch všeobecne sa nesmie spať, takže človek by mal spať na tej jednej strane. A my sme boli tak na takej hranici, no človek nevie, kde tá hranica presne je, lebo to prechádza akože polkou jazera. A tak sme si tam kempovali a zrazu prišli policajti. Na aute asi 5, vyskakali z auta a už mi kropa je potu na čele, že tak to bude za veľa eur. A oni sa tam prišli odfotiť západ slnka. A potom sme ešte namávali, ukázali páčik, že dobré auto a odišli.
2: Najvyšším vrchom Bosny je Maglič a pod ním ste si aj vy vychutnali západ slnka.
3: Pod Magličom je parkovacie miesto, kde človek môže parkovať a prespať. Zaplatí tam úplne maličký poplatok takému rangerovi s tým, že je tam parkovacie miesto asfaltové, je tam parkovacie miesto na takej lúčke. My sme išli na tú lúčku a tam bol úplne fantastický západ slnka. Tá skupina ľudí, ktorá zostáva na noc na takýchto miestach, tí ľudia sú si väčšinou veľmi podobní, takže tam vznikne taký mikrokozmos malý.
2: Komunita.
3: Áno, taká komunita v podstate z celého sveta, je to veľmi príjemné vždy, to tam tak žije. No a vlastne na druhý deň na Maglič išla iba Danka, lebo to je relatívne náročné. Z tej strany, z ktorej sme my pristupovali, išla sama a ja s chalanmi som prešiel na také jazierko, ktoré ide okolo Magliču a vlastne sme sa stretli. Tam dokonca my fungujeme takým spôsobom, že keď ideme na túru, máme vysielačku. Danka má vysielačku, ja mám vysielačku, aby sme boli spojení, keďže signál na mobil tam nie je. No a zhodou okolností práve v tomto mikrokozme tej komunity prišla iná rodina ku nám a oni videli, že Danka ide hore a že či sa tam dostanú s deckami. Ja hovorím, počkajte, zavolám ju. A Danka im vlastne cez vysielačku vysvetlila, že naozaj už je to náročné, nech tam s tými deckami nejdú a nech idú teda s nami okolo. A bolo to úplne perfektné.
2: Takže Danka, aká to bola teda túra?
1: Bolo to podľa mňa dosť náročné, pretože to bolo veľmi strmé. Kolmo hore v podstate. Horná časť už je taká horolezecká, ale klasického balkánskeho štýlu, čiže u nás by tam už dávno boli ocelové reťaze a bola by to označené ako ferata. Tam boli zo pár ocelových reťazí väčšina potrhaných, takže človek sa musel spoliehať sám na seba, veľa metrov prevýšenia a celý ten okruh potom prechádzate cez hranicu po hrebení do Čiernej hory, takže si treba zobrať pas so sebou. Je to povolené, dá sa chodiť tento okruh cez to jazero, ktoré sa volá Trnovačko jazero a unikátne je tým, že má tvar srdca. Je to jedno z mála jazier na svete, ktoré má reálne naozaj tvar srdca a zídete dolu.
2: Ale bez pasov by si nemohla ísť asi ani na tú túru, ani vy okolo toho jazera, ale aj to tam kontrolovali reálne?
3: Normálne pri tom jazere sme vyťahli pasy, ja som tam bol s chalanmi prvý, zapísal si pasy, všetko ako na normálnej celnici, ale samozrejme niektorí ľudia prefrčali okolo, tak na nich kričal, že nepoznajú miestny zvyk, ale myslím si, že keby som ten pas nemal, ale by som nejaký iný doklad, tak je to v pohode. He. Oni sú veľmi milí, ale naozaj ako dbajú na to.
1: Tam sa platí 2 eurá vstupné zase do Národného parku, ale z čiernohorskej strany, ale to je v poriadku, je tam aj miestny chatár, ktorý má nejaké to občerstvenie, pivo a tak a opäť sa vrátite spodom s tými deťmi zase k chate, takže je to krásny okruh asi okolo 12 kilometrov a pekný zážitok cez najvyšší vrchol.
0: Manželia Arvajovci si z Bosny priniesli aj mnoho ďalších zážitkov a skúseností. Napríklad, kde a ako v tejto krajine parkovať a kempovať, počúvajte náš podcast alebo web Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj ich fotografie z tejto divokej časti Európy.
4: Rádio Slovensko. Cestovateľské kino.

0: nemôžem za nič. To všetko iba spánok.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Žiline a dlhá kolóna vo východnej, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 61 za Žilinou smerom na Dolný Hričov pribudla nehoda. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete po D3 alebo cez Hôrky, Bitarovú a Ovčiarsko. Na vjazde do východnej z D1 a z Vašca v kolóne stratíte 20 až 30 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny a v Bernolákovej je pre verejné podujatie uzavretá hlavná ulica na úseku od Kultúrneho domu po križovatku so Železničnou. Obchádzka vyznačená po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. No a radar vás nameria na vjazde do Raslavíc z Bardejova. Dávajte si na cestu. Stáh pozor, David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Ridley Scott nám v sci-fi Psie hviezdy ponúka postapokalyptickú nádej. Krotitelia filmov sa pozrú aj na komédiu Na jednu noc, kde majú mladí slobodní ľudia povolený fyzický kontakt iba jeden deň v roku. Celkom praktické pravidlo na zoznamovanie. A napokon horor Úkryt alebo Útek, v ktorom rodina uviazne na roky vo vlastnom dome. Takže tri filmy, tri nálady a žiadna nuda. Počúvajte už o chvíľku viac.
9: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Úkryt alebo pasca? Ťažko povedať, v každom prípade je to horor, ktorý milovníkom žánru odporúčajú naši krotitelia filmov. Predtým, ako ho začnete hľadať na streame, nás ešte vezmú do kina, kde premietajú vydarenú komédiu Na jednu noc.
2: Príjemné popoludne z vysielania Rádia Slovensko, počúvate krotiteľov filmov, menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Dnes pre vás máme dva typy z kín a jeden zo streamu. No a v kinách začíname naozaj veľkolepo. Prichádza majster nad majstrov Ridley Scott so svojím filmovým opusom Psie hviezdy.
3: Má 88 rokov a nedá si pokoj. Mohol by si v podstate len užívať obdivné reči za jeho úspešnú kariéru, ale on sa vrhá stále do nových a nových projektov. Tentokrát si vybral postapokalyptický svet, v ktorom sú ľudia vyhladení pandémiou. Mestá sú viac menej nepoškodené a tak hlavní hrdinovia príbehu majú pomerne zaujímavé prekvapenia, čo všetko môžu na svojej ceste nájsť. Apropo, hlavní hrdinovia sú v podstate traja. Mechanik Hick, jeho pes Jasper a nevrlý sused Bangley. Po smrti psa si však Hick uvedomí, že zostávať na síce bezpečnom mieste, no bez nejakej perspektívnej výhľadky už nechce a tak sa rozhodne zariskovať. Cesta divočinou však prináša ďaleko hlbšiu zápletku a trochu iný film, než by ľudia mohli na prvý pohľad očakávať.
2: Jednak keď sa presúvame, tak sa väčšinou lieta a jednak ten film je postavený vlastne z niekoľkých epizód alebo z niekoľkých takých sekvencií, ktoré majú relatívne statickú povahu a vždycky skúmajú pobyt hlavného hrdinu na nejakom konkrétnom mieste. To miesto má svoje špecifika a on sa teda potrebuje vysporiadať tej pustatine, v ktorej žijeme, tak ľudia žijú veľmi, veľmi roztrúsene a vlastne civilizácia zanikla, ako ju poznáme, ale niektoré skupiny prežijú si udržiavajú nejaké stopy civilizovanosti a iné úplne zdiveli. No a v tomto prostredí hľadáme zmysel a význam. Ten film Psie hviezdy má teda charakter nejakej skoro až takej kontemplatívno-meditatívnej meditácie o zmysle života a treba aj o viere alebo o náboženských hodnotách. Sú také témy, ktorým sa Ridley Scott v poslednom čase pomerne výrazne venuje, aj keď nikdy to nerobí napriamo. Vždycky to tak akože sekundárne skúma v druhom pláne nejaký duchovný alebo zásadnejší rozmer.
3: Jacob Elordi, Josh Brolin sú dvojca, medzi ktorou sa odohráva to najdôležitejšie. Iný pohľad na svet, iný spôsob, ako v tomto svete existovať, je zdrojom zaujímavých myšlienok. Margaret Qualley dodáva nielen jemne romantický nádych príbehu, ale posúva to celé ešte k hĺbšiemu pochopeniu toho, ako nás dokáže nehostinný svet zmeniť. Veľký obdiv si zaslúži i kameraman Eric Messerschmidt, vďaka ktorému aj niekedy pomalší dej udrží vašu pozornosť a jednoducho dobre sa na to pozerá. S hudbou je to trochu inak. Harry Gregson Williams pracoval s Ridley Scottom už párkrát a tak presne vie, čo režisér očakáva a presne aj to dostane. Atribút funkčnosti teda spĺňa. Film možno ľudí prekvapí, hlavne ak očakávajú niečo akčnejšie, ale vec sa má tak, že film o nádeji jednoducho nemôže byť sklamaním.
2: Ak sú medzi poslucháčmi nejakí čitatelia science fiction, tak možno im ten názov bude pripomínať knižku Petra Hellera, ktorá vyšla v českom preklade v roku 2014. Áno, ide o adaptáciu. A treba povedať, že tento román, ktorý bol pomerne oceňovaný, tak dostal v tomto filmovom spracovaní veľmi dôstojné spracovanie. Dokonca som tak povedal, že je to jednak jednej. Ten príbeh je nádherný, aj ako knižka, aj ako film.
3: Psie hviezdy sú teda takou decentnou bodkou za letom, no ale pred nami sú ešte dva typy. Jeden je taká romantickejší ladený film s názvom Na jednu noc a potom tu máme sci-fi horor s názvom Úkryt alebo Pasca. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko.

0: Bystriga káva. To bola pieseň z Rádia Slovensko na príjemnú sobotu. Ridley Scott je legenda a my si môžeme pozrieť v kinách jeho najnovší film Psie hviezdy. Krotitelia filmov ho už videli a myslím, že svoje nadšenie prenesú aj na vás.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov, no a my sme pripravení vám poskytnúť ďalšie tipy na to, čo sledovať. V kinách sa objavil film Na jednu noc, v originále One Night Only, a síce zápletka nenaznačuje nejakú veľkú romantiku, pretože keď chcete, tak môžete, ale iba raz v roku. Teda za predpokladu, že ste slobodní, pretože na slobodných sa sťahuje pravidlo, že mimomanželský sex je dovolený mať len raz ročne. Áno, ako tušíte, je to sci-fi. Ale aj v tomto nastavení sa predsa len dá nájsť romantika. Aspoň o tom nás chce presvedčiť režisér William Gluck.
2: Romantické komédie sú dnes žánrom, ktorý nie je na vašej situácii. Žijeme v svete, v ktorom akoby už nefungovala romantická láska, alebo nemohla fungovať. No a Na jednu noc je teda filmový experiment, tak troška, ktorý skúma, ako by to bolo, ak by naozaj medzi slobodnými ľuďmi nemohlo dochádzať k fyzickému kontaktu. Prekvapivo vtipné situácie sú nielen situačné, ale vyplývajú aj z dialógov, v ktorých sa vlastne tematizuje svet, v ktorom sa romantika redukovala len na telesnosť. A zase vám musím povedať, že Na jednu noc je vlastne veľmi dobrá romantická komédia, ktorá síce pracuje s takou bizarnou politickou zápletkou, ale nakoniec ju môžeme vnímať aj ako spoločenský komentár k dobe, ktorú žijeme a kde vlastne promiskuita je spoločenskou normou.
1: K tomu, aby mohla romantická komédia fungovať, potrebuje mať silnú chémiu medzi hercami. V tomto prípade sa to, áno, podarilo. Monika Barbaro a Callum Turner sú sympatiáci, ktorým nielenže dožičíte pekné veci, ale chcete ich vidieť znovu spolu. Nie len teda vo filme Na jednu noc. Na sympatie vsádza aj náš posledný tip, pri ktorom prejdeme na stream. Má názov Úkryt alebo Pasca, v originále The Last House, a predstaví sa nám v ňom sympatická rodina, ktorá jedno po obede zistí, že nemôže odísť z domu a zostane tam pekne dlho.
2: A tu sa rodí ten základný príbeh, respektíve základná premisa, ktorá je obsiahnutá aj v názve. Dom, v ktorom sa rodina ocitne, je buď úkrytom alebo pascou. No a toto zistujeme počas toho pomerne dlhého pobytu, v ktorom ale nejde len o prežitie v tom uzatvorenom priestore, ale stretáme sa aj s čímsi navýsosť cudzím, čo tu možno s nami bolo veľmi dlho, akurát sme o tom nevedeli. Film režiroval Louis Leterrier, ktorého si pamätáme vďaka filmov ako Grimsby. No a tu ho vidíme v takej polohe akčnej, hororovej, nejakej takej troška psychologickej, a ten film možno má svoje rezervy, avšak permanentne pracuje s napätím, ktoré sa stupňuje a smeruje k neočakávanej pointe, čo je vlastne veľmi príjemné aj vo vzťahu k tomu, že film sám o sebe možno nie je najlepším snímkom roka.
1: Túto ambíciu asi ani nemá, ale je zaujímavé sledovať nápady, ako sa rodina v priebehu rokov popasuje s nutnosťou zaobstarávať si potravu, a to z uzavretého priestoru. Fanúšikov legendárneho Lovecrafta zase poteší podobnosť tunajších príšer s morskou civilizáciou z jeho románov. Viac menej celý čas sledujeme len štvoricu hercov: Greta Lee, Wagner Moura, Riley Chang, Noah Alexander Sosnovský. Aj vďaka ich výkonom môžeme vo filme Úkryt alebo Pasca sledovať, ako sa ľudia časom menia, keď sú uzatvorení v jednom dome.
2: A to je taký ten spoločný motív tých dnešných tipov. Nech je budúcnosť akokoľvek temná, vždy sa jej dá znásiť svetelko nádeje.
1: S nádejou, že si niečo zaujímavé z našich tipov nájdete, sa s vami lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: ktoré slovenské pesničky práve letia a ktoré si získavajú vaše hlasy. Dnes večer po 19. hodine vám Dodo Kuriľák ponúkne hitparádu Top 20 20 slovenských skladieb, medzi ktorými môžete hľadať svojho favorita. Takže zostaňte s Rádiom Slovensko aj večer, tu je malá ochutnávka.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK.
2: Nie je to len tak, aby sa niekomu objavili v najhranejšej 20-ke našich rádií dve novinky naraz, sám sebou a Kali a sám sebou a Lucie Vondráčková. Dozviete sa, prečo sa rozhodli práve pre Lucku a budeme sa spájať do amerického New Yorku. Práve tam je autor tejto skladby, Signed Lambo, ktorý bude nielen o nej hovoriť. No a ak vám prirástla k srdcu niektorá zo štyroch noviniek, ktoré sa objavili minulý týždeň, šanca, že ju budete počuť tu je, ale malá, keďže len jedna sa udržala. Počúvajte nás v sobotu po 19.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Viac

0: čo si spomalený.
1: Pekný víkend s Rádiom Slovensko. Nedeľa, to je už človek taký trošku zviazaný myšlienkami na pondelok. To už je vlastne pondelok v predstihu, ale sobota tá chutí ako sloboda. A mimochodom, dnes na deň SNP dvojnásobne. Tak si užívajte slobodné nič nerobenie alebo slobodné oslavovanie. To už podľa vás, Rádio Slovensko. Je tu pre vás 24 hodín denne. V štúdiu boli Jana Mikovičová, Petra Bernasovská.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Music.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
3: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nepál odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú v Srbsku pri hasení požiarov. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že štát môže nahradiť výpadky po zrušení transakčnej dane zhruba 400 miliónov eur celoplošným škrtaním verejných výdavkov o približne 1%.
2: Minister financií pripravuje ďalšie kroky, ktoré možno, že nahradia toto celoplošné škrtanie, ale minister financií vie, že musí doručiť čísla, je to na ňom.
1: Dodal tiež, že ďalšie šetrenie financií sa nedotkne ľudí. Štátny rozpočet na ďalší rok sa má podľa neho schvaľovať v novembri a nepôjde o vyrovnaný rozpočet. Nepál odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov, informovalo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Šéf rezortu diplomacie Shishir Khanal v Katmandu zdôraznil, že naliehavou prioritou zostáva záchrana životov. Rozsah nešťastia však už teraz podľa neho presahuje kapacity vlády. Záchranné týmy v Nepále doposiaľ vytiahli 626 tiel, pričom takmer 2500 ľudí je stále nezvestných. Slovenský tým hasičov stále pomáha v Srbsku pri likvidácii rozsiahlých požiarov v prírode. Európska únia predĺžila pomoc pri hasení do 5. septembra. V krajine zostávajú nasadené posádky 4 vrtuľníkov, okrem Slovenska, z Rumunska a Česka, ako aj pozemný hasičský tým z Rumunska. Rozsiahle požiare zasiahli prírodnú rezerváciu Deliblatská púšť a ďalšie oblasti. K 26. augustu zhorilo takmer 14 000 hektárov územia. Silný vietor by mohol situáciu naďalej komplikovať. Federica Mogheriniová varovala, že svet čelí najnebezpečnejšiemu obdobiu od druhej svetovej vojny. Bývalá podpredsednička Európskej komisie v exkluzívnom rozhovore pre portugalskú verejnoprávnu televíziu zdôraznila, že Európa musí udržiavať dialóg s Ruskom, aby ukončila vojnu na Ukrajine.
3: Nepamätám si žiadne nebezpečnejšie obdobie ako toto, hlavne preto, že systém medzinárodnej spolupráce, multilateralizmu, pravidlá, ale aj Organizácia spojených národov a všetky medzinárodné inštitúcie, ktoré boli vybudované po druhej svetovej vojne, sú teraz buď spochybňované, alebo aktívne ničené zvnútra. A to vytvára situáciu chaosu.
1: Federica Mogheriniová po skončení mandátu v Európskej komisii pôsobila do Vlaneška ako rektorka College of Europe a šéfka Európskej diplomatickej akadémie. Keď ju vyšetrovala Európska prokuratúra pre podozrenia z podvodu a korupcie pri prideľovaní zákazok na akadémiu, vlani v decembri z postu odstúpila. Do zakázaného vzdušného priestoru v okolí jadrovej elektrárne Pakš dnes vletelo ukradnuté malé lietadlo typu Cessna. Vojenské radary stroj zachytili a do vzduchu vzlietli bojové stíhačky Gripen. Incident potvrdil aj šéf maďarského rezortu obrany Romulus Rusin Sendi. Lietadlo ukradol 24-ročný muž na malom letisku v meste Kaloča a zamieril s ním smerom k Pakšu. V oblasti jadrovej elektrárne robil nebezpečný manévre. Nikto sa nezranil. Policajti privolaní na miesto činu pilota zadržali a po vypočutí začali trestné stíhanie. Podľa najnovších informácií bol pod vplyvom alkoholu a polícia zisťuje, či nepožil aj iné látky. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, cez deň teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji a na severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Žiline a kolóna vo Východnej, pridávame správy z dopravy. Na 61. za Žilinou smerom na Dolný Hričov sa zrazili dve autá, úsek hlásite ako neprejazný. Obchádzať môžete po D3 alebo cez Hôrky, Bitarovú a Očiarsko. V kolóne na viazde do Východnej z D1 si postojíte 20 minút. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po Dvojkrížnej alebo po D4. Medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Radar vás nameria v Horovciach obojsmerne a za Košicami smerom do Kostolian nad Hornádom. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Pozor, zákruta!
6: Sobota podvečer v Rádiu Slovensko, to je čas pre motorizmu za dopravu. Dobrý deň. Predstavíme si elektrickú flotilu značky Cupra. Register prevádzkových záznamov vozidiel opäť poradí v oblasti kúpy ojazdených automobilov. Zamyslíme sa nad prevenciou pred nehodami električiek a chodcov a poslucháčovi odpovieme na otázku, či môže legálne jazdiť na bicykli po chodníku.
7: Po chodníku môžu jazdiť primárne deti, ktoré sú mladšie ako 10 rokov a samozrejme aj osoby, ktoré tieto deti mladšie ako 10 rokov sprevádzajú.
6: Počúvať pozývajú Jana Mikovičová a Ľuboška Sala.

0: Úvod sobotnej zákruty je plne elektrický pod značkou Cupra. Najnovšie elektrické modely Cupra predstaví redaktor Igor Daniš.
1: Autosalón zákruty.
2: V pravidelnej technickej rubrike o novinkách účinkuje s Michalom Maťašeje elektrická flotila Cupra.
3: Od najmenšieho nového modelu Raval, faceliftového modelu Born až po najväčší model Tavascan.
2: Pôvod mena Raval je zaujímavý.
3: Je to mestská časť centre Barcelony a je to taký mestský rebel, podľa toho dostal aj meno.
2: Raval a plazma, to je veľmi zaujímavá záležitosť.
3: Plazma je nová farba na modeli Raval, je to taká špeciálna farba, ktorá mení odlesky podľa slnka. Môže byť niekedy až do fialova, niekedy vyzerá ako sivá, niekedy je taká zelená, takže veľmi zaujímavé auto v tejto farbe, lebo nevyzerá ako keby stále rovnako.
2: Môže ísť s tým vodič na autoumývareň?
3: Úplne bez problémov môže ísť na umývárku.
2: Aké sú elektrické dojazdy?
3: S LFP batériou 300 km, s NMC batériou 450 km.
2: Born aj Raval, to sú crossovery.
3: Mestské vozidlá, praktické na hlavne aj parkovanie, aj na tú mestskú premávku, ale zároveň sú veľmi praktické v interiéri aj v batožinovom priestore. Dlhší je model Born, vnútorným priestorom prekvapí Raval, ktorý má 4 metre a je obrovský vnútri.
2: Ktorý je športovejší?
3: Model Raval vo verzii VZ má aj špeciálny predný samosvorný diferenciál, plus má vlastne aj takú štartovaciu funkciu e-launch control. To znamená, že spraví takú najväčšiu emóciu, pokiaľ šofer štartuje z 0 na 100. Celé auto sa vie rozvibrovať a spraví vám takú tú najlepšiu emóciu.
2: Čo musí urobiť vodič?
3: Aktivovať Cupra mod, to je samozrejmosťou pri modeloch Cupra. Následne sa postaví na brzdový pedál, dá potom plynový pedál na podlahu a ako náhle pustí brzdu, tak to auto maximálne akceleruje. Počas sekúnd to auto vie zrýchliť.
2: Je aj možnosť dobíjania externých zariadení?
3: Áno, aj model Raval, aj model Born majú funkciu V2L, čiže Vehicle to Load. Dokážete si nabiť napríklad elektrobicykel, notebook, foťák a čo potrebujete, čiže nie je problém dostať elektrínu aj smerom von z auta.
2: Chcem mať elektrobicykel so sebou.
3: Model Born má ťažné zariadenie, ktoré je veľmi inteligentne schované pod držiakom ECV, čiže pod značkou, odtiaľ ho krásne viete vyklopiť, dokážete na ňom odniesť 75 kg, kdežto model Raval má plnohodnotné ťažné zariadenie, čiže podľa typu batérie dokáže ťahať až 1200 kg.
2: A ešte jeden zásadný rozdiel medzi Bornom a Ravalom, to je pohon náprav.
3: Pri modeli Raval je predný, čiže kompletne aj motor, aj pohonné ústrie.

0: Strojenstvo aj nabíjacia technika je umiestnená vpredu pod kapotou, kdežto v modeli Born je náhon na zadnú nápravu, aj elektromotor je vzadu.
1: Ako možno menej znali, spoznajú Cupry na ceste?
0: Je to veľmi špecifický Cupra design s typickými troma trojuholníkmi v predných svetlometoch.
2: Autosalón Zákruty. Rádio Slovensko.

0: Kúpa jazdeného auta je pre mnohých jednou z najväčších investícií. Práve preto sa odporúča nerozhodovať sa iba podľa pekných fotografií alebo presvedčivého inzerátu. Najväčším problémom totiž často nebýva poškriabaný lak či staršia batéria. Oveľa väčšie riziko predstavujú veci, ktoré na prvý pohľad vôbec nevidno. Napríklad stočené kilometre, zamlčená havária, nejasný pôvod vozidla alebo právne problémy. Pokračuje Monika Brečková z registra prevádzkových záznamov vozidiel.
1: Auto môže vyzerať výborne, mať čistý interiér, servisnú knižku aj sympatického predávajúceho. To však ešte neznamená, že je v poriadku aj jeho história. V uplynulých týždňoch sme sa veľa bavili o tom, akým praktikám možno v prípade kúpy a predaja jazdinky naletieť.
0: No a na čo všetko si teda dávať pozor?
1: V prvom rade neverte iba tomu, čo je napísané v inzeráte. Informácie o pôvode auta, počte majiteľov a tak ďalej si nezávisle overte. Dôležité je preveriť aj skutočný stav kilometrov. Od predávajúceho si pýtajte o dopas a jeho pravosť si overte na stránke rpzv.sk. Rovnako dôležité ako história kilometrov je aj história poškodení. Pekný vzhľad ešte nič nehovorí o tom, čo má auto za sebou. Cez autopas sa dá zistiť, či vozidlo nebolo havarované alebo vážne poškodené.
0: Osobitne pri dovezených autách venujte pozornosť ich pôvodu, radí Monika Brečková.
1: Overte si, v ktorých krajinách bolo vozidlo registrované a ak ešte neabsolvovalo kontrolu originality, trvajte na nej ešte pred podpisom zmluvy. Nezabúdajte ani na právny stav auta. Vozidlo môže byť evidenčne blokované, zaťažené záložným prejavom alebo môže pochádzať z leasingu. V takom prípade môžete mať problém s jeho prepisom, dokonca oň v krajnom prípade aj prísť.
0: A na záver našej poradne ešte dôležitá rada z praxe.
1: Nespoliehajte sa iba na technickú kontrolu, auto si nechajte skontrolovať nezávislým odborníkom a určite absolvujte aj testovaciu jazdu. A ešte jedna dôležitá vec, všetky podstatné údaje dajte do kúpnej zmluvy. Stav kilometrov, pôvod vozidla, počet majiteľov, aj prípadné poškodenia a vlastne čokoľvek, čo sa týka jeho stavu v čase predaja. Pri jazdených autách jednoducho platí pravidlo, dôveruj, ale overuj, pretože pekné auto ešte nemusí byť aj dobré auto.
2: Počúvate Zákrutu.

0: bratislavskej mestskej časti Karlova Ves sa stali viaceré závažné dopravné nehody. Pri kolízii električky s malým chlapcom sa dieťa v dôsledku viacerých zranení ocitlo v nemocnici. O pár dní na to bola v hre opäť električka a maloletý chlapec. Neboli to však iba tieto dva príbehy, ktoré podnietili poslancov Karloveského zastupiteľstva iniciovať sériu stretnutí s cieľom prevencie podobných kolízií. Redaktorke Janke Blejovej viac povedal hovorca Karlovej vsi Branislav Helves.
1: Dobre vieme, že kompetencie mestských častí sú veľmi obmedzené v takýchto veciach. Na čom ale môžeme participovať, to je prevencia voči takémuto negatívnemu javu. Aj z tohto dôvodu sme ako mestská časť zorganizovali stretnutia s inými inštitúciami, ako je mestská polícia, štátna polícia a aj dopravný podnik Bratislava. Tieto stretnutia sa nám podarilo zorganizovať ešte na konci júla a dospeli sme k záveru, že preventívne aktivity sú potrebné a budeme ich organizovať.
0: Bezpečnosť premávky na Karloveskej zdôrazňuje aj vicestarosta Branislav Zahradník.
2: Hlavnou dopravnou tepnou, ktorá prechádza cez Karlovú Ves a ktorá aj podľa policajných štatistík patrí jednej z troch najviac nehodových ciest v celom meste. Tak sme sa rozhodli aktívne vstúpiť do procesu koordinácie preventívnych programov, ktoré môžu pomôcť zvýšiť bezpečnosť chodcov a hlavne zraniteľných účastníkov cestnej premávky, a to sú starší spoluobčania a deti.
0: Bezpečnosť na cestách nie je záležitosť jedného a jediného subjektu.
2: Máme dohodu aj s mestskou políciou, ale aj so štátnou políciou a s dopravným podnikom, že by sme naozaj sa venovali edukácii, dopravnej výchove práve žiakom škôl a budeme sa sústrediť najmä do toho prvého týždňa školského roku. Naozaj to je náročné obdobie aj pre rodičov a aby sme predišli vzniku nejakých mimoriadnych udalostí, takže by sme chceli, aby sa tieto preventívne programy a prednášky zrealizovali na školách už v tých prvých dňoch. A takisto sme sa dohodli aj so zástupcami mestskej polície, štátnej polície, že bude vykonaný zvýšený dohľad práve nad prechodmi pred chodcov, či už pri školách, alebo teda pri prechode, ktorý je k poliklinike na Segnerovej ulici, kde takisto boli tieto mimoriadne udalosti. Štátna polícia, dopravná polícia nám prislúbili, že takisto sa zapoja aj do kontroly dodržiavania povolenej rýchlosti na Karloveskej a iných povinností vodičov, aby naozaj venovali pozornosť vedeniu vozidla a aby dávali prednosť, tak ako hovorí zákon, chodcom.
0: Špecialista pre verejný poriadok a krízový manažér Slavomír Bučák si všíma aktuálne opatrenia dopravného podniku.
3: Napríklad, že sú vyznačené žltou farbou, na Segnerovej je prechod prechodcov, alebo Dolné Krčace pri Juvente, že tam je tiež piktogramami vyznačený prechod prechodcov. Je to v testovacej prevádzke, ako mi povedali z dopravného podniku, ale sú to určité opatrenia, ktoré majú mať za následok to, že budú obozretnejší tí chodci.
4: Rádio Slovensko, pozor, zákruta. Rádio Slovensko.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Hrdinovia, vojenská prísaha aj politické odkazy v Banskej Bystrici si pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Slovensko má dostať víziu na najbližšie 10 ročia. Vyrovnaný rozpočet je podľa premiéra Roberta Fica nemožný, avizuje škrty. Výbuch muničného skladu po ruskom útoku pri Kyjeve má desiatky obetí. Podľa prezidenta Zelenského tam nemal byť umiestnený. Viac už vo vysielaní 18.00 s Tobiášom Petrom.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
2: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
2: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
2: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na 61-ke za Žilinou smerom na Dolný Hričov sa zrazili dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete po D3 alebo cez Hôrky, Bitarovú a Oučiarsko. V kolóne na vjazde do východnej Zvažca sa zdržíte 10 minút. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svržinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky, obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Nolákové je pre verejné podujete uzavretá hlavná ulica na úseku od Kultúrneho domu po križovatku so Železničnou. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny. Radar vás nameria v obci Jamník obojsmerne a za Kapušanmi smerom na Tulčík. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Revízory dopravného podniku Bratislava už nosia pri kontrolách cestujúcich telové kamery, ktoré budú sledovať celý priebeh kontrolnej akcie, vysvetľuje hovorca bratislavského mestského dopravcu Jozef Vozár.
8: Všetci prepravní kontrolóri dopravného podniku Bratislava sú pri kontrole cestovných lístkov vybavení telovými kamerami. Tým hlavným dôvodom je transparentnosť a bezpečnosť pre obe strany, teda aj pre cestujúcich, aj pre kontrolórov, a záznam nám umožňuje objektívne posúdiť sporné situácie. Pri práci so záznamami dodržiavame všetky zásady ochrany osobných údajov, teda záznamy sa ukladajú na šifrované servery dopravného podniku a prístup k nim majú výhradne oprávnené osoby. Ak sa záznam nevyužije, tak po 15 dňoch sa automaticky vymaže.
0: Pozor, zákruta s Ľubošom Kasalom.

0: Veru, nepamätám si, kedy naposledy sme mali v zákrute kabriolet alebo auto s plátenou strechou. Redaktor Igor Daniš práve taký model zrecenzuje.
1: Spotrebiteľský test.
2: Rozhodovať sa medzi elektromobilmi Renault R5 a R4 je Sofína voľba. Ikonická R5-ka alebo charizmatická R4-ka vo verzii
3: Plein Sud.
2: Otvorená strecha Plein Sud v preklade na juh je neodolateľné lákadlo a absolútne oprávnenie. Renault 4 e-tech Plein Sud je jedna z megapočtu 670 kombinácií modelu. Otvor na streche neobmedzujú žiadne lyžiny hore a strešnú anténu integrovali do zadného okna. Nad hlavami je to bez úbytku priestoru, obdĺžnik otvoru má miery 80x92 cm. Rolovanie textilnej strechy spúšťa pohodlne tlačidlo, karta štartovania alebo hlasom avatara Renault. Super! Elektrický Plein Sud s 52 kWh akumulátorom lítium nikel mangan kobalt má výkon 110 kW a dojazd je 392 km. Kompakt R4 Plein Sud s 11 kW nabíjačkou AC externe dobíja aj spotrebiče. Piaté dvere s negatívnym sklonom otvára elektrina, chválime 420 litrový kufor. Je 61 cm od zeme a to je o 10 cm menej ako u Rival a presne toľko, ako bolo u R4 zo 61. Aj oteňalakú zelená perleť s názvom
3: Eau de France
2: má pôvod v 61. Akustický komfort Renault R4 e-tech Iconic 110 kW Plein Sud vyriešili experti na textilné strechy Webasto a Harz špeciálnou výstelkou, tesnením, hrúbkou plátna, deflektorom. Textilná strecha s voliteľnými medzipolohami sa nehlučne zloží aj počas jazdy do troch a nie obvyklých štyroch častí. Vložením výmenníka tepla voda-voda do okruhu horevu batérie vystrojili vydarený Plein Sud na pohotové fungovanie aj v zime. Reverzibilné tepelné čerpadlo vyhreje výkonom 8 kW, odvážny interiér v štýle hippie, prakticky po naštartovaní, respektíve diaľkou na programovaní.
1: Spotrebiteľský test.

0: Rýchly zákruty.
1: V našej relácii dávame priestor aj vám, poslucháčom. Ak sa chcete spýtať na nejaký dopravný predpis, v ktorom nemáte jasno, pokúsime sa túto dopravnú dilemu vyriešiť. Pán Tomáš sa na nás obrátil s otázkou, či môžu dospelí jazdiť na bicykli po chodníku. A ak áno, za akých podmienok? Odpovedá vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy Roman Török.
2: Po chodníku môžu jazdiť primárne deti, ktoré sú mladšie ako 10 rokov a samozrejme aj osoby, ktoré tieto deti mladšie ako 10 rokov sprevádzajú alebo ich vezú. Typickým príkladom sú samozrejme štandardná situácia rodič a dieťa. Je snáď logické, že dieťa, ktoré môže chodiť po chodníku na bicykli, bude doprevádzať jeho rodič. Toto je výnimka, ktorú zákon dovoluje. Rodič alebo teda dospelá osoba môže dieťa na chodníku sprevádzať alebo viesť na bicykli. Bolo by predsa nelogické, ak by sme naše malé deti pustili na bicykli na chodníku, ale my ako dospelí by sme museli ísť po ceste.
1: Roman Török zároveň v tejto súvislosti upozorňuje.
2: Netreba však zabúdať, že chodník stále primárne patrí chodcom. To znamená, ak aj s dieťaťom ideme na bicykli po chodníku, musíme rešpektovať chodcov, neohrozovať chodcov a jazdiť rýchlosťou chôdze.
0: Toto je Rádio

0: jazdiť už ne.
1: Donedávna sme ani nevedeli, že máme mosty a teraz sú na dennom poriadku. Začiatkom minulého roka potvrdili statici veľmi zlý stupeň bezpečnosti jedného z najdôležitejších cestných mostov v Košiciach na Hlinkovej ulici. Mesto preto pred rokom zablokovalo krajné jazdné pruhy a znížilo rýchlosť na 30. No a potom sa našli európske finančné zdroje, vybavili sa povolenia a pod mostom sa začal stavebný ruch. Redaktor Miroslav Talavašek sa spýtal košického primátora Jaroslava Polačeka.
2: V súčasnosti máme víťaza verejného obstarávania na to, aby sme získali dodávateľa na rekonštrukciu, respektíve obnovu celého mostného telesa tu na Hlinkovej ulici. Zároveň máme víťaza, ktorý na základe statických posudkov podoprie jednu časť portálu, aby sme mohli najneskôr začiatkom školského roka pustiť tento most v troch pruhoch, to znamená dva pruhy z Ťahanoviec a z Furčeb smerom do mesta, teda rannú špičku by sme chceli odblokovať a jeden pruh, ktorý pôjde z mesta von.
3: Tie následné kroky, kedy predpokladáte, kto je víťazom samotnej rekonštrukcie a z akého množstva uchádzačov?
2: Podoprietie mostu bude realizovať spoločnosť Kolas v hodnote približne 4 milióna eur z DPH a druhú časť v hodnote 7,7 milióna eur bude riešiť spoločnosť Skanska, ktorá z verejného obstarávania vyhrala spomedzi 6 uchádzačov.
3: Čo bude vidieť, akým spôsobom by tá rekonštrukcia mala ísť?
2: Často sa stretávam s tým, že motoristi hovoria, nie sú tu robotníci, nevidíme ich, a most sa prioritne opravuje zo spodu a nie z vrchu, to znamená, motoristi budú minimálne vidieť dodávateľa, s tým, že toto je špeciálny most typu vlošák, takže tie najdôležitejšie betonárske práce sa budú robiť v panelárniach, všetky tie predpeté nosníky sa budú vyrábať mimo samotnej konštrukcie mostu, mimo mesta. To sa bude robiť niekoľko mesiacov, čiže i napriek tomu, že zmluva bude podpísaná, dodávateľ bude pracovať mimo mosta a samotných robotníkov Košťania uvidia začiatkom budúceho roka po zime.
3: Prvými, ktorí sa ukážu v priestoroch v budúcnosti rekonštruovaného mosta na Hlinkovej, bude spoločnosť, ktorá spraví taký, dá sa povedať, nultý krok. František Mikolaj je zástupcom spoločnosti. V čom budú spočívať tie vaše nulté práce?
4: Priorita je vybudovať dočasné podporné konštrukcie v podobe dvoch veží. Začíname s realizáciou základovej škary, postupne prejdeme do roznašacej plochy a následne vybudujeme dve veže. To viac menej je nevyhnutné na to, aby sa spustili realizačné procesy komplexnej rekonštrukcie. V zásade práce budú trvať asi do jedného týždňa, čiže myslím si, že nejaké veľké komplikácie nás tu nečakajú a termín dodržíme.
3: Ten základ, ktorý budú vnímať motoristi na tomto moste, je ten, že z dvoch pruhov sa prejde do troch a v podstate celé sa to presunie k tej južnej časti, čiže severný pruh, tam sa zrejme začne po tom vašom kroku s rekonštrukciou samotnou.
4: Áno, len potvrdzujem vaše slova, že je to teda nevyhnutný krok na to, aby sa pokračovalo s komplexnou rekonštrukciou. Kapacity, techniky, materiál máme nachystaný celku dobre, pripravovali sme sa na tú akciu, preto týždni by sme mali mať práce ukončené, následne druhý zhotoviteľ by mohol nastúpiť na práce.
3: Keď sa bavíme o tom podopieraní, bude to nejako podobne vyzerať, ako to momentálne vidíme v jednej časti toho mosta, ale v tej severnej?
4: V podstate áno, s tým rozdielom, že teraz sa bavíme o južnom portáli. Takisto budeme realizovať montáž dvoch podperných konštrukcií. Je to obdobný systém dokaz taxo. Je to dosť rýchle technologické a bezpečné riešenie, čiže aj na základe toho projektant volil takúto formu.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Žiline a obmedzenia, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na ceste 61 za Žilinou smerom na Dolný Hričov, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny. V Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budú kruhový objazd a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzať môžete po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Radar vás nameria na vjazde do Drienovskej Novej Vsi z Ličartoviec, v Trenčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v obci Konská takisto obojsmerne na hlavnom ťahu. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: V sobotnej zákrute sme vám ponúkli všetko, čo sme chceli. Na zajtra máme pripravenú bagristku.
3: Veľmi rýchlo človek zistí, že či mu funguje koordinácia pohybov, či vie zavnímať, čo je to ten joystick, ruka, hlava, otočenie, zaistenie kabíny, vnímanie, že ten bager má povedzme rameno, tú rukoveď a to všetko, že ako s tým narábať.
2: Spoznali ste? Speváčka Marcela Molnárová. Okrem nej sa prevezieme po americkej Route 66, zúčastníme sa na zraze majiteľov a fanúšikov Fiatu Multipla a z noviniek si predstavíme Suzuki S-Cross. Pozor, zákruta je aj v podcastoch a na sociálnych sieťach, keby ste hľadali kontakty do redakcie. Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Ľuboš Kasala.
0: Pozor, zákruta. Magazín pre motoristov a nemotoristov.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hrdinovia, vojenská prísaha aj politické odkazy v Banskej Bystrici si pripomenuli 82 rokov od Slovenského národného povstania. Slovensko má dostať víziu na najbližšie 10 ročia. Vyrovnaný rozpočet je podľa premiéra Roberta Fica nemožný a vyzuje škrty. Výbuch muničného skladu po ruskom útoku pri Kyjeve má desiatky obetí. Podľa prezidenta Zelenského tam nemal byť umiestnený. Od mikrofónu vás pozdravuje Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V areáli parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Zároveň kritizovali opozíciu a médiá. Peter Pellegrini napríklad vyhlásil, že súčasná verejná debata pripomína politickú karikatúru.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človečenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty. Slovensko si má podľa jeho slov pripomínať aj viaceré významné udalosti a osobnosti svojej histórie.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnosť záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomácie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike. Toto potrebujeme v tomto okamihu najviac.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného Progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrém mu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SNP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
2: Do Slovenského národného povstania sa v roku 1944 zapojilo viac ako 50 000 vojakov a 18 000 partizánov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Celonárodné oslavy v Banskej Bystrici spojili pietnú spomienku na hrdinov s bohatým sprievodným programom pre verejnosť. Jeho súčasťou bola aj slávnostná vojenská prísaha.
7: Areál pamätníka SNP od rána sprevádzali tak, ako aj po iné roky, prísne bezpečnostné opatrenia a kontroly. Na spomienkovom akte sa okrem našich najvyšších vládnych činiteľov zúčastnili aj zástupcovia zo 40 krajín sveta. Historické súvislosti a význam povstania pre naše dejiny pripomenul historik Múzea SNP Lukáš Volentier.
8: Slovenské národné povstanie bol samozrejme boj proti nemeckej armáde a gardistom, respektíve ľuďom lojálnym režimu slovenského štátu, ktorí sa postavili, tí Slováci spolu s ďalšími 35 národmi sa postavili do boja za neslobodu a neprávie, ktoré na území Slovenska bolo a chceli, aby sa tu zavládla demokracia. Čiže bolo to práve to odhodlanie, aby bol na Slovensku mier a bol tu pokoj.
7: Priamo na mieste nechýbali ani tí, ktorí si udalosti roku 1944 pamätajú na vlastnej koži. Medzi nimi aj priamy účast povstania 98-ročný Vladimír Strmeň.
9: O slobodu ľahko sme prišli, ale ťažko a krvou sme si vybojovali a treba si vážiť každého dňa slobody. Ja som mal vtedy 17 rokov, bol som najmladší v odriadu, no a bojovali sme na bojiskách pri Veľkom poli. pri Veľkých Bieliciach, pri Kremnici, ale najviac na Turci, pri Turčianskych Tepliciach.
7: Súčasťou oslav bola aj slávnostná prísaha približne 450 nováčikov, ktorí momentálne absolvujú základný vojenský výcvik. Význam tohto momentu pre pripravenosť armády zhodnotil veliteľ národných obranných síl Ladislav Kyseľ.
10: Slovenské národné povstanie je z pohľadu histórie Slovenskej republiky a rovnako aj z pohľadu ozbrojených síl Slovenskej republiky jedna z najvýznamnejších udalostí v našej histórii. A pre vojakov myslím si, že neexistuje žiaden nejaký väčší sviatok, ako je možnosť vykonať slávnostnú vojenskú prísahu na výročie Slovenského národného povstania.
7: Program pod pamätníkom SNP pokračoval až do neskorého popoludnia kultúrnym sprievodným programom a prezentáciou vojenskej techniky. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Velitelia Slovenského národného povstania, generáli Ján Golian a Rudolf Vies, sa nedožili konca vojny. Obaja boli po zajatí a vypočúvaní popravení v koncentračnom tábore v Nemecku. Podľa historika dodnes nemajú na Slovensku pietné miesto so sochami zodpovedajúcimi ich úlohe v povstaní. Ministerstvo obrany sľubuje nápravu.
11: Rudolf Viest bol jediným slovenským generálom predvojnovej československej armády. Ján Golian v Banskej Bystrici tajne pripravoval ozbrojené povstanie a 29. augusta 1944 vydal rozkaz na jeho začiatok. Pár rokov po skončení vojny sa však už ich úloha v povstaní prestala zdôrazňovať. Historik Múzea Slovenského národného povstania Lukáš Volentier.
8: Môže za to možno aj obdobie po roku 1948, kedy generál Golian s Viestom boli odsunutí do úzadia. Takisto boli odsunutí napríklad americké jednotky, britské jednotky a mnohé ďalšie, a do popredia sa dostala účasť Sovietskeho zväzu a pôsobenie sovietských armád, nie povstalecká armáda. Čiže práve to je ukážka toho, ako tá história sa dokáže ohýbať.
11: Generáli Golian aj Viest pritom priniesli najvyššiu obetu. 55-ročný Rudolf Viest už pri potlačení povstania bol v horšom zdravotnom stave. Jarmila Golianová, manželka Jána Goliana, len 3 týždne pred vypuknutím povstania a po 10 rokoch ich manželstva porodila vytúžené prvé dieťa, syna, ktorý svojho otca nikdy nepoznal. Historik Stanislav Mičev a autor scenára dokumentárneho filmu o Jánovi Golianovi, ktorý bude mať dnes premiéru na televíznej dvojke, hovorí.
12: A teraz si predstavte tú strašnú dilemu Jána Goliana, ktorý si uvedomoval, že tým, že sa postaví do čela povstania, ohrozuje vlastne aj Jarmilu, aj svojho malého synčeka.
11: Pani Jarmila po potlačení povstania stihla ujsť. So synom odletela z letiska Tri Duby a tam manžela videla posledný krát.
12: Sám sa nezachránil, pretože bolo celkom jasné, že ako nacisti teda uvažovali, že keď my padneme, tak padnete aj vy.
11: Oboch generálov po zajatí a vypočúvaní fašisti popravili v koncentračnom tábore na konci vojny. Nepoznáme presný dátum ani miesto, kde sú pochovaní. Výzvy na uctenie si ich úlohy sochami smeroval Stanislav Mičev na ministerstvo už pred niekoľkými rokmi. Minister obrany Robert Kaliňák dnes povedal, že zámer už je reálny.
13: V podstate sme sa zhodli aj spolu s ozbrojenými silami, že by bolo vhodné, aby boli tu pri pamätníku. Myslím si, že sme sa snažili získať aj čas pozemku pri múzeu. Čas vám neviem úplne odhadnúť, ale určite tomu budeme venovať intenzívnu pozornosť.
7: Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Rozpočet na budúci rok by sa mal schvaľovať na prelome novembra a decembra. Vláda plánuje spracovať s deficitom. Vyrovnaný rozpočet považuje predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD za nemožný. V sobotných dialógoch otvoril aj tému vízie Slovenska na najbližšie 10 ročia. Opozícia kritizuje, že nebola prizvaná k jej tvorbe.
14: 1. septembra budeme slávnostne dávať slovenskej verejnosti na známo, že sme spracovali prvú víziu Slovenska do roku 2040 a ideme pracovať na stratégii.
7: Oznámil premiér Robert Fico v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. K spolupráci vyzval aj opozíciu, keďže dokument vníma ako podklad pre ďalšie vládne programy bez ohľadu na to, ako budú vlády v budúcnosti zostavené. Opozícia iniciatívu víta. Kritizuje však, že sa na jej tvorbe nepodieľala. William Karas z KDH, po ňom Martin Dubejci z PS.
15: Ak to má byť

0: Rozpočtovú zodpovednosť už v minulosti upozornila, že pre vysoký dlh má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Predseda vlády takýto scénar považuje za nemožný a na jeho dosiahnutie by podľa neho museli škrtnúť 8 miliard eur.
1: Stav ekonomiky v Európe je taký, že všetky krajiny pôjdu do nejakých deficitov. My pôjdeme do deficitu, ktorý bude udržateľný. Budeme mať ešte osobitné zdroje na energopomoc, potrebujeme osobitné zdroje na dostavbu nemocníc. Teraz ideme riešiť problém sucha. Veľmi jasne dnes hovorí ústavný zákon. Vláda musí predložiť nejaký návrh rozpočtu, nejaký vyrovnaný. No tak by sa zmenil v parlamente, akože čo by sa stalo. Tu nie je napísané, že musíte schváliť.
0: Premiér vylúčil konsolidáciu na úkor občanov. Rozpočet by podľa neho mohli schváliť na prelome novembra a decembra. Na otázku, či závod Volkswagen ostane na Slovensku, odpovedal, že nemá žiadne informácie o jeho odchode. Dodal, že pred pár dňami rokoval s čínskym investorom, ktorý má u nás záujem postaviť automobilku. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
2: Slovenská informačná služba je podľa premiéra Roberta Fica funkčná. Svedčí o tom podľa neho aj to, že sa jej podarilo prekaziť útok dvoch Lotyšov a dvoch Ukrajincov na továre na výrobu dronov v Haniske, nedaleko Prešova. Povedal, že ak bude potrebné, zvolá aj Bezpečnostnú radu štátu.
3: Ak prejavia záujem členovia Bezpečnostnej rady, tak to urobím okamžite, ale všetci vedia, že to bola koordinovaná aktivita, čiže nie sme vystavení nejakému bezprostrednému riziku alebo nejakému prekvapeniu.
2: Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že Bezpečnostná rada už zasadla pred pár mesiacmi pri ohrození našej infraštruktúry, kde sa prijali opatrenia, podľa ktorých stále postupujú.
4: Ak je nejaký aktualizačný moment, že bude treba niečo zmeniť, tak samozrejme môže k tomu opätovne Bezpečnostná rada zasadnúť, ale v tomto prípade máme všetky tie odporúčania algoritmu, ktoré sme vytvorili pri ochrane jednotlivých dôležitých miest na Slovensku, prijaté touto Bezpečnostnou radou.
5: Počúvate Rádio Žurnál.
2: Pri ďalšom nočnom ruskom útoku na Kyjevskú oblasť nedaleko mestečka Buča zahynulo najmenej 37 ľudí, ďalších 42 je zranených. Zo zasiahnutej oblasti museli evakuovať takmer 400 obyvateľov. Na sociálnej sieti o tom informoval šéf oblastnej správy Timur Tkačenko. Takmer nepretržité letecké poplachy v Kyjeve trvajú už tretí deň. Ochromujú ekonomiku metropoly aj život civilistov.
6: Buča sa po začiatku ruskej invázie stala symbolom vojny na Ukrajine. Úrady tam po stiahnutí ruských jednotiek objavili stovky tiel civilistov. Teraz sa kyjevské predmestie opäť stalo terčom ruského útoku. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že okolie utrpelo veľké škody a v nedalekej dedine Mila po zásahu skladu munície nasledoval výbuch.
7: Je to zlyhanie tých, ktorí skladovali výbušniny v blízkosti ľudí. Sutiny stále odstraňujú a počet obetí môže ešte stúpnuť. Prípad už vyšetrujú.
6: Politológ Jan Šír z Karlovej univerzity, ktorý je aktuálne v Záporoží v súvislosti so zvýraznenými ruskými vzdušnými útokmi, hovorí o novej fáze konfliktu. Moskva podľa neho nedokáže dosiahnuť svoje ciele pozemnými silami a využíva slabiny ukrajinskej protivzdušnej obrany a vidno, že vojna eskaluje.
8: Probíha snaha o rozšíření konfliktu o aktéry a o sféry, v nich dřív ten konflikt neprobíhal. Pohyby na frontě jsou minimální, obě dvě strany sází na vzdušné kampaně, které mají potenciál způsobit škody a tím ovlivnit schopnost protistrany vést válku víc než pouze na tyto pomyslné frontové linie na zemi.
6: Součástí eskalácie konfliktu je podle něho aj rozširování cieľov.
8: Vidíme tady je z ruské strany útoky proti skladům potravin, velkým obchodním domům, čerpacím stanicím, proti objektům, které nemají čistě vojenské využití, ale které mají určitou hodnotu a jsou způsobile poškodit stát a jeho obyvatele.
6: Aj Ukrajinci podnikajú protiútoky v Rusku a na anektovanom Kryme. Medzi tým sa ruský prezident Vladimír Putin opäť stretol s bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom. Zosilnili aj obavy z možného ruského útoku na Pobaltie. Estónsko a Lotyšsko však tvrdia, že ruská hrozba podľa ich spravodajských informácií na teraz nezosilnila. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
9: Generálny tajomník NATO Mark Rutte varoval poľského premiéra Donalda Tuska pred nadchádzajúcou eskaláciou zo strany Ruska. Šéf poľského kabinetu sám pred niekoľkými týždňami povedal, že existuje reálne riziko, že sa Rusko rozhodne zinscenovať veľkú provokáciu alebo dokonca podniknúť obmedzený útok na niektorý zo zmluvných štátov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že Rusko vníma Európsku úniu ako nepriateľskú a nevidí vyhliadky na zlepšenie vzťahov. Nemecký kancelár Friedrich Merz sa na budúci týždeň chystá obviniť Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letisko a oznámiť rozsiahle nové sankcie na ruské subjekty súbežne s novými sankciami Európskej únie. Tvrdí to Brusel.

0: Bruselský server Politico. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu žiada o prímerie pre opravu elektrického vedenia do záporožskej elektrárne. Jej riaditeľ Rafael Grossi povedal, že elektráreň je v súčasnosti bez externého napájania už viac ako týždeň a je odkázaná na naftové generátory a zásoby nafty boli len na 10 dní. Ničivé záplavy v Nepále a Tibete si už vyžiadali najmenej 682 obetí, informoval úrad pre riadenie katastrof v tejto himalajskej krajine. Počet nezvestných je 2426, je medzi nimi 517 cudzincov. Nepál odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov. Viaceré historické budovy v severotalianskom meste Cremona, vrátane katedrály na nebovzatia Panny Márie z 12. storočia, poškodili silné búrky s krupobitím. Jedna z jej vežičiek sa zrútila. Zranenie utrpelo viac ako 40 ľudí.
1: Na Islande sa rozhoduje o tom, či krajina po viac ako 10 ročí opäť otvorí cestu k členstvu v Európskej únii. Referendum púta veľkú pozornosť, keďže táto otázka Islandianov dlhodobo rozdeľuje.
2: Mal by Island obnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou? Tak znie referendová otázka. Voliči si môžu vybrať medzi áno alebo nie. Prieskumy sú veľmi tesné. Podľa najnovších to vyzerá tak, že tesná väčšina je proti obnoveniu prístupových rozhovorov a volia nie. Hovorí 20-ročný Islandian.
3: Chcem, aby kontrola nad Islandom ostala v Islande a nie v Bruseli.
2: 25-ročná Islandianka má opačný názor.
4: Budem hlasovať za áno, lebo si myslím, že je to dôležité z mnohých dôvodov.
2: Zástancovia rokovaní argumentujú najmä ekonomickou stabilitou, možnosťou prijať euro a väčšou bezpečnosťou v čase geopolitického napätia. Odporcovia sa obávajú straty časti suverenity a predovšetkým kontroly nad rybolovom. Islandská premiérka Kristrún Frostadóttirová sa vyjadrila, že ju teší vidieť, koľko ľudí je aktívnych v hlasovaní.
5: Pozdvihuje to diskusiu o Európskej únii, o mieste Islandu vo svete a o všeobecnej geopolitickej situácii na vyššiu úroveň. Takže akokoľvek to dopadne, budem za to vďačná. Ak to bude nie, tak budeme ďalej pokračovať v dobrej práci, ktorú už robíme.
2: Volebná účasť sa očakáva na úrovni 70-80%. Volebné miestnosti sa zatvoria o 10. večer. Prvé neoficiálne výsledky budú známe okolo polnoci. Národná volebná komisia očakáva zverejnenie výsledkov sčítavania v nedeľu na obed. Ak by zvíťazilo áno, tak o samotnom vstupe do Európskej únie bude nasledovať ďalšie referendum, keď bude vyrokovaná dohoda medzi Reykjavíkom a Bruselom. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
1: Počítačový systém berlínskej krajinskej vlády a mestskej administratívy napadli hackeri a žiadajú vysoké výkupné. Berlínsky starosta Kai Wagner útok potvrdil s tým, že páchatelia žiadajú 30 bitcoinov, čo sú v prepočte asi 2 milióny eur. V opačnom prípade zverejnia citlivé údaje, ktoré si stiahli zo serverov verejnej správy.
6: Hekery prenikli do berlínskej administratívnej siete už 7. augusta, asi týždeň pred odhalením útoku a stiahli tisíce citlivých dát. Je medzi nimi asi 46 tisíc zmluv, viac ako 11 tisíc dokumentov klasifikovaných ako dôverné, takmer 6 tisíc hesiel, 16 tisíc služobných e-mailov a 148 čísel účtov a ich IBAN. Hekery vraj disponujú aj analýzami zraniteľnosti berlínskeho vodovodu a ďalšej citlivej infraštruktúry. Počítačový expert Jan Grilich pripomína.
7: Všetky tieto dáta sa dajú zneužiť. Napríklad prihlásiť sa pod falošnou identitou a žiadať o isté služby na mestskom úrade, alebo ponúkať činnosť v mene inej osoby. Zároveň môžu vykonať podvody v prípade peňažných prevodov.
6: Podľa posledných zistení polície za útokom je skupina kybernetických vydieračov známa pod menom Risida, ktorá už napadla viaceré počítačové systémy verejnej správy vrátane metropoly Bádenska-Württemberska Stuttgartu na juhozápade Nemecka. Berlínska senátorka pre záležitosti bezpečnosti a vnútra Iris Sprangerová.
5: Bez ohľadu na to, akým spôsobom a v akej výške žiadajú páchatelia výkupné, nedovolíme, aby v hlavnom meste Nemecka dochádzalo k takémuto vydieraniu.
6: Útok hackerov spôsobil obmedzenia vo viacerých digitálnych službách štátnej správy pre občanov. Berlínske úrady z bezpečnostných dôvodov oddiel oddelili systém štátnej správy od ostatnej mestskej počítačovej siete. Ide pritom o najväčší kybernetický útok, aký Berlín doteraz zažil od obetovného zjednotenia mesta po páde Berlínskeho múru v roku 1989. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 600 ľudí podporilo v Prievidzi mobilný hospic Svätej Luizy. Na charitatívnej trati symbolicky stáli pri tých, ktorí posledné obdobie života prežívajú doma medzi svojimi. Pred 5 rokmi pritom na štart prišla len približne 100 účastníkov. Záujem odvtedy výrazne narastol, rovnako ako ochota hovoriť otvorenejšie o zomieraní a pomoci nevylíčiteľne chorým a ich rodinám.
8: Prežijeme pre!
9: Peter Polák bežal iba kilometer. Dĺžka, čas ani výkon však tentoraz neboli dôležité. Beh venoval spomienke na manželku, ktorú prednedávnom pochoval.
10: Manželka mala kritické zdravotný stav, 3 diagnózy, dusila sa. Povedali mi, že aby som sa obrátil na Svätú Luizu. Chodili pomáhať mi s tým, lebo som len ja sa staral o ňu. Nemal kto a psychicky mi veľa pomohol.
9: Podľa Veroniky Takáčovej z mobilného hospicu sa platby od zdravotných poisťovní pre mobilné hospice síce zvýšili, počet hradených návštev u jedného pacienta však zostáva obmedzený.
11: Myslíme si, že zomieranie by nemalo mať limit. U nás je starostlivosť bezplatná. Snažíme sa to takto už roky robiť. Celý výťažok pôjde na ďalšie návštevy, ktoré môže tým uskutočniť.
9: Každé štartovné znamená ďalšiu návštevu nielen lekára a sestry, ale aj sociálneho pracovníka či psychológa. Pokračuje onkologická pacientka Helenka Mešinová.
12: Čokoľvek potrebujem, vždy mi dokážu poradiť, pomôcť. Môžem sa na nich otočiť kedykoľvek. Oni vás povzbudia a dodajú vám sily.
9: Zakladateľka hospicu a lekárka Emília Vlčková hovorí, že s nedostatkom financií sa pasujú roky.
13: Bez komunity by to nešlo. Ďakujeme naozaj všetkým tým ľuďom, ktorí nám pomáhajú.
9: Viac o aktívnom zomieraní v kruhu rodiny, aj o tom, ako rozprávať s nevyliečiteľne chorým pacientom, sa návštevníci dozvedeli počas sprievodných aktivít. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
14: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, cez deň teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji na severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny južný vietor.
14: Rádiožurnál
1: a jeho vydanie pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Katarína Štepánová a Tobiáš Petra.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 18 hodín, 22,5 minúty.
14: Zelená vlna.
15: Cesty sú pokojné, evidujeme iba obmedzenia a radary, počúvate dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky, obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na Kruhovom objazde na Košickej ulici. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radar vás nameria na výjazde do Bytče z Kotešovej, za Čiernym nad Topľou smerom do Bystrého a na výjazde z Michaloviec na Vinné. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
16: Pamätáte si? Petá špička, celá noha, dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôd za vraj uzdravuje. Pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní preustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. V nedeľu, krátko po 12.
14: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Tomáš Bobček a Denis Vavro zmenili klubovú príslušnosť. Bobčeka čaká talianska séria A, Vavra česká Plzeň. Dvojka jak Samuel Baláž a Dan Botek nesiahne v Poznani na medailu. Na olympijskej 500-ke pôjde len B finále. Hokejisti Patrik Rybár a Martin Garnáca rozhovoria o klubovej budúcnosti. Marek Rojko zhodnotí vystúpenie našich volejbalistiek v Göteborgu. Nasledujúce minúty sú vyhradené pre šport. Príjemné počúvanie vám želá Zlatica Mokrá.
14: Futbalová Mikeliga.
4: Začíname na ihriskách našej najvyššej súťaže, v ktorej dnes mužstva rozohrali 6. kolo. Futbalisti Trenčína sa v ňom snažia o prvé víťazstvo v sezóne. Na konte majú zatiaľ iba 2 body a ďalšie by chceli získať doma v dueli s Ružomberkom. Ako vyzerá dianie na Sihoti, priblíži Samuel Prekop.
8: O prvé víťazstvo sa usilujú nielen hráči Trenčína, ale takisto aj Ružomberka, ktorí sú na tom horšie aj v celkovom účtovaní iba s jedným bodom a takisto sú na tom horšie aj v dnešnom zápase, pretože v 25. minúte domáci Trenčín vedie nad Ružomberkom 1-0 a o zatiaľ jediný zásah sa postaral už vo 4. minúte Einel Soares. Dobrú prácu predtým odviedol Klement Ansach, ten loptu z ľavej strany pretlačil do pokutového územia a naozaj veľmi pekne našiel Soareša, ktorý potom už vedel čo robiť a veľmi peknou strelou prekonal húsku v bránke hostí. Duel je to inak zatiaľ veľmi vyrovnaný, chudobný na šance. Jednu strelu na bránku zatiaľ mali Ružomberčania, ale s tou si brankár Katič poradil. Takže zatiaľ mierna prevaha domáceho Trenčína. AS vedie v 25. minúte nad Ružomberkom 25. minúte vedie 1-0.
4: Futbalisti Podbrezovej sa pred týždňom nedočkali streleného gólu, no až 5-krát inkasovali. Dnes čelia Košiciam, ktoré sa v predchádzajúcom ligovom stretnutí takisto netešili z výhry. Duel sleduje Adam Bohuš.
17: V polovici 25. minúty hrá Podbrezová s Košicami nerozhodne 0-0. Už v 6. minúte domáci Schiller hlavou vysunul Mirianiča, ale ten si loptu neprebral ideálne a nakoniec ani nezakončil. V 7. minúte ďalekonosný priamy kop Košičana Lichého vyrazil Trnovský na roh. V 9. minúte sa domáci brankár zaskvel aj pri hlavičke Maraša a v 16. minúte jeho náprotivok Kira vychytal Kováčika. Podbrezovčan Mirianič dnes nastúpil proti svojmu bývalému klubu na opačnej strane, to isté platí o Palumecovi. Zaujímavosťou je, že Košice na tomto štadióne ešte nikdy nevyhrali. V Zelpo aréne sa začala 26. minúta. Podbrezová Košice 0-0.
4: Ešte doplním, že vo večernom zápase od 20:30 nastúpi Banská Bystrica proti Komárnu. Zajtra kolo dohrajú súbojmi Slovan Michalovce, Skalica Dunajská Streda a Trnava Žilina. Futbalový reprezentant Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdaňsk do klubu nováčika talianskej série A Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Nový zamestnávateľ sa s 24-ročným slovenským útočníkom dohodol na 5-ročnej zmluve a podľa stanice Sky Sports za neho zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho spravilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Pôsobisko mení aj Denis Vávro, ktorý podpísal dvojročnú zmluvu s Viktoriou Plzeň. 30-ročný stoper pôsobil v Kodani či Láciu Rím, zahral si španielskú La Ligu a naposledy obliekal dres nemeckého Wolfsburgu. V Dánsku sa stal 3-krát ligovým majstrom, titul oslavil aj so Žilinou a v Taliansku získal superpohár. Futbalisti Bayernu Mníchov úspešne vykročili za obhajobou bundesligového titulu. V úvodnom zápase nového ročníka zdolali doma VfB Stuttgart presvedčivo 5-1. Na súpiske hostí chýbal pre zranenie náš reprezentant Leo Sauer. Podľa predstav sa zatiaľ v novej sezóne nedarí francúzskému majstrovi. Paris Saint-Germain má na konte 2 remízy. Vo včerajšom druhom kole si rozdelil body na ihrisku Lille po výsledku 2-2. 27. miesta v A finále si dnes na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike vybojovali slovenskí kajakári. Najskôr skončil 7. Samuel Baláš v K1 na 1000 metrov. Za zlatým Fernandom Pimentom z Portugalska zaostal o 5,5 sekundy.
18: Finálovú jazdu som si užil, veď predsa len je to najväčšie podujatie tento rok a prebehol som sa do top 9 pretekárov na svete na olympijskej disciplíne. Čiže je to super splnený cieľ a podarilo sa mi dojsť 7, čo hodnotím pozitívne a tešíme sa, že sme zopakovali finále z minulého roku a obhajili, že patríme medzi špičku a zajtra zabojujeme v K2 ešte v tom Bčku a keď sa nám dneska nepodarilo postúpiť do Ačka. Čo nás mrzí, ale treba ísť ďalej.
4: Posádka Samuel Baláš Adam Botek vyhrala vo štvrtok rozjazdu a patrila k jasným favoritom na postup do finále K2 na 500 metrov. V dnešnom semifinále však naši reprezentanti skončili až štvrtý, 18 stotín za postupujúcou trojicou do zajtrajšieho 9-členého A finále. Predstavia sa tak iba v Bčku. O to viac si tréner Andrej Výbauer cenil výkon Samuela Baláža na kilometrovej trati.
19: dneskajší deň veľmi náročný. Do obeda K2, ťažké semifinále, 4 hodiny na to, v finále K1 tisíc, takže ja som spokojný a oproti minulému roku síce iba o jedno miesto pokles, ale veľmi dobrý bojovný výkon stále patrí a dokazuje to celý rok do svetovej špičky v K1 tisíc metrov a myslím si, že túto disciplínu si udržíme aj ďalej a budeme nepokračovať a dúfam, že sa nám bude dariť.
4: A dnes sa darilo aj Čabovi Zalkovi. V prvom seniorskom individuálnom finále na majstrovstvách sveta dopadloval v šprinte K1 na 200 metrov 7.
20: Včera som si povedal, že pre mňa už výhra, že som v tom finále, takže som veľmi šťastný, že som tam ešte vedel dvoch predbehnúť. Máme tu ťažké podmienky, vietor a vlny, ale inak som spokojný s mojim výsledkom aj výkonom. Je to zatiaľ môj najlepší výsledok a dúfam, že budúci rok to bude ešte lepšie.
4: Naši basketbalisti dnes cestovali do dejiska kvalifikačného stretnutia o majstrovstvá Európy 2029. V týchto chvíľach už trénujú v anglickom Newcastle, kde budú zajtra podvečer čeliť v úvodnom vystúpení druhej časti pred kvalifikácie domácim reprezentantom. 12-členný výber Olivera Vidina je zdravotne v poriadku a podľa slov srbského trénera pripravený potrápiť favorita našej trojčlenej E skupiny.
21: Ja verím v tých našich chalanov, že majú na to, aby zahrali veľmi dobrý zápas proti Britom. Môžu každého prekvapiť, samozrejme na hostujúcej palubovke, ale my máme nejakú kvalitu, ale hlavne myslím si, že sme pracovali 3 týždňa a myslím si, že za tých 3,5 týždňa sme dosť to prešli. Vybudovala sa nejaká chémia a družstvo ide dopredu, takže myslím si, že máme na to, aby sme im odpovedali na všetko, čo tam nás čaká.
4: Slovenské mužstvo čaká tým, ktorý vstúpil do kvalifikácie dominantným víťazstvom proti Švajčiarom a aj v druhom dueli sa bude spoliehať na viacerých hráčov so skúsenosťami zo zámorskej NBA či Euroligy. Vrátane Emeryho Williamsa z Bostonu Celtics. Doplňa Mário Ihrink.
22: Hrajú veľmi fyzicky, majú tam hráča v NBA, majú tam hráča, ktorí v Barcelone a na nich stávajú, majú tam výborných rozohrávačov, čiže akože dobrý tím. Porazili aj minulý rok Litvu a sú skúsení, vedia hrať a sú veľkí, sú proste fyzicky, ale myslím si, že máme za sebou mesiac dobrej prípravy a verím tomu, že budeme fyzicky pripravení aj my.
4: Hoci naši basketbalisti zvládli úvodnú časť pred kvalifikácie bez straty bodu v konkurencii Kosova a Albánska, teraz budú čeliť väčšej kvalite. V súboji so 46. tímom svetového rebríčka FIBA budú dôležité koncentrácia a disciplína na oboch stranách palubovky. Opäť Mário Ihrink.
22: Zastavovať ich tranzíciu a nepúšťať ich do nejakých ľahkých 1-1 a vyvarovať sa ľahkým stratám ako napríklad proti Bulharom, ktorí nám dali veľa bodov z tranzícií. Pozreli sme si už video, vieme, čo sa vyvarovať a toto bude taká alfa omega toho celého. Myslím, že na tom zápase proti Británii to bude lepšie.
4: Tréner Oliver Vidin má nášho zajtrajšieho súpera už preštudovaného, upozorňuje na to, že Briti ťažia najmä z doskokov a stratených lôpt súpera.
21: Oni v poslednom zápase, napríklad konkrétne proti Švajčarom, mali nejakých 7-8 postupných útokov, čo zahrali za celý zápas. 90% času oni, to bola stratená lopta a vybehli do fast breaku alebo z útočného doskoku. Keď netrafili, tak si doskočili a dali koš. Takže to treba eliminovať a bude to dobrý zápas.
4: Naši hokejisti do 20 rokov našli na turnaji 5 krajín bez poprvého premožiteľa. Po víťazstvách nad domácimi Fínmi a Švajčiarmi nestačili včera na rovesníkov Česka, s ktorými prehrali 3-9. Podujatie na severe Európy uzatvoria zverenci trénera Petra Fríhaufa zajtra duelom proti Švédom. Slovenský cyklista Tadej Pogačar odstúpil po páde v dnešnej 8. etape Vuelty a Espania. Líder priebežnej klasifikácie spadol približne 32 km pred cieľom, keď zadným kolesom zachytil pretekára za sebou. S viditeľnými ranami na ľavom ramene a tvári ho odviezli do nemocnice. Pogačar na Vuelte bojuje o triumf na poslednej Grand Tour, ktorá mu ešte chýba v zbierke trofejí. Britský pretekár Formuly 1 Lando Norris podpísal nový kontrakt s McLarenom. Zmluva znie do konca sezóny 2030 a úradujúci majster sveta zarobí 120 miliónov libier. 26-ročný pretekár sa tak zaradí medzi najlepšie zarábajúcich jazdcov, zaostávať bude iba za krajanom Lewisom Hamiltonom z Ferrari a tímovým kolegom Holandianom Maxom Verstappenom z Red Bullu.

0: cítim menší. Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Ešte raz sa slovom vrátime do Poznane, kde zajtra vyvrcholia majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. O najlepší slovenský výsledok sa včera postaral štvorka jak Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová, ktorý skončil na 500-metrovej trati na štvrtom mieste, sekundu za bronzom. S trénerom Eugenom Hontym sa po dnešnom návrate domov stretla Svetlana Barátová.
2: Prekvapili vás tým štvrtým miestom dievčatá?
3: To by som nepovedal, že nás prekvapili, lebo celý rok oni predviedli konštantné výkony, čiže najlepšie umiestnenie doteraz bolo 5. miesto, najhoršie 7., čiže stále tam boli od tých desatinák. Prekvapilo ma to, že aké silné sú v hlave. To ukázali aj teraz, keď treba, tak naozaj oni sú schopné na 110% koncentrovať a podať ten najlepší výsledok aj týchto náročných podmienkach, čo tam boli.
2: Jedna sekunda od bronzovej medaily. Čo toto znamená, že je to ešte dosť veľa alebo málo?
3: No ja si myslím, že je to málo, lebo tie krajiny sa vymenia na týchto popredných priečkách. Áno, je tam Číňanky, ktoré sú famózne a neporaziteľné v tomto roku, vyhrali 5 pretekov, ale ostatné krajiny fakt je tam len kúsok a keď budeme takto pokračovať na tejto ceste, tak ja si myslím, že dievčatá môžu mať medailu o rok alebo o 2 roky.
2: Kde vidíte vy tú najväčšiu rezervu?
3: No určite ešte skúsenosti v seniorských podujatiach, lebo ešte sú veľmi mladé, najmladšia posádka a ešte musíme silovo ešte sa zlepšiť, aby sme mali aj trošku lepšie štarty. To nám ešte chýba, ale keď musím porovnávať ostatné krajiny, tak technicky sme na tom veľmi, veľmi dobre.
2: Za celou sezónou, keď sa obzriete, bola aká?
3: Pre mňa veľmi úspešná. My sme stanovili ciele pred sezónou a to bolo, že na seniorských podujatiach sa dostať do finále. Stali sa majsterkami sveta do 23 rokov v Halifaxe, tak ja som veľmi, veľmi úspešný. A nie iba kvôli výsledkom, ale jak vypadali celý rok, jak boli koncentrované, sústredené, čiže išli jednoznačne za svojím cieľom a zaslúžia ju na pochvalu.
2: Ja sa povedal, že ste v polovici tej olympijskej kvalifikácie, ako Slovenky vstoja a že teraz v tomto čase by sme už boli na olympiáde.
3: Áno, sme v polovici, ale ešte potrebujeme 3 dôležité kroky, čiže sa dostať do finále na 3 pretekoch. Momentálne sme na 5. alebo 6. mieste. Nepozerám tú tabulku, lebo je trošku klamlivá tá tabulka, lebo aj tak dve najhoršie výsledky potom vypadnú. My sme jedna z 5 krajín, ktorá vždy bola vo finále v tomto roku a konštantne máme výkony a v každých podmienkach dokážeme splniť tie ciele.
2: Teraz si čo doprajete a čo doprajete aj dievčatám, aj vy sám sebe?
3: Určite oddych, aby nevideli vodu aspoň mesiac. Oddychneme si od seba, lebo skoro celý rok sme strávili spolu a v októbri pokračujeme. Budeme v domácom prostredí trénovať a na jeseň odcestujeme do tepla, aby sme mohli najazdiť ešte ďalšie kilometre.
1: Po druhý raz za 3 roky si Slovan Bratislava zahrá v milionárskej Lige majstrov. Na tehelné pole prídu Inter Milano, Real Betis či Šachtar Donetsk. Belasi sa môžu navyše tešiť na výjazdy do Paríža či Ríma. Obdivuhodné na tom je, že to Slovan dosiahol na začiatku transformácie klubu a herného štýlu. Téme sa venuje Martin Kajgl.
4: Príchodom bývalého fantastického hráča Jaju Turého odštartoval Slovan prestavbu filozofie. Africký tréner je nositeľom myšlienky moderného poňatia vedenia mužstva a prístupu k hre. A hoci 2 mesiace sú veľmi malá vzorka, takmer na akékoľvek závery, kapitán Andraš Porar vníma výraznú zmenu.
5: Bol veľký hráč, áno, a keď veľký hráč sa dostane do trénerstva, tak je to niečo iné. Ale on rozumie všetko, on rozumie nás, rozumie futbal, rozumie situácie. Kedy urobiť to, my mu veríme 100%, to sa vidí. Už som veľakrát povedal, vedenie vie, čo robí. Slovan 8-krát získal titul, 2-krát Liga majstrov. Teraz musíme získať nejaký bod tam.
4: Najviditeľnejšia je zmena z reaktívneho futbalu na proaktívny. Slovan nečaká a nepripravuje sa na to, čo urobí súper, ale za každých okolností chce hrať svoj futbal. Stoper Kenan Bajrič.
6: Zvali som taktici, sme hrali úplne iné, trošku defenzívnejšie, hrali sme na tej protiútoku a tréner Jaja chce loptu. Máme veľa analytikov, veľa tej robené analýzy a mali sme možno trošku časie s tými oponenty, ale myslím, že sme zaslúžali všetky tie zápasy, sme hrali druhý, tretí, ale play-off, že sme boli lepší tým. Tak musíš mať aj časie na zápas, že prídeš do Ligy majstrov.
4: Samozrejme ani Jaja Ture a jeho vedenie tímu by nevyzeralo tak oslnivo, ak by predchádzajúci tréner nedostal z hráčov ako Barsegian, Bajrič či Pokorný maximum. A najmä nový kapitán Slovana Šporár je pre mužstvo požehnaním na ihrisku, ale aj v kabíne, hovorí Jaja Ture.
7: Andraž je skúsený, fantastický hráč. Je to rozdielový futbalista. Takýchto hráčov sa nedá kúpiť, pretože skúsenosť, oddanosť a vášeň, ktorú má pre klub a fanúšikov, To sa jednoducho nedá zaplatiť. Gól v celie bol pre ňo bonus. Až mi je ľúto, že nebol Fidaj predtým, pretože ich mohol streliť viac. Je neskutočný pred bránkou a to spracovanie dlhej lopty pri góle s absolútnym pokojom na kopačkách. To je skrátka Andraš.
4: To, čo zatiaľ najviac vystihuje v úvodzovkách nový Slovan, je zapájanie hráčov z Bčka či nových hráčov, ktoré malo zatiaľ iba pozitívny efekt. Brankár Dominik Takáč.
8: Čo tiež nejednoduché sa neaktivizovať, niektorí dali gól, alebo aj väčšina dala gól, že došli na druhý deň dal gól pomaly, takisto aj teraz Martinez, takže to všetko do seba zapadlo, inak sa to asi povedať nedá, tak bolo nám to pre niečo súdené, tak verím, že namútime viac vody ako aj minule, hej, že nechceme sa tam dostávať facky iba, no poďme do nich, no.
4: Na záver však pripomeňme aj B, teda že Slovan pod Jajom Turem ešte len čakajú zápasy s kvalitatívne lepšími tímami, či už v domácej súťaži, alebo v pohárovej Európe.
1: A Belasi dnes spoznali svoj kalendár v Lige majstrov, začnú na pôde obhajcu trofeje parížskeho Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra. Prvé domáce stretnutie odohrajú proti Stuttgartu 14. októbra. Hokejová Tipsport Liga by mohla byť v novej sezóne bohatšia o ďalšie veľké meno. S bratislavským Slovanom sa totiž pripravuje jeden z hrdinov bronzového olympijského tímu z Pekingu 2022, brankár Patrik Rybár. Je teda samozrejme, že v zákulisi sa objavili informácie, že by sa mohol vrátiť do našej najvyššej súťaže. S Patrikom Rybárom sa stretol Martin Balážik.
9: Patrik Rybár uplynulých 5 sezón pôsobil v ruskej nadnárodnej KHL, momentálne je však bez klubu a tak sa pripravuje s bratislavským Slovanom, kde hokejovo vyrastal. Pôsobil tu v juniorských tímoch a v ročníku 2010-11 odchytal jeden zápas za seniorské Ačko Belasích. Tréningy so Slovanom si užíva doslova plnými dúškami. Na ľad ide medzi prvými a schádza medzi poslednými.
10: Aktuálne si to užívam, pretože mám tu možnosť trénovať, keďže som takový vo výpomoci tretí brankár, tak čakám na príležitosti bránky, teraz tak nedostávam počas tréningu, takže snažím sa zostať čo najdlhšie, ako to ide. Poznám trénerov, s ktorými som aj pôsobil, mám tu otca, čo je super, ktorý mi pomôže vždy. Som rád, že mi dali tú možnosť vôbec takto pripravovať sa, nie každý to dostane, ja som si za to veľmi ďačný, že tú možnosť mám.
9: Z toho, že je aktuálne bez klubu, si skalický rodák ťažkú hlavu nerobí. Ako s úsmevom hovorí, všetko zlé je na niečo dobré.
10: O to viac si užívam teraz vlastne čas s rodinou, že môžem byť, o takomto čase som nikdy nebýval s rodinou, takže si to užívam na maximum a čakám na príležitosť, ktorá príde, aby som pripravený.
9: Keď sa 32-ročný skúsený brankár tento týždeň ukázal na tréningoch Slovana, objavili sa informácie, že by si mohol belasý dres obliekať nielen počas prípravy, ale aj v novej sezóne Tipsport ligy. Potom ako Košice posilnil Tomáš Jurčo, do Nitry sa vrátil Adrián Holešinský, dres Zvolena si oblečie Marek Ďaloga a v bránke Popradu sa objaví Julius Hudáček. By bolo meno Patrika Rybára ďalším veľkým extraligovým lákadlom. V Slovane by doplnil dvojicu Žunka Andrisík.
10: Tak hovorí sa o tom, ale akože to len šumí, čo sme sa nerozprávali a čakám, čo bude. Aktuálne sa pripravujem, snažím sa mať čistú hlavu, dávať do seba maximum a uvidíme, čo príde.
9: Prioritou pre bronzového olympionika stále zostáva zahraničie. Jasnejšie v jeho hokejovej budúcnosti by malo byť v najbližšom čase.
10: Sme sadli s rodinou, porozprávali sa o tom. Aktuálne nastavenie, že určite zahraničie, ale uvidíme, čo bude o pár týždňov.
9: Jedným dychom však dodáva, že pôsobenie v bratislavskom Slovane, kde hokejovo vyrastal, ho láka. Motivácia mu nechýba, Belasí sa netaja útokom na titul a v realizačnom tíme pôsobí aj jeho spomínaný otec Pavol Rybár, bývalý dlhoročný brankár Slovana.
10: Určite láka, že ako osob to odohrá veľa sezón, veľa úspechov tu mal s ním, chcel by som to niekedy zopakovať, ale neviem, či je teraz ten správny čas, keďže brankárov majú vyriešených. Hovorím, že uvidím, čo príde.
1: Zaujímavé meno sa včera objavilo na Prešovskom ľade. Za tamojší HC si zahral Martin Gernát. Náš hokejový reprezentačný obranca aktuálne trénuje so Šarišanmi, s ktorými sa dohodol na jednom prípravnom zápase. V tom Prešov včera podľahol Liptovskému Mikulášu 2-4. Viac povie Joachim Benedikt Šulík.
11: 33-ročný obranca získal vo svojej bohatej kariére olympijský bronz z Pekingu aj dva tituly v KHL s Lokomotívom Jaroslavľ. Okrem pekinskej olympiády obliekal národný dres aj vo februári v Miláne a predstavil sa tiež na dvoch svetových šampionátoch. Aktuálne je bez platnej zmluvy, vďaka čomu si mohol zahrať za rodný klub.
12: Skôr Ačko, že sa pripravuje na extraligu, tak som doma, takže umožnili mi trénovať s nimi a dokonca sme sa dohodli aj na tomto zápase, čo som veľmi rád, lebo človek keď 2 mesiace v kuse trénuje, tak je to niekedy aj na hlavu. hlavu, takže je to lepšie si skúsiť zahrať, okúsiť naspäť ten zápas a som rád za tú možnosť.
11: Gernát si obliekol prešovský dres po dlhých 16 rokoch. Ešte ako tínedžer tu pôsobil pred odchodom do mládežníckych súťaží v Zámorí. V červenej a bielej tak pôsobil včera trochu ako retro a ujsť si to nenechali ani jeho najbližší priaznivci.
12: Celá rodina prišla, čo nie je obvykle, lebo počas tých sezón, čo boli, tak málo kedy sa to podarí, ale keď bola možnosť na repre, tak stále chodia. Ja som veľmi rád, že sme hrali práve doma a mohol som si tu zahrať a byť v obklopení tých najbližších.
11: Práve s nimi bude v najbližších dňoch či týždňoch riešiť dôležité kroky pre svoju budúcnosť. Martin Gernát odpovedá na otázku, či nové kluby o ňo aktuálne javia záujem.
12: Áno, zatiaľ sme v kontakte so viacerými ľuďmi, ale z rodinných dôvodov zatiaľ som doma a čakám, ako sa veci pohnú a verím, že začiatkom septembra, v polke septembra už sa niečo nájde také, čo by sme rodina odsúhlasili a išli ďalej.
11: Zároveň dopĺňa, že nemá jasnú predstavu o tom, čo by na ňo zapôsobilo ideálne.
12: V podstate je mi to asi jedno. Povedal som si ten rok, že počkám na nejakú takú iskru, že možno niekde vystrelím motika, čo si poviem, že aha, tam to má byť a tam pôjdeme. Takže zatiaľ čakám na ten moment a pevne verím, že niečo príde.
11: S novým pôsobiskom by chcel Martin Gernát posunúť vyššie aj svoje osobné ambície, veď okrem účasti na druhých zimných olympijských hrách náš reprezentant v posledných sezónach dvakrát ovládol aj ligovú súťaž.
12: Tak záleží od ligy. V podstate posledné dva roky sme získali, čo sa dalo získať a minulý rok skôr bol ten cieľ sa dostať na tú olympiádu a spraviť dobrý výsledok. Ten ligový úspech prišiel zas a možno nejaká zmena, keby prišla možno nová liga, kde ten titul ešte nemám, takže uvidíme. Zatiaľ to nechávame na voľnobeh a čo sa stane, sa stane.

0: Majstrovstvá Európy volejbalistiek po dnešnom dni voľna vstúpia zajtra do vyraďovacej časti. Slovenské reprezentantky sa do najlepšej 16-ky neprebojovali. Z 5 zápasov v Jeteborskej základnej skupine získali 5 bodov. Celkovo si počínali lepšie ako týmy Lotyšska, Maďarska, Ukrajiny, Rakúska, Španielska a Čiernej hory. Prezidenta federácie Mareka Rojka požiadal o zhodnotenie Martin Šeďo.
1: Cieľ v podobe postupu zo skupiny sa nepodarilo naplniť. Je to čiastková nepríjemnosť alebo zásadný problém?
2: Určite to nie je zásadný problém. Ja som aj pred letom povedal oficiálne, že si uvedomujeme, že keď sa to nepodarí splniť, určite nebudeme robiť nejaké zásadné rozhodnutia, či už trénerské alebo akékoľvek, pretože to družstvo postúpilo do semifinále Európskej ligy a nepostúpilo zo skupiny, malo 2 ciele v sezóne. Jeden nenaplnilo, jeden splnilo. Druhá vec je, to je družstvo, ktoré je aj po ďalšom nejakom doplnení určite v nejakej ďalšej etape svojej práce. Po tých mas sveta, takže považujem to za nejaký štandard výsledku, ktorý sme dosiahli. Nepodliezli sme povedzme latku s tou Čiernou horou, získali sme nejaké body do rankingu. Vzhľadom na tiebreak so Švédskom sme nestratili tam ani veľa bodov. Veľmi slušne sme hrali s Taliankami. Prehra s Chorvátskom mňa osobne veľmi mrzí, pretože si myslím, že to bolo rozbehnuté aj na víťazstvo. Na druhej strane považujem to za taký zápas dvoch zásadných častí 2-0 a potom. A potom sme už tých troch setov ďalších vrátane tiebreaku v podstate nemali veľmi šancu. Ale to je proste život športový.
1: Na treťom šampionáte za sebou sme sa dostali do situácie, keď v dôležitých zápasoch sme vyhrávali 2-0 a napokon bola z toho prehra.
2: Určite zhoda okolností, pretože v 21. zádare s Bieloruskom, v 23. s Bulharskom a treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Toto družstvo, ktoré tento rok bolo diametrálne odlišné. My sme na tých šampionátoch 19, 20 a 23 mali vyvrcholenie tej silnej generácie hráčok, z ktorých dneska v podstate nehrá skoro nikto. To sa veľmi ťažko porovná výsledkov, možno to je taký nejaký príbeh podobný, ale nemá to absolútne s tým nič spoločné.
1: Pri pohľade na ten súčasný svetový rebríček sa pohybujeme okolo 35. miesta, čo nevyzerá veľmi optimisticky smerom k budúcoročným majstrovstvám sveta, keďže uzávierka je 2. októbra, čas prosto už nie je asi na nejaké zlepšovanie, čiže šampionát bude bez slovenskej účasti.
2: Sú tam 3-4 týmy, ktoré ešte môžu reálne klesnúť pod nás v tom systéme, že oni hrajú a môžu poprehrávať, ale reálne my už nemáme dosah na naše body. To znamená, myslím, že na 95% nepostupíme na majstrovstvá sveta, čo som aj avizoval ešte pred sezónou, že je tam veľa súvislostí, ktoré sa nám musia vydariť a vyzerá to tak podľa bodov, že by nám nestačilo ani to víťazstvo s tým Chorvátskom. Ale to len preto, že tak sú aj ostatné výsledky. Som pozeral rebríček, prehrali veľmi neočakávane Španielky, prehrali neočakávane Rumunky. Ten rebríček sa každý deň veľmi vyvíja. Myslím si, že keď budeme okolo 33-34 po mestách aj tým vplyvom posunúť tých družstiev, ktoré ešte hrajú, že stratia dvojdu dolu, že to na konci dňa nebude stačiť, ale to sme tušili aj pred sezónou. Pri tých prehrách so Slovinskom dvakrát v semifinále Európskej ligy plus na tomto šampionáte, to spolu plus výsledkami ďalších iných družstiev sme očakávali, že to tak môže skončiť. My sme na majstrovstvá sveta do Thajska postúpili ako predposledný z tých rankingových družstiev a to sme mali viac bodov, ako máme teraz.
0: Slovenskí biatlonisti pokračujú v príprave na zimu v rakúskom Obertiliachu. V novom ročníku Svetového pohára sa budeme spoliehať výlučne na mladíkov, keďže v reprezentácii aktuálne nie je pretekár starší ako 23 rokov. Téme sa venuje Adam Bohuš.
3: Naši najstarší reprezentanti, 25-ročný Damian Cesnek a 26-ročný Tomáš Sklenárik, s biatlonom skončili. Talentovaný Markus Sklenárik sa tak s bratom v spoločnom týme už nestretne.
4: Dúfal som, že sa túto sezónu ponaťahujeme troška aj na tých pretekoch, no ale škoda, tak nevyšlo to. Ale tak snáď ešte na nejakých pretekoch sa stretneme pomimo biatlon.
3: Úradujúceho kadeckého majstra sveta čaká prechod do juniorskej kategórie. Paradoxne ale na Slovensku patrí k tým skúsenejším.
4: Je pravda, že vlastne som asi 6. najstarší muž v slovenskom biatlone a to mám len 20 rokov, takže to je také divné, ale tak budeme na tom pracovať, aby sme boli dobrí a mladí.
3: Zodpovednosť bude aj na pleciach 21-ročného juniorského vicemajstra Európy Martina Maťka.
5: No, je to zvláštna situácia, ale čo sa dá robiť, musím s tým proste pracovať. Môže nám to vyhovovať, ale asi nám to aj chýba trošku tí starší ľudia.
3: Absenciu strednej a staršej generácie vníma aj asistent reprezentačného trénera Lukáš Daubner.
6: No, to nám asi chýba hlavne aj kvôli tým skúsenostiam, ktorí tí starší pretekári mali. Chýba nám tu taký palohurajt, taký vodca, ktorý by pristrčil tých chalanov. Tade to ideme teraz, tade to ideme potom. Ale tak oni sú teraz taký dobrý kolektív, mladý, taký ešte trošku aj pojašený niekedy. Takže že ich treba usmerňovať, ale nedá sa nič robiť, pracujeme s tým, čo máme a snažíme sa.
3: 22-ročný Jakub Borguľa ešte nedávno úspešne súťažil medzi mládežníkmi a teraz už bude musieť byť lídrom mužského tímu. Je na túto úlohu pripravený?
7: Neviem, či pripravený, ale nič sa pre mňa nemení, aj tak tam musím prísť, streliť dobre, bežať rýchlo. A hej, je to taká zvláštna situácia, ale nedá sa nič robiť, musíme ísť ďalej. Myslím si, že aj keď sme dosť mladí, tak je tam dobrá perspektíva a budeme sa snažiť aspoň takú dobrú štafetu zložiť zime.
3: Práve účasť mužskej štafety na najbližšej olympiáde je jedným z pilierov biatlonovej vízie 2030. Lukáš Daubner sa ale tak ďaleko nepozerá.
6: Tak ideme z roka na rok. Vytýčili sme si na túto sezónu nejaké ciele, reálne ciele, ktoré by sme chceli naplniť. Škoda, že aj na naplnenie tých cieľov by nám bolo treba viac ľudí, ale tak už chalani z nejakých dôvodov sa rozhodli skončiť. Sú to mínusové body pre nás, keďže tých ľudí nemáme veľa, budeme musieť rozmýšľať aj do pretekov postaviť to najlepšie, čo máme, ale budeme sa snažiť aj riešiť nejakú vnútornú konkurenciu, aby to nebolo také, že aj ja som istý, ale nie, pracujeme na tom aj na sústredeniach. Snažíme sa, nech je tam nejaká rivalita aj na sústredeniach, takže trénujeme a myslím si, že zatiaľ dobre.
0: Sobotnejší rozhlasový šport je v cieli, pripravili a vysielali ho pre vás od mixážneho pultu Janka Mikovičová a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Prajeme vám pekný večer.
8: Športžurnál.
9: Roma Spirit oceňuje ľudí,
10: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
9: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
10: Na www.romaspirit.sk.
11: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
12: Rádio Slovensko.
13: Rádio Slovensko.
12: Slovensko.
14: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
15: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
14: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
16: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruské útoky na Kyjev a okolitý región pokračujú už tretí deň. Polícia začala trestné stíhanie vo veci vraždy 54-ročnej ženy v okrese Trenčín. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, neskôr jasno až polooblačno, teplota 25 až 32 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Ruský útok zasiahol muničný sklad neďaleko Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že to spôsobilo masívny výbuch, ktorý zabil najmenej 37 ľudí a spôsobil rozsiahle škody na okolitých domoch a infraštruktúre.
3: Je to zlyhanie tých, ktorí skladovali výbuštiny v blízkosti ľudí. Sutiny stále odstraňujú a počet obetí môže ešte stúpnuť. Prípad už vyšetrujú.
2: Útoky Moskvy na Kyjev a okolitý región pokračujú už tretí deň. Rusko zintenzívňuje leteckú kampaň proti Ukrajine so zvýšeným použitím balistických rakiet a dronov s prúdovým pohonom. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že bude považovať za úspech v komunálnych voľbách výhru súčasného ministra Joža Ráža mladšieho v Bratislave, ktorý kandiduje ako nezávislý.
4: Keby Jožo Ráž vyhral v Bratislave, tak ani nemusím ísť na tlačovú konferenciu hodnotiť komunálne voľby.
2: Považoval by to za obrovskú porážku progresivizmu v Bratislave. O post primátora hlavného mesta sa uchádza 6 kandidátov vrátane súčasného Matúša Vala. Komunálne voľby budú 24. októbra. Pri včerajšej tragickej udalosti v jednej z obcí v okrese Trenčín prišla o život 54-ročná žena. Policajti v súvislosti s touto udalosťou obmedzili na osobnej slobode podozrivého 55-ročného muža, ktorý skončil v cele policajného zaistenia, doplňa krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
5: Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vražda. V súčasnej dobe sú vykonávané potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku.
2: V šiestom kole futbalovej Nike ligy nastúpila Podbrezová proti Košiciam. Duel sleduje Adam Bohuš.
6: Po prvom polčase Podbrezová s Košicami prehráva 0-2. V 38. minúte sa domácim zranil brankár Trnovský a musel ho vystriedať Domaniský. V 41. minúte ho prekonal ex-Podbrezovčan Palumec z priamého kopu a otvoril skóre v 5. nadstavenej minúte loptu odrazenú od brvna. Doťukol hlavou do siete Kakaj a pridal druhý gól hostí. Takže krátko pred štartom druhej 45 minútovky Košice vedú v Podbrezovej 2-0.
2: O 18. hodine sa začalo aj stretnutie Trenčína s Ružomberkom. Pokračuje Samuel Prekop.
7: Trenčín po prvom dejstve vedie nad Ružomberkom 1-0. O jediný gólový zásah sa postaral vo 4. minúte Einal Soares, ktorý dostal loptu od Ansaha a pekne si pripravil krásnu strelu, ktorou potom prekonal Husku v bránke hostí. Trenčín mohol pridať druhý gól aj v závere prvého polčasu, ale Ansah trafil iba brvno a Soares sa už k dorážke nedostal. Takže Trenčín po 45 minútach vedie nad Ružomberkom 1-0.
2: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny vietor južných smerov. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda na diaľnici a uzavreté úseky, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na D1 pred Liptovským hrádkom smerom z Liptovského Mikuláša pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovia na Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov, otočení zastavením sa na Krúvom objazde na Košickej ulici. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Sou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. No a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Síce som s tým nerátal, ale dnes to bude asi špeciálne vydanie, keďže Dodovi sa akosi neráčilo prísť. Preto začneme bez neho a uvidíme, či sa ukáže. Minulý týždeň sme tu mali 4 novinky.
9: Už som tu, prepáč, nejdu výťahy.
0: Tak, ale to sú slabé výhovorky, toto už som si myslel, že dovolenkuješ a budem to musieť potiahnuť ja.
9: Prepáčte, teda zameškanie, no a s tou dovolenkou si trafil, ale až budúci týždeň. A nepotiahneš to ty, ale Marko Varmus, ktorý moderuje svetovú hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko vždy v piatok.
0: Ale keby si chcel, tak ja to dám už aj sám, za tých 25 epizód už to mám nacvičené.
9: O tom nepochybujem, David, ale chcem sa s poslucháčmi podeliť o všetky tie novinky, aj pripravené rozhovory. Budeme sa spájať so Saint Lambom až do amerického New Yorku, do Brooklynu a Matúš Fifik so sám sebou predstaví ich dve dnešné novinky. Od No Name a Terezy Maškovej pribudne ďalšia, začneme ale pripomenutím noviniek z minulého týždňa. Boli tu Cole Dominika a Fiddlersky dnes večer.
10: Dnes večer vás zábavu.
0: Nie tento.
9: Sorry. Tiež Richard Miller a skupina Banket Zub času.
11: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
9: Aj Peter Juhás, aj keď ťa mám.
12: Je to s nimi ale smutný príbeh.
9: Je to tak. Po svojej premiére sa dnes medzi najhranejšiu 20-ku nedostali. Zotrvala tu ale Dolce Vita. Jej interpretov vám pripomenieme, keď na to príde čas. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
0: Nazdar!
9: A Dodo Kuriľak za mikrofónom.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
13: A je to možné, sme to stratili.
9: Ako počujete, hory medzi nami skupiny Billy Barman otvorili dnešnú 20-ku. Pokračujeme 19-kou, dnešnou prvou premiérou u nás. Poznali ste hlas speváčky? Je to Lucie Vondráčková, ktorú na spoluprácu prizvala skupina Sám sebou. Skladbu Sme pre seba stvorení hrajú rádia intenzívnejšie od mája, no až teraz poskočila z 50-ky do prvej 20-ky, konkrétne na 19. miesto. Či o tom skupina Sám sebou dala vedieť Lucke Vondráčkovej, nech povie spevák a gitarista Matúš Fifik.
14: My sme samozrejme Lucke hneď písali, keď ste sa rozhodli zaradiť do éteru túto skladbu. A Lucka bola z toho veľmi, veľmi šťastná a určite bude šťastná, aj keď jej povieme, že skladba je v top 20-ke.
9: Ako vôbec k tomuto spojeniu došlo?
14: Skladba Sme pre seba stvorení vznikla úplne ako posledná na náš posledný album, ktorý vyšiel minulý rok a hneď sme vedeli, že tu musí byť duet. Najprv pôvodne sme chceli urobiť slovenský duet, ale potom náš textár František Pavol prišiel s myšlienkou spolu so mnou ako autorom hudby, že skúsme to urobiť ako československú pesničku a tak sme oslovili náš český manažment, či nepozná nejakú dobrú speváčku, ktorá by išla do takejto spolupráce. Oni navrhli Lucku Vondráčkovú, pretože ju taktiež zastupujú. No najprv sme sa spiali, že podľa nás je to veľmi veľké meno a my keďže nie sme až takí známi v Čechách, či ona bude chcieť ísť do takejto spolupráce. Lucka bola veľmi zlatá, pieseň si vypočula a do pár hodín nám dala odpoveď, že jasné chalani, je to krásna pieseň, poďme to nahrať. Nahrali sme to a vyšlo to.
9: Skupina Sám sebou dnes bude mať v rebríčku ešte jednu novinku spolu s Kalim. Na tú si musíme počkať, je v hornej polovici. Teraz z 19. miesta Sám sebou a Lucie Vondráčková Sme pre seba stvorení.

0: Takto znie nový singel Krajina milencov skupiny Noc a deň. Rasťo Kopina si ho dal ako darček na svoju 50-ku, ktorú mal minulý týždeň. Aj od nás všetko najlepšie. Na singel sa nevieme dočkať, sme zvedaví, kedy sa dostane do najhranejšej 20-ky. Dovtedy tu máme k dispozícii ich skladbu, ktorá sa u nás prvýkrát objavila v máji. Minulý týždeň bola na 11., dnes na 18. mieste. Medzi tebou, mnou a nebom. Ak ju Noc a deň zahrajú na svojich najbližších koncertoch, bude to dnes v sobotu v Drienove o 21. hodine, potom 12. septembra v Rožňave a 19. v Púchove.
1: Ahojte, to je Rasťo z kapely Noc a deň a vy práve počúvate hitparádu Top 20 SK.

0: týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 17. miesto. Často máme na
1: dosah, čo zdá sa byť vzdialené. 10 týždňov sme o nich nepočuli, keďže sa vytratili z najhranejšej 20-ky slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Dnes sú ale späť na 17. mieste. Carmen Pál Baláš a Oliver From Earth s piesňou Ranených duší.
0: Hitparáda TOP 20 SK. 16. miesto.
1: Tretí týždeň sú so skladbou Superstar Mindset medzi najhranejšou 20-kou Palermo, Col Dominica, Isame Mario a Saint Lambo, vlastným menom Norbert Cookie. Ten je ešte stále v New Yorku vďaka cene Oscara Čepana 2026, ktorú získal. Povedz nám, čo je to za ocenenie a za akú svoju tvorbu si ho dostal.
2: Áno, je to tak, som laureátom ceny Oscara Čepana, ktoré je vlastne ocenenie pre mladých vizuálnych umelcov pôsobiacich na Slovensku a neudeluje sa to za jedno konkrétne dielo, ale porota hodnotí celkovú umeleckú prax, doterajšiu tvorbu a spôsob, akým autor prináša vlastné témy a pohľad do súčasného umenia. V mojom prípade ocenili, že sa hýbem na pomedzi vizuálneho umenia, hudby, aktivizmu a moju prácu s romskou kultúrou.
1: Teraz tvoríš viac hudobne alebo výtvarne? Na čom pracuješ?
2: Vieš čo, ono to všetko so sebou v podstate súvisí a snažím sa medzi tým držať nejakú rovnováhu. Momentálne mám rozpracovaných dosť hudobných vecí, ale zároveň sa mi nakopili aj umelecké projekty a výstavy, takže mám z toho celkom radosť a som za to dosť aj vďačný. Zároveň sa aj tie polohy navzájom ovplyvňujú a veľmi rád ich prepájam.
1: Dominika naspievala svoj part a potom pribudli ďalší umelci, rapery, podľa čoho si ich vyberal?
2: Celkom sa to odrazilo aj od Palerma, keďže som mal na starosti dať Palermovým nevydaným demám nový nádych a práve sloha, ktorú má v piesničke Superstar Mindset, ma extrémne nadchla. A keďže ten song postavený na UK Garage, tak som prizval mladého strelca z Dihlavy Sami Mária, ktorý týmto žánrom žije a podľa mňa je v ňom jeden z najlepších. A takisto ako Palermo, aj Dominika, aj Sami Mária tu nechal veľmi pozitívnu slohu pre mladých, takže som rád, že sa takíto rôznorodí ľudia mohli stretnúť a vytvoriť pesničku, ktorá podľa mňa funguje.
1: Môžeš nám každého z nich aspoň jednou vetou predstaviť?
2: Tak Palermo je podľa mňa legenda slovenského rapu a hlavne v undergrounde má za sebou veľmi silné meno. Isamario je mladý strelec z Jihlavy, ktorý prináša fresh UK sound do Česka a Slovenska, takže určite check him out. A Col Dominica je extrémne talentovaná speváčka, s ktorou sa mi veľmi dobre pracuje a už máme pripravené ďalšie veci, takže sa neviem dočkať, kedy ich pustíme von.
1: Držme sa ale tej aktuálnej zo 16. miesta. Superstar Mindset, Palermo, Col Dominica, Isame Mario a Saint Lambo, teda Norbert Cookie, ktorému týmto ďakujeme za čas a ktorý si ešte stále užíva New York.
2: Čauko, čauko, posielam pozdravy z Brooklynu.

0: Hitparāda top 20 SK. 15. miesto.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
2: Tak sme si ich privolali. Predminulý týždeň hovoril Igor Týmko o koncertoch skupiny No Name, aj o tom decembrovom k 30. výročiu, na ktorom vystúpi aj Tereza Mašková. Ich skladbu Nepočítej léta, počítej přátele sme hrali mimo rebríčka a dnes ich tu máme prvýkrát už ako súčasť našej top 20.
3: Čaute, som Igor Týmko, frontman kapely No Name. Počúvate hitparádu top 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: No Name a Tereza Mašková, Nepočítej léta, počítej přátele. Z 15. miesta dnešná druhá novinka rebríčka. No aj Celeste Buckingham má novinku. Watch me win. Vydala ju minulý piatok presne 100 dní pred začiatkom majstrovstiev Európy hádzanej žien 2026. Možno ju tak čoskoro budeme mať v top 20 dvakrát, keďže jej milý budúci sa stále drží v najhranejšej 20-ke. Dnes na 14. mieste.
1: Hitparáda top 20 SK. 13. miesto.
0: Minulý týždeň hovorila Nela Pocisková o tom, čo pripravuje pre fanúšikov na jeseň. Ak ste to nestihli, vypočujte si to vo webarchíve Rádia Slovensko. Dnes jej pretekáme na 13. mieste. Viete, kde sú dnes Kali s Petrom Panom? Na medzinárodnom stretnutí s bojníkov v Terchovej. Vystúpia tam o 21. hodine. Kali ale pripomína aj svoje koncerty Idem k vám, preložené na október. Konkrétne 17. v Banskej Bystrici, 24. v Žiline a 30. októbra v Košiciach. Po minulotýždňovej premiére u nás je dnes Kali na 12. mieste z Dolce Vita. Spolu s ním Čistý, Jael

0: má rád Kaliho, ten si dnes ešte príde na svoje.
1: Je to tak, ako hovorí David, Kali bude aj v hornej desiatke.
0: Kto má rád Kaliho, ten si dnes ešte príde na svoje.
1: A ako David správne naznačuje, Kali tam nebude raz, ale dvakrát. Kým sa na spomínanú hornú desiatku pozrieme, zostáva nám ešte prezradiť, kto je na 11. mieste. Zemou drobnou spieva Rituál Adonis, ktorého tu dnes tiež máme dvakrát. O chvíľu sme späť.
2: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a uzavreté úseky, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Búdkovej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Medzi Raslavicami a Abrahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obchádzať môžete cez Stúľany a Buclovany. No a radar vás nameria na výjazde do Košíc z Košických Holšian. Dávajte si na cestách pozor. Na vidkvapilík bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
1: Vítajte späť. Popri najhranejšej 20-ke slovenských a českých interpretov sme tu pre vás stále v zložení David Krajčí za mixážnym pultom, Dodo Kuriľák za mikrofónom a o chvíľu opäť aj Matúš Fifik zo skupiny Sám sebou. Od nich budeme dnes v premiére u nás hrať ich druhú dnešnú novinku, v ktorej je aj Kali.
6: Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami.
1: Volá sa Život je naj. Kým k tomu dôjdeme, pripomeňme si spodnú polovicu rebríčka, tiež ako vzniká. Určujú ho slovenské rádia, čo a ako často hrajú.
2: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Rekapitulácia.
6: A je to možné.
1: Dnešnú 20-ku otvorili Billy Barman a ich Hory medzi nami. Na 19. mieste sme mali prvú dnešnú premiéru u nás Sám sebou a Lucie Vondráčková. Sme pre seba stvorení.
6: Sme pre seba stvorení. Milujme sa na zemi.
1: 18-ku mali Noc a deň medzi

0: 17. mieste boli Carmen Pál Baláš a Oliver From Earth s piesňou Ranených duší. Zo 16. miesta sme hrali Superstar Mindset.
1: Mám Superstar Mindset, jedu na 120% ako blázen. Mám svoj...
0: Interpretmi sú Palermo, Isame Mario, Col Dominika aj San Dlambo, ktorý dnes nielen o tejto skladbe hovoril. Vypočujte si to potom z archívu. Aj No Name s Terezou Maškovou sme hrali. Nepočítej léta, počítej přátele bolo 15. miesto.
2: Nepočítej léta, počítej přátele. A jestli máš ich víc než dle.
0: 14. mal dnes Milý budúci Celeste Buckingham.
2: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou.
0: 13. dnes mala tak ako minulý týždeň Nela Pocisková so skladbou Pretekáme.
2: Pretekáme, kto to prvý dá, kto tam príde skôr.
0: Na 12. mieste bola Dolce Vita, teda Kali, Peter Pan, Jael Čistý a Dávid Bíles.
3: Sladký život Dolce Vita, hudba raj, raj.
0: Ema Drobná s Adonisom a ich Rituálom bolo 11. miesto. A 10. dnes majú Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die. Sme ready na album? Pýtal sa tento týždeň svojich fanúšikov Alan Murín. Jeho naveky stúplo z minulotýždňového 10. na 9. miesto.

0: Takto znie Sushi od Lepajaco z 8. miesta. Skupina vydala nový singel Modrý svet so speváčkou Dinaja. K tej má blízko aj skupina Noc a deň. Viac o tom potom.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 7. miesto. Tancuj pri mne, kým sú
0: hviezdy nad nami. Dnes už druhýkrát ideme uviesť novinku skupiny Sám sebou. Ako to hodnotí spevák a gitarista skupiny Matúš Fifik?
2: 2 roky dozadu sa nám podarilo byť so skladbou Pohoda najhranejší 3 mesiace v slovenských rádiách spomedzi slovenských piesní. No a teraz po 16 rokoch fungovania kapely sa nám stal taký zázrak, že máme 2 skladby v TOP 20. Veľmi, veľmi sa z toho tešíme.
0: Život je naj je absolútny skokan tohto týždňa z 0 na 25. a hneď k nám do TOP 20 na 7. miesto. Pekný vzostup.
2: Skladba Život je naj je taká jednoduchá, veselá letná pesnička, ktorú si poslucháči veľmi idú, pretože za mesiac má už vyše 1 000 000 sliadnutí na YouTube, čo je obrovské číslo na slovenské pomery. Taktiež nám ľudia posielajú aj rôzne videá, ako si ju užívajú cez letné prázdniny, na dovolenkách, na opekačkách s priateľmi. Čiže to je znak toho, že skladba sa vydarila a ľuďom sa páči. Ďakujeme.
0: A nie je vám ľúto, že ste ju dali von až v júli a v TOP 20 sa tak objavila až na konci augusta? Prečo?
2: No nám to nie je ľúto, pretože niekedy tie skladby vzniknú, kedy vzniknú. Ono aj teraz to vzniklo trošku neskôr. A hlavné je to, že skladba sa chytila, že má obrovské čísla, že ju hrávajú veľké rádia a hlavne, že si ju ľudia spievajú na koncertoch. Jasné, že možno by bolo lepšie, keby vyšla v máji a že by už vlastne celé leto fičala, ale tak my sme radi za to, že ju máme a že ju ľudia majú radi taktiež.
0: Zajtra budete hrať v Zakamenom na ukončenie leta, tak aké bolo?
2: Áno, máme posledný koncert prázdne v Zakamenom, ale nám ešte letná sezóna nekončí, pretože máme ešte veľmi veľa koncertov vlastne do polky októbra, ktoré sú vlastne open air koncerty. Hodnotím leto veľmi, veľmi, veľmi pozitívne ako naše najlepšie leto, lebo všade, kde sme prišli, boli výborní ľudia, bolo kopec ľudí, spievali s nami, úžasná atmosféra. Dokonca aj to počasie nám, musím povedať, že veľmi prijalo.
0: Na záver sa vráťme k novinke Život je naj. Čo ťa na tejto skladbe najviac baví?
2: Najviac na tejto skladbe ma baví, že je rytmická, tanečná, čiže keď ju hráme na život, tak ľudia si ju veľmi idú a je aj veľmi zapamätateľná. Ten slogan Život je naj, proste hneď ide do hlavy.
0: Poďme to hneď vyskúšať a overiť, či aj u vás to tak bude. Zo 7. miesta druhá dnešná premiéra skupiny Sám sebou u nás v TOP 20 SK spolu s Kalim Život je naj. Mesiac už

0: To je už Adéla Ain't in LA, ktorú sme u nás hrali 3 týždne po sebe, naposledy z 5., dnes 6. miesta.
1: Hitparáda top 20 SK. 5. miesto.
0: Jenda Vávra napísal skladby pre Evu Farnu, Míraj, Luciu Bílu a ďalších a podpísaný aj pod text Iskry spolu s Adamom Ďuricom.

0: Už boli nielen na prvom, ale aj 18. mieste. Dnes zo 4. miesta Myself, Kali a Kulis Desmodu. Ďakujem. Kým sa pozrieme na prvú trojku, v ktorej sa ocitne skladba, ktorá tam ešte nebola, povedzte, ktorej speváčke patrí tento hlas.
1: Poznám ten hlad, poznám ten pocit, poznám tie noci, už viem, jak to skončí.
0: Je to Lina Majer. Skladbu Stejne to chceš naspievala s českou skupinou Echo. Ak sa skladba dostane do TOP 20 SK, skupinu Echo vám predstavíme. Zatiaľ sa môžeme venovať Line Majer. Dôvod na to máme, veď presne pred 10 rokmi, v 34. týždni roku 2016, sa ako novinka v desiatke našich najhranejších skladieb ocitlo jej Nothing. Dnes ju pripomenieme v rámci jednej z 10 spred 10.

0: Presne pred 10 rokmi jedna z top 10 našich rádií. Lina Mayer, Nothing.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Tretie miesto. Let me be the cherry on the cake, carry all the way, no more mistakes.
0: Cherry on the cake, going all the way, you're here with a maze. Po dvoch týždňoch v TOP 20 SK na 14. a 6. mieste je dnes Adonis už na mieste číslo 3 so skladbou Cherry on Your Cake. Druhé miesto patrí prepojeným skupiny Para.

0: prvé miesto, tak ako minulý týždeň, aj 6 týždňov predtým, Mark Dan a Raymond Country Girl. Aké zmeny nastanú o týždeň, vám povie Marko Varmus, ktorý sa vám prihovorí nielen z piatkovej svetovej top 20, ale aj z našej sobotňajšej top 20.sk.
1: Brate, nečemo nikome reči, kamo ideš?
0: Máš pravdu, David, neprezrádzaj to.
1: O chvíľu sa za ním zatvoria dvere za Dodom Kuriľákom, ktorý bol dnes za mikrofónom. Moja maličkosť David Krajčí za mixážnym pultom tu pre vás zostane a bude pre vás na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk.
0: Len mu prosím nezabudnite pripísať top 20.sk do predmetu a ja sa teším na vaše reakcie na našu hitparádu. E-mail si pribalím do kufra. Tak teda do počutia a dovidenia.
1: Nazdar!
2: Rádio Slovensko, hitparáda top 20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: seba rozvoj, vzťahy doma aj v práci, zvládanie stresu. Spôsoby, ako čeliť výzvam, ktoré prináša život, komunikácia aj naše vlastné prežívanie. Emotikony s Martou Jančkárovou a psychológom Mironom Zelinom. V nedeľu po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
3: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Univerzitná nemocnica Luisa Pastera Košice zrekonštruovala monoblok na Rastislavovej ulici. Situácia v španielskej Seute je napätá, migranti útočia na vojakov, miestni obyvatelia začínajú protestovať. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, neskôr jasno až polooblačno, 25 až 32 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. V Košickej univerzitnej nemocnici Luisa Pastera ukončili rekonštrukciu budovy 19. pavilónu, tzv. Monobloku, na Rastislavovej ulici. Funguje v ňom urgentný príjem, operačné sály či ďalšie oddelenia a kliniky. Za 6 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti zrekonštruovali najmä vonkajšiu časť budovy, ktorá je ponovom energeticky úspornejšia minimálne o 30%. Ďalších 6 miliónov je investovaných do dvoch ďalších pavilónov v areáli. Riaditeľ univerzitnej nemocnice Ľuboslav Beňa, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Ich stav si vyslovene vyžadoval rekonštrukciu, predovšetkým obalových štruktúr. Bavíme sa o strechách, o oknách, o fasádach, o dverách. Dokončujú sa tu chirurgické operačné sály.
3: Bolo tu investované pomerne masívne aj do zdravotníckej techniky. Či sa bavíme o ultrazvukoch, rentgenoch, rehabilitácie, digitalizovanej patológii a mnohých ďalších oblastiach.
1: Španielské úrady dnes v exkláve Ceuta zadržali 4 marockých migrantov, ktorí hádzali kamene na hliadkujúcich vojakov. Podobný incident sa stal aj vo štvrtok, keď úrady zadržali 12 marockých migrantov, z nich 11 už vyhostili späť do Maroka. Situácia v Ceute je od konca júla napätá. V meste sú stále tisíce migrantov a miestni obyvatelia začínajú protestovať. Cez niektoré časti Cypru sa prehnala silná búrka, v dôsledku ktorej sa dostali do vážnych problémov lode pri juhovýchodnom pobreží ostrova. Nepriaznivé počasie spôsobnilo početné problémy aj vo vnútrozemí, kde zaplavilo cesty a budovy, vyvracalo stromy a došlo aj k zosuvom pôdy a výpadkom elektriny. Hasiči hlásia najviac zásahov v okolí hlavného mesta Nikózia. Búrka ovplyvnila aj leteckú dopravu. Na letiskách v Larnake a Pafose museli presmerovať 11 letov. Všetky sa však už vrátili späť na Cyprus. V 6. kole futbalovej Nike ligy remizovala Podbrezová s Košicami 2-2. Duel sledoval Adam Bohuš.
4: Košice viedli 2-0 gólmi Palumeca a Kakaja zo záveru prvého polčasu, ale Chiminec v 48. minúte znížil a Kováčik v 64. minúte vyrovnal. V 77. minúte videl červenú kartu hostujúci Damianovič, ale Podbrezová presilovku nevyužila a s Košicami remizovala 2-2.
1: Trenčín zdolal Ružomberok 2-1, pokračuje Samuel Prekop.
5: Trenčín viedol od 4. minúty peknou strelou Soareša z vnútra pokutového územia a hoci si domáci tesný náskok dlho udržiavali, prišli oňho v 70. minúte za Ružomberok. Hruďou skóroval Koubek. Body sa však napokon nedelili, pretože v nadstavenom čase druhého dejstva sa z pokutového kopu druhýkrát v zápase presadil Soareš. Trenčín teda dosiahol prvé víťazstvo v sezóne, nad posledným Ružomberkom vyhral 2-1.
1: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne jasno a potom opäť polooblačno. Nočná teplota 17 až 7, denná 25 až 32 stupňov, slabý až mierny vietor južných smerov. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Spiši a v Bratislave, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 542 za Reľovom smerom na Slovenskú Ves. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Pozor, je to v zákrute. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Búdkovej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Medzi Prešovom a Petrovom Dukovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov, otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radar vás nameria na viazde do Hriadok z Vojčíc, na viazde do Sačurova zo Sečovskej Polianky a na viazde do Modry z Pezinka. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale zas takéto somariny.
5: Milujeme vás.
3: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
6: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
3: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
7: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
3: Zelená vlna.
8: Nehoda na Spiši a v Bratislave, počúvate dopravné správy. Na ceste 542 za Rejľovom smerom na Slovensku väz dokumentujú nehodu. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadí polícia. Pozor, je to v zákrute. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Budkovej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozornosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy. Na 39. kilometri auto s defektom blokuje pravý pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás nabedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. No a v Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú krový objazd a úsek je obojsmerne uzavretý. Obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Čakajú nás dni otvorenej pyramídy. Rozhlas oslavuje storočnicu a preto sa otvorí počas jesene verejnosti. Od 1. septembra do 29. oktobra na vás čaká séria verejných nahrávok, koncertov a priamých prenosov. Dni otvorenej pyramídy odštartujú, ako sme spomínali, v utorok 1. septembra o 18.00 v našom komornom štúdiu 5 verejným počúvaním dramatického seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Možno sa po vyriešení tej záhady otočí pyramída správnym smerom. Pekný sobotný večer aj krátko po 8:30 prajú Juraj Tima a Adam Bačkor.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj v sobotu večer. Pozdravujeme. Cestou do rozhlasu som si všimol taký krásny červený mesiac. Poďme teda zistiť, či ho môžeme pozorovať aj počas romantickej sobotnej noci. Na linke je už Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Dobrý večer. Tak aká noc je pred nami a aký je vlastne večer aktuálne? Je taký pekný, romantický, budú aj hviezdy, mesiac na nebi a tak ďalej.
1: Áno, bude romantický a bude možné ho pozorovať, pretože za studeným frontom, ktorý dnes prešiel cez naše územie smerom na východ, k nám od západu prúdil niečo chladnejší a vlhší vzduch. Atmosférický tlak stúpa, oblačnosť sa už zmenšila, je prevažne jasno, aj v priebehu noci bude prevažne jasno. Postupne od západu môže trošku pribudnúť oblačnosť. Ojedinele sa nad ránom vytvorí hmla najmä v údoliach pohorí, tam, kde je dostatok vlahy, čiže najväčšiu šancu majú údolia pohorí Žilinského kraja, prípadne Trenčianského, prípadne Nízkych Tatier, výnimočne ešte možno na Hornom Spiši. Do rána sa ochladí na 17 až 12 stupňov, v údoliach môže poklesnúť teplota až do 7 stupňov, takže svieže ráno a vietor slabý, na najvýš mierny, väčšinou od severu, ale nad ránom môžu byť aj lokality úplne s tichom, alebo teda s bezvetrím.
0: Aká bude nedeľa?
1: Veľmi pekná, s ustáleným počasím a v priebehu dňa tá oblačnosť, ktorá trošičku pribudne v priebehu noci, tak ešte z počiatku z rána a predpoludním zotrvá, ale postupne sa rozplynie, respektíve ustúpi a bude veľmi pekný slnečný deň. Zrážky žiadne nepredpovedáme, ešte teda z rána v tých údoliach sa môže vyskytnúť hmla a bude teplo na toto ročné obdobie, najmä v tej južnej polovici Slovenska, kde čakáme 27 až 32 stupňov. Trošku chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25, v 1500 metroch úžasných 17 stupňov vhodných na turistiku a vietor slabý až mierny, prevažne od juhu.
0: A čo posledné prázdninové dni? Vidím tu aj nejakú výstrahu pred vysokými teplotami.
1: Pondelok bude najteplejším dňom tohto týždňa a tam čakáme 35 stupňov na Dolnom Zemplíne, čiže v okresoch zhruba Trebišov, Michalovce a Sobrance. Tam čakáme najteplejšie. Na ostatnom území bude tá teplota trochu nižšia, väčšinou v rozpätí od 25 na severe do 32-33 stupňov a príde ku zmene počasia a síce hlavne na severozápade v oblasti Žilinského a Trenčianského kraja sa vyskytnú lokálne prehánky, ojedinele aj búrky. Pravdepodobne, a to upresníme zajtra, budú búrky aj intenzívne. A to hlavne teda potom nielen v pondelok na tom západe a severozápade, ale potom aj v útorok v noci a cez deň. Potom už v tých ďalších dňoch sa počasie úplne ustáli, bude bez zrážok, veľa slnka a stupňov Celzia tak zhruba do 30.
0: A vy máte dnes meniny, však je tak.
1: Áno, pridali už aj moje meno do kalendára.
0: Tak nech máte stále slniečko v živote, vám prajeme z Rádia Slovensko.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pekný večer, do počutia, toľko Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

0: Aj tak to znie súčasná slovenská hudba z Rádia Slovensko pre váš pekný, sviatočný a zároveň sobotný večer Anika Iris.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Joj, Ondrej Kandráč, ten prináša poriadnu dávku energie, humoru a hudby. V Dalila Show porozpráva o koncertoch doma aj v zahraničí, o slovenských fanúšikoch, o folklóre, husliach, ale aj o bizarných a vtipných príhodách zo zákulisia. Napríklad o tom, ako sa začala aj skončila jeho futbalová kariéra.
2: Zhodou okolností tie o dve, tri čísla väčšie kopačky mi boli asi súdené, lebo nemali moje číslo.
3: Jasné.
2: Tak som ich napriek tomu kúpil. A viem, že som trošku vyzeral ako lyžiar na svahu jasnej, pretože som si to vypchal trošku s vatou. A pamätám si to preto, lebo keď som nastupoval na to ihrisko, tak si ma zavolal rozhodca, pozeral na tie kopačky a povedal, že buď sa prezuješ, alebo nehráš. Boli sme teda iba desiatin na tej lavičke a radšej teda náš tréner nechal hrať deviatich a ja som sedel na tej lavičke. A ako keby som to kazil, tak bolo to pre mňa trošku potupné, ale na druhej strane som si uvedomil, že toto je asi finál nejaký
3: to je znamenie
2: osudu, že zostan ty pekne pri tých husličkách a venuj sa tomu, čo vieš. A
3: mal ten tréner
2: pravdu. A nehraj na tých.
3: Mal ten tréner pravdu. Ako futbalista, kde by si bol už dnes? A ako hudobník, pozri sa.
2: To no. Sme, ja si myslím, že to môžem povedať. Nakrúcali sme jednu reláciu a bol tam aj Marian Gáborík. Hral tam Marian Gáborík na gitare a náš harmonikár Rado Duda tak na ňo pozeral a hovorí, že Marian, že ty keby si sa bol venoval tej gitare, kde si to dneska mohol dotiahnuť?
3: Aj tvoj Ondrík už je herec, úspešný herec.
2: Aj minulom jeden týpek v Košicech hovorí, ja znám, po kom on je taký herec. Jem tak po kom? Po vás. Aj vy znáte zahrať dobre divadlo.
3: Niečo v tom bude. Tvoja manželka Erika bude moderovať dámsky klub, to už vieme, takže teší sa na túto prácu. Áno?
2: Hej, tak Erička je tá lepšia polovička zo mňa.
3: To mi je jasné.
2: Ona je veľmi pokojný človek, taký, ktorý je zmierlivý. Ja som taký trošku ten talianský výbušný temperament a týp a ona to celé vždy tak koriguje tie vášne a som veľmi rád, že ju mám. No tak pracovala v médiách ešte teda v Košici, aké sme bývali a toto je pre mňa taká veľká životná výzva. Myslím si, že dá do toho naozaj všetko a nesklame.
3: Držíme palce. A ďakujem. Pri troch deťoch ostala stále taká krásna a navyše ešte som aj čítala jej také vyjadrenie, čo ma rozosmialo, že upratovať pred Vianocami pri troch deťoch, to je ako umývať si zuby a jesť fidorku naraz.
2: To fidorku
3: presne. Že to máš presne.
2: Presne tak. No tak ja hovorím, že manželia sa po rokoch na seba začínajú podobať, už aby to prišlo.
3: Je tak.
0: Dozviete sa, čo sa môže stať, keď muzikantovi praskne struna, zlomia sa husla, alebo keď sa vtip na pódiu jednoducho nepodarí. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show už zajtra, alebo aj v našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: A viac skvelej hudby z Rádia Slovensko určite aj po 9. Tešíme sa na LP a jej celosvetový hit Golden, ale ešte predtým aj naša rodiaca sa celosvetová pop hviezda zo Slovenska Adela a jej superstar Juraj Tima a Adam Bačkor sú s vami aj pred 9. Pekný večer.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosinskalice otáčí.
8: 400 stopří tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Historici sa zhodujú, že Slovenské národné povstanie je mimoriadnou udalosťou v našich dejinách. Ukrajinská armáda sa pripravuje na ruskú ofenzívu zameranú na Kyjev a Černihov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne jasno a potom opäť polooblačno, 25 až 32 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Po celý deň sme informovali o oslavách 82. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, ktorá bola hlavným politickým a vojenským centrom povstania. Hoci bolo o 2 mesiace fašistami potlačené, historici dodnes vyzdvihujú odhodlanie Slovákov vzoprieť sa okupácii vlastného územia. Bývalý riaditeľ múzea SMP Stanislav Mičev.
3: Je to v slovenských dejinách niečastý jav, aby sme sa postavili proti okupácii vlastného územia. Preto je Slovenské národné povstanie významnou udalosťou našich dejín.
2: Cieľom bolo zvrhnúť domácu totalitnú vládu a ľudácky režim. Historik Marek Sirný.
4: Povstanie treba vnímať prioritne ako politickú záležitosť. To znamená snahu ukázať svetu, že Slováci, Slovensko nie je iba prohitlerovské, pronemecké, ľudácké, že je tu aj iné Slovensko. Pripojiť sa na stranu spojencov a urobiť k tomu aj nejaký reálny krok, to je to samotný boj.
2: Doteraz neznáme spravodajské zdroje oznámili kancelárii ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusko chystá ofenzívu na severe krajiny, zameranú najmä na Kyjev a Černihov. Zástupca vedúceho kancelárie Pavlo Palisa oznámil, že Rusko zvažovalo niekoľko možností a generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl preto vypracoval možné scenáre reakcie, vrátane opatrení, ktoré majú týmto akciám zabrániť a čeliť im. Turecké a somálske ozbrojené sily oslobodili v somálskych vodách tureckú nákladnú loď Lutuf, ktorú v polovici augusta uniesli piráti. Somálske ministerstvo obrany oznámilo, že pri operácii zlikvidovali 14 pirátov a zničili 4 ich lode. Turecká loď viezla zbrane, drony a satelitné zariadenie pre tureckú vojenskú základňu v Somálsku. Ankara už má v africkej krajine bojové lietadlá F-16 a vojakov, ktorí cvičia somálske vládne sily na boj s islamistickou organizáciou Šabáb. V šiestom kole futbalovej Nike ligy remizovala Podbrezová s Košicami 2-2 a Trenčín zdolal Ružomberok 2-1. O 20. hodine 30. minúte nastúpila Banská Bystrica proti Komárnu. Pokračuje Jozef Balko.
5: 33. minúte Banská Bystrica Komárno 0-0, hostia sú doposiaľ aktívnejším tímom pod Urpínom, mali dve veľké šance, ktorých sa ocitol Bystričan v ich drese Jakub Silvestr. V tej prvej prekonal brankára Hroša, ale loptu vykopol spred brankovej čiary domáci Wilweber a v tej druhej Silvestr zakončoval z kraja peťky, golman Dukli loptu vyrazil. Bystričania vpredu už s uzdraveným Polievkom a Ďurišom pohrozili tesne pred polhodinou, Santo znútra 16-ky pálil do žrde. Pod Urpínom stav stretnutia v 34. minúte Banská Bystrica Komárno 0-0.
2: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne jasno a potom opäť polooblačno. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny vietor južných smerov. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Uzavreté diaľničné tunely a viaceré úseky, pridávame pohľad na cesty. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obchádzať môžete cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínsko-Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4 a medzi Raslavicami a Abrahámovcami sanú svahy a opravujú cestu. Úsek je preto úplne uzavretý. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Dobrý večer, Slovensko.
7: Sviatočný deň bol naozaj plný na zážitky, ale nudiť sa nebudeme ani v nedeľu. Zajtra nás čaká deň otvorených dverí v prezidentskom paláci, ale aj štrúdľový festival na Žitnom ostrove. To sa mi páči. V Nitre si budú pripomínať udelenie mestských práv počas festivalu Kráľovská Nitra a v Bratislave nás o 17. čaká koncert Slovenskej filharmónie pod holým nebom, a to v rámci vyvrcholenia bratislavského kultúrneho leta. Ak máte nejaký zaujímavý tip pre nás aj vy a zároveň aj pre ostatných poslucháčov Rádia Slovensko, pokojne sa o nich podielte, sme aj na WhatsAppe 0919 24 23 24. Juraj Tima a Adam Bačkor prajú pekný sviatočný sobotný večer. Dobrý

0: Takto znie sobotný sviatočný večer v Rádiu Slovensko Laura Pergolici, alebo ak chcete LP, tesne pred štvrť na 10.
1: Rádio Slovensko.
0: Múzeum Slovenského národného povstania ukrýva oveľa viac než len exponáty vo svojej ikonickej budove v Banskej Bystrici. Do jeho archívu môžu nahliadnúť aj tí, ktorí chcú pátrať po konkrétnych ľuďoch, udalostiach či príbehoch z povstania. Čo všetko môžu záujemcovia v múzeu objaviť, ale aj aké ďalšie expozície múzeum má, zisťovala Melania Ďuríková. Po archíve ju sprevádzal riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania Marian Uhrin.
2: Okrem samotnej budovy múzea a exteriérovej expozície ťažkých zbraní máme ešte expozíciu v Nemeckej na Kališti a v Tokajíku v spolupráci s obcou Tokajík a Vojenským historickým ústavom Bratislava. A takom ako keby, nechcem, že v druhom rade, ale rovnako dôležité je aj to, čo múzeum ponúka pre bádanie, pretože každý záujemca má možnosť prísť študovať či už zbierkové predmety, alebo najmä teda archívne dokumenty, ktoré sú v archíve Múzea Slovenského národného povstania.
3: Dostávajú sa nové predmety a archiválie do múzea aj v tejto dobe stále?
2: Áno, každý rok sa nám darí získavať niekoľko desiatok až niečo cez stovku predmetov, či už darom alebo kúpou, a takisto aj prevodom správy, tak ako to umožňuje zákon o múzeách a galériách. Sme radi, že ešte stále nájdu ľudia, ktorí keď doma objavia niečo zaujímavé, tak nás kontaktujú a častokrát nezične nám tieto veci alebo písomnosti darujú.
3: Stáva sa, že tieto predmety, ktoré sa k vám dostanú, aj upravia nejako tie historické fakty alebo doplnia?
2: Nemyslím si, že by sa našiel nejaký dokument alebo predmet, ktorý by zásadne zmenil výklad dejín, to sa asi takto nebude. Ale určite sú to veľmi cenné a vzácne veci, ktoré dokladujú bežný život alebo činnosť povstaleckých orgánov, či už armády alebo politických orgánov, bežný život povstaleckých vojakov, civilného obyvateľstva. Veľmi cenné sú spomienky ako svedectvá doby, takže sú to z nášho pohľadu naozaj cenné veci.
3: Keď som ako bežný návštevník alebo človek, ktorý sa zaujíma o históriu, čo všetko môžem prebádať?
2: Okrem zbierkových predmetov ide najmä teda o archívne materiály a fotografie, ktoré sú v našom archíve, kedy po nahlásení sa v bádateľni a špecifikovaní témy výskumu vám určite naši kolegovia, naše kolegyne poradia, kde čo hľadať, a pokiaľ je to možné u nás nájsť, tak samozrejme radi vám vidíme v ústretí v tom, aby ste si mohli pozrieť dokumenty týkajúce sa povstania, prípadne konkrétnych ľudí alebo fotografie. V každom prípade by som chcel upozorniť na to, že my nedisponujeme nejakou kartotékou povstalcov, ani nevieme dohľadať každú osobu, ktorá v povstaní bola. Bohužiaľ, ten archív takto postavený nie je. Napriek tomu si myslím, že máme veľmi cenné informácie a častokrát vieme pomôcť aj pri hľadaní konkrétneho človeka.
3: Nájdem tam len nejaké fakty alebo aj nejaké príbehy, nejaké osobné dopisy, listy a podobne?
2: Je to materiál rôznej povahy, čiže nájdeme naozaj aj osobné príbehy, aj listy, osobné dokumenty, spomienky, fotografie.
1: Rádio Slovensko.

0: Možno sa práve vraciate z rodinného výletu, z dovolenky alebo zo slavu SMP v Banskej Bystrici, no prosto všade tam, kde počúvate Rádio Slovensko. Kristína, letím v duši. V našich vzťahoch sme často konfrontovaní s otázkou odpustenia. Téme sa v dnešnom zamyslení venuje kňaz Jan Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny sobotný deň vám prajem, milí poslucháči. Vo vzťahoch asi u každého človeka existuje hranica, za ktorú sa nám už veľmi nechce ísť. Kým je všetko v poriadku, vieme byť milí, ústretoví, veľkorysí. No keď nás niekto zraní, nepochopí alebo sklame, vtedy sa naše srdce väčšinou zatvára. Ostaneme v sebe, ukrytí a lížeme si rany. Ježiš však vyslovil vetu, ktorá je po stáročiach znie dosť provokatívne. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Ježiš tu posúva hranice lásky až na hranu. Je ľahké odpovedať rovnakou mincou. Tvrdosť za tvrdosť. Mlčanie za mlčanie. Ignoranciu za ignoranciu. Hranice našej lásky často končia tam, kde začína zranenie. Tam, kde nás niekto nepochopil, sklamal či ublížil. No skutočná vnútorná sila a krása človeka sa ukáže inde. V schopnosti prerušiť reťaz zla. V rozhodnutí, že hnev nebude mať posledné slovo. Ježiš pri povzbudzovaní počúvajúcich to vysvetľuje láskou Otca. Hovorí, veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Ján Pavol II. Povedal, láska je silnejšia ako smrť. Môžeme pokojne dodať, že láska je silnejšia aj ako krivda. Modlitba za nepriateľa nemení najprv jeho, mení naše srdce. Možno práve tu sa posúvajú hranice našej ľudskosti. Nie v emóciách, ktoré prídu sami, ale v rozhodnutiach, ktoré urobíme vedome. Odpustiť neznamená súhlasiť so zlom. Znamená to odmietnuť to, aby nás zlo ovládalo. Znamená to zachovať si vnútornú slobodu. A možno aj dnes stačí malý krok. Neživiť starú krivdu. Nezatvárať sa do seba. Nedovoliť, aby zranenie určovalo našu budúcnosť. Hranice lásky sa neposúvajú veľkými gestami. Posúvajú sa tichými rozhodnutiami srdca.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
3: It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Milana Lasicu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. V nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
3: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Rimavskej Sobote na Košickej ceste, ale nezdržíte sa. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. V Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice a radar vás nameria v Bošanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Najobľúbenejšou roklinou slovenského raja ostáva suchá Bela. Vyplýva to z pravidelného dvojdňového letného sčítavania turistov. Spomedzi ďalších turistických cieľov je už tradične najobľúbenejšou Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je zapísaná aj na zozname UNESCO. Zajtra inak bude 32 stupňov, takže tá jaskyňa je ideálny tip na nejaký výlet alebo na miesto, kde sa môžeme schladiť. Juraj Tima a Adam Bačkor pozdravujú z Rádia Slovensko aj krátko po pol desiatej a želáme príjemný sviatočný večer.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Som rád, že môžeme o Celeste Buckingham povedať, má slovenské korene, pretože robí skutočne svetovú hudbu. Naladené máte Rádio Slovensko. Hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bol riaditeľ Vojenského historického ústavu plukovník Miloslav Čaplovič. Hovoril predovšetkým o Slovenskom národnom povstaní, od vypuknutia ktorého uplynulo práve dnes 82 rokov. Kata Martinková chcela vedieť aj to, aký je obyčajne 29. august preňho deň.
1: Tento deň je samozrejme prudko pracovný, či je to sobota, nedeľa alebo pondelok, utorok. Nielen Vojenský historický ústav, ale v prvom rade náš rezort Ministerstvo obrany spolu so zbrojnými silami si pripomíname tento sviatok a samozrejme s celou verejnosťou na Slovensku ľudí, ktorí si ctia tento deň.
2: Budete v Banskej Bystrici?
1: Áno. Máme tam aj my ako Vojenský historický ústav svoju expozíciu pre návštevníkov, ale celé toto podujatie zastrešuje v tomto roku ako zvyčajne rezort Ministerstva obrany, takisto aj Múzeum Slovenského národného povstania je vlastne jednou zložkou, súčasťou rezortu Ministerstva obrany, samostatnou rozpočtovou organizáciou a hlavne tá organizačná stránka je na bedrách tohto múzea spolu s kolegami z rezortu obrany a hlavne z kancelárie ministra a ďalších inštitúcií ako generálny štáb a podobne.
2: Čo by si každý z nás v tento deň mohol alebo mal uvedomiť?
1: Ja osobne považujem Slovenské národné povstanie a jeho vlastne realizáciu a ten jeho priebeh za jeden z najvýznamnejších dní alebo najvýznamnejších okamihov zopäť slovenského národa v moderných dejinách. Osobne 29. august je pre mňa tak významný ako je 28. október a tak významný ako je 17. november. To sú podľa mňa ako vojenského historika najvýznamnejšie sviatky, ktoré by sme si mali pripomínať. A prečo? Pokiaľ ide o Slovenské národné povstanie, tak jednoznačne prevažila kvalita ľudí, ktorí sa zapojili do tohto hnutia odporu. Neboli to len vojaci, aj keď tá realizácia tohto povstania bola pripravená politicky Národnou radou v spolupráci s vojenským ústredím a muselo sa improvizovať, žiaľ Bohu, lebo tie plány boli trošku iné, ale myslím si, že 2 mesiace odolávať v tyle protivníka nacistickej presile je veľmi významné pre nás a hlavne preto, čo sa stalo so Slovenskom po skončení druhej svetovej vojny. Musíme si uvedomiť, že vďaka tomu sa Slovensko považuje za víťazný štát, vďaka tomu naša vlajka veje, či už v Normandii, na rôznych miestach Európy, pri rôznych príležitostiach, kde sa pripomína druhá svetová vojna a hlavne ide o to, že tam boli položené základy modernej slovenskej štátnosti na, nazval by som to, demokracia, humanizmus, pieta a samozrejme ústenie si tých, ktorí za toto všetko položili to najcennejšie svoje životy.
2: Aj môj starý otec bol povstalec a tak ma tak dokážu spravodlivo rozčúriť tie reči, ktoré často počujeme, že povstalci boli vlastne kolaboranti. Ako je toto podľa vás?
1: Áno, sú aj také hlasy, že to bola nejaká skupina nespokojencov, skupina dokonca zradcov slovenskej štátnosti, ktorá vykonala, oni to nazývajú, že puč, ale z hľadiska tých plánov to nebolo niečo prvosledové, ale jednoducho to bolo dlho pripravované. Treba si uvedomiť, že aj ten dôstojnícky zbor aj slovenskej armáde bol väčšinou antinacistický. Tí dôstojníci a vojaci prešli prvou republikou. Mnohí boli tí velitelia legionári, bojovali za Československo a chceli to Československo znovu obnoviť. Nechceli totalitný štát, kde je kuratela moci, kde sa posielajú ľudia do vyhnanstva, kde sa posielajú Židia, Romovia a ďalší do koncentračných táborov, kde je zakázané právo na vlastný názor, kde je cenzúra a podobne. Čiže áno, z hľadiska možno nejakej konjunktúry počas druhej svetovej vojny tie prvé roky boli zaujímavé pre tento štát. Vznikli tam niektoré nové zaujímavé inštitúcie, ako napríklad Slovenská akadémia vied, ale bol to režim pod kuratelou nacistického Nemecka a jednoducho tento režim skončil tam, kde skončilo aj nacistické Nemecko.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Michael Schulte, 5am, jedna z mojich obľúbených skladieb v našom playliste, priznám sa. Naladené máte Rádio Slovensko aj tesne pred 9:45.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Po štvrtok ráno šokovala Španielov správa, že niekto ukradol jednu z najvýznamnejších zlatých spierok z doby bronzovej. Ako krádež prebiehala, nám povie Rado Tomeš.
2: Zlodeji vo štvrtok ráno doslova vyplienili poklad z vileny. Jednu z najvýznamnejších zbierok zlatých artefaktov z doby bronzovej. Mimoriadne profesionálna akcia trvala asi 4 minúty. Poklad je jedným z najvýznamnejších nálezov z doby bronzovej v Európe a zlodeji si odniesli len zlaté predmety v hodnote 1 700 000 eur. Jeho spoločenská hodnota je však nevyčísliteľná. Lúpež v múzeu vo Vilene je už treťou svojho druhu Španielsku za posledné 4 mesiace. V apríli ukradli väčšinu zlatých mincí z pokladu Villanueva de la Serena a koncom júla viac ako 200 mincí, ktoré boli dočasne vystavené v múzeu v Albacete. Bývalý belgický predajca aut Clément Van den Kirchhoff sa stal novým princom. Princ Laurent, mladší brat kráľa Filipa, ho uznal za svojho syna, hoci do jeho 20 rokov ho vôbec nepoznal. Nový člen kráľovskej rodiny môže užívať titul, nikdy sa však nestane kráľom. Princov syn sa meno svojho otca dozvedel od mami, keď mal 16 rokov a o 4 roky neskôr sa rozhodol otca kontaktovať. Testy DNA otcovstvo potvrdili a princ Laurent oficiálne uznal Clémona za svojho potomka. Nový princ médiám povedal, že si zatiaľ nie je istý, či bude chcieť používať priezvisko kráľovskej dynastie de Saxe-Coburg, pretože je vraj hrdý na to svoje doterajšie. Mladá Rakúšanka Melanie zažalovala Viedeň za diskrimináciu, pretože v parku musela za toaletu zaplatiť 50 centov, zatiaľ čo jej kamarát mal pisoár úplne zdarma. Radnica sa síce bráni, že poplatok v kabínkach platia všetci a bezplatné pisoáre len chránia parky pred znečistením. Podľa aktivistky však ide o nespravodlivosť, keďže ženy inú možnosť nemajú. Ak súd rozhodne v jej prospech, vznikne obrovský precedens, ktorý odštartuje veľkú revolúciu na toaletách po celom Rakúsku. Budú musieť byť buď pre všetkých zadarmo, alebo sa zavedú poplatky aj pre mužov. Podobné spory doviedli do úspešného konca ženy v Spojených štátoch aj v Spojenom kráľovstve.
1: Euroskop.

0: Ako Saš z vášho letného rádia Slovensko. Sobotný večer to je čas na glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Bulat Okudžava spieva. Pane, daj každému, po čom túži, ale nezabudni aj na mňa. Spíname ruky k Bohu, k Ježišovi, Budhovi, Mohamedovi či Mojžišovi a prosíme ich o šťastie a zdravie. Relatívne často navštevujem Indiu a v nej hinduistické, buddhistické aj kresťanské svätyne, v ktorých sa hinduisti, buddhisti a kresťania kláňajú svojim Bohom a prosia ich o pomoc. Jedni stoja, iní sú na kolenách, podaktori, akí ste tí, ktorí toho majú najviac za ušami, dokonca ležia. V ašráme Sri Aurobinda v Pondicherry sa niektorí Európania dokonca plazili v pravidelných kruhoch okolo hrobu svojho slávneho gurua a vôbec nechápali, že Sri Aurobinda vôbec nezaujímajú ich kolečka okolo jeho hrobu či iné rituály, ale to, ako vo svojich životoch uplatňujú jeho myšlienky súcitu a cesty k Božej dokonalosti. Hľadáme svojich bohov, gurúov, spasiteľov v indických ašrámoch, v tibetských kláštoroch, Medžugorje, Lurdách či Litmanovej. Všade takmer tie isté rituály, odrapotávanie prosieb a modlitieb, spoliehanie sa na iných. Na tých, ktorí nás od cesty k šťastiu vlastne oddialujú. Kňazov, gurúov, majiteľov pravdy. Nanúcujú nám kritériá dokonalosti, ktoré nie sme schopní splniť a tak sa dostávame do stavu neustálej viny. Odpusť nám naše hriechy, oroduj za nás, nie som hodný, pros za nás za hriešných, moja vina, moja preveľká vina a podobne. Dostávame sa do stavu trvalého nešťastia. Stávajú sa našimi sudcami a my sa im snažíme výjsť ústrety nie z lásky k Bohu, ale zo strachu pred ich trestom. Vmontovali sa medzi Boha a človeka a ovládajú nás v jeho mene. V meste Tiruchirappalli na brehu rieky Kajeri v južnej Indii, kde hinduistickí kňazi požehnávali chudákom za mastné poplatky, som urobil pokus na spôsob Ježiša. Ani nie 10 metrov od kňazov, ktorých vrecká boli napchaté bankovkami, stáli v rade žobráci, ktorí nastrkovali svoje vychudnuté ruky. Podišiel som k jednému z kňazov a pochválil som ho za plný mešec. So širokým úsmevom mi spokojne ukázal jeho obsah, bankovky sa z neho priam sypali. Potom som ukázal na chudákov opodiaľ a spýtal som sa ho, prečo nedá peniaze im, veď to takto prikazuje jeho viera. Súcit je uholným kameňom hinduizmu. Nechápavo a zlostne na mňa pozrel. A tí chudáci, ktorých som sa zastal? Zúrivo sa začali okolo mňa zhromažďovať, rozčúlenie, čo si vykrikovali, jeden dokonca vzal na mňa palicu. Tak som radšej v mene lásky k blížnemu rýchlo odišiel. Neviem, či sa takto dostane do neba, do toho indického zrejme nie.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: pre vás, ktorý dnes v noci ťaháte 12 hodinovku Somber 12 to 12. Naladené máte Rádio Slovensko. S Romanom Bombošom si už po rádiožurnále pripomenieme z té výročie Slovenského rozhlasu, tak rozhodne ostaňte naladení na nás aj naďalej. Pokojný sviatočný večer želajú Juraj Tima a Adam Bačko.
1: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sediť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko si pripomenulo 82 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Počas osláv zložilo slávnostnú prísahu vyše 400 vojakov. Rozpočet chce vláda schváliť na prelome novembra a decembra. Premiér Robert Fico avizuje škrty vo verejných výdavkoch. Zajtra bude prevažne polooblačno, s teplotou najviac do 32 stupňov. Príjemný večer želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V areáli parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici si politici, ale aj široká verejnosť pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident, predseda parlamentu aj premiér sa v príhovoroch zhodli na potrebe pripomínať si dôležité historické udalosti, ktoré formovali slovenský národ. Zároveň kritizovali opozíciu a médiá. Peter Pellegrini napríklad vyhlásil, že súčasná verejná debata pripomína politickú karikatúru.
2: Podujatie sa začalo pietným aktom kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom bývalí partizáni, koaliční aj opoziční poslanci, ministri či traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí neskôr preniesli príhovory. Prezident Peter Pellegrini v ňom upozornil, že dejiny sa opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
3: Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním, skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou. Bráňme ľudskosť a človečenstvo každý jeden deň.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách, nemožno však meniť historické fakty.
4: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD musí každý štát rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. Konkretizoval, že Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho demonizovať a vytláčať z Európy.
5: Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomácie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
2: Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia opozičného progresívneho Slovenska. Jeho predseda Michal Šimečka hovorí, že Slovenské národné povstanie pripomína odvahu ľudí, ktorí sa postavili fašizmu. Dodáva, že sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú témami aj dnes.
6: Mňa mrzí, že vládna garnitúra často prekrúca odkaz SNP alebo ho zneužíva na svoje vlastné politické body. My to robiť nebudeme. Myslím, že by sme si mali našu históriu uctiť a pamätať si ju a zobrať si z nej ponaučenie.
2: Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Celonárodné oslavy v Banskej Bystrici spojili pietnú spomienku na hrdinov s bohatým sprievodným programom pre verejnosť. Jeho súčasťou bola aj slávnostná vojenská prísaha.
7: Historické súvislosti a význam povstania pre naše dejiny pripomenul historik Múzea SNP Lukáš Volentier.
8: Slovenské národné povstanie bol samozrejme boj proti nemeckej armáde a gardistom, respektíve ľuďom lojálnym režimu slovenského štátu, ktorí sa postavili, tí Slováci spolu s ďalšími 35 národmi sa postavili do boja za neslobodu a neprávie, ktoré na území Slovenska bolo a chceli, aby sa tu zavládla demokracia, že bolo to práve to odhodlanie, aby bol na Slovensku mier a bol tu pokoj.
7: Priamo na mieste nechýbali ani tí, ktorí si udalosti roku 1944 pamätajú na vlastnej koži. Medzi nimi aj priamy účast povstania 98-ročný Vladimír Strmeň.
9: O slobodu ľahko sme prišli, ale ťažko a krvou sme si vybojovali a treba si vážiť každého dňa slobody. Ja som mal vtedy 17 rokov, bol som najmladší v odriadu, no a bojovali sme na bojiskách pri Veľkom poli, pri Veľkých Bieliciach, pri Kremnici, ale najviac na Turci, pri turčianskych tepliciach.
7: Súčasťou oslav bola aj slávnostná prísaha približne 450 nováčikov, ktorí momentálne absolvujú základný vojenský výcvik. Význam tohto momentu pre pripravenosť armády zhodnotil veliteľ národných obranných síl Ladislav Kyseľ.
10: Pre vojakov myslím si, že neexistuje žiaden nejaký väčší sviatok, ako je možnosť vykonať slávnostnú vojenskú prísahu na výročie Slovenského národného povstania.
7: Program pod pamätníkom SNP pokračoval až do neskorého popoludnia kultúrnym sprievodným programom a prezentáciou vojenskej techniky. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Rozpočet na budúci rok by sa mal schvaľovať na prelome novembra a decembra. Vláda plánuje pracovať s deficitom. Vyrovnaný rozpočet považuje predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD za nemožný. V sobotných dialógoch otvoril aj tému vízie Slovenska na najbližšie 10 ročia.
11: 1. septembra budeme slávnostne dávať slovenskej verejnosti na známo, že sme spracovali prvú víziu Slovenska do roku 2040 a ideme pracovať na stratégii.
7: Oznámil premiér Robert Fico v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. K spolupráci vyzval aj opozíciu, keďže dokument vníma ako podklad pre ďalšie vládne programy bez ohľadu na to, ako budú vlády v budúcnosti zostavené. Opozícia iniciatívu víta. Kritizuje však, že sa na jej tvorbe nepodieľala. William Karas z KDH, po ňom Martin Dubejci z PS.
12: Ak to má byť vízia len vládnych strán, potom nejde o národnú víziu ani o východiska, ktorým by boli viazané budúce vlády. Ide len o jednostranné vyhlásenia, ktoré zastupujú len časť obyvateľov Slovenskej republiky.
13: Mnohé z vízie, ktoré sú v dokumente Vízia 2040, sú výzvy, ktoré boli pomenované aj v predošlých strategických dokumentoch, ktoré prijímali vlády Roberta Fica, a tieto vlády presne tieto výzvy neboli schopné riešiť.
7: Premiér zároveň oznámil, že výpadok vo verejnom rozpočte, ktorý vznikne zrušením transakčnej dane, by mohli nahradiť škrtaním verejných výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už v minulosti upozornila, že pre vysoký dlh má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Predseda vlády takýto scénar považuje za nemožný a na jeho dosiahnutie by podľa neho museli škrtnúť 8 miliard eur.
11: Stav ekonomiky v Európe je taký, že všetky krajiny pôjdu do nejakých deficitov. My pôjdeme do deficitu, ktorý bude udržateľný. Budeme mať ešte osobitné zdroje na energopomoc, potrebujeme osobitné zdroje na dostavbu nemocníc, teraz ideme riešiť problém sucha.
7: Premiér vylúčil konsolidáciu na úkor občanov. Rozpočet by podľa neho mohli schváliť na prelome novembra a decembra. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Zdravotné poisťovne by ponovom mali podporiť regióny s nedostatkom zdravotníckeho personálu a slabou dostupnosťou starostlivosti. Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc dielne rezortu zdravotníctva. Ten vybral 9 kľúčových okresov, ktoré si vyžadujú pomoc. Zdravotné poisťovne však reagujú, že o zámere zatiaľ nevedia.
14: Rožňava, Rimavská Sobota, Komárno, Humenné, aj tieto regióny ministerstvo zdravotníctva označilo za rizikové, a teda také, ktoré čelia nedostatku zdravotníckeho personálu. Šéf rezortu Kamil Šaško vysvetľuje, že pre zdravotné poisťovne pripravili komplexnú metodiku.
15: Tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
14: Rezort sa má s poisťovňami stretnúť počas najbližších dní. Minister tvrdí, že o zmene vedia. Reaguje hovorca dôvery Matej Štepiansky.
16: O návrhu sme nevedeli, takže sa k nemu budeme vedieť vyjadriť až po jeho preštudovaní.
14: Ani Unión so zmenami ešte nie je oboznámený. Zanalyzovať ich potrebuje tiež Všeobecná zdravotná poisťovňa. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk očakáva, že projekt bude mať pozitívny efekt. Podobne ako v okolitých krajinách, zdravotníci podľa neho neraz zvažujú prácu v zahraničí.
17: Čiže ak ich chceme udržať v regiónoch a zabezpečiť ľuďom dostupnú zdravotnú starostlivosť, tak to musíme nejakým spôsobom a mali by sme ako štát podporiť.
14: Doplnil, že tieto okresy majú problém aj s demografiou. Medzi kritické miesta patrí aj Rožňava, hovorkyňa Martina Bešírová.
18: Veríme, že nové nastavenie pomôže zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a prispeje k stabilizácii zdravotníckeho personálu v našom regióne.
14: Pilotný projekt má odštartovať okamžite. Na budúci rok sa stane štandardom zdravotnej politiky. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
19: Doteraz neznáme spravodajské zdroje oznámili kancelárii ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusko chystá ofenzívu na severe krajiny zameranú najmä na Kiev a Černihov. Kancelária upozornila, že Rusko zvažovalo niekoľko možností a generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl preto už vypracoval možné scenáre reakcie vrátane opatrení, ktoré majú týmto akciám zabrániť. Španielské úrady dnes v exkláve Ceuta zadržali 4 marockých migrantov, ktorí hádzali kamene na hliadkujúcich vojakov. Podobný incident sa stal aj vo štvrtok, keď úrady zadržali 12 marockých migrantov, z nich 11 ich už vyhostili späť do Maroka. Situácia v Ceute je od konca júla napätá. V meste sú stále tisíce migrantov a miestni obyvatelia začínajú protestovať. Turecké a somálske ozbrojené sily oslobodili v somálskych vojach tureckú nákladnú loď, ktorú v polovici augusta uniesli piráti. Somálske ministerstvo obrany oznámilo, že pri operácii zlikvidovali 14 pirátov a zničili 4 ich lode. Turecká loď viezla zbrane, drony a satelitné zariadenie pre tureckú vojenskú základňu v Somálsku. Ankara už má v africkej krajine bojové lietadlá F-16 a vojakov, ktorí cvičia somálske vládne sily na boji s islamistickou organizáciou Šabab.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty získali kontrolu nad 1/5 známych venezuelských zásob ropy. Dohodu potvrdila aj dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová. Spojené štáty tak viac ako zdvojnásobili svoje dokázané ropné rezervy.
20: Spojené štáty americké uzavreli s Venezuelou najväčšiu ropnú dohodu v histórii. Pochválil sa na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Podľa nej USA a americké súkromné firmy získali prístup k 65 miliardám barelov ropy z venezuelských dokázaných zásob. Tie sú najväčšie na svete a presahujú 300 miliard barelov ropy. Napriek tomu je ťažba v tejto krajine pre zlé podnikateľské prostredie, korupciu a vysokú kriminalitu obmedzená. Nová dohoda má situáciu zmeniť. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vo vyhlásení napísala, že uzavretá zmluva

0: Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
2: V šiestom kole futbalovej Nike ligy Trenčín zdolal posledný Ružomberok 2-1 a dosiahol prvé víťazstvo v sezóne. Oba góly domácich strelil kapverdský legionár Einel Soares.
3: Som šťastný, že som tímu pomohol k zisku prvých troch bodov. Pred penáltou som sa zhlboka nadýchol a presne som vedel, kam pošlem loptu. Dúfam, že sa mi takto bude dariť aj naďalej. Tvrdo pracujem a to sa ukazuje.
2: Podbrezová remizovala s Košicami 2-2. Hostia v druhom polčase stratili dvojgólový náskok. Brankár Matúš Kira.
4: Asi 2-0 je najhorší výsledok do polčasu, tak to je, lebo príde uspokojenie a potom to vyzerá tak, jak to vyzerá. Ťažko sa mi to hovorí, ale asi my musíme byť spokojní s bodom. Po tom druhom polčase ešte sme dostali červenú kartu, čiže stratili sme vlastne 3, ale môžeme byť radi za jeden.
2: O 20:30 minúte nastúpila Banská Bystrica proti Komárnu. Pokračuje Jozef Balko.
5: V 87. minúte Banská Bystrica Komárno 2-2. V prvom polčase otvorili skôr aktívnejší hostia Bystričanom v ich drese Jakubom Silvestrom. Ten využil tretiu šancu v poradí po hrubej chybe brankára Hroša presnou koncovkou k žrdi. Domáci hneď na to o minútu odpovedali po centri Šikulu a hlavičke uzdraveného Polievku na 1-1 a Polievka na začiatku druhého polčasu otočil stav na 2-1 po chybnej rozohrávke Kiša, keď ovyšiel vybehnutého gólmana Pindrocha. Komárno sa odtedy snažilo vyrovnať, ale gólové strely Žáka a Šmehila zneškodnil Hrošo a Muritala hlavičkoval vedľa Žrde. Napokon na 2-2 vyrovnal v 82. minúte z penalty Žák po faule Willebevera na Kiša. Takže v 88. minúte Banská Bystrica, Komárno 2-2.
2: Zajtra o 17:00 si Slovan Bratislava zmeria sily s Michalovcami a Skalica s Dunajskou Stredou. Trnava o 19:00 privíta Žilinu. Futbalisti bratislavského Slovana odohrajú úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov 9. septembra na trávniku Paríža Saint-Germain, ktorý v súťaži triumfoval v predchádzajúcich dvoch sezónach. Doma sa poprvý raz predstavia 14. októbra proti Stuttgartu. Reprezentačný stoper Denis Vavro prestúpil z Wolfsburgu do Viktorie Plzeň. V českom klube, v ktorom pôsobí aj stredopoliar Patrik Hrošovský, podpísal kontrakt na 2 roky. Futbalisti Eversbergu uspeli v premiérovom stretnutí v najvyššej nemeckej súťaži. Nováčik na úvod ročníka zvíťazil nad Leverkusenom 3-2. Doterajší líder celkového poradia Tadej Pogačar po páde v 8. etape odstúpil z cyklistických pretekov Vuelta a Espa. Približne 32 kilometrov pred cieľom utrpel poranenia na ľavom ramene a tvári a musí podstúpiť operáciu zlomenej kľúčnej kosti. Slovinec sa v Španielsku usilovalo prvenstvo na poslednom podujatí kategórie Grand Tour, ktorému chýba. Na štarte etapy viedol o necelé 4 minúty. Dnes zvíťazil Francúz Brian Coquard, novým priebežným lídrom je domáci Enric Mas. Úradujúci svetový šampión Formuly 1 Lando Norris podpísal s tímom McLaren novú zmluvu. Platí do konca sezóny 2030 a britskému pilotovi vyniesie 120 miliónov libier. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil kajakár Samuel Baláš v A-finále na 1000 metrov 7. priečku.
6: Prebol som sa do top 9 pretekárov na svete na olympijskej disciplíne, čiže je to super splnený cieľ a podarilo sa mi dojsť 7, čo hodnotím pozitívne.
2: 7 skončil aj Čaba Zálka v šprinte na 200 metrov. Bolo to jeho premiérové individuálne finále na majstrovstvách sveta elitnej kategórie.
7: Som si povedal, že pre mňa už výhra, že som v tom finále, takže som veľmi šťastný, že som tam ešte vedel dvoch predbehnúť. Máme tu ťažké podmienky, vietor a vlny, ale inak som spokojný s mojim výsledkom aj výkonom. Je to zatiaľ môj najlepší výsledok a dúfam, že budúci rok to bude ešte lepšie.
2: Zajtra o 18:00 nášho času nastúpia slovenskí basketbalisti na úvodný duel druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O pozitívny výsledok zabojujú na palubovke britského tímu, ktorý je favoritom trojčlennej E skupiny, rozohrávač Mario Iring.
8: Hrajú veľmi fyzicky, majú tam hráča v NBA, majú tam hráča, ktorý v Barcelone a na nich stávajú, majú tam výborných rozohrávačov, čiže akože dobrý tím, porazili aj minulý rok Litvu a sú skúsení, vedia hrať a sú veľkí, sú proste fyzicky, ale myslím si, že máme za sebou mesiac dobrej prípravy a verím tomu, že budeme fyzicky pripravení aj my.
2: Na 79. ročníku Tatranského pohára vyhrali hokejisti Trenčína nad maďarským Dunaujvárošom 6-0 a domáci

0: Poprad nad Humenným 4-2.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne jasno a potom opäť polooblačno. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov. Cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Slabý až mierny vietor južných smerov.
1: Rádiožurnál.
2: Večerné spravodajstvo je na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Peter Kolárik a Tobiáš Petra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
0: Je 22 hodín 18 minút.
1: Zelená vlna.
3: Strnka na R1, obmedzenie na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadne opatrne teraz na R1 pred Čaradicami smerom zo Zvolena, priamo po ceste sa prechádza Srnka. Informáciu zopakujem, na Srnku na diaľnici pozor na R1 pred Čaradicami smerom zo Zvolena. Nehodu hlásite v Rimavskej Sobote na Košickej ceste, nezdržíte sa. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad robia údržbu, ľavý pruh je uzavretý, v pravom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Mobilný radar čierna Škoda Octavia kombi jazdí v Bošanoch a okolí. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Pamätáte si? Peta špička celá noha. Dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na Vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje, pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní prelustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch, aj s našimi olympijskými víťazmi. V nedeľu, krátko po 12.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Príjemný deň, dobre počúvanie prajem všetkým pri rozhlasových príjimačoch. Slovenský rozhlas si tento rok pripomína svoju rovnú storočnicu a tak sme tu opäť s reláciou, v ktorej každý mesiac listujeme nielen v našom bohatom rozhlasovom archíve, ale spomíname aj na kľúčové milníky našich dejín. Takisto sa stretávame s osobnostiami, ktoré tvoria doslova dušu nášho éteru už 100 rokov. No a dnes nás čakajú historické návraty k pohnutým momentom, spomienky na nezabudnutelné hlasy, ale aj trošku letnej nostalgie a rozprávania o hudbe. No a keď sme pri storočnici, tak stále platí pozvanie, aby ste nás prišli aj navštíviť, pretože u nás v obratenej pyramíde Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave máme stále krásnu výstavu. Keď prídete do foaje, tak vás určite šípky budú navigovať a potom v celej galérii uvidíte všetko, čo sa týka histórie aj rozhlasového, aj televízneho vysielania na Slovensku a sú tam naozaj krásne exponáty a samozrejme aj sprievodcovia zvukoví, takže určite budete mať všetky informácie, ktoré potrebujete. No a ak potrebujete mať takú rozhlasovú pyramídu doma, tak aj dnes máte šancu získať knihu Prečo pyramída, ale musíte nám napísať slovensko@rozhlas.sk, to je naša mailová adresa. Chceme vedieť, čo by ste zaželali Slovenskému rozhlasu k stovke a jeden z vás potom na konci relácie sa dozvie, že tú knihu mu posielame. Tak príjemné počúvanie, Ivan Šucha za mixážnym pultom a Roman Bomboš za mikrofónom.

0: Nedá sa nič iné, len súhlasiť so Zuzkou Smatanovou. Stále počúvate Rádio Slovensko, kde si pripomíname storočnicu Slovenského rozhlasu. No a Slovenský rozhlas nebol počas tej svojej storočnej histórie len tichým pozorovateľom. Často stal priamo v centre diania ako hlas kľúčových dejinných udalostí a jednu z najvýznamnejších kapitol našej minulosti si pripomíname aj počas celého dnešného dňa. Počas Slovenského národného povstania bol totiž rozhlas mimoriadne dôležitý, pretože prinášal nádej, pravdu a aj mobilizoval národ v boji za slobodu. Neostaňme však len pri faktoch a strategických plánoch, pretože dnes dáme priestor aj spomienkach priamých aktérov a ich potomkov, pretože povstanie dodnes pripomínajú nielen pamätníky na Slovensku, ale najmä ľudia, ktorí ešte žijú a ktorí si toto obdobie pamätajú na vlastnej koži. Ako napríklad aj tí, ktorí sa ozvú a niektorí samozrejme aj z archívu a ich spomienky. Rudolf Jung, to všetko začne, ktorý bol v tom čase veľmi mladý. Koľko mal vlastne rokov?
1: 20 a pol. Ja som 23. ročník a 43. som narukoval.
2: Čiže plný síly, taký ten mladý muž s ideálmi. Pamäť ešte slúži dobre, tak aké to boli roky?
1: Roky to boli dobre, len doba bola špatná. Mňa povstanie zastihlo u leteckej školy na Troch Duboch. A ja som bol letecký mechanik. Nemci nám rozbombardovali letisko, aby nemohli pristávať naše mašiny od niekiaľ na viac Ruska, čo nám došlo. Ale sme s nimi vybavrali, že zahádzali tie jamy. Došlo 22 lavoček nám na pomoc. Tí hned na polné letisko Zolná. Ja som bol potom pridelený ako mechanik štábnemu kapitánovi Fajtlovi. To bol veliteľ tej letky. Polné letisko Zolná. Tak a to sme boli v lese. Tam sa kravy pásli. Spávať som spával pod krídlom, ale už sa nedalo.
2: Teraz už vieme, že to boli historické okamihy. V tej chvíli si človek uvedomuje, že ide o medzník.
1: Určite. Vtedy viete čo? My sme sa dozvedeli, totiž to, že ty sa povolal už 28. Nemcov a povstanie začalo až 29. No a títo Nemci prerazili pri Žiline. Tam nám povedali, že ako náhle došli, takže vyvraždili tam 22 vysokoškoláci, lebo ty povedal si, že čo tu chcete Nemčúri, ne? No a tí bez všetkého, tak ich vystrílali. Aj sú tam pochovaní v Žiline, volá sa to Vršek. Takže to nás jak si, že dojdú sem, jak votrelci a ešte tu postrílajú mladých ľudí. Ne? Keby ste boli videli ten nápor do postania, že čo išli civíli, plné auta s radosťou, lebo ne každý mal rád Nemcu, alebo čo, ale to boli votrelci, keď takto dojdú a že hned v momente vraždia.
2: Rozprávam sa s pani Vilmou Bučkovou, ktorá bola v čase Slovenského národného povstania 12-ročným dievčatkom. Tie spomienky asi dosť živé. Pani Bučková, tak aké sú tie vaše na ten 44.
3: No, my sme vtedy bývali v Turci, pri Vociach, pri Martine. A mali sme aj priateľov, ktorí boli partizáni. A sme im tiež dodali slanínu alebo také údené veci, koľko mohli. A potom ešte aj môj otecko aj do hory im niesol a zobral tam aj kravu. A potom oni tú kravu si dojili a sa proste živili s tým. Takže asi tak to bolo a ja mám teraz veľmi smutné, keď ja počujem, že partizáni, že to sú ľudia aj proti, aj za, lebo proste sa to všelijako myslia, že bolo to proti republike. Kto vedel vtedy, aká republika bude? To skutočne bolo preto, aby sa čím skôr Rusi dostali a aby sa nám nič nestalo. Čo bolo aj skvelé, že ten Turiec bol šťastie, že Nemci museli rýchlo ustúpiť. Prišiel k nám jeden tank veľký do dvora, lebo my sme mali tam vysoké stromy, sa schovali pod to. A teraz mamička hovorí, že sa nás rozlírajú a ešte ten Nemec povedal, že nech je ticho. Našťastie potom prišiel jeden Nemec na motorke a niečo im zahlásil. A oni v tom momente rýchlo naštartovali a odišli. Takže my sme mali také veľké šťastie.
0: Pripomínať minulosť a techniku povstania si dalo za cieľ aj občianske združenie Klub vojenskej histórie Karpatia. O vojenskej technike z roku 1944 som sa prosprával s jeho šéfom Petrom Velčickým.
4: Hovorí sa, že vojna vždy posúva vývoj dopredu. Tie zbrane, ktoré boli použité, boli to všetko v podstate v tej dobe najmodernejšie zbrane, či už na nemeckej strane alebo na slovenskej strane. Slovenská postalecká armáda, respektíve prvá československá armáda na Slovensku, presne sa to takto nazýva, vlastne používala jednak nemecké zbrane, ktoré oficiálne boli zakúpené. Veľa zbraní bolo dodaných zo Sovietskeho zväzu, hlavne ľahká technika ako ručné zbrane a nejaké menšie kanóny. Takisto lietadla v rámci stíhacieho pluku, ktorý vlastne bol nasadený v povstaní, boli to najmodernejšie sovietske stíhačky. Nemci použili na tú dobu ich najmodernejšie zbrane, samohybné diela, útočné diela, ktoré vlastne pomáhali potlačiť okupantom povstanie. Tá technika, ktorá tu bola počas povstania, patrila v tej dobe k najmodernejšej.
2: Kde sa teraz nachádzajú všetky tie zbrane? Niektoré sú v súkromných zbierkach, vystavujú sa práve počas takýchto výročí, aké máme. Ako sa potom pracuje ďalej s tými zbraniami? Ja sa to nejako rekonštruuje alebo archivuje, prípadne sa o to pravidelne treba starať, aby to vyzeralo a aby to prípadne aj fungovalo na nejakých prezentáciách?
4: Tak z tej ťažkej techniky, z tej obrnenej techniky pásovej, polopásovej sa toho veľa nezachovalo, žiaľ Bohu. Veľmi veľa týchto vecí, ktoré je možné vidieť práve v Banskej Bystrici, tak je z súkromných zbierok, buď sú to originálne vozidlá z obdobia druhej svetovej vojny zreštaurované, prevádzky schopné, alebo sú to funkčné repliky, či už pásová technika, či už sú to kanóny. Čo sa týka ručných zbraní, tak to sú väčšinou všetko originály z obdobia druhej svetovej vojny a sú to vlastne zbrane, ktoré sa používajú na filmové divadelné účely, to znamená tzv. Expanzné, to znamená, tie zbrane sú nie strelby schopné z ostrých nábojov, ale jedine z cvičného streliva.

0: Stále máte naladené Rádio Slovensko a ideme si teraz pripomenúť jednu z najvýraznejších a najmilovanejších osobností našej krajiny, o ktorú sme pred pár dňami prišli. Večne usmiatá pani Darina Láščiaková, dlhoročná naša kolegyňa, rozhlasová redaktorka, etnografka, zberateľka ľudových piesní, neopakovateľná speváčka. Opustila nás vo veku, ktorý bol s históriou nášho éteru doslova spätý a dnes si na ňu spomíname ako na veľkú dámu slovenskej kultúry, aj keď začiatky neboli vôbec ľahké, pretože v rodine spievať, tak to bola veľká drina a poriadna škola života.
1: Mňa sestra s bratom učili tak, že mi dali aj poza uška trošku, hej. To bola taká situácia. Chceli ma naučiť druhý hlas, bo 3 roky som mala a na tej piesni pokapala na salaši, hej, a kázali mi, aby som ja spievala a oni potom vstúpia, hej, a neskôr a pôjdeme pekne v terciách. No ale ja som začala spievať pokapala na salaši a oni mi pokapala a ja znova s nimi pokapala. Flink, flink. Hej. Ale ani nie tak moc. Moja sestra Martuška sa hnevá, keď toto hovorím. Lebo že budú myslieť, že ako sme ťa byli. No nie, ale ja som skôr plakala, pretože som to nevedela dokázať. Hej? A maminka bola vo dvore, lebo to ma v humne mlátili. Maminka bola vo dvore a čo to tá Darinka tak kričí? Čo jej robíte? Oni vážne obidvaja. No predstav si, maminka, ona nebude vedieť spievať druhý hlas. No, ale toto som chcela povedať, že otecko nás potom celkom i nás učil, hej, začal spievať. My sme začali spievať s ním prvý hlas, keď sme prvý hlas dokázali, a to sme dokázali hneď, on prešiel do druhého hlasu, hej, a niektorý z nás chytil ten druhý hlas a otecko tretí. My keď sme spievali Tichú noc, to sú najkrajšie spomienky, my sme spievali 5 hlasne. Otecko nepoznal ani noty, keď sa to tak väzne. No a ešte toto vám poviem. Pred vojnou odišiel do Ameriky. Otec oteckov bol murár. No oni ako murári tiež odchádzali do Ameriky a tak. No, ale otecko dostal úraz, tak už potom nemohol murárčinu robiť. Tak sa zamestnal ako lift boy. Sprevádzal výťahy v tých mrakodrapoch. No on si tam dal stolíček, na stoliče kvietky, angličtinu a učil sa. A raz prišiel jeden Američan pekne oblečený, otecko hneď good evening, on mu odpovedal a sa ho pýtal, čo to má na tom stole. A otecko hovorí, pekne anglicky mu odpovedal, hej, že sa učí, pretože chce vedieť anglicky, že sa mu to páči a že on bez toho nemôže. Takže využíva túto chvíľu a učí sa. A on sa ho ďalej pýtal, a vy odkiaľ pochádzate? Ale anglicky však samozrejme. No, hovorí, joj, to nepoznáte, to v Európe, to je tak maličký národík. No ale že odkiaľ? Joj, zo Slovenska. Zo Slovenska a odkiaľ? Joj, to nebudete poznať, to je malá dedinka Vavrišovo. A ten mu slovenský odpovedá, Vavrišovo? No tak ja som z Liptovského Mikuláša. No ale potom on mu povedal, vieš čo, keď ty tak dobre anglicky hovoríš a snažíš sa, ja ťa vezmem k sebe. Ja mám jedno stredisko, kde sa sústreďujú títo vysťahovalci zo Slovenska, ale aj z iných, ale on mal tú časť slovenskú. No a snažili sa ich naučiť za 3 mesiace trošku anglicky, aby vedeli sa trošku obracať, aj chceli im nájsť prácu. No a tam bol dosť dlhé roky a tam mali mandolínu, aj na mandolíne otecko hral ústnu harmoničku a klavír. Takže tam on sa na klavíri naučil hrať a do smrti svojej veľmi krásne hral a aj anglicky hovoril čisto, slovom, písmom. On prekladal listy, keď prišli z Ameriky a 27-ročný sa vrátil ako francúzsky legionár. Ho Štefánik prišiel ako pozvať do tých legií a otecko najprv zo začiatku si myslel, že hádam, mám ísť, nemám ísť. On síce túžil veľmi za Slovenskom, ale nevedel, ako by sa tam dostal. No tak Štefánik hovoril o všeličom, tam však a proste hovoril, že by sa mali prihlásiť do tých legií a tak ďalej, veľmi tak zápalisté, ale ešte stále otecko nevedel. Až keď mu išiel podať ruku, podal mu ruku, Štefánik, že mu stisol ruku a vieš, keď sa tými modrými očami pozrel na mňa, v tú chvíľu som povedal, ja idem. Hej, on mal takú charizmu, Štefánik, áno. On celý život mal obraz Štefánika, u nás stále visel.
0: Tento krásny rozhovor bol v rámci relácie Túto hudbu mám ráda. Vlado Franc, okrem iného, vtedy od pani Darinky Laštiakovej získal aj veľmi výnimočnú nahrávku, asi jednu z prvých, ktorú vôbec máme zaznamenanú ako jej hlas spevácky, ešte predtým, než sa preslavila ako spevačka, kde spieva so svojím ockom veľmi špeciálne skladby. No tak si to teraz vypočujme a viac informácií a aj profil pani Laštiakovej a množstvo ďalších rozhovorov a spomienok nájdete aj na našich podcastoch, pretože podcast 100 rokov, jeden rozhlas, jedna časť je venovaná práve pani Darine Laščiakovej. A teraz teda naozaj autentická, exkluzívna nahrávka pani Darina Laščiaková a jej otec.

0: Leto a prázdniny nám pomaly vrcholia. Väčšinou máme toto obdobie spojené s oddychom, ale pre mnohých to bolo a stále je aj obdobie veľkého pracovného nasadenia a v minulosti to platilo aj pri stavbe takého monumentálneho diela, akým je dnes vodné dielo Gabčíkovo. Nájdeme tam moderný areál pre vodné športy, cyklotrasy, letný relax, ale v 80. rokoch tam vládol drsný, doslova budovateľský ruch a poslucháči rozhlasu to vtedy prežívali vďaka rozhlasovým novinám, čo bol priamy predchodca dnešného rádiožurnálu. Tak poďme aj my v rámci našej rozhlasovej histórie do 80. rokov.
1: Jedna z našich súčasných najväčších stavieb je vodné dielo Gabčíkovo nad Maroš. Prvý agregát vodnej elektrárne v Gabčíkove sa má dať do prevádzky 1. júla 1990. Jej výstavba je teda v štádiu, keď v tomto roku je hlavnou úlohou zabezpečiť rozhodujúce stavebné pripravenosti pre technologickú montáž. Gabčíkové majú teda v súčasnosti rozhodujúci význam pre úspešný postup celej stavby práve betonárske práce. A na jedno z kľúčových miest nás teraz zavedie redaktor William Raček.
2: Je to betonárka hydrostavu, počujete charakteristický zvuk, keď sa z ústia miešačiek rúti masa betónu do pažeráka oranžového domiešavača. 5 metrov kubických do každého auta, to je, povedal by som, nič pre budúcu elektráreň alebo pre plavebné komory. Ale predsa pribúdajú steny plavebných komôr, pribúdajú základy budúcej elektrárne. Veď za hodinu sa tu pod miešačkou otočí 40 aut, teda každú minútu a pol jedno auto. So mnou je tu inžinier Jan Koričanský, vedúci strediska. Druhý inžinier, od vás veľa závisí postup výstavby elektrárne. Povedzte, ste schopní plynule plniť vaše úlohy?
3: Za tejto situácie, ak sa počasie vylepšilo po zimnej kalamite, sme určite pripravení na akékoľvek betonárske práce na vodnom diele SVD. Pracujeme pre 4 dodávateľov. Hlavným je náš závod OZ Gabčíkovo. Robíme pre náš oštepný závod Čala, Komárno a pre dodávateľa Váhostav Žilina. Všetky objednávky sú zatiaľ perfektne plnené. Na tento rok máme veľkú kapacitu, robí 474 000 kubíkov betonových smesí. Ako som už spomenul, v tom prvom kvartáli sa nám veľmi nedarilo kvôli zimným podmienkam, ale teraz skutočne sme vytvorili už v apríli, dá sa povedať, náš osobný rekord, urobili sme 56 000 kubíkov betonových smesí za mesiac. Keď budeme týmto tempom postupovať, je reálny predpoklad, že tento plán za rok určite splníme.
2: Ako máte zorganizovanú prácu?
3: Aby sme tieto veľké objemy splnili, máme zorganizovanú nepretržitú betonárskú prácu cez 3 smeny. 2 smeny pracujú po 12 hodín, 3. smena týždeň odpočíva doma. Pretože by určite nezvládli tento veľký nápor každý deň na svoj organizmus.
2: Prázdninové mesiace, letné, čas, kedy treba pracovať nie 24 hodín, ale varia aj 25 hodín denne. Ste pripravení s vašimi betonárkami tak, aby pracovali bezchybne?
3: Betonárky sú pripravené, dá sa povedať, 100%. Cez zimné mesiace sme vykonali dôležité opravárske práce, vymenili sme obloženia. Veríme, že namiešame najmenej 180 000 kubíkov betonových zmesí na každej betonárke, čo by malo do jesenných prác určite vydržať. Potom tu začíname si stavať 3. betonárku Elbu 55, z ktorou chceme pokryť prípadné nedostatky na niektoré betonárky.
2: Takže vaše slovo o splnení úloh.
3: Za betonárku 100% splníme všetky úlohy, ktoré od nás požaduje vedenie nášho závodu a vedenie nášho národného podniku.

0: si užite ešte tie posledné prázdninové dni, o nich spievala kapela Polemika aj s Láskym. A my sa opäť teraz vrátime do našej rozhlasovej histórie a storočnice, pretože v rámci rozhlasovej histórie pravidelne predstavujeme aj osobnosti, ktoré svojim talentom formovali a stále formujú tvár slovenského rozhlasu. Dnešok je však o to sviatočnejší, pretože si pripomíname dámu, ktorá 4. septembra oslaví významné životné jubileum. Je to uznávaná rozhlasová a televízna režisérka Olga Janíková, a keďže máme 100. výročie rozhlasu a 70. výročie televízie, tak je to práve ten človek, tá významná osobnosť našich rozhlasových a televíznych dejín, ktorá pracovala v oboch inštitúciách.
1: Ja som spolupracovala naozaj od tých najväčších mien, akože Machata, Záborský, Chudík, ja neviem, Královičová, proste všetky tieto veľké, veľké mená herecké a rozhlasové. Aj Ivan Mistrík samozrejme, ale Jan Mistrík bol pre mňa vždy taká
0: srdcová záležitosť.
1: Srdcová záležitosť. A sme dostali spolu cenu za monologickú rozprávku, ktorú sme spolu nahrali. To sme dostali v Piešťanoch. No, veľmi rada som robila aj s takými, ktoré teraz možno mnoho ľudí aj vie, že takí existujú, že Janko Galovič, všetci Kapralikovci. Od Dušana cez Martina, cez Zuzku, cez Maťu, všetci, aj Ondrej. Ondrej je už iná kategória, veková, ale hlavne tí Maťa a Dušan, to boli moji obľúbenci. No samozrejme Cinky, teda Cinkota. Zuzka Kizeková, Peter Sklár. To sú dnes všetko mená, ktoré ľudia poznajú. A ja som s nimi veľmi často a veľmi rada robila.
0: Olia, mení sa individuálne tá práca režiséra od toho človeka, s ktorým robíš? Alebo je režisérska matrica, ktorá platí pre každého?
1: Veľmi je dôležité, že keď si režisér prečíta rozhlasovú hru, aby si o nej urobil presný obraz. Kto a ako majú byť zahraté tie postavy. A podľa toho si vyberie interpretov, o ktorých vie, že im bude vedieť túto svoju predstavu zdeliť a oni sa na ňu budú vedieť napojiť, čo je dosť dôležitý moment. A toto bolo pre mňa vždy veľmi dôležité, aby som dobre obsadila. Pretože ja som nikdy nebola typ režiséra, napriek tomu, že základné porekadlo je, režisér má vždy pravdu. Tak ja som nikdy nebola typ režiséra, ktorý presadzuje svoju predstavu a ide proti všetkým. Ja som sa vždy snažila urobiť všetko tak, aby ten herec sa stotožnil s mojou predstavou.
0: A stala si sa niekedy aj divákom alebo poslucháčom, že si sa tak vnorila do tej práce, že odrazu už to nebola režisérka, ale bola si ako my, ktorí sme fascinovaní tým príbehom alebo tým rozprávaním?
1: Je aj taká možnosť, ale užívaš si ju až potom, keď je hotová a keď si ju spoločne vypočujete. A to je veľmi dôležité, aby to tí tvorcovia, lebo to nie je len režisér a nie je len režisér a herci, ale tam je aj hudobný redaktor alebo hudobný skladateľ a hlavne, pokiaľ je to rozhlas, tak zvukár, pokiaľ je to televízia, tak kameraman, kameramani a strihač. A je dôležité, aby týchto všetkých som viedla k tomu, čo chcem a ako to chcem, ale viedla, nie nútila.
0: Telke máš obraz a v rozhlase je len zvuk a ticho, tam sa ako dá spraviť tá dramatizácia, to napätie?
1: Napätie v rozhlasovej nahrávke sa... Všimol si si? Tak to sa to robí tichom. Ticho spôsobuje napätie. Pretože v rozhlase je to tak, že aj keď v diaľke, aj keď len v náznaku, aj keď akokoľvek počuješ zvuk, tak je úplne jasné, že ty si máš šancu predstavovať, čo sa deje. Ale keď náhle nastane ticho, tak je úplne jasné, že teraz nebude jasné, čo sa stane.
0: A v rozhlase to ticho, aj tá sekunda vie byť minútová.
1: Áno,
0: a to je to najzvláštnejšie.
1: A to je to najlepšie, že najväčšiu drámu v rozhlase vytvára ticho.
0: Tak. Olia, herečkou si nikdy nechcela byť? Lebo však ty musíš aj predohrávať, často deklamuješ, ako si to predstavuješ, že či si niekedy si to nechcela skúsiť aj v tomto svete.
1: Keď predhrávam hercovi, To robím len v najkrajnejšej situácii, keď už neviem vysvetliť, čo chcem, a často je to len otázka jedného alebo dvoch slov. Nikdy nepredhrávam celú vetu, pokiaľ mi nejde o to, že chcem, aby urobil nejakú intonáciu, ale nie, nie, to nechcem, to nerobím. Ja som v rozhlase pôsobila dosť dlhú dobu aj ako moderátorka. To, že som moderovala, vlastne predznačovalo to, že ja som už v 17 rokoch napríklad napísala takúto básničku. Už zostáva len kúpiť známku a odoslať tie slová, slová, slová. Už zostáva len zamknúť bránku, vykročiť na cestu a znovu kráčať. Znova. Treba si obuť okované čižmy. Bez nich to máva človek obyčajne ťažké. A tvrdo kráčať vždy 7 dní v týždni a vyhýbať sa voskovanej dláške. Po takej nablískanej podlahe sa obyčajne šmíka a potom dlho, dlho, dlho plavne padá. A než sa človek zbadá, už sa len čuduje a hýka, že si zas udrel tú časť tela, na ktorú z množstva ľudí veľa si zvyčajne len opatrne sadá. Pre divadlo Mandragora, malé satirické divadlo, som režirovala hru Nebeská návšteva. A nie len režirovala, ja som do nej napísala aj texty všetkých pesničiek. Jednu si dovolím zaspievať. Aj ten malý notorik chce mať Vianoce, postaviť si na stolík, čosi čo sa ligoce, čo mu líčka rozžiari, čo mu bude verné, tak mu úsmev na tvári s tou flaškou nezoberme.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Pokým krásne svitá, zostane prikrytá,

0: že keď príde púť.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico povedal, že o odchode Volkswagenu zo Slovenska zatiaľ nič nevie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prvý raz odsúdil útoky židovských osadníkov na palestínske dediny. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne jasno a potom opäť polooblačno, 25 až 32 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Premiér Robert Fico zatiaľ nevie nič o odchode Volkswagenu zo Slovenska v súvislosti s ohláseným prepúšťaním a zatváraním fabrík.
2: Nebudeme robiť všetko preto, aby firmy zahraničné, ktoré sú tu na Slovensku, mali vytvorené dobré podmienky. Volkswagen sa nemôže sťažovať. Má tu kvalifikovanú pracovnú silu, má tu dobré podmienky na podnikanie.
1: V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu dodal, že rokoval s čínskym investorom, ktorý podľa neho chce stavať automobilku na Slovensku. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa dnes prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách Kusra a Jalút na okupovanom západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za hrstku výtržníkov a odsúdil ich násilné trestné činy, za ktoré pôjdu pred súd. Zároveň ocenil rýchlosť bezpečnostných síl, že konali rýchlo a incident v krátkom čase ukončili. Záplavy na pomedzi Nepálu a Číny si tento týždeň vyžiadalo najmenej 682 mŕtvych. Čína zvýšila počet nezvestných na 550. Počet nezvestných v Nepále sa nezmenil a ide o 2426 osôb. Zoznam však zahrňal aj 581 cudzincov a Nepálska rada pre cestovný ruch už oznámila, že 261 cudzincov sa podarilo zachrániť a nezvestných zostáva 320. Raketa Falcon Heavy spoločnosti SpaceX vyniesie zajtra z Kennedyho vesmírneho strediska do kozmu ďalekohľad Nancy Grace Romanovej, pomenovaný po prvej žene na manažerskej pozícii v NASA. Ďalekohľad bude okrem iného skúmať temnú energiu a štruktúru vesmíru, mapovať mliečnú dráhu a hľadať nové exoplanéty. V šiestom kole futbalovej Nike ligy remizovala Banská Bystrica s Komárnom 2-2. Trenčín zdolal Ružomberok 2-1 a Podbrezová hrala s Košicami 2-2. Domáci v druhom polčase dotiahli dvojgólové manko. Vyrovnal Peter Kováčik.
3: Druhý počas sme boli, myslím si, že jednoznačne lepší. Vytvorili sme si strašne veľa šancí a zaslúžene sme potom vyrovnali. Za ten druhý polčas klobúk dolu, lebo není jednoduché za stavu 0-2 sa vrátiť a my sme to dokázali a z tohto hľadiska môžeme byť radi, že máme aspoň bod, ale určite to mrzí, lebo myslím si, že sme mali na to, aby sme tento zápas zvládli víťazne.
1: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne jasno a potom opäť polooblačno. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny vietor južných smerov. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1 aj na D3, pridávame správy z dopravy. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad robia údržbu. Ľavý pruh je uzavretý, v pravom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko. Sledujte dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 100 rokov sa pripomíname našim vysielaním, samozrejme aj touto reláciou, vždy, každý mesiac, raz v sobotu večer. Ťaháme veci z archívu, pripomíname významné osobnosti a samozrejme spomíname, kde všade rozhlas bol a pri čom všetkom. Napríklad aj v auguste 1968, aj o tom bude časť tejto hodiny nášho vysielania. No a stále máte šancu zapojiť sa aj do možnosti získať knihu Prečo pyramída? Nádherná publikácia, ktorá odhaľuje našu obratenú pyramídu, z ktorej teraz Ivan Šucha a Roman Bomboš vysielajú, pretože je to naozaj klenot, čo sa týka architektúry a väčšina z vás ju určite pozná zvonku veľmi dobre, ale je len málo ľudí, ktorí sa dostanú dovnútra. Aj o tom budú dni otvorenej pyramídy, ktoré sa takisto chystajú, o ktorých vás budeme informovať aj v našom vysielaní. No ale keď nám napíšete na slovensko@rozhlas.sk, tak takúto knižku ako predkrm môžete získať. Patricia sa nám ozvala, píše, bola som sa pozrieť na výstave, ktorú máte v rozhlase. Vrátila som sa do detstva aj cez postavičky, ktoré tam máte, Filmarek a Filmuška, Drobček, ale najmä staré rádia, ktoré tam vystavujete. Stará mama mala podobné doma a to ma formovalo aj pri počúvaní rozhlasu. Tak dúfam, že aj o 100 rokov bude nejaká výstava a naši potomkovia si pripomenú minimálne 200 výročie rozhlasu. Píše nám pani Anka z Prešova. K stovke želanie pre mňa je rozhlas 24-hodinový kamarát. Želám všetkým vo spolok, ktorí tvoria každú reláciu, aby boli zdraví, šťastní a spokojní, lebo ja budem naďalej počúvať rádio a za to ďakujem. No a ešte Vlado, ten nám píše, stovka je krásna vec, ja ako kamionista viem, že je to veľká rýchlosť, aj 99, aj 100, ale najmä 200, tak nech máte silu kamionu a rýchlosť aj pri tej dvojstovke, ktorá príde už o 100 rokov.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Sú chvíle, kedy rozhlas zohráva doslova národnú a dejinnú úlohu a jedným z najdramatickejších momentov bol nepochybne august 1968 a invázia vojsk Varšavskej zmluvy. Slovenský rozhlas, vtedy teda ešte československý, sa napriek obrovskému tlaku a chaosu snažil od prvej minúty zachovať pokoj, nadhľad a najmä pravdivo informovať. No a jednou z tých, ktoré boli v tú osudnú noc a ráno v službe za mikrofónom, bola aj rozhlasová hlasateľka pani Mária Mačáková.
1: Občania, nakupujte s rozvahou potraviny pre svoju bežnú potrebu. Netvorte zbytočné fronty a nerobte neúmerné zásoby.
2: Prišla som striedať kolegyňu Darinku Rekovú s Jankom Bílim, ktorí mali nočnú. Vošli sme spolu do budovy na Zochovej ulici aj s Norou Seleckou. Ten vchod do tej budovy bol, neviem, ako by som to mala formulovať, složitý. Nevedeli sme, že či máme ísť donútra, lebo tank pred rozhlasom, vojaci popri oknách ozbrojení. A môžem vám povedať, že to bol pocit, ako neviem k čomu, ako mater by som to prirovnala k tomu, že niekto vám vytrhne dieťa a vy ste bezmocní. A my sme tak bezmocne stáli, keď riaditeľ Sarvaš s takým šéfom tých vojakov, veliteľ, vytiahli z toho ústredného prepojovača ten kábel. Nám bolo do plaču. Môžem vám povedať, že nezabudla som na ten deň.
0: Len niekoľko týždňov v tom čase pracoval v rozhlase mladý redaktor Michal Tvarožek, neskoršia spravodajská legenda našej inštitúcie. V stredu ráno 21. augusta 1968 neváhal ani na chvíľu. Schmatol reportážny magnetofón a vybral sa priamo do ulíc. Vypočujte si jeho unikátnu dobovú nahrávku.
3: Bojíte sa teraz, keď strieľajú?
4: No tak, bojím. Tu, sem to nedosiahne, ale som hrozne rozhorčená nad tým, že hrstka ľudí, hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu z jednoho dňa na druhý. A volám sa Viera Matulová.
3: Máte deti?
4: Jedno.
3: Dospelé?
4: 15 ročne.
3: Prosím vás, aké máte pocity, keď počujete túto streľbu?
5: Veľmi nepríjemné, lebo nemôžem ničomu zabrániť a ničomu pomôcť. Viem, že sa strieľa proti nám a strieľa sa tak, že nikto za nič nemôže a proti našim ľuďom strieľajú. My ako mladí ľudia nemôžeme si pomôcť, aby sme zabránili tomu.
3: Myslíte, že by sa malo nájsť nejaké riešenie, ktoré by tento stav nejako zmenilo?
5: Istotne.

0: išla do práce peši a vidím, ulica bola celá rozbitá. Neboli sme na to pripravení, no bolo to smutné, slze, že nám padali, lebo každá má malé deti. No tak myslela si každá, že je toto najhoršie. No ale my ženy sme nezutekali, my sme si od rána poctivo smenu odrobili až do 12. A ja myslím, že tiež je to nežiadúce, aby tu na cudzie vojska nám robili poriadok, že my si to aj sami vieme vyriešiť.
1: Udalosti z augusta 1968 zostávajú trvalým mementom, tak nech v nás navždy zostane odkaz týchto dní a naša vďaka patrí všetkým rozhlasákom aj občanom, ktorí si vtedy zachovali odvahu a ľudskosť, aj keď za to mnohí neskôr ťažko doplatili.

0: rokov a televízia slaví 70. No v rozhlasovej rodine máme ešte jedného oslavenca, pretože pred 35 rokmi v roku 1991 vzniklo legendárne Rock FM rádio, ktorého dnešným pokračovateľom je Rádio FM. Z veľkej plejady jeho osobnosti si teraz pripomeňme jeden špecifický hlas. Odborníci síce tvrdili, že nebol práve mikrofonický, ale Julo Viršík mal niečo oveľa vzácnejšie, to bola charizma, pohotovosť, ironický humor a neopakovateľný prejav. Jeho začiatky sa však viažu k celkom inej frekvencii, pretože práve v rozhlasovom vysielaní sa objavil aj staršia reportáž, bolo to v rádiu Elan, tu je Julo Viršík.
1: Po dobehnutí do cieľa festivalovej míle sme sa odtiaľto z autokempingu Neresnica preniesli, či skôr previezli na Zvolenskú priehradu, kde sa mal diať zvonepak.
2: Čiže prehliadka zvolenských netradičných plavidiel a korábov.
1: Na vodnej hladine sa objavilo iba jedno, neskôr do páru druhé plavidlo. Stovky zvolenčanov, ktorí sa na priehradu vybrali, nevideli z umenia vodného či podvodného nič. Zo Zvolenskej priehrady sme sa presunuli do areálu termálneho kúpaliska v Kováčovej, kde nás čakal plavecký maratón, ukážky športového potápania i kultúra. No a na štartovacie bloky sa najskôr postavilo 13 chlapcov. Všetci, ktorí napriek pomernému chladu prekonali sami seba a plávali tých 100 metrov, dostali festivalový odznak a tričko s emblémom Rádia Elán. No a v tých chvíľach už naberala na tempe diskotéka, diskotékár a hudobný redaktor Fero Hora v jednej osobe. Staršími i úplne novými hitmi svetových hitparád rozprúdil krv, roztancoval nohy a všetko, čo malo chuť a silu, sa ponorilo do rytmov.
0: Dajme teda prístor spomienkam a pripomeňme si Jula Viršíka v archívnom rozhovore. Bilancuje svoje rozhlasové pôsobenie. Počas neho vystriedal množstvo relácií a predstavte si, bol aj súčasťou legendárnej Zákruty.
3: Ešte predtým, ako som prišiel do Zákruty, bolo úplne také prvé koketovanie s rozhlasom, konkrétne so športovou redakciou, kde som mal vždy vzťah k športu a tak som sa raz dostal do kontaktu s pani Zavarskou, ktorá robila vtedy v rozhlase šport okrem iných. A tak som ju poprosil, či by som nemohol prísť, niečo pomôcť, čo sa dá, že som mladý, času mám dosť a že rozhlas ma baví. Tak si pamätám, že mi dala spraviť príspevok o ľahkoatletickom behu Grand Prix Cabaj Čápor. Dodnes si pamätám, že to strihal so mnou Bohuš Ďuriš. Príspevok mal asi minútu, nahrávali sme to asi 2 hodiny. Strihali sme to po vetách, nevedel som dýchať, potili sa mi ruky. Bolo to strašné a išlo to v dobrom ráne, v nejakom čase. Tak ráno som stál a taký som bol z toho vyhúkaný, toto som bol ja. Tak to bol môj prvý kontakt s rozhlasom. Chodil som potom na tú športovú redakciu robiť na také nedeľné služby tabulky, keď sa rátali do takých tých športových súhrnov. No a potom prišiel v podstate taký ten kontakt s redakciou Pozor Zákruta, kde už som sa dostal aj k tvorbám samostatných relácií. Mňa vo všeobecnosti rozhlas tých médií všetkých najviac lákal, aj keď sme si na škole mali možnosť vybrať, či chceme robiť špecializáciu noviny, televíziu alebo rozhlas. Ten rozhlas ma vždy najviac lákal, lebo bolo to už z detstva, keď som, ja neviem, ráno nevynechal nikdy žiadnu rozprávku, pán Adamčík ešte vtedy to čítal, tak to bolo to, čo som doslova do písmena v úvodzovkách žral. Potom samozrejme v sobotu vždy maratón a hneď potom rozhlasová hra pre mládež. Keď som prvýkrát zbadal vo výťahu Emila Fila, respektíve nepoznal som ho ešte, ale počul som len ten hlas, tak som si myslel, že dejiny okolo mňa prešli a ten rozhlas sa mi zdal taký čarovný, tak preto som sa tak on snažil veľmi. A to, či som robil v Zákrute alebo v redakcii pre poľnohospodárstvo alebo potom neskôr v Rádiu Elan alebo v Rock FM. Ja som chcel som veľa robiť, aby som sa naučil pracovať s mikrofónom, aby som sa naučil pracovať so zvukom, pretože tam bolo treba strihať, tam človek niekedy si musel robiť veľa vecí sám, až potom následne prišla tá ďalšia fáza, keď to technik dával dokopy, ale veľa vecí v tej predpríprave človek musel urobiť sám. To znamená, ja som chcel robiť ten rozhlas, chcel som robiť veľa. Nezáležilo mi ani tak, že z čoho to bude, o čom to bude. Hlavne som chcel byť pri mikrofóne a robiť s mikrofónom.

0: necelú pol hodinku, respektíve o pol hodinku aj 5 minút bude polnoc a budeme mať pred sebou celú nedeľu, ale ešte máme sobotu a reláciu, v ktorej si pripomíname ste výročie rozhlasu a ešte stále máme aj leto a prázdniny a to sú jak živa dni, kedy zbierame tie najkrajšie spomienky. Dnes sa vďaka pokladu z archívu vrátime o 6 dekád dozadu do roku 1966. Redaktorka Albina Hisková vtedy pripravila špeciálne prázdninové pásmo, v ktorom seniori s dojatím aj humorom spomínali na svoje letné lásky, výlety a sny a budete sami počuť, že svet bol vtedy o niečo pomalší, no mal rovnaké kúzlo ako dnes. Aj vtedy teda bolo leto, ale písal sa rok 1966.
1: Leto dovolenky. V rozhovoroch, v novinách i v našich reláciách. Zošadia sa to ozýva na jednu nôtu. Ale ak máme tých krížikov viacej, zo všetkých melódií leta jedna sa najviac derie na myseľ. Dobre by bolo užiť si leta a pohostinstva prírody tam, kde plynula naša mladosť. Cez riečište spomienok všetko zlé prepadne a zostanú len gigotavé kryštálky, ktoré svietia na letnom slnku. A kto vie, niekedy to boli, hádam, ostré kamene, čo doráňali bosé nohy. Naši striebristí, čo veľa pamätajú, to isto vedia. Preto sme za nimi prišli s otázkou, kde a aké najkrajšie leto, akú najkrajšiu dovolenku ste prežili vo svojej mladosti. 81-ročná domáca pani.
2: Nemohla som nikdy, ja som stále bola v domácnosti a zamestnaná, nám to neukazovalo, víte.
1: Za celý život ste neboli ani raz na dovolenke?
2: Nikde.
1: 70-ročná rolníčka.
3: Leto?
1: Áno.
3: Na roli.
1: Na roli.
3: Áno.
1: A bolo to pekné?
3: Pekné, narobila som sa tam dobre, až mi krtekla v ruku. No žatva je žatva.
1: Naozaj?
3: Dopichala slunce od srniska, od slamy.
1: Ale na roli bolo aj veselo, nie?
3: Prosím, no ako kedy? Bolo aj veselo, keď nás bolo hodne, bolo veselo. A keď bolo málo, nebolo veselo.
1: A za celý život boli ste niekde na dovolenke, niekde na výlete, alebo
3: nikdy
1: čo?
3: Nikdy ne. A včera som všetko mala deti, da som musela byť pri detoch trošku doma, no tak som ja málo tiež užila toho sveta.
1: 72-ročný technický úradník.
4: Ťažko odpovedať. Ja som Európu dosť krížom krážom precestoval, Taliansku, Dalmácku, 4 more som videl, tak...
1: A ktoré leto predsa bolo najkrajšie? Kde sa vám to najkrajšie videlo?
4: Povedzme, prvý raz, jak som spatril toto more, mimo toho, teda som v Paríži bol dvakrát na výstave, aj som bol v tej svetovej, Taliansku trikrát.
1: To ste cestovali súkromne, alebo
4: súkromne? Súkromne, jak turisto, ne.
1: Jak turisto.
4: Ja, no, asi dvakrát som bol služobne, no ale kto si to môže dovoliť, ten si sám škodí, keď nejde kúpiť kadu na Jadráň alebo do cudziny, lebo svet je krásny.
1: 65-ročný tesársky majster.
5: Človek išiel sa kúpať vo ľade. U nás bolo teda taká príležitosť, že majú tam také kúpaliska. Chodili sme do Santova na počúvadlo, že to nebolo tak ako teraz. Nikto mu neplatil, musel si to sám zaplatiť. Keď išiel na mesiac, keď išiel na deň, tak išiel na deň.
1: A vy ste sa na dlhšie niekedy na dovolenku predtým vybrali, tak na vlastnú pes?
5: To nie, na deň, na dva.
1: 68-ročná kuchárka.
6: Ja som na dovolenky moc nechodila. Ja som bola hodne roku v cizine. Bola som v Taliansku, bola som v Monte Carlo, bola som v Nemecku.
1: Ako ste sa tam dostali?
6: Ja som bola kuchárka.
1: To ste boli v takých pánskych famíliách?
6: Ja som ne famílie, ja som v reštauráciách. To som tak chodila na sezóny.
1: Takže vlastne v lete ste boli v službe, tak?
6: Áno, vždycky som bola v službe. Cez zimu v meste a cez leto som išla na v Tatrách, kde sa dalo.
1: 62-ročný bankový úradník.
7: Najkrajšiu dovolenku ja považujem pekne v prírode, hlboko v lese, ďaleko od ruchu, medzi stromami, v chatách, pri bystrej vodičke.
1: Prežili ste takúto dovolenku?
7: Áno, ja som napríklad bol v podobnej dovolenke v južných Čechách, na Čarchove, v severných Čechách, Prachovské skály. Pochodil som celé Slovensko. Každá krajina má svoje čaro. Je tak?
8: Asi to nie je rozumné odmietať veci náhodné. Z zarobiť a hotovo. Aj keď znie to lahodne, tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonou a trochu viacej bodloby. Nepotrebujem

0: Pražský hrad, raz možno budem kamarát.
1: No, kamaráti sú dôležití počas prázdnin, ktoré si ešte stále užívajú školáci. Na záver našej dnešnej letnej mozaiky sa natíska otázka, či sú dnešné deti iné, ako sme boli my pred 10, 20, 30 rokmi a najmä, ako ich v lete zmysluplne zabaviť a vytrhnúť ich zo sveta z tých smartfónov a sociálnych sietí, čo kedysi nebývalo. Akú dovolenku či prázdniny si vlastne zaslúžia? To všetko sú otázky aj pre školskú psychologičku Evu Gajdošovú.
2: Aj pochváľme tie deti, aj keď vidíme to vysvedčenie niekedy, že sme čakali lepšie, ale aspoň niektoré tie jednotky, dvojky pochváľme a tam tie horšie trojčky, štvorečky môžeme povedať, že vieš čo, ale budúci školský rok si to zariaďme, takže iste nejaké doučovanie, ak sa dá finančne, že doučovanie vysokoškolákom alebo iným študentom, možno aj odo mňa ako rodiča bude treba naozaj trošku zabrať v tejto oblasti, aspoň ťa preskúšavať. Bazírujem hlavne na rodičov, ktorí majú detičky s tými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, dyslektici, dysgrafici, dyskalkulici. Naozaj to sú deti, ktoré sú inteligentné, múdre, ale tento handicap im vadí a vysvedčenie tým pádom vyzerá trošku horšie, ako by bolo bez týchto porúch. Takže tam treba naozaj rátať s tým, že aspoň na počas povinnej školskej dochádzky musia rodičia a deti učiť, skúšať, sedieť pri nich a tráviť viac času ako rodičia iných detí. Proste sa to potrebuje, vyžaduje. Ale odmenou môžu byť aj úžasné výlety, alebo taký sadnúci na bicykel s otcom a ísť niekde stanovať na 3 dni. Čiže trošku vymysleť aj tak takéto typy odmien, kde zároveň aj sa stmelujú tie vzťahy a možno aj v prípade rozídených a rozvedených rodičov je dobre vymysleť takú odmenu, kde deti sú nakoniec jeden deň, dva dni spolu so svojimi rodičmi, ak sú to rozumní, múdri ľudia, ktorí vedia, že dobre, partnerský vzťah nevyšiel, ale sme otcami a mamami svojich detí, že sa na isté obdobie môžu stretnúť a urobiť také krásnu chvíľu pre to dieťa. Ja myslím, že deti, čo potrebujú najviac, je lásku a pozornosť svojich rodičov, na to, že napriek tomu, že si takto prišiel s vysvedčením, neznamená to, že ťa nemám rád, mám ťa rád. A poďme si urobiť pekné dni počas prázdnin, aby sme mali radosť aj my, aj ty. Pravda, že budeš mať aj istú voľnosť, byť s kamarátmi, nebudeš mať všetko nalinkované, môžeš naozaj mať aj také oddychové dni, ale majme dôveru jeden k druhému, informuj ma, s kým si, kedy prídeš, dodržuj časy, ktoré si určíme a proste, aby tam zavládla aspoň istý čas nejaká pohoda a radosť, že žijeme jeden vedľa druhého a máme sa radi. Tie pravidlá berem do úvahy, ale aj s tou druhou stránkou, so svojím manželom, partnerom, rodinou, širšou a so svojimi deťmi, aby tie pravidlá vyhovovali kompromisne. Ja viem, že nedá sa nalinkovať, ale taký kompromis, dohodu, aby to vyhovovalo všetkým stranám.

0: 100 rokov je krásny vek a rádio za ten čas ovplyvnilo doslova milióny osudov. Malo kto však prešiel rozhlasovým svetom takú cestu ako Peter Lipa. Je len o 17 rokov mladší ako samotné pravidelné vysielanie na Slovensku. Najprv bol Peter verným poslucháčom, neskôr sa dokonca posadil za redaktorský stôl, aby mohol objavovať novú hudbu pre druhých, až sa napokon sám stal legendou, bez ktorej si našu scénu nevieme predstaviť. Naviac je to človek, ktorý nikdy nezaspal dobu a technické novinky ho fascinujú dodnes.
1: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám, a keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
0: Aký si poslúchač teraz a čo by sme zaželali tej stovke, možno ďalšej tejto inštitúcii, v ktorej sme?
1: Doba je nová, samozrejme, ale ja som o tom presvedčený, že úloha tohoto média je stále jedinečná a do určitej miery nenahraditeľná. To nie len podľa toho, čo vidím, počujem tu, v našom rádiu, ale aj čo vidím okolo vo svete. Hej, keď človek ide v aute, tak má tých rozhlasových staníc strašne veľa, ktoré mu ponúkajú rôzny program, a to je úžasné. Ak mám byť špecializovaný na hudbu, tak musím povedať to, že hudba úplne zmenila svoj cieľ, svoje pôsobenie, svoju funkciu. Kedysi bola táto hudba, tento rock and roll náš, to bola taká sociologická pumpa, taká bomba, ktorá prišla, vybuchla a rozmohla sa to tak, že naraz bez nej sa nedalo žiť, že všetci to registrovali, že niečo sa deje. To dnes má hudba celkom iné funkcie a navyše máme celkom iné komunikačné kanály, cez ktoré sa k hudbe dostávame, takže to je neporovnateľné. Ja rád spomínam na staré časy, lebo to, čo si človek podľa mňa v čase dospievania zafixuje ako informácie veľmi dôležité, sám si ich vyhodnotí ako dôležité, tomu ostáva na celý život. A to, čo sa deje dnes v hudbe, už tak veľmi ani neregistrujeme. To už je len ďalej pokračovanie toho, čo začalo kedysi dávno, ale zase, keď hovorím o jazze a príbuznej hudbe, čo sa stalo mojim koníčkom a tomu sa asi venujem najviac, tak treba povedať, že stále sú noví a noví mladí hudobníci a paralelne s tým aj poslucháči, ktorí to majú radi a študujú to, a ten jazz sa rozrastá do takých smerov, žánrov a štýlov, že to dnes je jeden veľmi široký prúd a to je úžasné. Stále prichádzajú noví hudobníci, ktorí sú oveľa vzdelanejší ako my za starých čas, pretože tá možnosť vzdelania tu je. Vtedy sme sa učili len veci na kolene, z jedného počutia sa človek musel naučiť pesničku. Musel čakať, kedy bude znovu tá pesnička, aby sa ju naučil. Aj napriek tomu sme to vedeli. No, takže že dalo sa to, ale veci sa veľmi zmenili zásadne a menia sa, povedal by som, k lepšiemu. Tá hudba je demokratická, aj keď dnes je voľná. To znamená, ja nemám rád ľudí, ktorí dnes nadávajú na tých mladých. To nie je pravda. Aj na nás nadávali, keď sme boli mladí. Nie je dôvod. Dnes je väčšia možnosť výberu a to je pre nás najlepšie, že si môžeme vybrať a počúvať to, čo chceme a nie nadávať na to, čo sa nám nepáči. To je jednoduché. To sa dá prepnúť. Vtedy sa nedalo prepnúť nič. Ja myslím, že bude ďalšia stovka určite, ktorej sa už teda ja nedožijem, ale bude ďalšie. To bude, rozhlas bude, ale bude sa pretvárať. Určite sa bude pretvárať. To znamená, tam je problém aj tej verejnoprávnosti, aj fungovania, aj množstva informácií, spôsobu, ako sa tie informácie dostávajú k poslucháčom, ako sa to vyrába, to vysielanie a tak. Vysvetlo medzi časom, že ja neviem, no však za tých posledných 30-40 rokov vysvetlo, že rádio môže fungovať 24 hodín a sedia tam dvaja ľudia a funguje to. Ide hudba a tak. No a že to nemusí robiť taká armáda ľudí, ako tu robí v rozhlase. Ide o kvalitu toho hovoreného slova, lebo hudba je dnes k mání všade. hudby je veľmi veľa a ľahko sa k nej každý dostane. Čiže keď si niekto vymyslí zajtra súkromnú rozhlasovú stanicu, tak je schopný s hudbou zaplniť 24 hodín nový program bez problémov. Ale to slovo, alebo nejaké posolstvo a nejaké zameranie, samozrejme aj hudobné zameranie, to je niečo, čo je trošku komplikovanejšie. No a teraz ide o to, že robiť to tak dobre, aby to zaujímalo čo najväčšiu vzorku ľudí, lebo toto je naše spoločné rádio. To nie je to jedno súkromné malé, ale to je to veľké rádio, ktoré by malo spĺňať tie podmienky objektívne pre celú spoločnosť, a to nie je jednoduché, lebo ako vidíme, tie zmeny politické, aj keď minimálne, hej, lebo stále sme na jednej koľaji, ideme, dúfam, stále do demokracie a do Európy a do sveta, ale aj napriek tomu tie výkyvy sú také, že sa to tu mení. No tak uvidíme. Ja verím, že to prežijeme a že to bude len lepšie a lepšie.

Nasľúbil som, že jeden z vás získa knihu Prečo pyramída o našej budove, famóznej, krásnej, aby ste ju tak trošku viac poznali aj historicky, ale aj prostredníctvom fotografie z interiéru a tak ďalej a tak ďalej. Jan Kubista z Trnavy je našim výhercom. Posielame, užite. A vy ostatní sa príde pozrieť k nám do pyramídy, pretože máme krásnu výstavu, ktorá sa týka storočnice rozhlasu, ale aj 70. Slovenskej televízie, takže kedykoľvek si to počas dňa rozmyslíte, tak máme otvorené dvere a určite tam nájdete zaujímavé veci, spomienky, ale samozrejme aj množstvo informácií, ktoré súvisia s našou inštitúciou. A keď budete chcieť počúvať všetko to, čo sme tu odvysielali aj v minulosti a nájsť zaujímavé veci, vrátiť sa k spomienkovému sentimentu svojím spôsobom, tak platforma audio, ktorú sme takisto odštartovali, tak tam nájdete neskutočne veľké množstvo vecí. No a počúvate aj podcasty 100 rokov jeden rozhlas, kde sa takisto venujeme storočnici rozhlasového vysielania. Ďakujeme, že ste boli pritom aj dnes s nami v Rádiu Slovensko. Letnú mozaiku a spomínanie takých tých výročných vecí a hlasov na teraz končíme, ale o mesiac sme tu opäť. Tak príjemný zvyšok aj dnešného dňa, to znamená už len zo pár minút, a do počutia pri ďalšom počúvaní vám prajú Ivan Šucha a Roman Bomboš.

0: seba rozvoj, vzťahy doma aj v práci, zvládanie stresu. Spôsoby, ako čeliť výzvam, ktoré prináša život, komunikácia aj naše vlastné prežívanie. Emotikony s Martou Jančkárovou a psychológom Mironom Zelinom. V nedeľu po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
2: Máš môj obdiv. Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: Štát môže nahradiť výpadky po zrušení transakčnej dane škrtaním verejných výdavkov, povedal premiér. Polícia v Sevte zadržala 4 Maročanov, ktorí hádzali kamene na vojakov. Bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie, oblačnosti ojedinelá hmla, teplota 25 až 32 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že štát môže nahradiť výpadky po zrušení transakčnej dane zhruba 400 miliónov eur celoplošným škrtaním verejných výdavkov o približne 1%.
1: Minister financií pripravuje ďalšie kroky, ktoré možno, že nahradia toto celoplošné škrtanie, ale minister financií vie, že musí doručiť čísla, je to na ňom.
0: Dodal tiež, že ďalšie šetrenie financií sa nedotkne ľudí. Štátny rozpočet na ďalší rok sa má podľa neho schvaľovať v novembri a nepôjde o vyrovnaný rozpočet. Niekoľko desiatok židovských osadníkov obsadilo dom palestínskej rodiny v dedine Kusra na okupovanom západnom brehu. Útočníci sa vo vnútri domu, kde jeho obyvatelia zostali, zabarikádovali. Na miesto prišli jednotky izraelskej armády a pohraničnej stráže, aby osadníkov z budovy vyhnali. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu incident odsúdil. Obyvatelia domu oznámili, že vojaci zasiahli proti ním samotným. Americká stanica NBC News informovala, že osadníci napadli v inej palestínskej dedine jej štáb. Osadníci zahájili blokádu dediny Kusra na začiatku tohto mesiaca, pričom znemožnili dodávky potravín a vody obyvateľom, čo vyvolalo medzinárodnú kritiku. Polícia v španielskej exkláve Ceuta v sobotu zadržala 4 Maročanov za hádzanie kameňov na hliadku španielských vojakov, z ktorých jeden spadol a zranil sa pri prenasledovaní páchateľov. K podobnému útoku došlo už aj vo štvrtok, keď polícia zadržala 12 migrantov potom, keď kameňmi zaútočili na vojenské vozidlo. Pri incidente utrpel zranenia jeden vojak a 4 migranti. Podľa tamojších médií následne 11 zo zadržaných osôb deportovali do Maroka. V niekoľkých častiach nigerského hlavného mesta Niamey sa ozývali výstrely a explózie. Za ozbrojenými útokmi blízko medzinárodného letiska a prezidentského paláca podľa tamojšieho ministerstva obrany stáli zbúrení vojaci. Ministerstvo zároveň oznámilo, že vládnúci vojenský režim postupne získava nad situáciou kontrolu. Bezpečnostné a diplomatické zdroje večer agentúre AFP oznámili, že prezidentská garda s ruskou pomocou prevzala kontrolu nad leteckou základňou, ktorej sa vzbúrenci predtým zmocnili. Niger bol až do vojenského prevratu v júli 2023 partnerom Západu v boji proti džihadistom v oblasti Sahelu. Po puči sa vzťahy so Západom a najmä s Francúzskom, niekdajším koloniálnym vládcom, výrazne zhoršili. Doterajší líder celkového poradia Tadej Pogačar po páde v 8. etape odstúpil z cyklistických pretekov Vuelta a Espania. Utrpel otras mozgu aj viaceré zlomeniny a odreniny. Musí podstúpiť operáciu kľúčnej kosti. Slovinec na štarte etapy viedol o necelé 4 minúty. Zvíťazil Francúz Brian Coquard. Novým priebežným lídrom je Španiel Enric Mas. Bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblakov, ojedinele hmla. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7, denná 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor južných smerov. Je 5,5 minúty po polnoci.
2: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad robia údržbu. Ľavý pruh je uzavretý, v pravom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Rýchlosť si ustrážte na R4 za odpočívadlom Valaliky smerom na Prešov. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nedeľné nočné vysielanie. Príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Marko Varmus.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: rozhlasu v Bratislave, ktorý podliehal ľudackému režimu, hoci pôsobil iba v provizorných, narýchlo zriadených podmienkach, informoval o protifašistickom odboji, ktorý neskôr vstúpil do histórie ako Slovenské národné povstanie. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Vysielanie sa stalo kľúčovou udalosťou domáceho odboja, mobilizovalo, informovalo poslucháčov o aktuálnej vojenskej situácii a v éteri zazneli aj piesne a známe chalúbkové verše.
2: Hoj morho, detvo môjho rodu! Kto krát mou rukou siahne na tvoju slobodu.
1: Na vysielanie spomína účastník povstania Vladimír Strmeň.
3: Dnes neverne sme sa tešili hlavne na vysielanie správ, ktoré boli pravdivé o situáciách na frontoch. Nás veľmi zaujímalo, ako bojujú naše jednotky. No a celé to dianie, ako predbieha, samozrejme boli tam aj také dosť povzbudzujúce monológy pre nás vojakov, čo nás tak spruhovalo k bojovej činnosti.
1: Slúžil aj na šifrovanie správ, stal sa akýmsi mostom medzi vzdialenými jednotkami, historička Jana Odrobiňáková.
4: Častokrát došlo napríklad k odvysielaniu aj niekoľkých šifier naraz, taká šifra ako Jan Zlatovlasy pozdravuje 7 ľudí. Pozor, nádej horí krása. Vyčkajte rozkazy zajtra. Takýmto spôsobom dochádzalo ku komunikácii medzi vojakmi a ich velením.
1: Fašisti konali rýchlo, uvedomovali si, akú silu majú informácie.
4: Nemecké jednotky sa snažili nájsť miesto vysielania a snažili sa ho samozrejme zlikvidovať. Prvé nálety už boli 1. septembra 1944, ale bomby, ktoré boli nad Laskomerom zhodené, ešte nevyradili vysielač z prevádzky. Stalo sa tak až 2. septembra. A to bol potom veľký problém, nakoľko pracovníci rozhlasoví museli urýchlene nájsť nejakú alternatívu a riešenie.
1: Povstaleckí rozhlasáci sa preto presunuli do pojazdného vozu a vo svojej činnosti pokračovali až do konca októbra 1944.
4: Tie vzťahy pracovníkov povstaleckého rozhlasu boli veľmi priateľské, boli veľmi kolegiálne, vysoko profesionálne. Všetci túžili po zmene a robili preto maximum. V rámci spustenia vysielania povstaleckého rozhlasu tak Julius Chovan bol ten spolu samozrejme s Gabrielom Rapošom, ktorí technicky dávali dokopy a pripravovali to odpojenie od bratislavského rozhlasu. Julius Chovan čítal výzvy pre obyvateľov.
5: Vypočujte si dôležité prevolanie k národu vojenského revolučného vedenia.
4: V prvých dňoch boli vysielané správy 4-krát denne. To vysielanie správ vždy oznamovala rovnaká zvučka, ktorá znela: hlási sa slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorý vysiela pravidelne na vlnách rozhlasovej stanice Banská Bystrica správy a informácie o situácii v tých častiach Slovenska, ktoré sa postavili so zbraňou v ruke proti nemeckým okupantom.
6: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Vo štvrtok ráno šokovala Španielo správa, že niekto ukradol jednu z najvýznamnejších zlatých zbierok z doby bronzovej. Ako nám povie Rado Tomeš, nie je to ojedinelá krádež svojho druhu.
2: Zlodeji vo štvrtok ráno doslova vyplienili poklad z vileny. Jednu z najvýznamnejších zbierok zlatých artefaktov z doby bronzovej. Mimoriadne profesionálna akcia trvala asi 4 minúty. Poklad je jedným z najvýznamnejších nálezov z doby bronzovej v Európe a zlodeji si odniesli len zlaté predmety v hodnote 1 700 000 eur. Jeho spoločenská hodnota je však nevyčísliteľná. Lúpež v múzeu vo Vilene je už treťou svojho druhu v Španielsku za posledné 4 mesiace. V apríli ukradli väčšinu zlatých mincí z pokladu Villa Nueva de la Serena a koncom júla viac ako 200 mincí, ktoré boli dočasne vystavené v múzeu v Albacete. Bývalý belgický predajca aut Clément Van den Kirchhoff sa stal novým princom. Princ Laurent, mladší brat kráľa Filipa, ho uznal za svojho syna, hoci do jeho 20 rokov ho vôbec nepoznal. Nový člen kráľovskej rodiny môže užívať titul, nikdy sa však nestane kráľom. Princov syn sa meno svojho otca dozvedel od mami, keď mal 16 rokov a o 4 roky neskôr sa rozhodol otca kontaktovať. Testy DNA otcovstvo potvrdili a princ Laurent oficiálne uznal Clémona za svojho potomka. Nový princ médiám povedal, že si zatiaľ nie je istý, či bude chcieť používať priezvisko kráľovskej dynastie de Saxe-Coburg, pretože je vraj hrdý na to svoje doterajšie. Mladá Rakúšanka Melanie zažalovala Viedeň za diskrimináciu, pretože v parku musela za toaletu zaplatiť 50 centov, zatiaľ čo jej kamarát mal pisoár úplne zdarma. Radnica sa síce bráni, že poplatok v kabínkach platia všetci a bezplatné pisoáre len chránia parky pred znečistením. Podľa aktivistky však ide o nespravodlivosť, keďže ženy inú možnosť nemajú. Ak súd rozhodne v jej prospech, vznikne obrovský precedens, ktorý oštartuje veľkú revolúciu na toaletách po celom Rakúsku. Budú musieť byť buď pre všetkých zadarmo, alebo sa zavedú poplatky aj pre mužov. Podobné spory doviedli do úspešného konca ženy v Spojených štátoch aj v Spojenom kráľovstve. Euroskop.

0: dnes medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Zelená vlna.
3: Nové nehody na D1 a na Čertovici. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 tesne pred výjazdom Voderady smerom z Bratislavy na 43. kilometri havarovalo osobné auto. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Na novú nehodu upozorňujete aj pod vrcholom Čertovice v klesaní do Jarabej. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad robia údržbu. Ľavý pruh je uzavretý, v pravom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je popol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Ivan Šucha a Marko Varmus a už o pár minút sa pôjdeme pozrieť do Čiech. Poďte s nami.
2: Rádio Slovensko.

0: Konali sa na ňom automobilové preteky, vojenské prehliadky, ale aj spartakiády či koncerty veľkých hviezd. Dnes je veľký Strahovský štadión v havarijnom stave a nie je jasné, čo s ním bude ďalej. Storočie od jeho vzniku odborníci debatujú o jeho historickom význame, ďalšom využití aj o temnej histórii, ktorú skrýva. Na Strahovskom štadióne totiž Česi po vojne internovali 10 000 sudetských Nemcov, pričom mnohí tam kvôli zlým podmienkam a krutému zaobchádzaniu aj zomreli. Monumentálnu stavbu si bola obzrieť aj naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Tak ako všetky monumentálne stavby, aj Strahovský štadión vyráža dých už len keď sa naň pozeráte zvonka. Rozprestiera sa na Strahovskom kopci nedaleko Pražského hradu a čoraz viac sa stáva obľúbenou zastávkou turistov, najmä tých mladých, ktorých zaujíma architektúra 20. storočia. A ja som sa musela postaviť na druhú stranu námestia, aby som si ho prehliadla v celej jeho zašlej kráse.
2: Štadión je znečistený grafitmi, odlúpuje sa na ňom farba, naozaj je v zničenom, chatrajúcom stave. Napriek tomu budí rešpekt, pretože ide o naozaj obrovskú budovu. Vlastne hneď vedľa neho sa môžu návštevníci tohto miesta pokochať výhľadom na Smíchov, ale aj na ďalšie časti Prahy.
1: Prvú podobu štadióna navrhol architekt Alois Driák. V roku 1926 ešte išlo o provizorný areál s drevenými tribúnami a hlinenými valmi. Neskôr sa však začal postupne meniť na monumentálnu stavbu z betónu. Ide o najväčší štadión na svete podľa rozlohy. Má 63 000 štvorcových metrov, čo je približne 9 futbalových ihrísk. Kedysi sa sem zmestilo až 250 000 divákov, pričom 56 000 miest bolo na sedenie. Aj preto sa využíval na mnohé účely. Jeho stavbu však iniciovali Sokoli, teda telocvičná organizácia s dlhou tradíciou, ktorá je v Česku populárna dodnes, povedal mi historik Prokop Tomek.
3: Byla to součást těch dějin, zejména například ve 30. letech, to mělo obrovský význam, že to ukazovalo jako jednotu a odhodlání bránit vlast. Dneska bychom si spíš představili, že na tom Strahovském stadionu se sejdou lidé, kteří zcela individuálně nekoordinovaně třeba poslouchají nějaký koncert a takhle prožívají nějak svoje sjednocení. Ale tehdy ho prožívali tak, že vlastně cvičili nacvičené pohyby a nějaké formace, které jako byly velice složité a které vyžadovaly obrovskou koordinaci a tak dále.
1: Na Strahovskom štadióne bolo celkovo 5 všesokolských zletov. Od vzniku Československa sa na nich pravidelne zúčastňoval aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roku 1926 sa na zlete na Strahove vystriedalo skoro 145 000 cvičencov a videlo ich približne 800 000 divákov. Mimochodom, k všesokolskému zletu v roku 1926 zložil skladateľ Leoš Janáček svetovo preslávené orchestrálne dielo Symfonietu. Po 10-ročnej pauze, ktorú spôsobila druhá svetová vojna, sa zlet konal opäť v roku 1948. Nikto vtedy netušil, že to bude na dlhé roky posledné veľké stretnutie Sokolov. Počas komunizmu bol totiž Sokol a jeho činnosť likvidované, keďže režimu prekážala jeho masovosť, nezávislosť a silná občianska, vlastenecká a demokratická tradícia. Strahovský štadión sa teda začal využívať na spartakiády, ktoré sa konali od roku 1955 v 5-ročných intervaloch až do roku 1985. A hoci zlety aj spartakiády vyzerali na prvý pohľad veľmi podobne, v tom podstatnom sa líšili, vysvetľuje historik Prokop Tomek.
3: Ukázať ako sílu obrany toho socializmu, ukázať, že vlastne ten režim dokáže ovládať takhle obrovské množství lidí a vlastne ho sjednotiť. A byla to taky manifestace toho, že ti lidé zjevne podporují ten režim. Tím, že vlastne se sešli v těch obrovských počtech nejenom cvičenci, ale i vlastně ty 10 000 a 10 000 diváků. Jo, takže výsledek byl víceméně vlastně stejný, ale ty ideové důvody tam byly rozdílné.
1: Pre mnohých ľudí išlo o športový sviatok, spôsob, ako sa dostať k tovaru, ktorý inak nebol v obchodoch bežne dostupný. Väčšinou však išlo najmä o obyčajné vytrhnutie zo šedej reality. No a pre 75-ročného Ivana Macháčka išlo o povinnosť. Ako cvičenec sa zúčastnil dvoch spartakiád, ako 9 a 14-ročný.
4: Ľudia to hodně hodně žrali, že to tak musím říct. Pro někoho to byla otrava, pro někoho to bylo něco zážitek. Hlavně pro ty mimopražský, že se dostali do Prahy, pochopitelně, že jo. Vojáci ty měli městečko na vypichu, takže ty se volili z vojny, takže pro ně to byl zážitek, ale spousta lidí, jako pro mě třeba, když jsem já cvičil, já jsem Pražák, takže pro mě to byla otrava, protože tam se celý rok nacvičovala spartakiáda, zatímco ostatní hráli fotbal a prostě trávili ty hodiny tělocvik úplně jinak.
1: Tisíce lidí v jednom pohybe, póze, útvare a tvare, rovnako hýbu rukami, nohami aj hlavami, skáču alebo bežia v rovnakom oblečení, v dresoch alebo krátkých šortkách. Do toho potlesk 10 tisícov ľudí. To bolo športové divadlo, aké sa dalo vidieť iba v niekoľkých krajinách bývalého východného bloku, napríklad v Albánsku, Sovietskom zväze, Nemecku alebo v Poľsku. Na Strahovskom štadióne však boli aj automobilové či motocyklové preteky. Najznámejšie sa volali Strahovský štít. Ich prvý ročník sa konal v roku 1950 na ceste okolo štadióna. 2600 metrov dlhú trať sledovalo asi 30 tisíc návštevníkov, ako je vidieť aj na dobových záberoch z podujatia.
5: Silné konkurenci zahraničných značek videli Pražané poprvé závodiť vrcholné výrobky našeho znárodneného autoprúmyslu. Tatra Plány, Škoda Supersporty a Aero Minori.
1: Po nežnej revolúcii chytil Strahovský štadión druhý dych a odohrali sa tam koncerty najväčších svetových hviezd, hovorí historik Prokop Tomek.
6: Sám osobne som bol třeba, myslím, v roce 1990 na koncertu Rolling Stones, což byla tehdy obrovská akce a bylo to, řekněme, taký svátek svobody zase, že jo.
1: Rolling Stones vystúpili na Strahovskom štadióne Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith, Pink Floyd, U2 alebo AC/DC. Omšu tam odslúžil aj pápež Jan Pavol II.
7: Připraví na vstup do 3. tisíciletí.
1: Čo s ním bude ďalej, ale dnes nevie nikto povedať. Aktuálne cvičia na štadióne mládežnícke družstva Sparty a funguje tam napríklad aj krytý bazén. Časť štadióna je prístupná aj pre verejnosť a konajú sa tam napríklad komentované prehliadky. Hovorí sa o tom, že by na pamiatkovo chránených tribúnach mohlo byť raz múzeum pamäti 20. storočia. Niektorí architekti prišli s návrhmi štadión prekryť, iní zase tvrdia, že by sa mohli zachovať len najstaršie časti. Pravdou je, že ani mesto Praha nevie, ako kolos využiť, no túto otázku bude musieť vyriešiť už v blízkej budúcnosti.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
2: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam. Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí: tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
1: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva dnes po 16.30.
3: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
5: Milujeme vás.
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
6: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
7: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér bude považovať za úspech v komunálnych voľbách výhru súčasného ministra Jozefa Ráža mladšieho v Bratislave. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla veliteľa Hamasu v areáli nemocnice v Gaze. Bude jasno až polojasno od západu, lokálne pribúdanie oblakov, ojedinele hmla, teplota 25 až 32 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že bude považovať za úspech v komunálnych voľbách výhru súčasného ministra Jozefa Ráža mladšieho v Bratislave, ktorý kandiduje ako nezávislý.
2: Keby Jožo Ráž vyhral v Bratislave, tak ani nemusím ísť na tlačovú konferenciu hodnotiť komunálne voľby.
1: Považoval by to za obrovskú porážku progresivizmu v Bratislave. O post primátora hlavného mesta sa uchádza 6 kandidátov vrátane súčasného Matúša Vala. Komunálne voľby budú 24. októbra. Izraelská armáda tvrdí, že v sobotu v areáli nemocnice v pásme Gazi zasiahla veliteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas. Podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov sobotnejšie izraelské údery na palestínskom území zabili 4 ľudí. Armáda informovala, že veliteľ Hamasu sa skrýval v areáli nemocnice Al-Aqsa v meste Dair al-Balah, no bezprostredne nedokázala potvrdiť, či pri tomto útoku zahynul. Tento veliteľ, ktorého meno neoznámila, podľa nej riadil útoky proti jednotkám izraelských ozbrojených zložiek a izraelským civilistom a zasiahlo ho v budove susediacej s nemocničnými budovami. India zintenzívni monitorovanie ľadovcov a ľadovcových jazer v himalajských oblastiach, ktoré susedia s Nepálom a Čínou. Rozhodnutie prichádza potom, keď v stredu ničivá povodeň zasiahla himalajské pohraničie Nepálu a čínskeho Tibetu. Povodeň, v dôsledku ktorej zahynulo už takmer 700 ľudí, vyvolala podľa americkej geologickej služby odtrhnutá časť ľadovca. Masa ľadu a horniny sa zrútila do údolia a následne spôsobila prudkú záplavu v vlnu. Napriek tomu, že presná príčina kolapsu ľadovca nie je známa, klimatické zmeny spôsobujú topenie ľadovcov po celom svete, čo zvyšuje riziko prírodných nešťastí podobných tomu, ktoré sa stalo tento týždeň. Nový norský kráľ Hákon VIII v sobotu po prvý raz vystúpil s prejavom k občanom potom, keď jeho otec kráľ Harald V zomrel v piatok vo veku 89 rokov. Vo vystúpení vysielanom televíziou vzdal hold svojmu otcovi, v ktorom vyzdvihol jeho vernosť hodnotám a záväzkom. Nový kráľ prijal v sobotu predstaviteľov norskej cirkvi, parlamentu a najvyššieho súdu, ako aj premiéra Jonasa Gára Störeho. Ten sa pristavil pri rakve s telom Haralda V, ktorú do kráľovského paláca previezli v piatok večer a následne sa pred palácom neformálne rozprával so smúdiacimi ľuďmi. V šiestom kole futbalovej Nike ligy remizovala Podbrezová s Košicami 2-2, Banská Bystrica s Komárnom rovnako 2-2 a Trenčín vyhral nad posledným Ružomberkom 2-1. V drese hostí skóroval jedine Martin Koubek.
3: Za gól jsem určitě rád. Myslel jsem si, že tenhle ten gól bude ten, který to zlomí a nastartuje, protože jsem opravdu cítil z toho týmu sílu. Nemyslím si, že jsme mrtvý mužstvo, není nám to jedno. I nás ráže nějaký individuální chyby, které nejsou třeba už jenom o té náhodě, o tom štěstí, ale věřím, že když budeme pracovat nějak dál a ještě trošku každý prostě přidá o 1, 2, 3%, takže se to musí dřív nebo později otočit.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblakov, ojedinele hmla. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7, denná 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor južných smerov. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na D1 nehoda aj údržba tunela. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 tesne pred výjazdom Vodirady smerom z Bratislavy na 43. kilometri havarovalo osobné auto. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad robia údržbu. Ľavý pruh je uzavretý, v pravom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Radar ste videli na R4 za odpočívadlom Valaliky smerom na Rozhanovce. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Ivan Šucha a Marko Varmus. A čo by ste povedali, keby sme sa išli pozrieť v rámci tejto polhodiny nášho vysielania do Bosny a Hercegoviny? Je to zaujímavé? Pevne veríme, že áno. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko. Vieš,

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Bosna a Hercegovina, krajina v juhovýchodnej Európe, ktorá má síce aj maličký kúsok mora, ale oveľa väčším lákadlom pre cestovateľov sú tamojšie hory. No a práve tam sa vybrali Danka a Jozef Arvajovci aj so svojimi dvomi deťmi. Na vlastné oči teda videli nielen krásy tamojšej prírody, ale aj stále prítomné dôsledky balkánskeho konfliktu, v ktorom si táto krajina po rozpade Jugoslávie napokon ubránila nezávislosť. Eve Vasilovej porozprávali aj o tom, čo zažili napríklad v pohorí, ktoré volajú bosnianske Himaláje.
2: Prvé, čo nájdete na chodníku, sú veľké červené cedule, že pozor míny. Potom, keď pokračujete ďalej, ten chodník horský napríklad vyzerá veľmi podobne ako u nás Vysoké Tatry, takže je to taký skalnatý chodník a na tých skalách, veľkých balvanoch sú namalované upozornenia míny. Takže vlastne človek nesmie vykročiť von z toho chodníka. My máme deti, takže sme ich inštruovali, ako sa správať, ako nie. Na konci dňa sme vlastne mali také osobné stretnutie. Ja som šla ešte na ďalší kopec, takže chlapci s Jožim išli napred a vracali sme sa dole k takej bivakovacej chatke a ja som išla ako za nimi neskôr. A ja som si povedala, že okolí bivakovacej chatky je to snáď povyzbierané, lebo sa tam pohybuje viac ľudí a tak. Takže potrebujem ísť na toaletu a že tak nebudem to robiť na chodníku, tak urobím dva kroky do lesa. No a ako tak pozerám popod nohy, tak vidím, že priamo pod pravú nohu idú tri také malé tenké kábliky, prechádzajú pod druhú nohu a vychádzajú spod druhej nohy na druhú stranu ďalej do lesa. Takže vo mne zamrelo. Samozrejme som natiahla gate naspäť, že ak to má byť teraz, tak aspoň nech to nie je s nohavicami dole. No a urobila som také dva najťažšie kroky v živote naspäť na ten chodníček. A v podstate som sa ponáhala dole.
3: Možno takou ďalšou spomienkou na tú vojnu je tunel.
4: V Sarajeve volá sa to tunel nádeje. A vlastne počas blokády Sarajeva, počas toho konfliktu na Balkáne, na letisku Sarajeve sídli jednotky KFOR. To bola jediná bezpečná zóna v rámci Sarajeva. Inak Sarajevo bolo ostreľované z každej strany a bol tam iba taký jeden koridor, ktorým sa dalo prichádzať, odchádzať. No a vlastne miestni začali kopať

0: Ale chlapi zostávali. A zase opačne dokázali prúdiť zbrane, zdravotnícky materiál, proste veci, ktoré potrebovali, aby prežili. Celé je to tam veľmi pekne spracované, časť toho tunela je prístupná, okolo 70 metrov, človek sa tam vie prejsť a naozaj na ňo doľahne ťažoba toho miesta. Je to neskutočný zážitok.
1: No Danka, pre teba boli ale obrovským zážitkom tunely Ravné.
2: To sú úplne iné tunely, iného štýlu, ktoré sú ako vedecky dokázané, že sú robené ručne a je tam použitý špeciálny materiál, ktorý je typu betónu, ale je pevnejší ako moderný betón. Čiže to je veľká záhada pre vedcov a takisto nedá sa identifikovať, na čo to robili.
1: No, oni v súčasnosti slúžia aj pre turistov, ale pre miestnych na meditáciu. A ty si tam bola práve, povedzme, v tom meditačnom čase.
2: Robia sa tam prevádzania so sprievodcom každý deň počas dňa a na meditácie sa chodí pár hodín predtým, od 7 do 9 a od 9 už chodia sprievodcovia s návštevníkmi a tie tunely sú napríklad unikátne aj tým, že je tam extrémne čerstvý vzduch ako u nás na vrcholkoch Tatranských štítoch, čo je extrémne prekvapivé. Nie je tam nútená ventilácia, je to prirodzená ventilácia, čiže samo sa to ventiluje, samo sa to čistí ten vzduch.
1: Ty si si tam urobila doslova takú hodinku v tme.
2: Takú tmu som ešte nikdy nezažila, pretože keď idete na tie meditácie, tak v tých tuneloch si ešte môžete nájsť svoje vlastné malé tunelíky. Tam sú také v tých veľkých hlavných tuneloch také malé výklenky z lavičky a ešte si potom môžete nájsť také malé odbočky, ktoré sú väčšinou do výšky maximálne metra a postupne sa zužujú a rozvetujú. Takže si viete spraviť obrovské dobrodružstvo a byť v absolútnej tme. Ja som tam strávila skoro hodinu a pol a ten čas mi ubehol, že okamžite a je to zážitok, ktorý vás úplne zmení.

0: Čoraz populárnejšie cestovanie na vlastnú päsť v upravenom obytnom terénom aute si vyskúšali manželia Danka a Jozef Arvajovci aj s deťmi. Dnes nám rozprávajú o svojich zážitkoch z Bosny a Hercegoviny, po ktorej putovali pred 2 rokmi. Vybrali sa aj do oblasti, ktorá sa nazýva Zelené hory, pri Národnom parku Sutieska, a tam zistili, že sa nemajú ako orientovať. Viac povedali Eve Vasilovej.
1: My používame jednu aplikáciu na navigáciu, je to turistická mapa do mobilu, a tá sa nám osvedčila napríklad aj úplne v neprístupných miestach v Iráne, v Iraku. V skutočnosti tá cesta, ktorú sme videli pred sebou, bola zanesená aj v mape, takže sme boli prekvapení. A tu sme boli prekvapení opačne.
2: Čiže doteraz ste sa na tú mapu mohli spoľahnúť, ale tu už to nefungovalo.
1: Tu sme prvýkrát v živote, a naozaj tú mapu používame 20 rokov minimálne, zažili, že to, čo je na mape, nie je v skutočnosti. A hoci nám domáci hovorili, že práve v tomto pohorí nie sú míny, tak sme si úplne netrúfali ísť mimo chodničkov, a tie chodničky si idú svoje, idú úplne inokade, a v podstate sme sa nedostali na ten kopec, ktorý sme chceli, pretože tam ten chodník proste nešiel. Takže tu prvýkrát sme zažili, že neexistujú chodníky, ktoré sú na mape.
2: Takisto vás možno prekvapilo, keď ste chceli kempovať pri tamojšom jazere a boli tam také zvláštne pravidlá.
1: Je to Orlovačko jazero, dá sa spať pri ňom na brehu. Je to inak krásne miesto v náručí hôr, ale už je to na hrane Národného parku. V národných parkoch všeobecne sa nesmie spať, takže človek by mal spať na tej jednej strane. A my sme boli tak na takej hranici, no človek nevie, kde tá hranica presne je, lebo to prechádza akože polkou jazera. A tak sme si tam kempovali a zrazu prišli policajti. Na aute asi piati, vyskakali z auta a už mi kropaje potu na čele, že tak to bude za veľa eur. A oni sa tam prišli odfotiť západ slnka. A potom ešte namávali, ukázali páčik, že dobré auto, a odišli.
2: Najvyšším vrchom Bosny je Maglič a pod ním ste si aj vy vychutnali západ slnka.
3: Pod Magličom je parkovacie miesto, kde človek môže parkovať a prespať. Zaplatí tam úplne maličký poplatok takému rangerovi s tým, že je tam parkovacie miesto asfaltové, je tam parkovacie miesto na takej lúčke. My sme išli na tú lúčku a tam bol úplne fantastický západ slnka. Tá skupina ľudí, ktorá zostáva na noc na takýchto miestach, tí ľudia sú si väčšinou veľmi podobní, takže tam vznikne taký mikrokosmos malý.
2: Komunita.
3: Áno, áno, taká komunita v podstate z celého sveta, je to veľmi príjemné vždy, to tam tak žije. No a vlastne na druhý deň na Maglič išla iba Danka, lebo to je relatívne náročné. Z tej strany, z ktorej sme my pristupovali, išla sama, a ja s chalanmi som prešiel na také jazierko, ktoré ide okolo Magliču, a vlastne sme sa stretli. Tam dokonca my fungujeme takým spôsobom, že keď ideme na túru, máme vysielačku. Danka má vysielačku, ja mám vysielačku, aby sme boli spojení, keďže signál na mobil tam nie je. No a zhodou okolností práve v tomto mikrokozme tej komunity prišla iná rodina ku nám, a oni videli, že Danka ide hore a že či sa tam dostanú s deckami. Ja hovorím, počkajte, zavolám ju. A Danka im vlastne cez vysielačku vysvetlila, že naozaj už je to náročné, nech tam s tými deckami nejdú a nech idú teda s nami okolo. A bolo to úplne perfektné.
2: Takže Danka, aká to bola teda túra?
1: Bolo to podľa mňa dosť náročné, pretože to bolo veľmi strmé. Kolmo hore v podstate, horná časť už je taká horolezecká, ale klasického balkánskeho štýlu, čiže u nás by tam už dávno boli ocelové reťaze a bola by to označené ako ferata. Tam boli zo pár ocelových reťazí väčšina potrhaných, takže človek sa musel spoliehať sám na seba, veľa metrov prevýšenia, a celý ten okruh potom prechádzate cez hranicu po hrebení do Čiernej hory, takže si treba zobrať pas so sebou. Je to povolené, dá sa chodiť tento okruh cez to jazero, ktoré sa volá Trnovačko jazero, a unikátne je tým, že má tvar srdca. Je to jedno z mála jazer na svete, ktoré má reálne naozaj tvar srdca, a zídete dolu.
2: Ale bez pasov by si nemohla ísť asi ani na tú túru, ani vy okolo toho jazera, ale aj to tam kontrolovali reálne?
3: Normálne pri tom jazere sme vyťahli pasy, ja som tam bol schalaný prvý, zapísal si pasy, všetko ako na normálnej celnici, ale samozrejme niektorí ľudia prefrčali okolo, tak na nich kričal, že nepoznajú miestny zvyk, ale myslím si, že keby som ten pas nemal, ale by som nejaký iný doklad, tak je to v pohode. Oni sú veľmi milí, ale naozaj ako dbajú na to.
1: Tam sa platí 2 eurá vstupné zase do Národného parku, ale z čiernohorskej strany, ale to je v poriadku, je tam aj miestny chatár, ktorý má nejaké to občerstvenie, pivo a tak, a opäť sa vrátite spodom s tými deťmi zase k chate, takže je to krásny okruh, asi okolo 12 kilometrov, a pekný zážitok cez najvyšší vrchol.
4: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 tesne pred výjazdom Vodirady smerom z Bratislavy na 43. kilometri havarovalo osobné auto. Pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko. Pozdravujú Ivan Šucha a Marko Varmus. V tejto polhodine sme boli v Bosne a Hercegovine a už o pár minút pôjdeme do Poľska. Tak poďte s nami.
4: Nepočítaj léta, počítaj šátele.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade

0: Sú symbolom boja za slobodu a aj miestom, kde sa písali dejiny moderného Poľska. Gdanské lodenice dnes už nie sú len priemyselným areálom. Popri funkčnom prístave vznikol priestor plný koncertov, kaviarní, galérií či pouličného jedla. Po stopách minulosti aj súčasnosti sa tam vybrala Zuzana Botiková.
1: Žeriavy skláňajúce sa nad mestom patria k panoráme Gdanska už od stredoveku. Ten historický z 15. storočia patrí k najvyhľadávanejším turistickým zastávkam v centre mesta. Tie modernejšie však stojalo niekoľko ulic ďalej, v lodeniciach, ktoré kedysi patrili k najväčším zamestnávateľom v krajine. Gdanské stočne. Ešte pred niekoľkými desaťročiami tu pracovali 10 tisíce ľudí. Práve za bránami týchto lodeníc v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita.
2: Ešte rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej. Jeśli nie będą wypuszczeni, ešte raz robím to sám.
1: Na jeho čele stal elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdanska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe. Z odborového predáka sa stal laureát Nobelovej ceny za mier a neskôr aj poľský prezident. Tomáš Binder, Slovák, ktorý sa v Gdansku usadil, žije tu už 5 rokov so svojou poľskou manželkou a živí sa ako turistický sprievodca, hovorí, že Lech Walesa je stále silnou súčasťou miestnej identity.
3: Samozrejme, neverím, že pre všetkých, ale pre väčšinu ľudí to ako v podstate malý boh. Polsku, ktorý sa postaral o to, že Poliaci sa oslobodili, hej? Čiže oni si ho tu dosť vážia.
1: Lodi sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné. Len o pár ulic ďalej stojí kostol svätej Brigity, ktorý bol počas štrajkov útočiskom robotníkov. Cestou do areálu míňam na meste Solidarity. Monument troch krížov venovaný robotníkom zastreleným v roku 1970. Aj moderné centrum Solidarity. O pár minút neskôr však na miesto skandovania demonstrantov počuť hudbu z koncertného pódia. Priestor mi približuje Tomáš, ktorý sem niekedy vezme zvedavých turistov, ale radšej sem príde vo svojom voľnom čase.
3: Nachádzame sa v stočni, čiže vlastne časť lodeníc, ktorá prestala byť využívaná, no a vlastne zmenili to miesto na také party miesto, organizuje sa tu koncerty, festivály, diskotéky, každý víkend sa tu niečo deje.
1: Medzi bývalými výrobnými halami dnes stoja bary, kontajnery prerobené na štýlové prevádzky, aj pódium, na ktorom sa počas leta takmer každý víkend konajú koncerty. Popri starých koľajniciach sedia ľudia na lyžadlách, deti sa hrajú na skateparku medzi obrovskými žeriavmi a pri stánkoch s občerstvením sa tvoria rady. V jednom z nich čaká aj Mara. Vyrastala v Gdansku a ide si dať miestnu verziu fish and chips, v ľubozvučnej polštine rybku s fritkami.
4: Teraz zrobila sa taká prestreň.
5: Tento priestor sa podarilo využiť pre mladých ľudí. Nie je to len miesto na zábavu, ale aj priestor, kde sa rozvíja kultúra a ukazuje sa mladá tvár Gdanska. Gdansk je mladé a slobodné mesto. Každý si tu môže nájsť svoje miesto. Každý je tu vítaný.
4: Mladého miesta Gdanska, o tak.
1: To, že bývalé lodenice dnes priťahujú rôznych ľudí, potvrdzuje aj Mačej. Do Gdanska prišiel za prácou z oblasti Mazur a dnes pôsobí práve v kreatívnej časti areálu.
6: Myslím si, že sem chodia ľudia zo všetkých generácií. Vidieť tu mladých, starších aj ľudí v strednom veku. Ťažko povedať, že je toto miesto určené len pre jednu vekovú skupinu. Mal som možnosť tu istý čas pracovať a videl som, že sem prichádzajú naozaj všetci. Chodí sem veľa zaujímavých ľudí, stretávajú sa tu umelci, grafici aj ľudia z kreatívnych profesí.
7: Všetky grupy vekové tej prichádzam.
1: Práve pracovné príležitosti boli dôvodom, prečo sa sem prisťahoval.
7: Bo to záleží od regiónu. Mi sa vydaje, že napríklad ľudia z Varmii Mazur.
6: V meste, odkiaľ pochádzam, je práce oveľa menej ako v Gdaňsku. Preto sem prichádzajú ľudia z Varmie a Mazur, ale aj z ďalších regiónov Poľska. V Gdaňsku, keď sa začne sezóna a prídu turisti, je pracovných príležitostí ešte viac.
7: Na sezón, pracujem v takom sezónovom robote.
1: Z miesta, kde sa menili politické dejiny, je dnes otvorená mestská zóna, ktorú vyhľadávajú najmä mladí. Ťažký priemysel a silné heslá nahradila hudba, jedlo a voľný čas. Minulosť tu síce dýcha z každého rohu, no staré žeriavy a výrobné haly dnes tvoria už len kulisu pre celkom iný umelecký život.
8: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme športovať. Obhajca prvenstva, trojnásobný víťaz, ale aj rovnaký tým ako pred dvoma rokmi. Futbalový Slovan Bratislava už pozná súperov v hlavnej fáze Ligy majstrov. Belasi sledovali monacký žreb na tehelnom poli a bol pritom aj Samuel Prekop.
1: Slovan Bratislava privíta na tehelnom poli taliansky Inter Milano, španielský Real Betis, ukrajinský Šachtar Donetsk a nemecký Stuttgart, ktorý Belasi hostili v prestížnej súťaži aj pred dvomi rokmi. V drese VfB pôsobí aj slovenský reprezentant Leo Sauer. Slovanisti dvakrát vycestujú do Francúzska, kde ich čakajú Paris Saint-Germain a Lille. Nastúpia aj v Taliansku proti AS Rím a v Rakúsku proti Lincu. Duel s LASK bude špeciálny pre tamojšieho odchovanca, obrancu Vimera, stredopoliar Peter Pokorný.
2: Určite zaujímavý žreb, je tam pár superov, určite je tam o čo hrať. Pôjdeme do každého zápasu s tým, že budeme chcieť získať nejaké body a pobiť sa výsledok. Myslím si, že to není papierovo až tak silné, možno ako sme mohli dostať, ale je to Liga majstrov, takže každý tam má kvalitu, ale budeme sa fokusovať na nás a ak budeme predvádzať tie výkony ako doteraz, tak máme sa o čo pobiť.
1: Najväčšiu výzvu pre Slovan predstavuje víťaz uplynulých dvoch edícií Ligy majstrov, Paris Saint-Germain, kapitán Andraš Šporar.
3: Ja som už hral tam jedenkrát a je dobrá atmosféra, dobrý štadión Park Princov, takže si neviem dočkať tohto zápasu. Bude náročné. Budeme musieť veľmi veľa behať, no. Ale uvidíme, ako to dopadne. Ja som tam ešte jedenkrát hral, prehral 3-0, hrali veľmi dobre a teraz dvakrát za riadom získal Champions League titul, takže bude náročný zápas pre nás to.
1: Pre fanúšikov v hlavnom meste je zase najväčším lákadlom taliansky šampión Inter Milano. Zaujímavé je, že pred dvoma rokmi hralo v Bratislave AC Milano a teraz príde jeho mestský rival. Futbalistom Slovana včera pri sledovaní žrebu zjavne odľahlo, keď im David Villa s Thierry Manrym neprisúdili napríklad Manchester City. Ešte raz Peter Pokorný.
2: Ja som chcel hrať ešte Barcelona, Liverpool a proti Stankovi z Neapolu. Možno z druhej stránky to môžem prať, že aspoň získame nejaké body, keby sme hrali Barcelona, Liverpool, Manchester United, tak možno by to na papieri bolo jednoznačnejšie, ale takto ideme zápas od zápasu a určite budeme chcieť získať nejaké body.
1: Práve bodový zisk bude hlavným cieľom Slovana Bratislava. Pri predošlej účasti totiž neúspel slovenský hegemon ani raz, dodáva útočník Roman Čerepkaj.
4: Tak určite to prekonať, získať nejaké body, navýšiť koeficient a to je taký cieľ pre nás. Do každého zápasu pôjdeme určite s tým, že budeme tam chcieť bodovať a uvidíme, čo to dá. Ja si myslím, že tie domáce zápasy, čo tam máme, tam je najväčšia šanca bodovať podľa mňa.
1: Úvodné stretnutia ligovej fázy sú na programe od útorka 8. do štvrtka 10. septembra. Presný rozpis zápasov zverejní UEFA zajtra.

0: zatreskal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Pamätáte si? Pätá špička, celá noha. Dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje. Pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní prelustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. Dnes, krátko po 12.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Islandiania v referende rozhodli, či krajina obnoví prístupové rokovania s Európskou úniou. Najmenej 37 ľudí zahynulo pri nočnom ruskom útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča. Bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblakov, ojedinele hmla. Teplota 25 až 32 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. S úderom polnoci sa uzavreli volebné miestnosti na Islande, kde voliči rozhodovali v referende o obnove prístupových rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie. Teraz sa čaká na sčítanie výsledkov. Prieskumy pritom ukazovali, že tesná väčšina Islandianov je proti obnove prístupových rozhovorov. Severská krajina, kde žije takmer 400 tisíc ľudí, je zakladajúcim členom NATO a už je súčasťou jednotného európskeho trhu aj schengenského priestoru. Súčasťou Európskej únie však nie je. V roku 2010 uprostred finančnej krízy síce prístupové rokovania Island začal, no v roku 2013 po rýchlom zotavení ekonomiky rozhovory pozastavil kvôli ostrému sporu s úniou ohľadom rybolovných práv. Pri nočnom ruskom útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča zahynulo najmenej 37 ľudí. Šéf správy Kyjevskej oblasti Timur Tkačenko pôvodne informoval o 27 mŕtvych. Desiatky ďalších boli zranené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že bol zasiahnutý sklad s vojenským materiálom vrátane munície. Podľa agentúry AP mal útok v dedine Mila zatiaľ najviac obetí zo všetkých tohoročných útokov na Ukrajine. Počet obetí ničivej povodne, ktorá v stredu zasiahla severný Nepál, vzrástol na 675. V čínskom Tibete, ktorý bol tiež zasiahnutý, zahynulo podľa tamojších úradov 7 ľudí. Takmer 3000 ľudí je navyše stále nezvestných. Medzi nezvestnými sú stovky cudzincov, ktorí sa v himalajskej oblasti, ktorou prechádza hranica medzi oboma krajinami, nachádzali kvôli práci, horským túram či púte na posvetný vrchol. Pátracia záchranné práce pokračujú, pričom v Nepále je hlásených viac ako 2420 nezvestných a v Číne viac ako 550. Rastú tiež obavy, že by sa prírodná priehrada, ktorá sa počas prívalovej povodne blízko hraníc vytvorila, mohla pretrhnúť a spôsobiť ďalšiu katastrofu. Záchranárom môže pri zásahu seniora pomôcť tzv. Seniorská obálka. Obsahuje údaje o jeho ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Prvé obálky už rozdali vo viacerých obciach, vrátane Hurbanova, Bíne či Kamenného mosta. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
2: Senior, ktorému sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva. A záchranári, ak takto prídu k seniorovi, ktorý sám nevie udať informácie o svojom zdravotnom stave, tak v tejto kartičke seniorskej sa dočítajú všetko potrebné, čo potrebujú v prvých minútach na to, aby vedeli tomu seniorovi efektívne pomôcť.
1: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil kajakár Samuel Baláš v A finále na 1000 metrov 7. priečku.
3: Prebol som sa do top 9 pretekárov na svete na olympijskej disciplíne, čiže je to super splnený cieľ a podarilo sa mi dojsť 7, čo hodnotím pozitívne.
1: 7 skončil aj Čaba Zalka v šprinte na 200 metrov. Bolo to jeho premiérové individuálne finále na majstrovstvách sveta elitnej kategórie. Dnes bude